Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Z mešanim pevskim zborom Crescendo in skladbo Jakobusa Galusa smo začeli naše današnje nedeljsko večerno srečanje. Galus ni bil izbran kar tako, zaradi včerajšnjega dne, ko smo se spomnili njegovega rojstva za nebesa. Na včerajšnji dan leta 1591 je namreč v Pragi umrl skladatelj Jakob Petelin Galus. Podatki o njegovi mladosti niso znani, svojemu imenu pa je dodal vzdevek Carniolus, kar pove, da je bil z Kranjske. Njegov glasbeni opus je obsežen, najprej je šel zbor 16 maš. Jakob Petelin Galus je napisal 374 motetov glasbenih upodobitev liturgičnih besedil. Madrigali, svetne zborovske pesmi, pa so išli v dveh knjigah.

0: Danes na to 16. nedeljo med letom smo lahko pri bogoslužjih slišali evangeljski odlomek iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posajal dobro seme na svoji njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasajal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posajal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je, sovražnik je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite pšenice. Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj zraste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem, zberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal, rekel je, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in usajal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen, ko pa zraste je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko, nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah, in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi, odprl bom svoje usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasajal, je hudič. Žetev je konec sveta. Žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Tako za danes izbrana Božja beseda. V nadaljevanju pa vas vabim, da prisluhnete še njeni razlagi, komentarju doktorja Ivana Štuheca.
1: Priliko pšenici in ljulki navaja samo evangelist Matej. Če bi danes vprašali kmeta, kaj pomeni ljulka, nam zelo verjetno ne bi znal odgovoriti. Pšenična polja, ki se v tem poletnem času zlatijo pred našimi očmi, so praviloma brez plevela, saj ga že v kali zatrejo z ustreznimi škropivi. Ljudje iz urbanega okolja o ljulki večinoma ne vedo ničesar. Gre za rod trav, ki se latinsko imenuje lolium. Lolium temulentum je opojna ljulka, plevel, znan po tem, da je zaradi glivične okužbe povzročal omotico in zastrupitve. Ta plevel so po žetvi posušili in nato sežgali. V priliki ob pšenici in ljulki je zanjo uporabljen grški izraz zizanion. Ta rastlina je uporabljena kot prispodoba iz več razlogov. Zaradi svoje podobnosti pšenično bilko je v začetni fazi rasti ni mogoče ločiti od pšenice. Šele ko se razvije klas, postane razlika očitna. Če bi torej ljulko izpulili v zgodnji fazi rasti, bi z njo izpulili tudi pšenico. Prav škodljivost opojne ljulke je razlog, da je bila izbrana kot prispodoba za zlo. Zlo se namreč pogosto predstavlja kot nekaj dobrega, koristnega in privlačnega. Njegov pravi obraz se pokaže šele s časoma. Če bi ljulko želeli prezgodaj odstraniti, bi lahko povzročili škodo na celotnem pridelku. Razlagalec Matejevega evangelija Limbek pravi, da so v Palestini pogosto pustili, da je ljulka rasla do žetve. Šele žanjec, ki je žel srpom, je požel tudi ljulko in preprečil, da bi prišla v snope. S tem je Jezus želel povedati, da ni naloga človeka, da prehitro razlikuje med dobrim in zlim. Za pravilno razločevanje je potreben čas, dokončno presojo pa je potrebno pustiti Bogu. Opojnost ljulke ima še dodaten pomen, saj je vsaka opojnost sprva privlačna in zanimiva. Šele s časoma, ko preraste v zasvojenost, pokaže svoj pravi obraz. Hrana, pijača, spolnost, oblast in sodobna tehnologija so same po sebi moralno neutralne in koristne. Če pa se človek preveč naveže na katerokoli od teh dobrin, lahko postanejo strup zanj in za ljudi okoli njega. Danes je posebej aktualna uporaba sodobnih tehnologij, predvsem pametnih telefonov. Vidimo, kako mladina spretno uporablja telefone in svoje socialne odnose, vse pogosteje vzpostavlja nadaljavo. Popolna prepoved ali iztrebljanje teh sredstev nima smisla. Nujno pa je uvajanje discipline in samodiscipline pri njihovi uporabi, tako kot je to potrebno pri prehrani, pitju ali spolnem življenju. Nekontrolirana uporaba česarkoli, kar zadovoljuje naše želje in potrebe, vodi v zasvojenost oziroma odvisnost. O tem danes zgovorno pričajo številni ljudje, ki so takšno izkušnjo že prestali. Zdi pa se, da opozorila mnogim še vedno ne sežejo do pameti in srca. Papež Leon v svoji prvi okrožnici Veličastna človeškost zelo jasno razlikuje med smiselno uporabo sodobne tehnologije in njeno zlorabo, ki posega v človekovo dostojanstvo. Tudi on sodobne tehnologije ne zavrača kot nekaj slabega. Zelo konkretno opozarja, kam lahko pripelje uporaba digitalnih sredstev, lahko so kakor pšenično klasje, lahko pa nas zastrupijo kakor ljulka. Anselm Grün priliko o pšenici in ljulki razlaga tudi kot podobo človekove duše. Duša je polje. Po noči, ko spimo in smo v stanju nezavedanja, sovražnik poseje ljulko v našo dušo. Ko se prebudimo, se zavemo, da v našem notranjem svetu rasteta tako pšenica kot ljulka, dobro in zlo. Perfekcionisti in čistuni so nagnjeni k temu, da bi takoj odstranili vse slabo in to postane nujna njihova glavna skrb. Človeku, ki duhovno zapade v takšno držo, rečemo skrupulant. Človek, ki je do sebe pretirano natančen in strog. Takšna drža postane bolezenska, saj se človek vrti le še okoli svoje ljulke, svojih grehov, tudi tam, kjer greha sploh ni. Grün pravi, da je cena takšnega perfekcionizma nerodovitnost. Obstaja namreč nevarnost, da človek skupaj z ljulko izruva tudi pšenico. Tako ne zraste nič, ne pšenični sadovi, ne ljulka. Globoko v naši duši je sicer želja, da bi izruvali vse, kar je slabo. Toda pri tem obstane varnost, da skrb za popolno čistost ohromi našo ustvarjalnost in rodovitnost. Človek mora gojiti potrpežljivost in notranjo svobodo najprej do samega sebe, da je lahko takšen tudi do drugih. Potrebujemo svobodo pred notranjimi duhovnimi prisilami ter sprejemanje lastnih napak in grehov. Končna presoja o nas pripada Bogu, ne nam ali drugim ljudem. Končno lahko v to priliko razumemo tudi v širšem družbenem smislu. Tako v krščanski skupnosti, kakor zunaj njih, lahkrati raste ta pšenica in ljulka. Vedno obstaja nevarnost, da bi v skupnosti prevladalo čistunstvo oziroma rigorizem. To so kristjani, ki bi radi dosegli popolnoma čisto in brezgrešno cerkev. Takšne cerkve ni, je ni bilo in je ne bo. Tako kot smo vsi ljudje grešniki, je tudi cerkev hkrati sveta in grešna. V življenju neštetih svetnikov lahko vidimo, kako je iz grešnika zrasel rodoviten svetnik, ki pa je ostal človek z lastnimi slabostmi. Prav tako iz čistunske skupnosti, ki je podrejena zgolj pravilom, ne nastane živo občestvo. Ni malo primerov redovniškega življenja in redovnih skupnosti, ki so prav zaradi takšne drže zamrle. Nove skupnosti pa nastajajo iz darov in karizem ljudi, ki imajo pogosto tudi globoko osebno izkušnjo zla, svoje ljulke. Prilika o pšenici in ljulki je prilika o našem osebnem duhovnem stanju, o naših krščanskih skupnostih ter o svetu oziroma človeštvu kot celoti. Ni prav, če ne ločujemo med pšenico in ljulko. Prav tako pa ni prav, če dopustimo, da ljulka preraste in zaduši pšenico. Pšenica je simbol Božjega kraljestva, ljulka pa simbol kraljestva zla. Oboje je v tem svetu neločljivo prepleteno. Dokončni razplet je v Božjih rokah.
0: Tako je ob današnjem evangeliju razmišljal dr. Ivan Štohec. Nadaljujemo pa s pesmijo Povezano s pšenico. Slovenski komorni zbor nam bo zapel skladbo Tu v kruhu vse svetosti. Delo Lojzeta Mava.

Danes nas psalmist v psalmu 86 uspodbuja: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš. Ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo. Poslušaj, Gospod, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje. Mi pa dodajemo, prisluhni tudi pesmi, ki jo pojemo zate. Tudi nocoj je bilo tako. Hvala za pozornost in lepo nadaljevanje nedeljskega večera želim Jure Sešek.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.
1: Slišali ste ponovitev oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Z vami je še vedno nočni program Radia Ognjišče.

вічност моноти. Бо ж вічност моноти.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih,

0: potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
1: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas, najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tlika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma. Kje je ta prelepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Od glasbe se zdaj selimo k športu. Pred nami je ponovitev oddaje Šport na radiju Ognjišče, v kateri boste slišali pregled preteklih športnih dogodkov in hkrati napoved športnih dogodkov za ta konec tedna. Vabljeni k poslušanju.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, tukaj sem Marcel Krek in v studiju se mi je pravkar zdaj pridružil še Jure Sešek. Po dolgem času vas skupaj lepo pozdravljava v pregledu športnega dogajanja in sicer v tem delovniku. Začeli bomo seveda s kolesarstvom. Dirka po Franciji je vstopila v finale, le še tri etape, da je Pogačarja ločijo od že pete skupne zmage na turu. Sklenil se bo namreč v nedeljo.
3: Marcel, tole je bilo zdaj let prav tisto ta pravo, veš, tak je bil slišati v tri preporterske dela. Zdaj le se mi je pridružil tudi Jure Sešek in mi dovolj zdaj le nadaljevala z našim športom. Lepo pozdravljeni vsi, se veste v nadaljevanju, kaj nas danes čaka. Nogomet, potem se nam reč začenjajo evropske klubske kvalifikacije v nogometu, nihče od štirih slovenskih predstavnikov v tem tednu, dobro je šlo, ni izgubil. Na to pa slalom na divjih vodah, Slovenija je na svetovnem prvenstvu osvojila zgodovinsko zlato ekipno medaljo in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: 113. kolesarska dirka po Franciji se torej bliža koncu. Kolesari so namreč včeraj pred finišem v Parizu zavili še v Alpe, kjer je 18. etapo dobil najmočnejši ubežnik Richard Carapaz. Ekvadorec je slavjem na smučišču Orsies Merlet priboril prvo zmago svoji ekipi Education First na letošnjem turu. Danes in jutri pa sta na sporedu že dve izjemno težki etapi, ko pričakujemo, da bo trdno vodilni na dirki, torej Tadej Pogačar, le še povečal prednost v seštevku in potrdil, torej, kot sem že dejal, peto skupno zmago na dirki vseh dirk. Danes karavano tako čaka 128-kilometrska trasa s ciljnim usponom na sloviti prelaz Alp d'Huez, jutri na to še kraljevska etapa, na kateri pa se bodo kolesari povzpeli na Col de la Croix de Fer, Telegraf Galibier in na to na konec še enkrat na Alp d'Huez, ampak tokrat pa z druge strani. Ja, poznavalci pričakuje, da bo Pogi še peto etapno zmago zagotovo lovil jutri, no pa vse mogoče pa je, da si jo bo zaželel že danes.
3: 27-letni Slovenec ima sicer v skupnem seštevku 4 minute in 32 sekund prednosti pred drugovrščenim Remkom Evenepoelom, na trenutnem tretjem mestu, skoraj 7 minutami zaostanka, pa je Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isaac Del Toro. Četrti je 19-letni Francoz Paul Sexas, če verjamemo, da bo na današnji stopnički na odru za zmagovalce pred slavolokom zmage tudi to nedeljo Pogačar, pa bosta preostali dve stopnički zagotovo zasedla druga dva kolesarja kot lani. No, že v nedeljo je namreč grdo padel in tur z lomom ključnice zapustil največji Pogijev izzivalec zadnjih let, danec Jonas Vingegaard. Po dnevu počitka pa je enaka nesreča na 26-kilometrskem kronometru doletela še Nemca Florijana Lipovica, ki je bil lani na koncu skupno tretji.
2: Ja, omenjeni kronometer je sicer v torek dobil svetovni prvak v tej disciplini in moštveni kolega Lipovica Evenepoel, ki je v skupnem seštevku torej na drugem mestu, Pogačar je odščipnil vsega 28 sekund. A kot sva omenila prej, res verjamemo, da bo najboljši kolesar sveta danes in jutri v Alpah skupno prednost pred Belgicem še ukrepil. Povejmo še enkrat, konec rumene pentlje po Franciji bo v nedeljo, ko bodo kolesari šli čez Montmartre do Elizejskih poljan.
1: Šport na radiju Ognjišče.
3: No, pred prvim glasbenim predahom pa novica z košarkarskega sveta. Aleksander Sekulič je namreč ob vodenju slovenske članske košarkarske reprezentance prevzel še taktirko pri Barceloni. 48-letnik je z enim najboljših klubov v Evropi podpisal dveletno pogodbo, so v sredo potrdili pri katalonskem velikanu.
2: Sekulič, ki bo prvi slovenski trener v zgodovini Barcelone, k modro-rdečim prihaja iz Dubaja, ekipe, ki jo je v pretekli sezoni popeljal do naslova prvaka Jadranske Lige ABA, no v nasprotno smer pa se iz Katalonije v Združene Arabske Emirate seli Xavi Pascual, to je bila trenerska menjava.
3: Ja, kar nekaj lepih in zanimivih košarkarskih novic imamo v teh dneh, ne pa niso povezane za reprezentanco. Članske vrste mladinci so začeli zdaj letale o slovenski taktirki pri Barceloni. Kaj pa, če bi se kaj takega zgodilo še pri nogometu, recimo?
2: Zaenkrat tega ne vidim, ampak bilo bi pa res neverjetno.
3: Vidiš pa zdaj le glasbeni oddih.
2: Ja, to pa ja, to pa vidim.
3: Njim smo pa ne bo za vse.

0: Midva letiva je bil naslov skladbe, ki se je stekla, tudi midva z Marcelom zdaj letiva naprej, čeprav se je v nedeljo z velikim finalom in zmagoslavjem Španije končalo 23. svetovno prvenstvo, pa se je nogometno življenje ni nikakor ustavilo, ne. Teden je namreč prinesel prve tekme drugega kroga kvalifikacij v vseh treh evropskih klubskih tekmovanjih. Na delu so bili tudi vsi štirje slovenski predstavniki.
1: Najprej gremo v drugi predkrog Lige prvakov, kamor so bili neposredno uvrščeni Celjani. Slovenski prvaki so v sredo gostovali pri albanski prvakinji Egnati in na napeti tekmi, na kateri so dvakrat vodili, na koncu remizirali s 3-3. Za klub iz Knežjega mesta je dva gola zabil Mario Kvesič, enega pa Armanda Skučis. Grofje, ki so se po tekmi strinjali, da v obrambi niso igrali dobro, bodo povratno tekmo gostili v torek. Če se prebijajo naprej, torej v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, si bodo s tem že zagotovili vsa nastop v skupinskem delu konferenčne lige, če pa jim uspe še enkrat in pridejo v četrti predkrog, pa že Evropske lige.
0: Včeraj pa so za konferenčno ligo igrali Koper, Bravo in Alumini. Koprčani so se podali na Ferske otoke, na poti imeli kar nekaj težav, zato so eno noč prespali na Švedskem in proti Runaviku upravičili vlogo favoritov. Za zmago Primorcev z 2-0 je prvi gol v 82. in drugega v 85. minuti prispeval Nigerijec Brown Irbor.
1: Alumini in Bravo pa sta prvi tekmi igrala v Sloveniji. Aluminija v športni parku Kidričevem ne ustreza standardom za organizacijo tekme na takšnem nivoju, zato so Šumari, albanski Dinamo City gostili v Mariborskem ljudskem vrtu. Končalo se je z 1-1 za izenačenje, zgodovinski prvi zadetek Aluminija v Evropi in poravnanim izidom pred povratno tekmo v Albaniji je v 84. minuti zabil Matic Vrbanec.
2: Mislim, da ona mora biti neka glavna nit teh zadnjih 30 minut, ko smo iztisnili na njihovi polovici in mislim, da moramo na tem graditi tekmo. Vemo, da nas čaka tam verjetno bodo oni še bolj motivirani, ampak mislim, da imamo svoje priložnosti in upam, da zmagamo.
0: Še k Bravu, Ljubljančani so v Stožicah sinoči gostili Škendijo in Severne Makedonije in jo pospremili in jo po preobratu premagali z 2-1. Pospremili domov s porazom. Za zmago Šiškarjev in ugoden rezultat pred povratno tekmo sta zabila mladi Rok Kopatin v 19. in Jakoslav Stanković v 56. minuti. Vse povratne tekme drugega predkroga konferenčne lige bodo naslednji četrtek. Celjska v Ligi prvakov pa v torek, kot rečeno, na stadionu Zdežele.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred drugim glasbenim predahom še skok onkraj luže. Oklahoma City v Združenih državah Amerike namreč gosti svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Če naši reprezentanci v posamičnih konkurencah zaenkrat res ne gre po načrtih, pa so precej boljši na ekipnih tekmah.
0: Kajakaši Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Lan Tominc so tako v torek osvojili naslov najboljših na svetu. Zgodovinski uspeh. Gre namreč za prvo slovensko zlato ekipno medaljo na svetovnih prvenstvih. Slovenska trojica je za 11 stotink sekunde premagala Švicarsko, bronz so osvojili Avstrijci, v ženski konkurenci pa Slovenija ekipe ni imela.
1: Hočevar je v sredo skupaj z Luko Božičem in Benjaminom Savškom nastopil še na ekipni tekmi kanuistov in osvojil nehvaležno 4. mesto. Slovensko trojico je še ene medalje stal en sam Savškov dotik enih od protitočnih vrat in pribitek 2 sekund. Za bronom so namreč zaostali za manj kot sekundo. Še nekaj dlje od odličja je bila slovenska ženska ekipa Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog so z 2 kazenskima sekundoma zasedle 6. mesto, prehitele so le 4 reprezentance.
0: Med posamezniki pa torej vidnejših uspehov slovenska reprezentanca v Oklahomi ni zabeležila do konca prvenstva, s krosom se bo sklenilo jutri, pa niti nima več prav veliko priložnosti. Gremo pa z glasbo naprej. Prele smo že bili pri Makedoncih, sinoči so bili na Iskopje v Ljubljani, tako. Igrali z Bravom, zdaj le pa njihov in pravijo mnogi tudi naš, Toše Projski.

0: Roše Projski, z dobro glasbo smo zdaj prišli do nadaljevanja in smo se ustavili, kje je Marcel?
1: Ja, ustavili smo se pri rokometu. Aha. Namreč to je zadnja tretjina oddaje, ki pa jo pravzaprav odpiramo s popravo krivice.
0: Ja.
1: Ja, ob vsem, kar se je dogajalo prejšnji konec tedna, vemo, finale svetovnega prvenstva pa evropski naslov naših mladih košarkašev, v ponedeljkovi oddaji nismo niti omenili velikega uspeha naših rokometašev do 20 let. Na evropskem prvenstvu v Romuniji se namreč zmaga v malem finalu s 30-28 prav tisto nedeljo nad Dansko osvojili bronasto kolajno.
0: Ja, za mlade slovenske rokometne talente so zato v ponedeljek v prostorih Nove Ljubljanske banke v Ljubljani priredili poseben sprejem. Selektor Tomaš Ocvirk je pri tem še enkrat pohvalil delo svoje ekipe.
2: Celo leto smo se trudili graditi neko močno pa povezano ekipo, kar smo tudi pokazali na tem turnirju, da smo rasli kot ekipa iz tekme v tekmo. Tudi takrat, ko nam ni šlo najboljš, ko smo imeli kak slab dan, smo stopili skupaj, se pobrali in na konc pokazali pač najboljšo partijo in zmerom je fajn zaključiti tak turnir z zmago. Tako da še enkrat hvala vsem mojim strokovnemu vodstvu, pomoči, veliko so pomagali, prebedeli praktično cele noči, da smo igralce pripravili na nasprotnike, da smo jih pozdravili po kakih manjših poškodbah in da smo pol, da so oni pokazali res neko povezanost, dodatno energijo in pač kak se bori za Slovenijo in to je bil ključ do uspeha, povezanost ekipe, nekako smo gradili igro, nek model igre je bil ta, da poskušamo postaviti neko močno obrambo, da iščemo igralce, kateri pašejo ta sistem noter, kateri so nekako povezani, no, in tukaj

0: smo gradili pač ta naš model, da poskušamo igrati res čvrsto, agresivno obrambo, da se borimo do konca, da poskušamo, zato ker imamo nekako nižje igralce, hitre, čim več nekih golov in čim več teka po celem igrišču, to nam je nekako uspel.
1: Predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman pa je z ekipo delil dve misli.
2: Eno je, da je fajn, da ste se že zelo zgodaj navadili Dance premagovati. Tako da verjamem, da jih boste v naslednjih 14, 16, 18 letih, se pravi dve leti še do olimpijskih iger, zdaj sem vam te cikle olimpijskih iger povedal, da jih boste čim večkrat premagali. To je eno. Drugo, kar mi je na nek način rojilo po glavi, je, da seveda boste vsi vse naredili, da boste nekoč tudi za člansko reprezentanco igrali in da seveda boste se redno uvrščali na vsa velika tekmovanja.
1: Rozman pa ob tem ni pozabil na starše velikih rokometnih upov.
2: Hvala lepa v tej priložnosti tudi staršem, brez staršev in tudi tisti starši, ki so vas ne nazadnje obiskali pa navijali za vas v Romuniji, so bili del tega uspeha. Seveda, čestitke strokovnemu štabu, da vas je pripelo tok delač. Škoda, da je zmanjkala tista zgodba proti Mađarom v polfinalu, ampak si boste gotovo to zapomnili in boste naslednjič, ko boste proti njim igrali, izkoristili in jih takrat premagali.
3: Verjamemo, da jih bodo res.
4: Tako, motivacijski govor je bil.
3: Ja, še kako. Ja, že za naprej, že za člansko reprezentanco. Slovenija je v starostni kategoriji do 20 let s tem osvojila že šesto kolajno. Na celinskih tekmovanjih leta 2018 je tako osvojila zlato, leta 2002 srebrno, v letih 2004, 2010 in 2012, ter letos pa torej bron.
5: Šport na radiju Ognjišče.
3: Zdaj pa nadaljujemo z namiznim tenisom. Slovenska dvojica Darko Jorgič Deni Kožul je namreč včeraj uspešno začela turnir serije Star Contender v brazilskem San Jose de Campošu. V prvem krogu glavnega turnirja sta namreč s 3-1 premagala Kanačana Edvarda Lija in Francoza Aleksija Kuračija. V četrtfinalu bosta tekmeca Jorgiča in Kožula prva nosilca, Kitajca Wong Chun Ting in Chan Boldvin.
1: Kožul je bil včeraj uspešen tudi v prvem krogu med posamezniki. S 3-0 zločil 19-letnega Američana Nendena Nareša. V drugem krogu ga čaka precej zahtevnejša naloga, saj se bo pomeril z Japoncem Hirotom Shinozuko, 23. igralcem sveta, ki je bil v prvem krogu prost. V prvem krogu med posamezniki je bil prost tudi Jorgič, ki pa bo v drugem igral proti Brazilcu Žilermeju Teodoru.
5: Šport na radiju Ognjišče.
3: In že smo pri napovedniku, pred nami je konec tedna, ki bo seveda rumeno obarvan. Pred kolesari so namreč sklepne 3 etape 113. dirke po Franciji, danes in jutri torej še 2 zahtevni v Alpah, ko bomo v lovu še na kakšno etapno zmago zagotovo videli Pogačarja, v nedeljo pa še zadnja 21. v Parizu, ko bo, verjamemo, še 3. zaporedoma in 5. v karieri slavil skupno zmago na dirki vseh dirk.
1: Ob sklepu tura jutri tudi sklep svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahomi. Danes na sporedu posamična polfinala in finala med kanuisti in za konec jutri še atraktivni kajakaški kros. Na domačih zelenicah bo potekal drugi krog prvenstva. Pari bodo Mura Olimpija, Maribor Brinje Grosuplje, Bravo Nafta in Koper Radomlje, medtem ko je par Celje Aluminij predložen.
3: V brazilskem São Joséu se torej nadaljuje močan namiznoteniški turnir VTT Star Contender tudi z Darkom Jorgičem in Denijem Kožulom v Hongkongu, svetovno prvenstvo v sabljanju. Dirkači Formule 1 se zbirajo v Budimpešti elitnega motokrosističnega razreda MXGP z našima Timom Gajserjem in Janom Pancerjem pa v Loketu na Češkem. In to je za današnjo oddajo tudi vse. Jure Sešak in Marcel Krek se vam ob tem le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep termiran konec tedna.
1: No, oddaje pa bo na sporedu znova v ponedeljek, ob istem terminu. Marcel bo čakal na vas. Do takrat le še
3: srečno.
5: Šport na radiju Ognjišče.
6: Spremljali ste ponovitev oddaje Šport na radiju Ognjišče. V rednem radijskem programu ji lahko prisluhnete vsak ponedeljek in vsak petek ob 11.15.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Oče pestuje otroka, a vendar želi, da se nauči hoditi. Bog je naš oče, mi smo njegovi otroci in Bog nas ljubi. Blagoslavlja nas svojo milostjo in če kdaj pa kdaj dopusti, da se spotaknemo in pademo, nas tako le navaja samostojne hoje.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Ob 92. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra se obeta sveta maša v cerkvi svetega Martina ter kulturni program pred Maistrovo hišo. Prisluhnite ponovitvi kulturnih utrinkov in izvedeli boste tudi podrobnosti. Zatem bomo ponovili še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in se od vas poslovili. Hvala za vašo pozornost.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob 92. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra bo jutri prav posebna slovesnost na Uncu. Kaj več pa nam bo povedal predsednik Notranjskega domoljubnega društva general Maister Unec, gospod David Kavčič. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, lepo pozdravljeni tudi vsem na Radiu Ognjišče.
2: Začelo se bo že ob 17.
3: Poglejte, program, tako kot je napisan v apilu, se prične v soboto 25. julija, to se pravi na predvečer dneva svete Ane, ob 17. uri z sveto mašo v cerkvi svetega Martina na Uncu, kjer se bo darovala maša za pokojnega generala Rudolfa Maistra in vse njegove padle borce. Mašo pa bo daroval doktor Janez Juhan, tako da bo zelo zanimiva.
2: Tudi dva pevska zbora bosta sodelovala pri sveti maši, ne?
3: Ja, tako je. Sodeloval bo pevski zbor Dragonari generala Maistra, to so taki naši domačini v zelo impozantnih uniformah, verjetno jih naši poslušalci na Radiu Ognjišče večkrat je videli po Sloveniji in v tujini nastopajo v lepih uniformah sodelujoči. Zbor bo pa pevski zbor Tabor iz Tirknice bo pa spremljal svetomašo na koru, tako da bo tudi orgelsko zelo pester.
2: Po sveti maši pa se bo dogajanje preselilo pred Maistrovo hišo na Uncu.
3: Tako je. Po sveti maši pa se vse dogodek preseli v dvorišče pred Maistrovo hišo, zelo lepo urejeno dvorišče, lepa hiša v središču Unca, kjer bo kulturni dogodek. Predstavljeni bodo folkloristi, pevci, ne samo te dva, kar smo naštevali, ampak tudi še kateri drugi. Potem pa predvsem poudarkam damo tudi na mlade, ker imamo malo težav, ker so počitnice, ampak nam priskočijo na pomoč učenci, osnovne šole Unec, osnovne šole Rakek, tako da se radi predstavijo s svojimi pogledi. Tako da spodbujamo tudi z mlade prepoznavanju lika Rudolfa Maistra, ki je žal umrl v tej Maistrovi hiši na Uncu. Slavnostni govornik bo pa gospod Borut Maister, to je vnuk generala Rudolfa Maistra, ki prihaja iz Maribora in se nam je nevabilo veliko srčno zval, da rad pride na Unec, v njega vežejo spomini njegovih prednikov na te kraje.
2: No, naj dodava, da bo na ogled tudi posebna razstava.
3: Ja, tako je v Maistrovi hiši, v sejni dvorani spodaj bo pa predstavljena oziroma postavljena razstava 11 panojev barvnih, ki prikazujejo življenje in delo Rudolfa Maistra, predvsem na notranjskem delu. Tukaj vsi poznamo, da je Maister bil kot Maister v borec za severno mejo, Unec pa naši kraji so pa bili malo zapostavljeni in tukaj nam je priskočil na pomoč gospod Franc Perko, ki raziskuje zgodovino in smo našli ogromno zadev, ki še niso bile predstavljena širši publiki, ne samo v Sloveniji, tudi druge zgodovine, tako da je zelo zanimiva, predvsem iz vidika razmejitvene črte takrat med kraljevino Jugoslavijo in oziroma kraljevino Italijo in pa Jugoslavijo, tako da je res vreden ogleda.
2: Gospod David Kavčič, kaj pa vam osebno pomeni Rudolf Maister?
3: Ja, glejte, moram povedati tako, da z Rudolfom Maistrom sem povezan že od mladih nog. Že v Beštarni, kjer 6-7 let smo se preselili na hiše v to hišo, Maistrovo hišo, in prav v tej hiši smo živeli 25 dobrih let s mojimi starši in poznal sem osebno Maistrova sinova, gospoda Boruta in Hervoja, zelo smo bili prijatelji in tudi seveda sedaj do otroci, bratoma gospoda Boruta Maistra, smo povezani tudi še danes. Predvsem pa nas vodi duh majstra moramo podarjati ne samo kot osebnost, ampak kaj je majster hotel, kako je predstavljal domoljubje, kaj je to spoštovanje do države, do sokrajana, do vseh teh, s katerimi živimo. Ker če bi živeli po njegovih načelih, verjamem, da bi bil svet lahko tudi lepši. Ogromno je majster prebral, ogromno knjig, kako se verjete, sami veste, kakšno knjižnico je zapustil v Mariboru in res je majster bil neki vsesplošen človek, ne samo, da je bil najviše odlikovan, ampak v naših krajih na Uncu ni bil majster nikoli pozabljen.
2: Zdi pa se, da ga slovenska javnost šele spoznava ali na novo spoznava, bomo rekli. Morda je bil kot neko ime nekje v ozadju, zdaj pa vendarle spoznavamo tudi veličino njegovega dela. Kakšno se vam zdi to poznavanje pri sedanjih generacijah? Ga je dovolj?
3: Ja, gledajte, jaz mislim, da res tako, kot ste vi omenili, ta generacija zelo spoštuje majstra. Kako lahko vidimo, koliko spomenikov njemu v čast ali pa njegovim borcem, ki so padli za takratno svobodo, jo imamo tudi povezano tudi danes, je res, moram reči, no, da se zavzemajo in da mladi to poznajo. Po raznih kvizih, po raznih tečajih, po raznih tekmovanjih, ogromno teh dogodkov je organiziranih po celi Sloveniji. Zveza društva Generalmajster ima v Sloveniji 26 društev, tako kot je Timoulec, nekatera bolj dela, nekatera manj, ampak ste vedenje o majstru in njegovem delu zelo širi in spoštuje.
2: Gospod David Kavčič, najlepša vam hvala za tole vabilo. Želim vam lep in uspešen praznik ob 92. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra.
3: Jaz osebno kot predsednik društva vabim vse, rekel ne samo krajane, ampak okoličane in Slovence dobre volje, kdor lahko pride. Veliko se nam oglasijo iz drugih krajev, ko jih tako vljudno povabimo tukaj preko vašega radija in ko jih poprašamo, kje ste izvedeli za UNE, za naše dogodke. Pripravljamo veliko stvari, ne samo tak na Svete Ane dan. To je res en pomemben dan, ker na Svete Ane dan je majster umrl. Ne? Zato imamo tudi tak naslov, tako da so res vljudno lepo povabljeni vsi poslušalci, kateri to steže ta glas Radio Ognjišča.
2: Tako, slišali ste jutri v soboto ob 17. na Uncu. Gospod David Kavčič, hvala lepa.
3: Hvala lepa in vam pozdrav na radio in tej Sloveniji.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Mladi v središču plenarnega zasedanja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike. Poletni tabori v župnijah vikarijata Južne Arabije so znamenje upanja. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Štefana Hoste v galeriji Družina na posvetu. Prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega.
2: V kenijski prestolnici Nairobi od 19. do 26. julija poteka plenarno zasedanje Združenja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike. Tokratno srečanje nosi naslov Sinodalna pot z mladimi. Graditi mostove občestva, upanja, pravičnosti in dobrega vodenja. Za en dan so se škofom pridružili predstavniki mladih in jih spodbudili, naj prisluhnejo njihovim glasovom, razmišljajo o njihovih stvarnostih in jih srcem spremljajo na njihovi poti. Hayat Abdi, predstavnica nadškofije Addis Abeba, se je škofom zahvalila, da so mlade povabili k sodelovanju na plenarnem zasedanju. Po njenih besedah ta gesta kaže zavezanost cerkve, da jih spremlja na poti vere in ne samo, da govori z njimi. Proces posvetovanja z mladimi se je začel v Zambiji leta 2024 na forumu, ki ga je sklicalo tajništvo Združenja škofovskih konferenc Vzhodne Afrike, nato pa se je po letošnjem srečanju v Dar es Salaamu v Tanzaniji razširil prek sreča na regionalni ravni. Glas mladih, ki je prežet skrbmi in upanji, je tako prišel do škofov zbranih v Nairobiju. Kot pravijo sami, se soočajo s kompleksnim prepletom socialnih, ekonomskih, političnih, kulturnih in duhovnih izzivov. Kljub temu pa imajo veliko darov, ki še naprej bogatijo cerkev. Mladi so polni življenjske moči, navdušenja in močne želje po samouresničenju, je dejala etiopska predstavnica. Blessing Skačepa, delegat iz Malavija, pa je pozval k večjemu institucionalnemu prizadevanju za pastoralo mladih v celotni regiji. Mladi so izrazili željo po kaplanih in animatorjih, ki razumejo njihovo stvarnost in so ustrezno formirani, je dejal Skačepa in dodal, da je potrebno razširiti formacijo na področju medosebnih odnosov. Prav tako je nujno zagotoviti ustrezno pripravo na zakon in podporo mladim poročenim parom. Po njegovih besedah namreč mnogi mladi vstopajo v zakonsko zvezo nezadostno pripravljeni, zato prihaja do številnih konfliktov in tudi ločitev. Še ena aktualna tema, o kateri je bilo govora v Nairobiju, pa je bila digitalna evangelizacija. Ta je postala ključno sredstvo za doseganje mladih, kjerkoli se nahajajo, ter za krepitev njihove vere in krščanskega pričevanja. Ob tem so mladi škofe pozvali k učinkoviti uporabi digitalnih sredstev za katehezo. Na koncu je bila predstavljena še vizija cerkve, ki je združena in misionarska. Dom, kjer se mladim zaupa odgovornost vodenja, ter se jih priznava kot nosilce sprememb. V župnijah apostolskega vikarijata Južne Arabije, ki je obsega Združene Arabske Emirate, Oman in Jemen, so se po koncu šolskega leta začeli poletni tabori. Kljub negotovostim, s katerimi so se soočali vse do zadnjega trenutka,

0: mesecev v regiji, ki so globoko zaznamovali družbeno in cerkveno življenje, zlasti za otroke in družine. Kot je poudaril apostolski vikar škof Paolo Martinelli, dejstvo, da lahko sprejmejo več sto otrok, predstavlja konkretno znamenje novega začetka in upanja, ter priložnost, da z zaupanjem in s pogumom zrejo v prihodnost. V pobude je vključenih več tisoč mladih, ki v župnijskih prostorih izvajajo različne dejavnosti, ki združujejo molitev, katehezo, igre, delavnice in trenutke druženja. Vsaka župnija pripravi svoj program, ki črpa navdih iz tem, kot so vera, družina, mir, varovanje stvarstva in hoja za Kristusom. Cilj taborov je več kot samo zabava. Otrokom in mladostnikom želijo ponuditi pot človeške in krščanske rasti ter jih spodbujati pri odkrivanju vere, prijateljstva, čuta za služenje in skupnostno življenje. Bistven prispevek zagotavljajo številni prostovoljci, med katerimi so tudi študenti in mladi zaposleni, ki del svojega časa posvetijo spremljanju najmlajših. Po besedah škofa Martinellija je za te mlade to pomembna priložnost, da izkusijo vero, ki postane življenje, služenje in ljubezen. Ob tem je dodal, da je vlaganje v vzgojo eden najbolj konkretnih prispevkov, ki jih lahko ponudimo za gradnjo trajnega miru v srcih in med ljudstvi. Hkrati je spomnil na besede papeža Leona XIV, ki je pred kratkim dejal, da se pravi mir začne v srcu, ki ljubi.
1: Prisluhnemo predavanju doktorja Štefana Hoste v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
2: Glede vprašanja dostojanstva dela v času umetne inteligence je v tej encikliki zelo pomenljivo branje uvoda v encikliko, kjer papež razlaga podobi dveh mest, Babilona in Jeruzalema. Tu namreč veliko govori o delu, ker govori o gradnji, o sodelovanju oziroma uniformiranosti na drugi strani. S tem nam papež že da nek okvir oziroma nakaže smer, kako on razume, kako razumevati človeško delo v današnjem času. Najprej opozori, da je delo pri gradnji babilonskega stolpa tisto, ki nima nobene zveze z Bogom in posledično izključuje različnost in pada v nekakšno homogenost in uniformiranost, katere vodilo ni človeška oseba, ampak individualni interes. Medtem ko ponovna gradnja Jeruzalema preko preroka Nehemije nakazuje, da mesto ne zraste zahvaljujoč pobudi ene same osebe, ampak preko razdelitve odgovornosti med celotno ljudstvo, med duhovnike, obrtnike, starešine, žene, mlade. Ko cerkev govori o dostojanstvu dela, misli predvsem na delo, ki človeku daje vrednost, ki ga počlovečuje. Papež v tem smislu zelo vztraja pri delavcu kot božji podobi in zato tistemu, ki je sposoben odnosa z Bogom tudi pri delu. In opozarja, da tveganje za razčlovečenje nastopi takoj, ko začnemo graditi prihodnost, v kateri izključujemo Boga. In tako drugi hitro postane le sredstvo za dosego cilja, tudi na delovnem mestu. Zato papež predlaga Nehemijevo pot, ki v središče postavi vrednost dela, ki je razdeljeno med vse na način, da vsak lahko sodeluje. Tukaj bi lahko govorili o načelu subsidiarnosti v družbenem nauku cerkve. Če sedaj pogledamo točke oziroma številke od 148 do 169, ki obravnavajo delo v tem času umetne inteligence, je zanimivo, kako papež jasno povzame učenje Janeza Pavla II. Iz Laborem Exercens, ko spomni, da je delo tisti bistveni ključ, preko katerega razumevamo celotno socialno vprašanje. Ker, kot pravi papež Leon, preko njega oseba razvija mnogo razsežnosti svoje lastne biti. Skozi celotni drugi del četrtega poglavja papež ustrajno poudarja, da delo ni le sredstvo za preživetje, ampak prostor izražanja človeškega bitja. V tem vidiku je jasno, da papež Leon začrta vprašanje dela z izredno antropološkega in teološkega vidika. Socialni vidik dela se pridruži kasneje, na konkreten način, kot bomo videli. In ob prebiranju se zdi, kakor da papež prav želi, da v osnovi beremo dostojanstvo človeškega dela bolj skozi oči teologije, kot samih družboslovnih ved. Ena takih, lahko rečemo, markantnih povedi, ki ta teološki temelj potrjuje, je papeževa misel, da je vsakdanja delovna aktivnost sestavni del človekovega odgovora na božji klic. Tukaj papež pravzaprav povzema temelje teologije dela, ko spomni, da je delavec ustvarjen po stvarnikovi podobi, in tako na nek način

0: preko dela nadaljuje stvarnikovo delo. V dveh podpoglavih, ki sledita, naslovljenih problem brezposelnosti in gospodarstvo, ki ovrednoti človekovo dostojanstvo, papež izpostavi posamezne konkretne socialne probleme in hkrati nakaže neke rešitve. V času digitalne revolucije, ki na delovnih mestih vedno pogosteje vključuje uporabo robotike in rokovanje z orodji umetne inteligence, papež opozarja, da hiter napredek teh tehnologij v nekaterih delovnih okoljih že zmanjšuje oziroma odzema zaskrbljujoče število delovnih mest, kar ima lahko tudi za posledico verižni efekt, ki najbolj globoko rani družine, mlade in lokalno gospodarstvo. Že res, da tehnološki napredek dan danes delavca razbremeni določenih monotonih ali celo nevarnih opravil, pa vendar, pravi papež, mora splošno načelo ostati varovanje delovnih mest z vidika nenadomestljive vloge človeške osebe na delovnem mestu. V točki 154 okrožnica na to nagovori temeljni problem brezposelnosti. Papež temu delu, v drugem delu četrtega poglavja, posveti največ besedila. Problem brezposelnosti izpostavi tudi v tem, da se pojavlja stanje, ko družba sicer zagotavlja delo, a samo izbranemu delu populacije, tistemu namreč, ki je tehnološko in profesionalno danes usposobljen. Ostale pa pušča za seboj kot nepotrebne oziroma odvečne. Tako prihaja do tako imenovanega stanja prisilne delovne neaktivnosti, kar zopet, ker človek ni delovno aktiven, posega v bistveno razsežnost človeka kot bitja. Zato papež poudari učenje družbenega nauka Cerkve, ki ustraja na dejstvu, da dostopnost do dela, zagotovljena vsem, postaja in ostaja primarna odgovornost gospodarstva in politike v državi. Ob tem papež zanimivo, zelo jasno obudi eno temeljno idejo, ki jo družbeni nauk Cerkve neguje že od Rerum Novarum, namreč povezavo med delom in državljanstvom, oziroma lahko bi rekli aktivnim državljanstvom, so v udeležbi državljana v družbi prav preko dela. Pravi, da je potrebno na novo premisliti o delu samem v odnosu do državljanstva, da pomankanje zaposlitve ne bi ogrozilo družbene udeležbe. Se mi zdi zelo aktualno to vodilo povezanosti med delom in državljanstvom, družbeno vključenostjo na podlagi prav koncepta državljanstva. Državljanstvo ne le kot posedovanje osebnega dokumenta ali pa potnega lista, ampak to udeleženost v življenju skupnosti. Če tega ni, opozarja papež, pride hitro do paradoksa materialnega in tehnološkega napredka na eni strani in antropološkega nazadovanja na drugi, kar pripelje do tega, da spodkopava celo temelje stabilnega družbenega miru. V zadnjem delu o delu pa papež izpostavi, da morata biti gospodarstvo in politika naravnana tako, da v tem hitrem teku sprememb omogočata stalno usposabljanje za področja, torej delovna področja, brez da naloži odgovornost samo majhnemu delu zaposlenih, recimo v podjetju. Vprašanje potrebe po osvojitvi vedno novih kompetenc na delovnem mestu zaradi sposobnosti rokovanja z orodji umetne inteligence in robotike je danes namreč ravno v tem, da avtomatizacija, robotika in umetna inteligenca hitro spreminjajo samo strukturo dela pod pretvezo, da bo vsem bolje, kar pa ni nujno. Namreč medtem, ko umetna inteligenca obljublja povečanje produktivnosti s prevzemanjem rutinskih nalog, ki so jih nekoč opravljali delavci, so danes delavci pogosto prisiljeni prilagajati se hitrosti in zahtevam pametnih strojev, namesto da bi bili slednji zasnovani za pomoč delavcem. Tukaj pride do velikega razkoraka v tem vprašanju, ali je smiselno iti tako zelo v korak z razvojem tehnologije, kar je lahko problematično, saj to na drugi strani, torej ta napredek, pri delavcu danes podkopava občutek lastne sposobnosti in duši njegovo inovativnost. Ob tem papež izpostavi problem nekaterih, ki so usposobljeni bolj kot drugi, torej drugi, ki pa ne dosegajo kompetenc ali pa nimajo možnosti poklicnega preusposabljanja in to danes vodi v izključenost na delovnem mestu. Na koncu papež poudari družino kot osnovno celico družbe, in še posebej besedo nameni vprašanju mladih na delovnem mestu in pri zaposlitvi. Pravi papež, da je delovna prekarnost danes posebej dramatična za mlade. In zopet izpostavi dojemanje dela kot tisto, ki ni le pot do zaslužka, ampak, piše papež, je odločilno okolje, v katerem se oblikuje identiteta, se prepletajo odnosi in ustvarjajo prijateljstva, se uči konkretne odgovornosti in se razločuje lastno poklicanost. Kadar pa, pravi papež, je dostop do dela mladim onemogočen ali zelo oviran, se mnogi mladi ustavijo ne le na poti profesionalne poklicne poti, temveč tudi na poti človeške rasti. Papež naslovi izziv, ki ga današnjo delovno aktivni mladi sicer soočajo precej dobro, pravi, potreba po večkratni menjavi delovnega mesta in poklica tekom življenja zahteva stalno izpopolnjevanje in preusposabljanje, ki omogoča novim generacijam, da se s kompetenco in samostojnostjo soočajo s tveganji spremenljivega in pogosto nepredvidljivega gospodarskega okolja. Za konec pa samo še stavek, ki me je spomnil na ton Rerum Novarum, pa je v času četrte industrijske revolucije tako aktualen, čeprav po 135 letih od prve socialne okrožnice, papež namreč danes zopet kliče po zagotavljanju normalnega ritma dela, torej urnika dela, ko uči. Potrebni so ukrepi, ki zagotavljajo človeški ritem dela. Brez ravnovesja med delom, storitvami in počitkom, družina slabi, mladi pa težko rastejo v odgovornosti.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega. Iz kateheze, ki jo je imel papež Benedikt 16. 21. junija 2006. Dragi brati in sestre, nadaljujemo vrsto portretov apostolov, ki jih je Jezus, ko je živel na zemlji, neposredno izbral. Govorili smo že o svetem Petru in njegovem bratu Andreju. Danes srečamo Jakobov lik. Svetopisemske naštevanje 12 omenja dve osebi s tem imenom, Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina, ki jo navadno razlikujemo po njuni vzdevki kot Jakoba starejšega in Jakoba mlajšega. Te oznake gotovo nočejo izražati mere njune svetosti, ampak hočejo upoštevati le različen pomen, ki ga apostola prejmeta v novozaveznih spisih in zlasti v okviru Jezusovega zemeljskega življenja. Ime Jakob je prevod imena Jakobos, grecizirana oblika imena znamenitega učenjaka Jakoba. Apostol s tem imenom je Janezov brat in zavzema v zgore omenjenih naštevanjih pri Marku drugo mesto takoj za Petrom, v Matejevem in Lukovem evangeliju pa tretje mesto za Petrom in Andrejem, medtem ko je v apostolskih delih naveden za Petrom in Janezom. Ta Jakob spada k skupini tistih treh prednostnih učencev, ki jim je Jezus dal, da so bili deležni pomembni trenutku njegovega življenja. Jakob je smel biti skupaj s Petrom in Janezom deležen ure Jezusovega smrtnega boja v vrtu Getsemani in dogodka Jezusove spremenitve. Gre torej za položaja, ki se med seboj zelo razlikujeta. V prvem primeru doživi Jakob skupaj z dvema drugima apostoloma Gospodovo veličastvo. Vidi ga govoriti z Mojzesom in Elijem. Vidi, da v Jezusu zasija sijaj Božjega veličastva. V drugem primeru je pred trpljenjem in ponižanjem. Svojimi oči vidi, kako se Božji sin poniža in je pokoren do smrti. Druga izkušnja je bila zanj gotovo priložnost, da dozori v veri in popravi enostransko, zmagoslavno razlago prvega doživetja. Jakob je moral spoznati, da Mesija, ki ga je judovsko ljudstvo pričakovalo kot zmagoslavnega kralja, v resnici ni bil obdan samo slavo in veličastvom, marveč tudi strpljenjem in slabotnostjo. Kristusovo veličastvo se uresničuje prav na križu, ko je deležen našega trpljenja. To dozorevanje vere se je po svetem duhu dopolnilo na Binkošti, tako da se je Jakob tedaj, ko je zanj prišla ura najhujšega pričevanja, ni mogel izogniti. V začetku 40. let prvega stoletja je dal kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, po Lukovem poročilu nekatere skupnosti zapreti in mučiti. Jakoba, Janezovega brata, je dal umoriti z mečem. Ta skopi zapis brez vsake pripovedne podrobnosti kaže z ene strani, kako normalno je za kristjane moralo biti, da svojim življenjem pričuje za Gospoda, in z druge strani, kakšen izreden položaj je zavzemal Jakob v Jeruzalemski cerkvi, tudi zaradi vloge, ki jo je imel v času Jezusovega zemeljskega bivanja. Kasnejše izročilo, ki sega nazaj vsaj do Izidorja Sevilskega, poroča, da se je Jakob zadrževal v Španiji, da bi oznanjal evangelijo tisti pomembni pokrajini rimskega cesarstva. Po nekem drugem izročilu naj bi bilo njegovo truplo preneseno v Španijo, v mesto Santiago de Compostela. Kakor si vemo, je ta kraj postal mesto velikega čaščenja in slej ko prej cilj številnih Romanj, ne le iz Evrope, marveč z vsega sveta. Iz tega se razlaga ikonografska upodobitev svetega Jakoba z romarsko palico in knjižnim zvitkom evangelija v roki. To je znamenje potujočega apostola, ki se posveča oznanjevanju dobre novice in hkrati značilno znamenje romarstva krščanskega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Poslušate jutranji program Radija Ognjišče, čas je za molitev. Danes bomo molili veseli del rožnega venca skupaj z molivci pobude Molitev in post za domovino. Vabljeni k sodelovanju.
1: Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej v vekomaj. Amen.
1: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas od zaklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Ki si ga devica rodila. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opeli nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Ki si ga devica v templju darovala. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obavi nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Ki si ga devica v templju našla. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja,
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
2: in večna ručna in sveti,
6: naj počivajo v miru.
2: Amen.
6: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka, da našega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija, zvečer ob 20.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, čas za prva jutranja poročila na valovih Radija Ognjišče. Z vami sem Tanja Dominko. V koalicijskih strankah in v resnici za oktober predlagajo, da bi poleg razpisanega referenduma o preiskovalni komisiji imeli še posvetovalne referendume na temo RTV prispevka, prejemnikov socialnih pomoči in volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V SDS pravijo, da je pomembno pridobiti mnenje volivcev o teh temah. Poslanec SDS Luka Simonič.
1: Jaz mislim, da je to en dober način, da se ljudje aktivirajo in da jasno povedo, kako se jim pri enih družbenih vprašanjih zdi. Ne? Ti referendumi ne bodo samo črka na papirju, ampak bodo dejansko, kako bo vlada delovala v naslednjih 4 letih.
0: Ustavno sodišče je včeraj začelo obravnavo sindikalne zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je predlagala tokratna vlada. Na vprašanje, ali so ustavni sodniki obravnavo končali ali jo bodo še nadaljevali, so na ustavnem sodišču odgovorili, da je zadeva še v teku. Dodatnih pojasnil še ne morejo dati. Še vedno odmeva zgodba s podjetjem poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je ta teden podjetje brezplačno prenesel na Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval podjetje za rejo živali Kljukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel. Poslanec Resnice je sicer svojim delavcem ostal dolžan več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 neplačanih davkov in prispevkov. Na Fursu sicer poudarjajo, da družba kljub spremembi lastniške strukture še naprej ostane dolžnik. Odzval se je tudi predsednik notarske zbornice Slovenije Bojan Podgoršek in poudaril, da notar ni mogel odkloniti sestave notarskega zapisati pogodbe, pogoji za to niso bili izpolnjeni. Ob spremembi družbenika se za upnike, delavce in državo ni spremenilo nič, pravi.
2: Jaz sem vam povedal, da lastnik ne odgovarja za obveznosti te družbe, če pa je on zlorabil pravno osebo za te svoje podle cilje, ne, potem je pa spregled pravne osebnosti institut, na podlagi katerega bo on tudi za nazaj odgovarjal. Prav, nič ni naredil s tem, če je pač prej pa zlorabil to pravno osebo za neke nezakonite namene, ne, in zdaj, ko je prenesel to na noga družbenika, ni s tem popolnoma nič naredil, ker on bo še vedno odgovarjal za te svoje, če je bilo kaznivo dejanje, če je bilo karkoli drugega, oškodovanje ali kaj takega, ne, tudi če je tako, kot pravite, del neke konstrukcije, popolnoma nič nista ta dva naredila, ne.
0: Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno in zahodno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v tej regiji in sosednji provinci Avila razglasila izredne razmere. Na območju madridske regije so zaradi gozdnih požarov 19 000 ljudi evakuirali, med njimi tudi več kot 430 starejših oseb in invalidov iz 5 domov za ostarele. Evropsko unijo je Španija že zaprosila za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito. Poglejmo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. V torek bo pretežno jasno. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste prva jutranja poročila, naslednja bodo na sporedu ob 6:30. Lepo soboto vam želim.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Danes je sobota, 25. julij in med številnimi dogodki, ki se bodo odvili v tem dnevu, bo tudi tradicionalno romanje družin z več otroki k Mariji Pomagaj na Brezje. Naj bo ob tem misel, ki pravi takole. Otrok se ne rodi zato, da bi rešil probleme svojih staršev, zapolnil praznino v njunem življenju ali njun odnos naredil popolnega. Rodi se zato, da bi pisal in živel svojo lastno zgodbo. In mi vsi pišemo svojo lastno zgodbo. Sodelavci Radia Ognjišče vam želimo, da bi na današnji list zapisali uspešno in lepo zgodbo. Naj bo to zgodba povezana predvsem z odnosi, naj bo ljubezen tista, ki piše zgodbe. Ljubezen do sočloveka, ljubezen do vsega tistega, kar nas obdaja. Z vami je Radio Ognjišče.

Agencija Republike Slovenije za okolje za danes napoveduje po večini sončno vreme in najvišje dnevne temperature od 25 do 29 stopinj Celzija. Preživite dan, ki je v naravi, če imate za to možnost, sicer pa vas vabimo, da del tega dne preživite tudi v

družbi Radija Ognjišče. Obljubljamo zanimive vsebine in dobro glasbo, prav kmalu pa boste prisluhnili rubriki Svetnik dneva. Danes je to Jakob Starejši.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Petindvajseti julij, Jakob starejši, apostol. V zboru dvanajsterih apostolov, ki jih je bil Jezus izbral iz vrst svojih učencev, sta bila dva Jakoba. Med prvimi je bil za apostola poklican današnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu vzdevek starejši, po apostolski službi, ne po letih. Malo pozneje pa je Jezus poklical še Jakoba, Alfejevega sina, ki mu pravimo mlajši. Jakob je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru. Njegov oče Zebedej je bil ribič, pri delu pa sta mu pomagala njegova odrasla sinova Jakob in Janez. Na Jezusov klic sta, kot poroča evangelist Matej, pustila čoln in očeta ter šla za njim. Mati Saloma je bila sestra Jezusove matere Marije, zato sta bila Jakob in Janez prava Jezusova bratranca. V seznamu apostolov je Jakobovo ime med prvimi, vedno zraven Janezovega. Evangelist Marko pove, da je Jezus Zebedejevima sinovoma dal ime sinova groma, in sicer zaradi njunega vihravega značaja. Ob neki drugi priliki sta si Jakob in Janez prislužila Jezusovo grajo zaradi svoje časti lepnosti. Hotela sta si izprositi čim boljši stolček v Jezusovem kraljestvu. Skupaj s Petrom in z bratom Janezom je bil Jakob priča Jezusovega spremenjenja na gori in obuditve Jairove hčere. Te tri je Jezus vzel sabo, ko je šel na veliki četrtek zvečer molit v vrt Getsemani, kjer je v duhu videl grozo trpljenja, ki ga je čakalo prav kmalu. V dneh Jezusovega trpljenja se je Jakob, kot večina apostolov, potuhnil. Po Jezusovem vstajenju pa je bil z drugimi apostoli v Jeruzalemu. Prav malo vemo o njegovem delovanju po Jezusovem nebohodu in prihodu Svetega Duha na prve binkošti. Pisatelj apostolskih del poroča, da je Herod dal z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata. To se je zgodilo o veliki noči leta 44. Legenda pripoveduje, da je apostol Jakob deloval v Španiji, vendar zato ni nobenega trdnega dokaza. Dejstvo pa je, da je grob tega apostola v Španiji, ki ga časti kot svojega zavetnika, in sicer v pokrajini Galicija na severozahodu Pirenejskega polotoka, v mestu, ki se po njem imenuje Santiago de Compostela. Njegove kosti so prenesli tja najbrž v 7. stoletju, ko so Jeruzalem zasedli muslimanski Arabci. Kompostela je kmalu postala sloveča božja pot, brž za sveto deželo in Rimom. Kdor je od nas romal v daljno Kompostelo, se je napravil po romarsko. Za to opravo je bil značilen romarski klobuk s širokimi krajci in na njem pritrjena školjka Jakobova pokrivača, plašč, bisaga ter dolga romarska palica z bučo za vodo na njej.

Dobro jutro, dragi poslušalci. Ura je še rana, ravno kar kaže 6:01, bo pa zato današnji dan toliko bolj zlat. Pa poglejmo, kaj nas čaka v njem. V tokratni oddaji iz naših krajev, ki je na sporedu ob 8, bomo poročali o enem večjih projektov sončnih elektrarn pri nas. Študentski delovni akciji v občini Kobilje, pestrem, poletnem dogajanju v občini Ljutomer, prometnem režimu na območju Vršiča, načrtnih za nov vhodni del Ljubljanskega živalskega vrta, sanaciji športne dvorane v Železnikih in kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem. Vabljeni k poslušanju. V sobotni Iskrici bomo tokrat odkrivali skrivnosti rastlin in se podali na poletni izziv izdelovanja herbarija. Z doktorico Katjo Malovrh iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani bomo izvedeli, kako lahko tudi sami postanemo mali raziskovalci narave in kaj vse zanimivega raste na naših travnikih in v gozdovih. Spoznali bomo, kako rastline živijo, zakaj so tako pomembne in kako jih lahko občudujemo z radovednimi očmi. V drugem delu oddaje pa bomo povabili na tedne duhovnosti pri šolskih sestrah v Repnjah. Bodite z nami, začnemo ob 9. Carmen in Miha Ruparčič za počitniški čas otrokom in staršem priporočata odmik od obveznosti ter šole in resničen počitek. Ne praznega teka, ampak s prostitvenimi vsebinami napolnjen počitniški čas. Se ga sploh znamo vzeti? Ali bolje, upamo? Nas ne grize slaba vest, če zaspimo na kavču. Tudi o tem v tokratni oddaji za življenje ob 11. uri. Odhod v pokoj je življenjska prelomnica, ki od vsakega posameznika zahteva, da si nekako strukturira dan. Kako bo to opravil vremenoslovec Andrej Velkavrh? Kako se spominja svojih začetkov in kako težko je bilo napovedovati vreme na televiziji in na radiju? O Jakobu pšenica zori ali zgori, pravi ljudski pregovor, koliko lahko zaupamo ljudski modrosti o vremenu. Z našim gostom bomo govorili tudi o izzivih tehnologije, umetne inteligence in spreminjajočega se vremena. Lepo povabljeni k poslušanju oddaje Naš gost ob 17. uri. V programu Radio Ognišče pa lahko spremljate tudi sobotni duhovni večer. Najprej boste slišali odlomke Božje besede, ki so izbrani za 17. nedeljo med letom. Zatem boste slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. V nadaljevanju pa bosta molitev prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, ki ga bomo molili za stare starše in ostarele, ki jim je posvečena jutrišnja nedelja. V sobotnem duhovnem večeru pa boste slišali tudi poslanico papeža Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih in zapeli bomo litanije srca Jezusovega. Duhovni večer pa bomo sklenili z večerno molitvijo, začnemo pa ob 20. uri. Je pa danes sobota, 25. julij, vam želim lep dan, napoved je še kar spodbudna, le izkoristite tudi vreme. Vas pa še lepo pozdravljamo današnja ekipa na Radio Ognišče, Tanja Dominko, Aleš Karba in Štefan Iskra, ki bomo skrbeli, da vam vsaj zjutraj ne bo dolgčas.

Poletje je sicer čas počitnic in dopustov, kar pa ne pomeni, da ne delamo načrtov za naprej. Radio Ognjišče v svojem delovanju pripravlja marsikaj, med drugim tudi gala koncert v novembru. Nanj vabimo vse, koncerta pa bosta dva, in sicer letos 29. novembra ob 15. in 19. uri. No, ko sem pa malo prej pogledal na spletno stran Cankarjevega doma, kjer se da kupiti vstopnice, pa je še kar nekaj prostora. Tako da toplo vabljeni, da se tudi uživo vidimo, tudi v novembru. Danes nas čaka večinoma sončno vreme, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte. Vremenoslovci pa še opozarjajo, da je v večjem delu Primorske še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob petih pa je bilo po Sloveniji takole: Nova Gorica 19, Ljubljana in Lista 13, Novo mesto 11, Črnomelj in Hrastnik 10, Celje, Murska Sobota in Postojna 9, Kočevje, Rateče in Slovengradec 8, Kredarica pa 5 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lenartom in Sveto Trojico v smeri proti Murski Soboti, pa in še pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je zastoj dolg približno 4 km. Previdno in pa srečno na vaših poteh.

Dobro jutro. No in tak kratek pozdrav, ki vsebuje pa precej lepega. Najbolj lepo, zdravo, pozitivno, veselo, igrivo, uspešno, ljubeznivo, srčno in še marsikaj drugega vam privoščim danes, dragi poslušalci. Ja, tole naše poletje je zdajle tam nekje na polovici, dnevi se že krajšajo, a to, na to nas ta mesec po poletnem solsticiju spomni le kakšen prijeten večer. No, do prijetnega večera nas loči pa še cel dan in le poskrbite, da ga ne zavržete. Če pa boste slučajno v trenutku brez dela ali ne boste vedeli, kam se dati, pa vas zdaj le samo spomnim, da lahko kadarkoli prisluhnete tudi valovom Radia Ognjišče.

Danes je sobota, 25. julij, mesec po državnem prazniku pa se je leta 1992 tudi zapisal v zgodovino našega naroda. Takrat so se namreč začele poletne olimpijske igre v Barceloni, kjer so naši športniki prvič nastopili tudi pod slovensko zastavo. No, to je na otvoriti nosil strelec Rajmond Debevec, Iztok Čop in Denis Žvegel pa sta osvojila naši prvi bronasti kolajni, z enakim leskom pa jih je prejel še četverec brez krmarja, ki so ga sestavljali Milan Janša, Sadik Mujkić, Sašo Mirjanič in Janez Klemenčič. No, hitro smo pokazali naše barve svetu, ni kaj in veseli smo lahko, da se je to sploh lahko zgodilo. Mi pa nadaljujemo danes z našim radijskim programom in Kalifornijo, skladbo Rad letel bi.

0: Dobro jutro vsem, poslušate jutreni program Radio Ognišče, trenutno pa je ura 6:22. Za današnji dan je na večnem koledarju Ognišče zapisan naslednji svetopisemski odlomek. Modrost, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, nepristranska, brez hinavščine. Sad pravičnosti pa se v miru seje tistim, ki delajo za mir. Danes, 25. julija, torej goduje sveti Jakob, mi pa smo tik pred tem, da iz prve roke izvemo, kaj nas čaka v današnjem dnevu.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Prijeten sobotni pozdrav pošiljam tudi gospe Katji Kozek Mihelec, ki jo zdaj le gostim na telefonski zvezi. Pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
0: Kaj lahko danes pričakujemo?
2: Ja, v bistvu pred nami je tak lep sončen dan s prijetnimi poletnimi temperaturami. Jutro je kar sveže za julij, temperature po državi trenutno okoli 10 stopinj, Babno polje tudi do 5 stopinj se je osvežilo, ampak ja, to je v bistvu jutro, po katerem se nam bo v prihodnem tednu, kot kaže, še tožilo, namreč konkretna vročina nas čaka, kot kaže vse, ampak ja, ne prehitevajmo. Tale konec tedna pa tak s prijetnimi temperaturami, tudi danes še precej sonca, nekaj jugozahodnega vetra, popoldne pa temperature od 25 do 29 stopinj. In ja, sobota bo lepši del vikenda, namreč jutri pričakujemo več spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu države, proti vzhodu nekaj več sonca, se bodo pa jutri že dopoldne začele pojavljati plohe in nevihte na zahodu in potem proti popoldnevu se bodo malo razširile tudi proti vzhodu in upajmo, da bodo te padavine jutri prinesle vsaj rahlo izboljšanje sušnih razmer in pa ja, da ne bo v mestu di kakšno močnejša nevihta, tako da to bomo še podrobne obzirali jutri. Temperature jutri tam od 21 do 28 stopinj Celzija. Potem z novim tednom pa se vrača sončno vreme. V ponedeljek bo popoldne v notranjosti še kakšna ploha in nevihta lahko nastala, potem v nadaljevanju pa suho vreme in ja, iz dneva v dan bolj vroče, teda nekako do sredine tedna temperature še malo po 30, potem pa iz dneva v dan višje in ja, v naslednjem koncu tedna, kot kaže, tudi nad 35.
0: Gospa Katja Kozek Mihelec, hvala vam za jutranje oglašanje, pa vam želim še prijetno soboto.
2: Enako, nasvidenje.
0: Dragi poslušalci, za vas pa čez nekaj minut novice.

0: 吗？
1: Tednik domovina.
2: Rajekoto troke sprejemamo migrante, kar in planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na 107,3 MHz.
4: Ura je 36 minut, na sporedu so jutranja poročila, pripravila jih je Tanja Dominko. Potem, ko je za 11. oktober že razpisan referendum o noveli zakona o preiskovalni komisiji in so že napovedani tudi nekateri drugi referendumi, je jasno, da bodo prihodnji meseci živahni. Politični analitik Rok Čakš.
5: Kot je razvidno, je taktika leve opozicije blokirati vlado s pomočjo serije referendumov. Tudi Robert Golob je v nekem videu pozval svoje voljivce, naj si uredijo digitalne potrdila, zato ker bo teh referendumov še kar nekaj, je dejal. In zdaj ta poteza desne koalicije, da hkrati napove tri posvetovalne referendume na zelo neugodne teme za politično levico, je v bistvu odgovor oziroma neutralizacija tega početja leve sredine, ne?
4: V Dupleku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na današnjem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. Kot je po sestanku povedal predstavnik mariborske policije Mitja Hari, je bil ta konstruktiven.
6: Viden nadzor v sami občini že obstaja, policija bo zagotovo izvajala povečanje aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počasi oziroma na polovici počitni smo že, tako da preventivne dejavnosti v osnovnih šolah, pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
4: Kot je ob tem pojasnil župan Mitja Horvat, so že novembra lani na pobudo občine imeli sestanek s pristojnimi, na njem pa je policija zagotovila dodatne ukrepe. Stanje se ni izboljšalo, kot so pričakovali, saj so bili v zadnjem času spet priča nekaj primerom vandalizma, ustrahovanja, nevarnih voženj, nadlegovanja otrok in fizičnega nasilja. Ministrica za okolje Polona Riffel se je na Irskem udeležuje neformalnega zasedanja okoljskih ministrov držav članic Evropske unije. Med drugim je v razpravi poudarila, da mora Unija zeleni prehod graditi na pravičnosti in solidarnosti med državami članicami. Zavzela se je tudi za ohranitev vodilne vloge Unije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. V ruskem napadu na mesto Slovjansk, ki leži ob frontni črti na vzhodu Ukrajine, je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, še 9 pa je bilo ranjenih. V raketnem napadu blizu Kijeva pa je bilo ubitih 10 ljudi, še več 10 pa ranjenih. O novih ruskih napadih so poročali tudi iz drugih delov Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da so to brutalni napadi na civiliste, za katere morajo Rusi prevzeti odgovornost. Ruske sile so z droni napadle tudi pristanišča in bencinske črpalke v regiji Mykolaiv na jugu Ukrajine. Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj Celzija. Opozorila o večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha in nevihta, v torek pa bo pretežno jasno. Še vreme po Sloveniji ob šestih, Koper 20, Nova Gorica 19, Listca jasno 13, Ljubljana pretežno jasno 12, Novo mesto jasno 11, Ilirska Bistrica in Hrastnik 10, Murska Sobota jasno, Celje, Krško, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 9, Slovengradec jasno in Rateče 8 ter Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Pred mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške je zastoj dolg približno 4 km, sicer pa na cestah ni drugih posebnosti. Naj vam želim prijetno pot. Ura je 6 in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Današnja sobotna iskrica prinaša najprej vabilo na duhovne tedne v Repnje pri šolskih sestrah. Poleg tega pa bomo raziskovali travniške rastline in izdelovali herbari z gostjo, doktorico Katjo Malovrh z botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.
1: Listi bukve so mi tudi zelo všeč, ker so zelo nežni in zgodaj spomladi, ko so sveže, se jih lahko tudi nabira za solato, kot da se jih lahko tudi je kasneje, potem ratajo listi bolj taki žilavi, niso več tako primerni za uživanje, ampak recimo sveže listi bukve so pa recimo tudi užitni in zelo dobri.
0: Še več zanimivosti o gozdnih in travniških rastlinah pa med 9 in 10 dopoldne. Vabljeni v našo družbo.

Marijana Držaj in Ptičje strašilo. No, ta trenutek pa tisti, ki se premikate po cestah, ni nikjer kakšnih hudih posebnosti, kot le približno 4 km dolg zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Naj pa promet vse povsod še naprej teče tako, kot mora. Zagotovo verjetno privoščimo tudi intervencijskim službam bolj miren konec tedna, pa zato le previdno in strezno glavo na cesto, če pa ni treba na pot, vam bo pa tudi denarnica hvaležna. Dobre volje pa še naprej veliko, ura je 6:44.

Še slabih 15 minut nas loči do 7. ure. Dobro jutro vsem, ki uživate v prostem koncu tedna. 25.7. pišemo danes, pa naj vas v začetkih dneva okrepi še duhovna misel. No, da poleg telesu prijetne jutranje kavice date še vaši duši malo drobtinic. Čez nekaj minut le ostanite z nami.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 25. julij. Prvi med vami naj bo služabnik.
2: Kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, je apostolom naročal Jezus. In še, če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji. Ko jim je kot sužen umil noge, je, da bi ja nikoli ne pozabili oni in vsi, ki so jim v duhovništvu in v vsakršnem voditeljstvu v cerkvi sledili, še enkrat poudaril. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. So vodstvena mesta, kjer se s ponižno držo služabnika ne da voditi. Gotovo pa bi bilo marsikaj v svetu drugače, če bi se potem ravnali, kjer je le mogoče. Sveti Frančišek, ki je tudi to Jezusovo naročilo vzel za res, je opominjal brate, naj se raje vznemirjajo, če jim je vzeta služba umivanja nog, kot pa predstojništvo. In temu dodal, da v nasprotnem primeru pripravljajo nevarne priložnosti za dušo. V filmu Hudičev advokat so to Frančiškovo navodilo slikovito povzeli stavkom, da je napuh satanov najljubši greh. Ščit so kreposti, o katerih je naš svetnik zapisal. Sveta ponižnost zmede napuh. Sveta ljubezen pa vse hudičeve in mesene skušnjave in vse čutne strahove.

0: Dobro jutro vsem, ura je 7:07. Zdaj pa sledi povabilo k poslušanju programa, ki sega do 8. ure, torej do oddaje iz naših krajev. V njej bomo namreč poročali o enem večjih projektov sončnih elektrarn pri nas, študentski delovni akciji v občini Kobilje, pestrem poletnem dogajanju v občini Ljutomer, prometnem režimu na območju Vršiča, načrtih za nov vhodni del Ljubljanskega živalskega vrta, sanaciji športne dvorane v Železnikih in kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem. Vabljeni torej k poslušanju ob 8. zjutraj. Danes bo večinoma sončno, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte, v večjem delu Primorske pa je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob 6. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 18, Ajdovščina 15, Ljubljana pretežno jasno, Trebnje in Gorenja vas 12, Novo mesto jasno, Maribor in Ptuj 11, Logatec 10, Murska Sobota jasno, Celje in Ravne na Koroškem 9, Babno polje 7, Kredarica pa pretežno oblačno 6, piha zahodnik v sunkih do 73 km na uro. Zastoj na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojno v smeri proti Kopru in pred mejnim prehodom Kruškorje v smeri Hrvaške, zastoj dolg približno 4 km. Zamudo pa računajte med 30 in 40 minut. Previdno na cestah.
1: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: Naš današnji gost ob 17. bo zdaj že upokojeni vremenoslovec Andrej Velkavrh. Med drugim je povedal tudi to.
1: Da sem se vedno rad javljal v Radio Ognjišče, se mi zdi, da je bilo to eno, res take prijetni pogovori so bili sproščeni, tako da se zahvaljujem tudi za z moje strani za vsa ta leta.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost danes ob 17.

Dobro jutro vsem, Radio Ognjišče z vami ob 7 in 16 minut, ansambel Borisa Franka pa nam je ravno kar odpel Ptice spev. Poleteli pa bomo tudi z naslednjo, ki nam jo bosta odpela Tjaša in Uroš Steklasa. Človek je vozel, zanka, mreže, v katero so spleteni medosebni odnosi. In le taki odnosi so pomembni. Negujmo jih.

Navdušen si nad zgodovino, natančneje nad dogajanjem v času Rimskega imperija, pa imate verjetno nekje označen 25. julij leta 306. Takrat je bil namreč za rimskega cesarja kronan Konstantin Veliki, sicer rojen v mestu Naissus, današnjem Nišu. Bil je pomemben člen rimske zgodovine, pa ne le v zapleteni politični situaciji rimskega cesarstva, temveč tudi zaradi verskih razlogov, saj je bil prvi rimski cesar, ki je sprejel krščanstvo. Je tudi ustanovitelj Konstantinopla, današnjega Istanbula, ki je bil tudi prestolnica vzhodno-rimskega cesarstva. No, tja je zašla tudi literarna radovednost Frana Saleškega Finžgarja, ki je napisal roman Pod svobodnim soncem, ki se odvija, kot že rečeno, na poti med našimi kraji in Bizancem. Med drugim pa je tudi odlično poletno branje. Ja, dragi poslušalci, ne pozabite se spočiti, pa naj bo to dopust ali pa le prost konec tedna. No, o počitku pa tudi v oddaji za življenje ob 11. vabljeni v našo družbo tudi takrat.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Matjaž Gamsin, Marko Starobeški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.

0: 3 MHz.
1: Ura je 37 minut, na sporedu so jutrnja poročila, pripravila jih je Tanja Dominko. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v prvih 5 mesecih letošnjega poslovanja beležijo izgubo v višini 9,9 milijona. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana 4,9 milijona, na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa 3,2 milijona evrov. Kot glavni razlog za izgubo so vsi trije javni zdravstveni zavodi omenili prenizko financiranje zdravstvenih storitev in naraščujoče stroške dela. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ocenil, da bi lahko skupni primankljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegal od 80 do 100 milijonov evrov.
2: Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na proračun Republike Slovenije. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. S tem je imelo Ministrstvo za zdravje na dan primopredaje približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in pa zagotovljena sredstva.
1: Novela zakona o radio televiziji Slovenije v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV Slovenija, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost zavoda od vplivov politike, so prepričani ustavni sodniki. Pobudo za ustavno presojo je pred dobrimi 3 leti podal Peter Gregorčič kot predsednik dotedanjega programskega sveta RTV Slovenija. Kot razlog je navedel, da so po noveli predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radija in televizije. Po mnenju ustavnih sodnikov to ni bilo sporno. Svojo bogato življenjsko pot je sklenil antropolog, socialni delavec, znanstveni svetnik in izredni profesor dr. Jože Ramovš. Njegovo poslanstvo je bilo razumevanje človeka, odnosov in staranja. Leta 1992 sta z ženo Ksenijo ustanovila Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani. Bil je tudi častni občan občine Šentrupert in pomemben del tamkajšnje skupnosti, je spomnil župan Tomaž Ramovš.
3: Učel je izjemen človek, vrhunski strokovnjak, mislec in humanist, ki je svoje življenje posvetil ljudem. S svojim znanjem, modrostjo in neizmernim čutom za sočloveka je zaznamoval številna življenja ter pustil neizbrisen pečat v slovenski družbi. Za našo občino je bil mnogo več kot častni občan, bil je ponosen Šentruperčan, ki svojih korenin ni nikoli pozabil. Svojim delom, življenjskimi vrednotami in predanostjo skupnemu dobromu je ostal zgled vsem generacijam.
1: Dr. Ramovš je bil tudi naš redni gost v oddajah za sožitje. Bogat arhiv njegovih misli in razmišljanj najdete v našem audioarhivu. O tem, kakšno vreme nas čaka, pa Katja Kozjak-Mihelec.
4: Pred nami je tak lep sončen dan s prijetnimi poletnimi temperaturami. Jutro je kar sveže za julij, temperature po državi trenutno okoli 10 stopinj, Babno polje tudi do 5 stopinj se je osvežilo, ampak ja, to je v bistvu jutro, po katerem se nam bo prihodnem tednu, kot kaže, še tožilo, namreč konkretna vročina nas čaka, kot kaže vse, ampak ja, ne prehitevajmo. Tale konec tedna pa tak s prijetnimi temperaturami, tudi danes še precej sonca, nekaj jugozahodnega vetra, popoldne pa temperature od 25 do 29 stopinj in ja, sobota bo lepši del vikenda.
1: Pa poglejmo še temperature ob 7 po državi, Koper 19, Tolmin 15, Ljubljana pretežno jasno, Maribor, Novo mesto zmerno oblačno in Lisca jasno 13, Murska Sobota jasno in Logatec 12, Celje, Litija in Mežica 11, Rateče in Babno polje 10, Kredarica pa oblačno 6 stopinj Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
0: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah večinoma res poteka tekoče, kljub vsemu zastoji nastajajo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Zamude je za kakšnih 10 minut, ter pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamuda daljša, 40 do 50 minut bodo vozniki izgubili v zastoju. Zaradi prireditev bo danes nekaj popolnih zapor na cesti Žice, Sveta Ana Ščavnica, bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. ure pa do nedelje do 16. ure na cesti Novaki Cerkno pa v Cerknem prav tako popolna zapora od 16. ure danes pa do nedelje do 15:30 zjutraj. Na primorski avtocesti je v razcepu Nanos zaprti izvoz iz smeri Kopra proti Vipavi, ta zapora bo samo danes, je pa zaradi popravila vozišča. Voznike pa sicer opozarjamo, da danes velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, med 8 in 13 uro po večini slovenskih cest, medtem ko na primorskih cestah tam omejitev velja med 6 in 16 uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
1: To so bila jutranja poročila, ura pa je 7:36.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnica. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta, Marijana Čebular, rojena Ferko, iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta, Marijana Čebular, rojena Ferko, iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek 27. julija ob 15. na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 16. v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej, svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Za vas pa še nekaj obvestil, dragi poslušalci. Frančiškanski samostan Svete Ane v Kopru vabi na praznovanje Svete Ane. Nocoj ob 19. bo sveto mašo daroval tržaški škof Enrico Trevisi. Že ob 18. pa bo rožni venec. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za zakonce, ki bo nocoj ob 20. v atrio samostana. Gost večera bo Miha Ruparčič, zakonski in družinski terapeut. Župnija Vipava jutri vabi na god Svete Ane in Joahima na romarski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Svete maše bodo ob 6:30, ob 8 in ob 10. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Župnija Sveta Marija v Puščavi vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane. Jutri sveti maši bosta ob 8:30 na griču pri kapeli Svete Ane in ob 10 v župnijski cerkvi. Župnija Žiri vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane in Joahima, ki bo jutri ob 9 na ledinici pri Žirih. Maševal bo novomašnik Gregor Anton Cepuder. V cerkvi Svete Ane na Ljubelju pri Tržiču bo sveta maša jutri ob 11. uri.

še k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Ljubljansko stolnico svetega Nikolaja na koncert Mladinskega simfoničnega orkestra iz Montreala v Kanadi. Lepo vabljeni na svečanost ob 92. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra na Uncu, ki se bo ob 17. začela s sveto mašo, ob 18. pa nadaljevala s kulturnim programom pred Maistrovo hišo. Lepo vabljeni na predstavitev knjige Smeh na odru avtorice Irene Hvala, ki bo ob 19. v Domu krajanov na Vojskem. Izšla je ob jubileju Kulturno-prosvetnega društva Planika Vojsko in predstavlja pomemben prispevek ohranjanju bogate ljubiteljske gledališke dediščine na Vojskem. V knjigi je zbranih 6 gledaliških komedij za vaški oder. V galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevici na Krki, bodo ob 19. odprli razstavo Umetelno, Tin Dožič, Simon Goričnik, Lara Reichman in Andreja Zabric. Vabljeni na komorni koncert za glas in orgle, ki bo ob 19.30 v Župnijski cerkvi svete Marije v Nebovzete v Pirničah. Nastopila bosta organist Andraž Babšek in pevec Enej First. V sklopu Poletja v Moravskih toplicah bo nocoj ob 20. nastopila Eva Boto. V sklopu Pestrega poletja na gradu Podsreda pa bo ob 17. zaključni koncert udeležencev seminarja za violončelo pod mentorstvom profesorice Carmen Pečar Koritnik.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Radijski program od Zim zelene slovenske popevke obračamo v obvezno smer. Predtem pa vam namignem še spored oddaj do 12. Ob 11. uri bo z nami oddaje za življenje, ki bo odgovarjala na vprašanje, ali si res znamo vzeti čas za počitek. Ob 9. ne bo šlo mimo sobotne iskrice, kjer bomo izvedeli, kako se lotiti herbarija. Ob 8. pa lahko prisluhnete v tripu dogajanja iz naših krajev. Toliko, da boste tudi jutranje dopoldanski poslušalci seznanjeni z vsebinami današnjega dne, pa lepo vabljeni v našo družbo.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
0: Pojte Gospodu vsi.
3: Chris Tomlin je kantautor, ki je že več kot 30 let prisoten na sceni sodobne krščanske glasbe, nekatere njegove pesmi pa so obkrožile svet in jih pojemo tudi v Sloveniji. Zadnja pesem z njegovega aktualnega albuma The King is Still the King je pesem My Father's World, svet mojega očeta, hvalnica stvarnika in stvarstva, ki je delo njegovih rok. Besede iz odpeva, pesmi pa so lepa misel in spodbuda, da se v tišini obdani z naravo zazremo v stvarstvo in slavimo očetovo ime.

0: V pesmi My Father's World, svet mojega očeta, je bil z nami Chris Tomlin.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, gospodu vsi.

0: Otázka kvíc.
1: Moja žena vozí kostrila.
2: Kaj je tako chytro?
1: Ne, vsake toliko časa kamu dári.
3: Veste, kaj je bolje od malo smeha? Več smeha. Od viška glava ne boli, pravijo, morda pa to vseeno ne drži posod, saj za zastoje na cestah. Zato še hitre prometne informacije. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 10 minut in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške zamuda 40 do 50 minut. Previdno in srečno. Danes nam tehnologija precej sicer pomaga pri izbiri hitrejših poti, a, dragi vozniki, ne pozabite na varnost, da vam pogled ne obstane na zaslonu telefona z navigacijo, temveč da ostane zazrt v dogajanje predvsem pred in pa tudi okrog vozila. Želim vam prijetno pot, sploh če se namenjeni v kakšnega izmed naših krajev, no, kaj se je pa nedavno dogajalo po Sloveniji pa oddaji čez nekaj minut. Prisluhnite.
4: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21.
6: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na Krasu na 104,5 MHz.
5: Iz naših krajev.
7: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z naših krajev bomo poročali o enem večjih projektov sončnih elektrarn pri nas. Študentski delovni akciji v občini Kobilje, pestrem poletnem dogajanju v občini Ljutomer, prometnem režimu na območju Vršiča, načrtih za nov vhodni del Ljubljanskega živalskega vrta, sanaciji športne dvorane v Železnikih in kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem. Vabljeni k poslušanju.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: V dveh konzorcijih pod vodstvom občine Ravne na Koroškem je 25 partnerjev v dveh letih na javne stavbe po vsej državi namestilo 87 sončnih elektrarn. V občini Ravne na Koroškem so jih namestili na 13 javnih stavb, med drugim na zdravstveni dom, šole in osrednji športni center. Župan Tomaš Rožen je o projektu povedal.
9: To je v višini 1,3 megavata moči naših sončnih elektrarn. Sedaj bomo imeli samo skrb do neke mere, torej elektriko, ki jo bomo proizvedli na strehah, bomo sedaj porabljali v tistih objektih, kjer je ta elektrarna na strehi in pa tudi dovoljeno nam je, da znotraj občine lahko uporabljamo elektriko na drugih objektih. Sedaj govorim vse o javnih objektih, žal tu občano še ne moremo vključiti. Zato smo namestili tudi en hranilnik toplote oziroma po domače baterijo pri osnovni šoli Prežkega Voranca, kajti seveda včasih ne sopada čas proizvodne z časom porabe, meri se 15-minutni interval. Žal nismo ujeli tako imenanega net meteringa, kjer v bistvu interval jemlje eno leto, kjer bi lahko seveda poleti proizvedeno energijo porabljali po zimi, kjer seveda ogrejemo te javne objekte, vendar pa se seveda kljub temu obetamo velike koristi v našem javnem sektorju.
8: Naložba je skupaj vredna 6,5 milijona evrov. Sofinancirana je iz načrta za okrevanje in odpornost. Spremljali so jo različni izzivi, je pojasnil direktor podjetja Eutrip Primož Prapar.
10: Je veliko partnerjev, tudi veliko nekih različnih pogledov, načinov javnih naročanj in vsega tega, tako da
0: Pravzaprav smo res iztisnili iz nekih pet različnih strok, od pravnih, inženirske, pa potem tudi ekonomske, upravne in na koncu seveda tudi neke menedžerske vloge, vse kar je možno zato, da smo lahko skoordinirali celoten projekt.
8: Mnoge javne stavbe so bile brez strelovodov ali niso imele ustreznih streh, kar je bilo treba urejati usporedno. S tem so se višali tudi stroški za občine. Posebej so sledili vidiku varnosti, med drugim z izbiro negorljivih materialov, je dodal Prapar. Vse elektrarne iz projekta naj bi bile v obratovanje predane do konca tega meseca. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
10: V Železnikih bodo dozidali in energetsko sanirali športno dvorano. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Resal, stala pa bodo približno 3 milijone evrov. V sklopu projekta bodo med drugim uredili kegljišče in plezalno steno. Kot poudarjajo na občini Železniki, projekt prizidava in energetske sanacije predstavlja pomembno naložbo v športno dvorano in izboljšanje pogojev za izvajanje športnih ter drugih dejavnosti v občini. Župan Marko Gasser je pojasnil, da je športna dvorana stara skoraj četrt stoletja.
11: V času, ko so jo gradili, so pač uporabljali različne materiale, ki danes niso več ustrezni z okoljskega energetskega vidika, zato smo pristopili za jih energetski sanaciji, zamenjali bomo stavbno pohištvo, ogrevanje, klimate, bomo urihtali, hrati pa izkoriščamo to priložnost še za izgradnjo kegljišča, ki se je v naših koncih, imamo preko 100 let staro tradicijo keglanja in v letošnjem letu z avgustom se je zadnjo kegljišče v mestu zaprlo. Načrtujemo to gradno že dalj časa, uspelo nam je pa v lanskem letu pridobiti sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupaj z ekoskladom energetsko sanacijo smo zaprli to finančno konstrukcijo vredno 3,2 milijona evrov.
10: Za naložbo bodo prejeli 1 300 000 evrov, od tega bo sofinanciranje ministrstva predvidoma znašalo 500 000 evrov. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture, ki je bil objavljen februarja. Izbrani projekti predstavljajo pomemben korak dolgoročnemu in uravnoteženemu razvoju športa po vsej Sloveniji. Cilj vlaganj je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in obiskovalce. Kot je ob tem poudaril župan, so na občini zelo dejavni pri pridobivanju razvojnih nepovratnih sredstev na različnih razpisih. Lastna sredstva za prizidek, rekonstrukcijo in energetsko sanacijo športne dvorane pa so zagotovili v proračunih za letošnje in prihodnje leto. Celotna investicija naj bi bila zaključena v 2 letih.
11: Dela bomo izvajali tako, da bo dejansko nemoten, da se bo lahko nemoteno izvajal pouk osnovne šole in pa ostalih društev, ki uporabljajo športno dvorano. Bo pa v poletnih mesecih naslednje leto pa prišlo do popolnega zaprtja in pa do končanja delno. Računamo, da bo do konca leta 2027, da bodo dela zaključena.
10: Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak s sodelavci. Po besedah VD direktorice živalskega vrta Suzane Gajič je vhodni kompleks veliko več kot le vstopna točka. Je prvi stik obiskovalcev s poslanstvom varstva narave, skrbi za živali ter ustvarjanja kakovostnega doživetja za obiskovalce. Cilj je zato oblikovati sodoben, dostopen in funkcionalni vhodni kompleks, ki bo spoštljivo umeščen v naravno okolje. Soavtorica zmagovalne rešitve Katja Ivič je povedala, da so vhodni kompleks oblikovali ob misli, da človek ni gospodar narave, ampak je zgolj član širše biotske skupnosti.
12: Oblikovali smo objekt, ki deluje v bistvu kot telo na nogah, ki lebdi nad terenom in spodaj ustvarja prostore povezav, prehodov, pogledov in srečevanj. Tako da smo v bistvu v pritličju ustvarili prostor javnih programov, ki smo jih umestili v transparentne paviljone. Tukaj se nahajajo vsi ti ključni javni programi, s katerimi se obiskovalci redno srečujejo, v bistvu blagajna, infotočka, turistično informacijski center, trgovina in pa vhod v naravovarstveni center ter kavarna. Med vsemi temi programi smo ustvarili povezave javnih prostorov, ki se začenjajo v bistvu z zunanjim trgom na vhodu, ki potem počasi prehaja v pokrito vhodno ploščad in pa se v bistvu na koncu izteka v notranji trg, ki smo ga oblikovali kot neko krajinsko ureditev, kot park.
8: Fasado kompleksa so oblikovali kot parafrazo živalske kože, ki je narejena iz lesenih elementov iz žganega lesa z ustavljenimi steklenimi elementi na točno določenih delih, ki odpirajo pogled v krajino. Predvideli so tudi zeleno streho, ki ustvarja nove habitate za manjše živali. Živo ograjo pa so zasnovali tako, da so ohranili obstoječo leseno ograjo in ji dodali na usloj ograje, vmes pa umestili zemljino, ki omogoča ozelenitev. Ograja po besedah Ivičeve preprečuje pobeg živali in zagotavlja zvočno zaščito zanje. Vzdolž celotne ograje pa so oblikovali točke javnih prostorov, namenjene počitku sprehajalcev, ki omogočajo vizualno povezavo med zunanjim svetom in notranjostjo živalskega vrta. Projekt, ki predvideva tudi prenovo dela večne poti, je vreden približno 3 milijone evrov. Želja pa je, da bi ga odprli že decembra prihodnje leto. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Na območju prelaza Vršič je v veljavi nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče, je pa to brezplačno na voljo pod prelazom. Gre za urejena parkirišča, denimo pri Ruski kapelici ali Erjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos ostaja zaprta, saj izvajalec del ni uspel dokončati zaradi parkirišč na vrhu Vršiča, je pojasnila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Pretočnost prometa zagotavljajo zreditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki vozijo prek prelaza.
13: Vsekakor pa apeliramo tudi seveda na policijo in na naše medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, tukaj, da bodo ukrepali pri vozilih, ki bodo napačno parkirane.
3: Je dejala županja in dodala, da čeprav je narejeno le na pol, se jim vseeno zdi prav, da se sistem vzpostavi. Na ta način se bo promet umerjal, sistem se bo postopoma uveljavljal in ljudje se ga bodo navadili, ocenjuje županja. Čeprav so na občini nekoliko razočarani, razumejo, da parkirišča na vrhu Vršiča še niso urejena, ker se je zimska sezona zavlekla v pomlad in ker zaradi nepravilnega parkiranja na gradbišču izvajalec ni mogel delati. Na Vršiču je bila namreč v maju zaradi počitnic Avstrijcev in Nemcev precejšnja gneča. Županja upa, da se bo izziv nepravilnega parkiranja izboljšal z vzpostavitvijo brezplačnega javnega avtobusnega prevoza prek prelaza, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo. Ljudi pozivajo, naj uporabljajo avtobus, tako bo zagotovljena pretočnost in tudi varovanje narave na območju Vršiča. Katja Hartman iz javnega zavoda Turizem Kranjska Gora meni, da nov prometni režim čez prelaz Vršič ljudi ne bo odvrnil od obiska, ampak bo le spremenil njegov način, tako da bodo ljudje bolj posegali po trajnostnih oblikah mobilnosti. Spodbujajo jih, naj avtomobile pustijo v dolini in se do znamenitosti odpravijo z avtobusi. V vrhuncu sezone je dnevno na voljo skoraj 20 prevozov. Poleg tega je vozni red pripravljen tako, da služi kot dostop za planinske in alpinistične spone ter ture, saj gresta prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore na pot ob 4:30 zjutraj, zadnja pa zvečer ob 21:30. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: V sredo so odprli težko pričakovano kolesarsko stezo med Bledom in Bohinjem, vendarle pa varna kolesarska povezava med poleti zelo obleganima turističnima središčema letošnje poletje še ne bo mogla v polnosti zaživeti. Zaradi sanacije plazu je namreč zaprta lokalna cesta Bohinjska Bela Obrne, kolesari pa morajo v tem delu uporabiti prometno regionalno cesto. Čeprav je nova kolesarska povezava pravi magnet za kolesarje, pa na blejski občini predvsem manj izkušenim kolesarjem, družinam z otroki in rekreativnim skupinam priporočajo, naj zaradi obvoza po državni regionalni cesti v času zapore ceste Bohinjska Bela Obrne, ki je načrtovana do konca avgusta, izberejo druge kolesarske poti. Takole blejski župan Anton Mežan.
14: Zdaj marsikje se je slišalo, da bo država naredila kolesarsko stezo, občina Bled bo pa to stezo zaprla. Dejstvo je, da to, kar mi smo zaprli ta trenutek zaradi gradbenih del, ni direktno kolesarska steza, je pa občinska cesta, ki povezuje, se pravi, kolesarsko stezo oziroma služi kot povezava med Bledom in Bohinjem. Vendar za situacija je precej širša. Dejstvo je, da smo imeli avgusta 2023, tako kot cela Slovenija, tudi mi, na srečo precej manj plazov in poplav in v tem trenutku saniramo enega od teh plazov. Mi bi lahko ta plaz seveda sanirali že prej, vendar nismo imeli potrditve državne tehnične pisarne. Ko smo v mesecu aprilu dobili potrditev projektov iz državne tehnične pisarne, smo že takoj, nemudoma, v izbiro izvajalce in v pripravo vsega potrebnega za tak projekt, in dobili smo tudi rok, dokdaj moramo porabiti sredstva, ki so nam bila odobrena državni tehnični pisarni, govorimo o skoraj 1,100,000 evrih in ta rok je tak, da morajo biti gradbena dela zaključena v mesecu septembru, če želimo potem z roki plačila in vsemi birokratskimi ovirami zadevo zaključiti pravočasno. In če želimo pa to zaključiti konec septembra, pomeni, da moramo delati zdaj v poletnem času. V nasprotnem primeru tega milijona in skoraj 100,000 evrov ne bi mogli črpati in bi bilo izredno neodgovorno.
8: Želeli so si, da bi dela izvajali na način, da bi bila cesta delno odprta in promet urejen izmenično enosmerno, vendar se je žal izkazalo, da to ni mogoče.
14: Na začetku je že varnostni inženir povedal, da to je nemogoče, no mogoče smo mislili celo, da želi biti sam na varni strani in da je pač bolj zaradi tega, vendar zdaj, ko dela potekajo, je jasno, ko je tovornjak na cesti, enostavno ni prostora, da bi nekdo šel mimo tovornjaka varno, ko se tam naklada material, ko se stvari delajo, kajti marsikaj se prikotali na cesto in praktično vsak pešec, vsak kolesar bi bil seveda ogrožen z tega vidika. Vem, da je zoprno, da morajo kolesarji zdaj še naslednje 2 mesece se voziti po glavni državni cesti. Mi smo bili v navezi z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, tam so zdaj postavljena prometna signalizacija, torej prometni znaki, ki opozarjajo na to, da so kolesari na cesti in to ni nekaj novega, kolesari so bili tule na cesti že desetletja in desetletja, res je, da bi bilo zdaj elegantno, če bi se lahko tule peljali čez Bohinjsko Belo, vendar dejstvo je, da mi ne moremo delati drug termin kot samo tega, če želimo ta milijon in pa sto nekako upravičiti.
8: Na blejski občini ob zapori lokalne ceste opozarjajo, da bo na regionalni cesti prometa več kot običajno. Zato kolesarje prosijo za dodatno previdnost, voznike pa za strpnost. Kolesarje prosijo, da ne vozijo v dolgih kolonah, da se držijo roba cestišča in upoštevajo prometne predpise ter varnostne smernice za vožnjo po cesti. Torej še nekaj potrpežljivosti, da bodo dela končana, potem pa bo ta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem na voljo vsem, ki radi kolesarijo ali pešačijo ali tečejo. Vse dobro. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
15: Študentska organizacija Univerze v Mariboru je v občini Kobilje pripravila delovno brigado, pri kateri je sodelovalo približno 50 študentov, ki so opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Predstavnik akcije Dejan Spital je pojasnil, da je osnovni namen akcije pomoč krajanom, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. Z lokalno skupnostjo so tako vnaprej uskladili tudi več delovišč, kjer so delali. Med drugim so pomagali pri prenovi občinske stavbe, kjer so sanirali lesene elemente, obnovili dva lesena mostova ter urejali okolico Kašče, vključno s čiščenjem fasade. Dela pa so potekala tudi pri osnovni šoli in vrtcu.
16: Tam se bodo odstranili obstoječe ograje, postavili se bodo nove ograje za betoniranje novih temeljev, prav tako pa se bo uredilo novočutno pod pred samim vrtcem, drugače pa bo po celi občini potekali še razna manjša dela od postavljanja in obnove oglasnih tabel, klopi, vodnjaka, prav tako se bojo postavile nove table dobrodošlice. Obnavljalo se bo tudi beldegra kilišče, ki ga imajo v Kobilju, kjer se bo se skupaj pobrusilo in ustrezno zaščitili novim premazom. Se bo pa urejala tudi sama brežina potoka, ki teče čez občino od Košnje, od stranitev Irmičevja, od stranovanja japonskega tresnika.
15: Spital kot eno ključnih vrednosti projekta poudarja prostovoljstvo mladih, saj kot je pojasnil, gre za to, da se skupina študentov tudi po izpitnem obdobju odloči, da del poletja nameni pomoči drugim ne za plačilo, ampak zgolj za delovne izkušnje.
16: Glavna poanta, da se pa skupina študentov vseeno že 27 leto zapored odloči, da bo teh slabih 10 dni v poletju namenila prostovoljstvo, niti ne v namenu za plačilo, ampak samo za to, da gredo nekomu pomagati in da hkrati doživijo nekaj novega. Imamo take študenti, ki so vešči določeni del, imamo pa tudi take študente, ki se mogoče še niso ničem ne preizkusili in bi radi poskusili nekaj novega, se tu naučijo. Tisti glavni point pa je, da se prenaša tudi to iz ust do ust preko generacij in da tu nastanejo res neke prijateljske vezi, ki trajajo potem praktično skozi vso življenje.
15: Od začetka leta 1999 se je v delovni brigadi združilo približno 1300 prostovoljcev, ki so opravili več kot 80 tisoč ur dela. Študenti so v preteklosti pomagali v številnih krajih po Sloveniji, med drugim v Bovcu, Kobaridu in Logu pod Mangartom, kjer so sodelovali pri sanaciji posledic naravnih nesreč. Kasneje so delovali tudi v Osilnici ob Kolpi, zaledju Slovenske Istre, na Bohorju nad Cenovim, v Velikih Laščah, v Kozjem, Vipavi, na Goričkem, v Žužemberku ter v Logarski dolini.
5: Radio Ognjišče v vašem kraju.
17: V Ljutomeru se obeta pestro in razgibano poletno dogajanje. Občina bo namreč svoj jubilejni 70. občinski praznik obeležila skoraj 70 različnimi dogodki, ki bodo mesto in okolico bogatili vse do konca avgusta. Praznovanje vsako leto poteka v spomin na 9. avgust leta 1868, ko je bil v Ljutomeru organiziran prvi slovenski tabor. Letošnji jubilej pa bo v ospredje postavil predvsem ljudi, šport, kulturo in tradicijo. Pri pripravi obsežnega programa sodeluje več kot 25 organizatorjev ter številni prostovoljci, rdeča nit letošnjega praznovanja pa je sloga. Podrobne je županja Olga Karba.
18: Občina Ljutomer v letošnjem letu praznuje 70. praznik občina Ljutomer in sicer gre za 70. praznik, ki ni le pomemben jubilej, ampak v bistvu to mi dojemamo kot praznik ljudi, ljudi, ki svojim znanjem, delom, ustvarjalnostjo, prostovoljstvom in srčnostjo tudi vsak dan so ustvarjajo našo občino. Bo se zvrstilo nekaj manj kot 70 dogodkov, je pa seveda v soorganizatorstvu približno 25 organizatorjev oziroma soorganizatorjev. Na letošnji jubilej predvsem želimo posvetiti sloge, zato smo tudi nekako rekli prleki prvi složni, zaradi tega, ker pač želimo v Ljutomeru nekako tlakovati pot kot pred več kot 150 leti, ko je bil prvi slovenski tabor, da se zamislimo tudi, kakšen odnos imamo en do drugega, predvsem, da poudarjamo to kulturo dialoga na političnem prostoru in pa tudi nasploh odnos človek s človekom.
17: Praznično dogajanje se je začelo že z današnjim kmečkim dnem in tekmovanjem pomurskih oračev v Zgornjem Krapju ter spominskim letalskim mitingom v Vržeju. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih nagrad in nastopom Tomaža Domicelja bo v parku prvega slovenskega tabora potekala zadnji dan julija. Že v sredo pa bo na letnem kopališču potekala tradicionalna 13. občina na prostem. Tam bodo odprli novo igrišče za odbojko na Mivki ter odkrili skulpturo v obliki vinske trte. Poseben poudarek pa bo namenjen tudi kulturi dialoga, še dodaja županja Olga Karba, zato bodo podpisali prleško zavezo za slogo.
18: Kot povabilo vsakemu izmed nas, ne nazadnje tudi slovencem s človekom, da te vrednote ostanejo zapisane na papirju, da vsakem človeku iščemo nekaj dobrega, da smo včasih malo tudi zadržani, preden nekaj rečemo, da tudi cenimo mnenje drugače mislečih, to, kar mogoče v Sloveniji malo bolj pogrešamo.
17: Praznično poletje v Ljutomeru bo prineslo še številne druge vrhunce, od razglasitve obrtnika leta in prleškega sejma do 25. sodobnih rimskih iger v Mekotnjaku, 36. slovenskega kasaškega derbija ter zaključka s študentskim prlekfestom konec avgusta.
7: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov sem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
6: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Ureme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
2: Ste res slišali prave informacije?
0: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: V Zasavju na 105,9 MHz.

0: jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Nastala je v Celovcu na obrobju slovenskega etničnega ozemlja. In še danes Celovška in Goriška Mohorjeva družba delujeta na obrobju slovenskega kulturnega prostora. Mohorjeva družba pa že 99 let deluje tudi v Celju.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Hiter skok na ceste. Na štajerski avtocesti vozite previdno med Slovensko Bistrico in Polskavo zaradi živali na vozišču, na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani zamuda 10 minut in še zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda 40 do 50 minut. Potrpežljivo in pa previdno.

Pomisli da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

0: Pod živko sije sonce, kaj ne, ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.
1: Po dežju posije sonce. No, pa da se to lahko zgodi, mora pa dež tudi enkrat pasti. Jutri nas čaka nekaj dežnih kapelj predvsem na zahodu in osrednjem delu države, ki pa bodo do torka ponehale. Ja, da vsaj malo zalije naše vrtove, polja in pa travnike, ki so vir rastlin za herbarije. Več o tem pa v današnji otroški oddaji Sobotna iskrica, ki se prične ob 9. Prisluhnite.

0: doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: Radio Ognjišče.
3: V Kranju na 104,5 MHz.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: In video arhiv na spletnem naslovu radio.

0: Pokroviteljce, sobotne iskrice je založba družina.
1: Dobro jutro, dobr dan, dobrodošla sobotna družba. Z vami sva Jakob in Maja Čuk, kaj kmalu pa se nama in vsem vam, dragi poslušalci, dragi otroci, pridružita gosti, ker tokrat bo oddaja sestavljena iz pogovorov, dveh pogovorov. Eden bo tak duhovne narave, povabil bo na tedne duhovnosti k šolskim sestram v Repnje. No, prvi del pa bo obarvan s poletnim izzivom izdelovanja herbarija. Tako da, če ste zdaj le zastrigli z ušesi, kaj pa je to herbari? Nič ne de, jaz se sploh ne bom trudila z razlago, ker bomo to iz prve roke izvedeli z našo prvo gostjo, ki se po poklicu ukvarja z rastlinami, jih nabira, herbarizira in tudi preučuje v laboratoriju. In zato je pravi naslov, da nam pove, kaj lahko v tem poletju vse tudi mi sami opazujemo v naravi, gozdovih, na travnikih. Se res že veselim pogovora z njo, oglasi se takoj po pesmi, zato ostani v naši družbi.
2: Meni se pa zdi najlepša pesem na svetu tista o ptički, ki se je usedla gor na drobno vejico.
3: Ptička, potička, ptička, potička.
2: Nehaj nagajat, Miha ga piha.

0: Dragi otroci, ja, kot obljubljeno, danes bomo postali pravi mali raziskovalci narave. Potrebovali bomo samo radovedne oči, morda kakšen list v bližini ali cvetlico ali travico in veliko mero občudovanja nad stvarmi, mimo katerih pogosto hitimo. A ste vedeli, da imajo rastline v bistvu tudi svoje skrivnosti? Da se lahko pogovarjajo z žuželkami in da lahko nekatere rastline med njimi živijo tudi več 100 let. A, to pa je doba. Veste, koliko so že videle, koliko doživele. Uf, če bi lahko pripovedovale, mislim, da bi bile to res zanimive zgodbe. In z nami je danes doktorica Katja Malovrh iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ki nam bo vse sorte pisane torte povedala, kar se tiče rastlin z prve roke. Katja, dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zdaj tako nekaj sem že rekla, da bi rastline lahko najbolj veliko povedale, če bi jim znali prisluhniti oziroma bolje rečeno, če bi znale govoriti. Kaj mislite, da bi nam povedale o svoji rasti, sploh tiste, ki so stare 100, 200, 300 let?
1: Verjetno bi znale povedati kar marsikaj, glede na to, da so na svetu več časa kot mi. Tudi pri nas v botaničnem vrtu imamo kar nekaj dreves oziroma rastlin, ki so starejši od 100 let. Recimo naš rumeni dren šteje tam nekje okrog 215 let.
0: Kaj mislite, da je v tem času vse videl?
1: Videl je vse od odprtja našega vrta, nažalost verjetno tudi kakšne vojne, mogoče kakšne neprijetne dogodke, tudi doživel je žledolom. Marsikatera neurja, ampak hkrati je pa videl tudi ogromno obiskovalcev, ki se vsak dan pač sprehodijo mimo njega.
0: In če bi rastline znale govoriti, katera mislite, da med njimi, če pobrskate po vsem vašem znanju, menite, da bi bila največja klepetulja?
1: Največja klepetulja? To bi bilo pa težko reči.
0: A je več kandidatk za to?
1: Pravzaprav ne vem, verjetno. Kaj pa bi, verjetno tiste, ki so najbolj tako mogoče obiskovalcem všeč ali pa jih nekaj spominjajo, pa jih potem obiskovalci opazujejo, pa rečejo, poglej, ta me pa spominja, ne vem, nate, mogoče, če imajo tako zanimivo krošnjo, da spominjajo kot na frizuro človeka.
0: Zanimivo, da lahko tudi rastlinam pripišemo kakšne človeške tako, lastnosti, tako. A ne? Pa kdo je skuštran? Pa.
1: Včasih so tudi recimo kakšni vzorci v deblu, pa potem spominjajo recimo tudi na obraz, tako da se potem recimo ljudje tudi malo pohecajo med sabo, poglej, ta je pa zguben, tako kot ti.
0: A so to vse razlogi, Katja, da ste se vi zaljubili v rastline ali kaj vas je na njih pritegnilo, da ste se odločili, da boste podrobneje raziskovali to področje?
1: Pravzaprav me je pritegnila ta pestrost, raznolikost, ker že samo da stopimo izven svojega recimo stanovanja ali pa iz hiše in če se ozremo levo in desno, imamo pred sabo ogromno nekega pisanega cvetja, zanimivih rastlin, samo v bistvu potrebno se je mečken skloniti, pa malo bolj podrobno pogledati in vidite v bistvu, kaj vse nas obdaja in kako je zanimivo.
0: Torej, mi se moramo premakniti iz svoje cone stanovanja, da pridemo do rastlin. Pa vendar, a ne, se nam tako bi zdelo, da se rastline potem ne premikajo. A pa je res tako? A so bistveno bolj gibljive, kot si mi mislimo?
1: Pravzaprav nekatere rastline se dejansko premikajo. To zdaj ne pomeni, da se premakne iz enega konca na drugega.
0: Fizično. Pa z nogami, a ne?
1: Tako, ampak recimo premikajo liste, recimo sramežljiva mimoza ob dotiku ali pa recimo vetru, zloži svoje liste, tudi listni petli se povesijo, obstaja še nekaj takih rastlin, potem ne nazadnje mesojede rastline, ki pač morajo loviti, recimo zapirajo svoje pasti ali pa v bistvu zložijo dlačice, odvisno. Se pa določene rastline v bistvu obračajo tudi po glede na svetlobo, tako da včasih v bistvu liste ali mečkeno dvignejo pokončno ali jih potem spustijo vodo ravno, čisto odvisno.
0: Pa je to vezano tudi na dan temo? Slišala sem, da tudi nekatere zaprejo svoje cvetove
1: tako
0: po noči?
1: Tako v bistvu recimo pri kaktusih, ki živijo v bolj vročem okolje, suhem. Pri njih je značilno, da v bistvu čez dan so cvetovi zaprti, tako da v bistvu čez cvetove ne izgubljajo vlage, vode, potem po noči, ko pa pač ni tako vroče, se pa cvetovi odprejo.
0: Aha, ravno obratno, ravno oni pa obratno, po noči zaživijo.
1: Tako.
0: Pa bi lahko rekli, da je pa kakšna rožica ravno obratno od kaktusa, torej da po noči zapre svoje liste oziroma cvetove in bi lahko rekli, da se na nek način odpravi spat.
1: Je pa recimo mimoza takšen primer, to je ta, ki sem jo prej omenjala. Ne samo na naš dotik ali pa recimo na veter, dejansko se odziva tudi na svetlobo. Ne? In recimo, ko se luči ugasnejo, se liste prav tako zložijo.
0: A pa bi lahko rekli za rastline, da spijo?
1: Mogoče ne bi rekla, da spijo, so pravzaprav non-stop dejavne, ampak se pa odzivajo seveda tudi pač na svetlobo. Recimo še ena zanimivost, božične zvezde, ki jih verjetno več ali manj poznamo, pri njih je tako, da recimo zdaj v tem poletnem času so njihovi listi, pravzaprav tisto, kar mi rečemo, da so cvetovi, so listi, se ti deli obarvajo bolj zeleno, ker je več svetlobe in potem bolj, ko se gibljemo proti decembru, v zimo, ko je noč daljša, takrat se pa v bistvu potem tisti listi obarvajo rdeče, oziroma zdaj se to že nekatere so roza, nekatere so bež, zelo odvisno.
0: Različne vrste. Pa imajo rastline naprimer tudi svoje prijatelje, s katerimi se pogovarjajo oziroma bolj sodelujejo z njimi?
1: V bistvu opazili so zelo zanimiv fenomen med drevesi. V gozdovih tudi v bistvu, če bi leteli z letalom ali pa helikopterjem, pa recimo opazovali krošne, bi opazili, da si drevesa med sabo pri krošnjah tako puščajo mečkeno prostora, da se krošne v bistvu med seboj ne prepletajo in dejansko imajo drevesa med sabo kot neko mejo.
0: Tako, koridor.
1: Da niso, tako, da niso druga drugi v bistvu na nek način v napoto.
0: Je možno, da bi to tudi iz solidarnosti do podrastja naredile?
1: To bolj ne, dejansko gre bolj za drevesa. Je pa tako, da v bistvu predvsem naši gozdovi, ki so po večini listopadni, v bistvu v zgodnjem spomladanskem času naša drevesa še niso vlistana, tako da v bistvu takrat je podrast bogata. Ne? Takrat je čas, da se podrast razvije, potem pa pač čez poletje, ko v bistvu se drevesa vlistajo, takrat je pač spodaj bolj senčno.
0: In če ste že omenili slovenske gozdove, pa če ostaneva na našem slovenskem ozemlju, katera rastlina v tej naši naravi, znotraj meja naše države, vas najbolj ali pa vedno znova očara?
1: Katera? Mogoče kar bukev.
0: Aha!
1: Ja.
0: Tako,
1: pravzaprav je
0: osnovno.
1: Ja, zelo pogosta, ja. Ampak ne vem, recimo plodovi so mi res zanimivi. Žer mi je pravzaprav eden izmed najbolj zanimivih plodov.
0: Zakaj?
1: Zaradi same oblike. Se mi zdi, kaj pa vem, kot neka taka kronica ali pa kaptica. Pa potem ne nazadnje listi bukve so mi tudi zelo všeč, ker so zelo nežni. In zgodaj spomladi, ko so še v bistvu, ko listi rastejo, ko so sveže, se jih lahko tudi nabira za solato. Tako da se jih lahko tudi je kasneje, potem ratajo listi bolj taki žilavi, niso več tako primerni za uživanje, ampak recimo sveže listi bukve so pa recimo tudi užitni in zelo dobri.
0: Oh, wow, to pa prvič slišim jaz. Ne vem, otroci za vas, ampak jaz zagotovo, zanimivo, pa tudi zelo prijeten von imajo, tako če jih malo pomečkamo, prijetno dišijo. Če bi pa lahko bila rastlina za en dan ali pa če bi morala izbrati za več dni, katera bi bila in zakaj?
1: Mogoče bi bila kar mimoza, zaradi tega, ker sem težko primeru.
0: Aha.
1: In bi mi pasalo, da se vsaj listi premikajo, če že ne kaj drugega.
0: Premikate. No, kaj bi pa recimo svetovali tistim otrokom, ki pa bi raje, ne vem, ležali pa brali kakšne knjige, kakšna roža bi bili?
1: Pravzaprav lahko kakršnakoli, lahko bi zbirali ali bi recimo želeli biti čim lepši. Mogoče potem bi kakšno orhidejo svetovala. Če bi želeli biti pa čim manj opazni, pa mogoče kakšna travniška vrsta, ki se zna tako skrit v skupku vseh travniških rastlin, da se pač ne opazi.
0: Kdor pa hitro in visoko raste, a ne sploh pri fantih, pa kakšen bršljan, ki se povzpenja.
1: Tako, verjetno, ja.

0: Spremljate sobotno iskrico, dragi otroci, naša gostja je doktorica Katja Malovrh iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Katja, če vas vprašam, a ne, kaj pomeni biti botanik, ja, to je pa najboljši naslov, se mi zdi, boste vedeli, saj delate ravno v Botaničnem vrtu. A bi razložili to še našim otrokom, poslušalcem, kaj sploh je vaše delo?
1: Botanik je v bistvu oseba, raziskovalec, ki se ukvarja z rastlinami. To pomeni, da v bistvu raziskuje lahko njihovo delovanje ali pa raziskuje, kako se obnaša v okolju, potem recimo spremlja populacije oziroma številčnost rastlin v naravi, tako da vidi, če se pač neka populacija oziroma skupina ohranja. Potem ne nazadnje pa moje delo ni samo delo botanika, ampak v bistvu tudi delo z otroki, tako da veliko krat pravzaprav predajam svoje znanje tudi pač najmlajšim.
0: Kaj je pa najbolj nenavadna ali pa nepričakovana stvar, kar ste jo odkrili, kaj bi rekli?
1: Pravzaprav me je zelo presenetilo recimo zvončki. Do nedavnega je veljalo, da imajo po večini v bistvu samo cvetni prah oziroma zelo malo nektarja. Potem pa, ko smo to raziskovali, smo ugotovili, da pravzaprav zvončki tudi imajo kar precej nektarja, ampak je potrebno pač uloviti tisti čas v dnevu, ko zvonček pač ta nektar izloča, ne? Ker ne nazadnje je v bistvu nektar izločanje nektarja povezano tudi z temperaturo in pa, se pravi, svetlobo. Tako da recimo v jutranjih urah, sploh zgodaj spomladi, ko je še zelo hladno, tega nektarja ni toliko, ne? Ampak kasneje se pa potem več nektarja tudi izloča.
0: Torej, to delate, si predstavljam, pač v vaši službi, pa tudi laboratorij potrebujete zraven. Tako. A se kdaj čisto tako laično, kot se lahko tudi otroci doma, ven odpravite, ne vem, z beležko pa lupo, pa kar tako opazujete po travniku?
1: To seveda, tudi to v bistvu je del moje službe, včasih je potrebno določene rastline tudi določiti, ker jih ne poznamo, ne? Tako da to zgleda dejansko tako, da vzamem lupo in potem gledam določene znake pri rastlinah, recimo, če so listi nazobčani ali pa če so cvetovi kaj posebni, iz koliko delov so sestavljeni in potem na podlagi tega lahko v bistvu tudi določeno rastlinsko vrsto določi.
0: Torej, to vse lahko počnejo tudi otroci, pa kaj še lahko iščejo zunaj na travniku? Z eno običajno lupo, ki jo kupijo, ne vem, v trgovini.
1: Zelo zanimivo, sploh zdaj v poletnih časih, je opazovati v bistvu različne opraševalce. Čebele, čmrle, potem ne nazadnje tudi kakšne divje opraševalce, divje čebele, tudi metulje, tako da lahko otroci recimo pridejo bližje. Ni se treba bati čebel, v bistvu čebele, ko so na travniku, so na paši, niso tam z namenom, da nas napadajo, a ne, tako da lahko pridemo zraven.
0: Pa tudi mi ne napadamo njih,
1: tako,
0: a ne?
1: Ja. A ne, in v bistvu pridemo zraven in si lahko pobliže pogledamo, recimo, kaj čebela nabira na tistem cvetu, pa ne nazadnje tudi kakšni zanimivi hrošči se zmeraj najde na cvetovih. Tako da ne samo rastline, a ne, otroci v bistvu lahko opazujejo potem tudi te drobne živali.
0: Seveda vsak otrok, kar bo opazoval, bo sam določil, katera rastlina vam je bila najbolj nenavadna. Kaj pa vam, Katja, v Sloveniji, katera se vam zdi takšna zelo zanimiva, morda jo lahko srečamo na travniku ali pa tako v botaničnem vrtu na vašem področju?
1: Dragač, zelo sem nadušena nad različnimi perunikami, ki raste v naravi tudi v Sloveniji. Marsikdo žal tega ne ve. Perunika oziroma iris se nam veliko krat zdi vrtna rastlina, ker jih imamo vsi na vrtu, ampak so te rastline tudi v naravi.
0: Tako da
1: recimo, če zagledam kaj takega v naravi, mi je zelo wow. Ne? Potem recimo tudi potonika. Tudi potonika je bolj znana kot vrtna rastlina in tudi marsikdo ne ve, da so pri nas v naravi. In tudi če zagledamo slučajno sredi travnika tak šop perunike oziroma potonike, je to tako veliko presenečenje.
0: Aha, a pa je kaj takega iz rastlinskega sveta, kar imamo pa naprimer samo pri nas, pa druge po svetu ni?
1: Pravzaprav imamo v Ljubljani neko posebnost in sicer Fleischmannov rebrinec in gre v bistvu za endemit ljubljanskega griča. To pomeni, da se v bistvu ta rastlina nahaja samo na tistem območju. Nedavno je ta rastlina, tudi, v bistvu ta vrsta tudi izumrla in ker smo v bistvu imeli potem v vrtu semena, smo to rastlino na novo vzgojili in jo potem prenesli tudi na Ljubljanski grad. Ta rastlina je trenutno, bom rekla, zavarovana na tak način, da se nahaja pravzaprav v Jena Sajena na Ljubljanskem gradu, tako da je verjetno tudi nadzorovana in bi vas bi preko slej kdo okregal, kaj počnete. V botaničnem vrtu se pa sploh ne sme ne trgati, ne kopati. Ne. In pa ta vrsta je tudi tako redka, da v bistvu s tem, če bi jo želeli imeti v svoji zbirki, bi naredili večjo škodo kot pa korist. Ne. Tako da je mogoče boljše, če bi se jo zagledala, da se jo mogoče pofotografira, tako da imamo pač fotografije. Ne. Tudi v bistvu v zadnjih letih sploh kakšne redke rastline in pa če že res nismo raziskovalci, se potem raje poslika rastline, tako da imate potem v bistvu tudi kot neke digitalne herbarije in se pa potem iz tistega, ja.
0: Ima za spomin, tako. No, vse do herbarijo tudi še prideva, ne, Katja, tudi vi imate enega sabo, zato otroci zanimivo bo še tudi naprej nikamor hoditi. Zaenkrat pa, Katja, hvala za vse odgovore, nadaljujeva po glasbi. Dragi otroci, vi se pa tudi pripravite, zato ker boste malo v nadaljevanju kravžljali možgančke v malih ugankah, ki jih zastavim v nadaljevanju, zato res nikamor hoditi. Oh.

0: Slušaj, da so botna iskrica.
1: No, zdaj pa kot obljubljeno se bova pa, Katja, šli male uganke skupaj z našimi najmlajšimi poslušalci. In sicer to je povsem enostavna igra, jaz zastavim vprašanje, malo bova počakali, dali nekaj sekund otrokom, da si nam lahko odgovorijo pred radijskimi sprejemniki, no potem boste pa še vi odgovorili, aj prav, pa malo razložili lahko, zakaj ste se tako odločili. Torej, prva takšna uganka, bomo temu rekli, a ne, se glasi: katera rastlina mislite, dragi otroci, da ima največje liste najprej na svetu, potem pa, če se osredotočimo še v Sloveniji, kar ste do zdaj že videli. Pa malo počakamo, kaj bi rekli vi, dragi otroci. Krajši čas za premislek je potekel, mislim, da ga je bilo dovolj, da ste izstrelili kar iz prve, kar vam je prišlo na misel. Zdaj bo pa še naša gostja, doktorica Katja, povedala, katera rastlina ima največje liste. Kaj bi rekli, Katja?
2: Jaz zdaj razmišljam v bistvu tako, če gledamo svetovno, razmišljam o bananovcu. Bananovci imajo res take velike liste in jih dejansko v bistvu v tropskih deželah tudi uporablja za pokrivanje streh. Če bi pa tako razmišljala v Sloveniji, bi pa rekla divji kostan. Zdaj verjetno ste malo šokirani, ker nima tako velikih listov, ampak v bistvu je to sestavljen list. Ne? Tako da je večji del je en list, kot si pač mi predstavljamo. Če bi pa govorila o vsakemu listu posebej, bi pa mogoče, kaj pa vem, izbrala kakšen javor.
1: Če mi verjamete, ja, ali ne, sem pomislila nanj. Dobro, v redu, naprej. Katera rastlina oziroma roža mislite, dragi otroci, najprej vi boste odgovarjali tako sami pri sebi, najbolj diši? Katja, tudi za vas je čas razmisleka potekel, kaj bi rekli?
2: Jaz bi kar rekla jasmin, ki ga imamo trenutno pred našim rastlinjakom, ker v bistvu vsakič, ko gre mimo, tako močno diši, da me kar glava boli.
1: Aha, dobro, zanimivo, tudi drug učinek dišave tako se izrazi lahko. Dobro, dragi otroci, kaj bi pa rekli na tole? Katera rastlina najbolj bode? In še Katja?
2: Jaz bom rekla tisti kaktusi, ki v bistvu zgledajo kosmati.
1: Oh.
2: Zato, ker so zelo, kako bi rekla, hinavski.
1: Prevara.
2: Misliš, ja, verjetno je mehko, prijetno, potem pa poskušaš pobožati in ti ostane v roki cel kup tistih malih, nevidnih bodic, trnov, ne, ki te v bistvu potem tako motijo in jih niti ne moreš potegati iz prstov, ker jih ne vidiš. Zdaj jaz bi rekla takšni kaktusi.
1: Takšni kaktusi, no, jaz sem bila bolj pri osnovnih stvarih, vrtnica in tako, ali pa kakšen osad je tudi zelo nadležen v vrtu, ga
2: tudi
1: najdemo.
2: Ja, tako.
1: Ja. Dobro, no, ta je pa dobra. Ste že v bistvu s tem odgovorom odgovorili na naslednje vprašanje, katera rastlina je najbolj kosmata?
2: Mogoče res na pogled ta kaktus, ki sem ga omenila prej, ampak da pa ima res veliko dlačic, kaj pa vem. No zdaj sem se spomnila, v bistvu obstaja skupina rastlin, rod kosmatincev.
1: Že samo ime pove.
2: Tako, a ne, in v bistvu, če poznate velikonočnico, če slučajno lahko mogoče otroci pogledajo, ne si kar pogledajo velikonočnico, bodo videli, da ta rastlina je pa res zelo, zelo kosmata.
1: In prav vse te rastline, ki smo jih našteli, oziroma vse njihove delčke, bi bilo možno za večno spraviti v herbari. Katja, če ste za to, bi to naučili tudi naše poslušalce. Dragi otroci, vi ste pa tudi pripravljeni za nekaj trenutkov oziroma v nadaljevanju naše sobotne iskrice postati mali botaniki. A je tako? Jaz mislim, da če ne slišim ravno raznih odzivov z ja, pa si predstavljam, da so. Ampak za začetek, Katja, kaj bi rekli, kako bi opisali, predstavili herbari? Kaj to sploh je?
2: Herbari je v bistvu taka zbirka posušenih rastlin. Te posušene rastline se pa ne daje v to zbirko, kar samo recimo posušene liste, ampak se jih mora v bistvu prej tudi nalepiti na nek papir, tako da so zaščitene, ker če bi v bistvu dajali not samo liste rastlin, sploh ko se posušijo, so zelo taki hrustljavi in se krhki in se v bistvu hitro poškodujejo, a ne, zato je potrebno to v bistvu na nekaj nalepiti. Uh-huh. A ne na neke bele papirje. Zdaj najlažje je recimo vzeti kar te risalne papirje, v bistvu, ki je tudi malo trši, in potem v bistvu rastlino, posušeno rastlino nalepiti. A ne. Zakaj poudarjam posušeno? Če damo svežo, je veliko vlage zraven. A ne. In če bomo mi svežo potem nalepili, bomo v bistvu pravzaprav vse uničili. Mogoče še tisto, kar je bilo posušeno, se bo uničilo, ker bo zraven vlaga in bo začelo plesneti. Ne.
1: Kakšen je pa to najlažji način sušenja? Ker če se spomnim sama, kako smo to kot otroci ustvarjali, časopisni papir pa kakšne težke,
2: tako,
1: debele bukve.
2: V bistvu to je taka najboljša, ko bi rekla, najboljši način. Je pa potrebno potem ta časopis menjavati. Ne? To ni tako, da ti postaviš tisto rastlino in potem čakaš en mesec. Ampak, ko se v bistvu časopis navlaži, ga je potrebno zamenjati. Ker spet, če mi potem to puščamo, a ne, v bistvu začne vse skupaj plesneti. Uh-huh. Tako da na koncu vse skupaj lahko vržemo samo v smeti.
1: Koliko časa pa traja od tega, da naberemo rožico, da jo potem posušimo in da pristane v herbariju?
2: Čisto odvisno je tudi od prostora, v katerem mi sušimo. A ne? Eni imamo bolj suha stanovanja, eni imamo bolj vlažna, tako da težko rečem.
1: Koliko je pa star najstarejši herbarij, ki ste ga videli?
2: Prav, nisem videla prav cele zbirke, videla sem eno polo. Se pravi, pola je v bistvu
1: del.
2: En del herbarija, se pravi en ta list z nalepljeno rastlino. Mislim, da je bil star okrog 100 let, so pa seveda tudi starejši, a ne? Ker v bistvu botanika je veda, ki sega že zelo dolgo nazaj in s pomočjo v bistvu teh herbarijskih pol se je lahko potem tudi v prihodnosti kakšne vrste tudi določalo. A ne?
1: Uh-huh. Zdaj pa, Katja, mislim, da je zelo pomembno vprašanje, kako lahko otroci sestavijo svoj prvi herbarij. Kaj potrebujejo od tega materiala za samo knjigo to oziroma za te pole, pa potem od rastline naprej? Kakšen je postopek?
2: Zdaj, če nabirajo recimo kakšna drevesa, se ponavadi vzame vejico z listi, a ne? Tako da je v bistvu na vejice pač več lista, lahko se pa vzame tudi posamezen list. In potem, tako kot smo rekli, a ne, se pač da v časopis, obtoži se s knjigami, tako da se v bistvu potem rastlina oziroma list zravna in potem se spremlja. A ne, na par dni se pogleda, aha, listi, časopis je vlažen, bomo zamenjali in potem, dokler res ni posušeno, se pač ta postopek ponavlja. Zdaj tudi mogoče potem, ko se lepi na sam ta bel papir, ne lepiti s kakšnimi lepili, ampak je boljše recimo, da se zreže kakšne take bele trakce in se na levo in na desno stran da malo lepila, tako da je v bistvu rastlina ni prilepnena sama gor, ampak jo mi nekako fiksiramo, tako da je še zmer delno premikajoče, da lahko recimo kaj premaknemo. Uh-huh. Zdaj, kar se pa tiče teh manjših rastlin, ki so na travniku, zdaj sicer raziskovalci ponavadi vzamemo kar celo rastlino, pomeni, da jo skopljemo, ne, v bistvu z podzemnim delom, tako, ampak mogoče za tak domač herbarij za zbirko vsen mogoče korenine pustimo, a ne, pa raje pač vzamemo samo zgornje dele.
1: Pa potem vedno zraven še nekaj piše. Kaj napišemo?
2: Tako, v bistvu vsaka pola ima svojo znako, ponavadi se napiše, kdo je nabiralec, se pravi, tisto otrok, ki bo nabiral, napiše svoje ime, potem se napiše, kje je bilo nabrano, če želimo še kaj več, napišemo, na kateri nadmorski višini je bilo nabrano, potem tudi kakšna okolica je bila, kakšen habitat, ne vem, recimo, ali je bil rob travnika, ali je bil gost. In pa ne nazadnje je potrebno napisati tudi datum nabiranja, ne, kdaj je bilo v bistvu pobrano.
1: Je kaj važno, katere rastline trgamo? Verjetno tudi ne smemo vseh.
2: Ne smemo vseh. Obstajajo tudi seznami zavarovanih rastlin, te so prepovedane, a ne, teh nikakor ne smemo sploh celih skopati. Tudi recimo prej, ko smo omenjali zvonček, pa predvidevam, da se ga marsikdo želi v zbirki, ker je res tak lep.
1: Aha, ampak?
2: Pri zvončkih je tako, da če ga boste skopali s čebulico, to ni v redu, ker je zavarovan. Tako da bodo v bistvu otroci v prekršku, a ne, če že ga lahko utrga, se pravi brez čebulice in si ga herbarizirajo. A ne. Tudi boljše varianta, se pravi, da si ga herbarizirajo, kukor da pa samo utrgajo in dajo v vazico, ker v bistvu zvonček je zunanja rastlina, navajena na hladno temperaturo, in če ga mi po zimi prinesemo v vazici notri, pa čeprav je za mamico, bo pač hitro propadel, ne? Če ga pa recimo herbariziramo, pa tudi to lahko damo mamici, pa bo ostal za dlje časa.
1: Pa si ga bo vedno znova tako, lahko gledala mamica. Zdaj pa, če bi otrokom dali, Katja, en praktični izziv oziroma eno tako nalogo za letošnje poletje, lahko naj bo to naš sobotno iskrični izziv, katere tri rastline naj otroci poiščejo za svoj, ne vem, prvi ali pa za dopolnitev herbarija.
2: Aha, mogoče bi začel kar z regrato, ki je, ampak ne regratovo lučko, se pravi prav cvet, tako z rumenim cvetom, tudi jaz bi rekla regrat, potem mogoče kar črna detelja, pravzaprav lahko katerakoli detelja, no? In pa mogoče, da ne bodo vse sam take majhne, še mogoče kakšno drevo, kaj pa bi, mogoče kakšen hrast.
1: Vejico,
2: hrasta lahko pa samo en list.
1: A se da tudi njegov plod?
2: Plod se težko herbarizira, ker želot je kar kompakten. No.
1: Aha, ja.
2: Tako da, če ga slučajno obtežimo, vse, kar bomo naredili, s tem ga bomo zdrobili. Ne? Tako da, recimo v primerih, ko so plodovi tako trdi, se včasih da tudi tako naredi, da se potem plodove samo priloži, ker žal pač jih ne moramo herbarizirati. Oziroma, če želimo pa drevo s plodom, potem bi pa jaz predlagala javor. Uh-huh. Ker tista tako imenovana padalca, ne, so vseeno bolj ploščata in se jih lažje potem posuši in herbarizira.
1: No, tako, dragi otroci, izziv je pred vami, veselo ven na travnik, seveda po sobotni iskrici, a ne, ko se naše druženje konča, pa se lotite nabiranja. Veseli bomo tudi vaših fotografij, če nam jih boste poslali na naš naslov. Z veseljem jih pogledamo in obesimo na naš radijski hodnik. Tako da, dobrodošli, res mladi botaniki, mladi raziskovalci narave.

0: Takole sobotno iskrico na radiju Ognjišče nadaljujemo z našo gostjo, doktorico Katjo Malovrh. Pogovarjamo pa se o botaniki, pravzaprav tako nasplošno o rastlinah, ki jih najdemo v Sloveniji in kako jih shranimo v herbari. Rekli smo že otroci, da ste vabljeni, da naredite vaše svojevrstne izdelke, pa nam potem kakšno slikco tudi pošljete na naš naslov. Bomo res veseli vsakršne zadeve in se že veselimo, da ne zdaj nekaj časa bo preteklo, če ga delate na novo, da nam pošljete sliko, ampak če pa že imate, če ste že sami prišli do te ideje, da bi shranili kakšno rastlino v vaš herbari, bomo pa res veseli, če nam kar takoj poslikate, pa pošljete na naš naslov. Katja, a imajo rastline tudi svoje supermoči, kaj bi rekli?
1: Zdaj jaz imam v mislih eno drevo, ki v bistvu živi v simbiozi, v sožitju z bakterijami. Gre za jelšo, ta raste pravzaprav na bolj takih revnih tleh. Ko rečemo revna tla, mislimo, da v bistvu ni v tleh veliko mineralov, ki jih rastline potrebujejo. In v bistvu ima pri svojih koreninah dušikove bakterije. In te bakterije v bistvu lahko dušik iz zraka vežejo v tako obliko, pretvorijo v tako obliko, da ga lahko potem jelša uporabi. Ker žal pač ne more dobiti stal mineralov, ji pa potem na tak način bakterije pomagajo. Zdaj, bakterije pa tudi potrebujejo nekaj nazaj, ne, ker glede na to, da gre za sožitje, jelša je zelena rastlina, tako da v bistvu v njej poteka fotosinteza, kar pomeni, da si lahko sama izdeluje sladkorje. In v bistvu potem jelša, da...
0: To je hrano.
1: Tako hrano, jelša, da v bistvu sladkorje bakterijam, bakterije pa... jelši v bistvu dušik, ki ga potrebuje, minerale.
0: No, že ta fotosinteza se mi zdi, da je ena taka super moč, ki nam jo dajo rastline in drevesa in je zelo pomembno, da jo omeniva, kajti z njihovo pomočjo lahko dihamo tudi ljudje. A bi malce bolj razložili, kako je to povezano?
1: Tako, ja, v bistvu zdaj, ko sem omenjala fotosintezo, v bistvu pri tej fotosintezi se sprošča kisik. Zato veliko krat rečejo, da so gozdovi pljuča svetal oziroma pljuča zemlje. In v bistvu tudi veliko krat verjetno reče, ali pa so mogoče otroci že slišali, da če imamo v stanovanju več rastlin, da imamo bolj svež, čisti zrak. In to prihaja ravno iz tega.
0: Ker kisik je pa plin, ki ga ljudje
1: dihamo.
0: Tako. Katera rastlina vas je vseh teh letih raziskovanja mogoče najbolj presenetila?
1: Pravzaprav je problem, ker mi je več rastlin tako zanimivih, da včasih ena prevlada, potem pa naslednji trenutek spet druga. Tako da recimo ta teden sem zaljubljena v monstero, ker ravno plodi in smo ravno jedli plodove, tako da sem v bistvu še v tem, ko bi rekla, navdušenju od teh plodov, tako da trenutno je moja najljubša monstera.
0: Ja, to je pa zanimivo, da se je že drugič v tem najinem pogovoru pojavilo dejstvo, da se rastline, za katere bi jaz osebno, kot laično, tako na prvi pogled rekla, se ne dotikamo oziroma ne nosimo okrog ust plodov in listov in karkoli, pa ste presenetili s tem, da dejansko se bukove liste lahko nabira zgodaj spomladi, ko so še mehki in zdaj plodovi monstere. A je veliko tega, kar ljudje v bistvu ne vemo, da je užitno, pa pravzaprav je, pa se bojimo?
1: Je, ampak mogoče tukaj pri monsteri bi samo omenila, monstera je strupena. Listi so strupeni in pa v bistvu tudi plod, dokler ne dozori, je strupen. Tako da je res treba počakati, da je plod zrel, da začne dišati in šele takrat se ga lahko uživa. Marsikatera rastlina je užitna, ampak je potrebno vedeti, v katerem času je užitna. Tako da ni najbolj pametno, da gremo kar ven, pa kar vse dajemo v usta, ampak da res nabiramo samo tisto, kar poznamo.
0: A bi za kakšno takšno običajno, ki jo skoraj vsak dan vidimo, še lahko rekli, da je užitna, pa na to niti nismo pomislili?
1: Ta je zelo taka tipična, tako da jo kar težko zgrešimo. V gozdovih bomo našli, zgleda kot detelja, ampak ima take bolj svetlo zelene listke in sicer gre za oksalno deteljico, se reče. Listi so taki kiselkasti in recimo tudi, ko je slabo vreme, se te listi zložijo. Tako da to je ena taka, ki vam lahko, pa da ne boste zgrešili, dam na svet, da lahko poskuste, drugač pa ne nazadnje tudi regrat. ne samo liste, a ne tudi cvetove se lahko je in so tudi zelo sladkasti.
0: Predvsem pa moramo biti previdni, a ne sploh, da ne zamešamo kakšnih plodov, kakšnih grmičk, naprimer tisa je zelo tak primer podoben vršičkom smrek in to je pa res potrebno določena mera znanja, ne, da še vseeno upozoriva.
1: Včasi so si rastline tako na prvi pogled zelo podobne in če mi to zdaj malo bolj površno nabiramo, potem

0: smrti.
1: Tega si res ne želimo.
0: Ne želimo in tudi včasih kakšni plodovi, recimo tudi plodovi bršljana, izgledajo kot borovnice na hitar, a ne, ampak tudi niso primerni za uživanje. Tako da je res potrebno vedeti, kaj pobiramo. Ali pa ne nazadnje kakšna drevesa, sploh zdaj, ko gremo proti jeseni, imajo zelo zanimive plodove, ampak res, če ne poznamo, ne nabiramo.
1: No, to si pa le zapišite za oho, dragi otroci, bolje s kakšno babico, ki ima že nekaj kilometrine za sabo, s kakšno zeliščarico ali pa ne nazadnje s knjigo v roki, pa se odpravimo po gozdu. Dobro, Katja, kaj bi si želeli morda, da otroci opazijo naslednjič, ko se bodo sprehajali po gozdu ali travniku, po vsem tem, kar sva povedali?
0: Želela bi si, sploh recimo, ko grejo v gozd, da malo opazujejo, kako so listi različnih oblik. Malo še zgodaj, ampak jeseni, mogoče zdaj tu če malo prevroče, ko bojo več hodili na kakšne sprehode. Pa ne samo v bistvu gozdovih, mislim, da tudi naša mesta imajo kar veliko dreves. Naj malo pogledajo po tleh, mogoče si tudi kakšne liste poberejo, ko bo odpadali in bojo videli, kako, v bistvu, kako so listi različni. A ne? Tudi v bistvu, če sta dva javorja, dve vrsti javorja, pa si rečemo, to je vse javor, pa če primerjamo, lahko vidimo, da v bistvu so si listi tudi med sabo potem različni. Ne, enako tudi več hrastov poznamo in spet, če gledamo različne liste hrastov, bomo videli, da so si tudi tukaj pri tem različni. Ne, nazadnje pa zdaj v poletnem času je pa odlična priložnost, pejmo na kakšen divji travnik, pa pogledamo, kako je v bistvu raznoliko v barvah.
1: In še zadnje vprašanje, doktorica Katja Malovrh, kaj nas lahko rastline naučijo o življenju?
0: Jaz bi rekla te trpežnosti. Določene vrste, sploh te v mestih, če bomo opazovali, rastejo na takih najbolj nenavadnih mestih. Rastejo v niš pranje, kjer ni dovolj ne vlage, ne dovolj prsti, ampak te rastline še zmeraj ustrajajo in še zmeraj tam rastejo. Tako da mogoče ta moč in ustrajnost po preživetju.
1: Kakšna lepa misel, doktorica Katja Malovrh, hvala tudi za to in najlepša hvala nasploh za vaš čas v tej sobotni iskrici in za vaš obisk.
0: Hvala.

0: Po vseh teh informacijah, kaj vse lahko počnemo v tem poletju na travnikih, kaj lahko tam opazujemo in kako občudujemo stvarstvo, pa še eno vabilo na tedne duhovnosti k šolskim sestram v Repnje. Nadaljavo smo se povezali s sestro Emo Alič. Sestra Ema, prav lepo pozdravljeni, takole nadaljavo so se danes povezali in se oglašate v našo sobotno iskrico. Dobar dan.
1: Dobar dan, lep pozdrav iz Repen.
0: Hvala, ker ste si vzeli čas v bistvu v tem poletnem vrvežu, ki se dogaja pri vas, šolskih sestrah v Repnjah. V bistvu, kako živahno imate, sestra Ema?
1: Ja, pri nas je zelo živahno, ampak smo pa ravno zdaj v enem takem zatišju. Trije, taki bom rekla, delovni tedni so minili, zdajle malce pretegujem noge, potem pa avgusta spet še dve skupini otrok, ki bodo prinesli svojega življenja s seboj.
0: To so tedni duhovnosti, ki jih omenjate in jih pripravljate šolske sestre v Repnjah. In kot ste omenili, en teden se je ravno končal pravzaprav. Kaj ste počeli, kaj je prinesel, kakšna znanja, kakšno vzdušje, kaj ste od tega odnesli vi, pa seveda najpomembneje tudi otroci, ki so k vam prišli.
1: Tako je, tukaj so bili otroci. Zraven pa seveda nepogrešljivi animatorji, mladi dijaki in študentje, ki so bili ena pomembna vez med nami sestrami in potem med otroki najmlajšimi pa tistimi že kar najstniki. In pa seveda vsi smo predvsem bili veseli, da se srečamo. Da smo bili cel teden skupaj, res smo imeli dovolj priložnosti biti drug z drugim, saj smo skupaj dan in noč, to pomeni od jutranjih ur, od prebujanja pa vse do večerne molitve, ko potem vsi v miru zaspimo, ker vemo, da nas potem čaka spet naporen dan. Tudi bistveno no, pa je to, da smo v dnevu našli tudi veliko priložnosti za srečanje z Jezusom. Tako bi rekla kar malo, da se učimo, kako je Jezus vedno med nami in da ga lahko najdemo povsod v petju, plesu, v igri.
0: Kako sestre ujamete na teh tednih pravo razmerje med tem, da je ravno prav duhovnosti in ravno prav igre?
1: Kar pride samo po sebi, ne, saj ljudje smo tako narejeni, da povsem hrepenimo. Hrepenimo po srečanju z Jezusom, po medsebojnem srečanju. Telo potrebuje svoje gibanje, duša potrebuje svoj počitek in tudi, da se malo dvihne kdaj pa kdaj s kakšno pesmijo. Mislim, da to ni tako težko, je pa pomembno, da takrat tisto, česar se lotimo, da smo tam res srcem.
0: Preden nam zapoje srce, pa mi skupaj z njim tudi v sobotni iskrici, pa mogoče sestra Ema, če nam še opišete en dan, kako poteka pri vas, tako da si bodo otroci znali predstavljati, na kakšne vse aktivnosti morajo biti pripravljeni, če bi se želeli vpisati k vam na teden duhovnosti.
1: Po svoje je vsak dan malce drugačen, ampak okvir je pa enak. Začnemo ga z jutranjo molitvijo, še prej se malo raztegnemo, da smo zares budni, ko vstopimo v nov dan.
0: Kdaj pa vstajate?
1: Vstajamo pa kar zgodaj, tam kmalu po 7. uri.
0: Uh-huh.
1: Zato, ker dan lovimo zjutraj, ne? Zvečer ga pa tudi lovimo, da ga čim prej zaključimo. Potem pa dopoldne kar hitro najdemo čas za evangelij, oziroma neko božjo besedo, ki jo prepoznamo, da ni samo neka zgodba, neka pripoved, ampak je v resnici Božja beseda tisto, kar Jezus govori in da je Jezus tisti prvi, ki se želi z nami srečati. Tako nam je resen tak izziv vam otrokom predstaviti to Božjo besedo kot tisto, ki vam v življenju pride prav. Da nas Jezus res sam poučuje, kako živeti, da bo naše življenje lepše, lažje, bolj polno, da mu bomo lažje podobni, ne? Ker tisto, kar je Jezus rekel, da naj bi tudi mi ljubili, kakor je ljubil on, to je nekaj resnega, resničnega. So načini, kako lahko to otrok, ne? Ker Jezus vračuna na otroke. Otroke jemlje resno in tega se mi z animatorji zavedamo, zato nikoli ne izpustimo Božje besede. Potem navadno sledijo kakšne delavnice. Zelo radi gremo na kakšen sprehod, tam se lahko naklepetamo, raztegnemo. To je res priložnost za take lepe skupne trenutke. Potem popovdne pa spet kaj doživimo, se pa seveda, kot sem rekla, vsak dan je drugače. En dan se ustavimo ob ognju, še kaj spečemo na njem, drug dan gremo na daljše romanje, tako da smo praktično cel dan na poti in en dan prej aktivno molimo za lepo vreme. Ja, proti koncu tedna pa sledijo res pa še posebni trenutki, recimo en tak je cela nočna molitev pred Jezusom v Najsvetejšem. To pa je res nekaj, za kar so pa naši otroci privilegirani.
0: En tak lep podletni počitniški privilegij, tudi bi lahko rekli. Sestra Ema, ja, kot ste že sami omenili, veliko pesmi prežema vaše dni, katera bi pa še lahko prevzela današnjo sobotno iskrico, kaj pravite?
1: Kakšno vsebino iz Evangelija, ta se mi zdi najbolj take, ki so zelo, zelo močne, pa včasih ne najdejo mesta, ker ne vemo, kako jih vključiti, bodi si v bogoslužje, bodi si kam drugam, pa so zelo primerne za tako priložnost.

0: Ja, tako, dragi otroci, z nami je še vedno sestra Ema Alič, šolska sestra iz Repen, predstavlja tedne duhovnosti, ki jih pripravljajo tamkajšnje sestre in dva termina še ostajata pred vami. A je tako, sestra Ema, kako kaže z mesti?
1: Mesta se polnijo, kakšno mesto bi se še dobilo. En termin je v tednu pred velikim šmarnom, drugi pa po njem, torej enega končamo 15. avgusta, drugega pa 16. začnemo. Ta prvi termin bi se še našlo kakšno mesto, drugi pa tudi, no, ampak v prvem jih je več prostora, več možnosti, odvisno kako boste hitri. Ta program, zelo podoben našim, poteka tudi na prežganju, kjer ga pa vodi sestra Rebeka Kenda. Tam pa bi se gotovo tudi našlo še kakšno mesto in je tudi več terminov.
0: Leto se pa pri vas zgledujete po Božji služabnici Magdaleni Gornik. Kaj bi rekli, sestra, kako lahko otroke navdihne njen zgled oziroma kar celo njeno življenje?
1: Magdalena Gornik se na prvi pogled zdi za otroke morda malo težko predstavljiv lik, ker je res posebna, ampak vidim, koliko možnosti je ob njej dobiti dobrih spodbud za pot skozi življenje. Že naslov tedna je Po poti do krone in ta naslov nas res uči, kako hoditi skozi življenje vsak dan znova, tako da bomo na koncu lahko, kakor verjamemo, da je tudi Magdalena Gornik, prejeli krono večnega življenja v nebesih. Ne? Tako da je lahko res vsak korak v dnevu, vsaka stvar, ki se jo lotimo, lahko pot proti nebesom. Nič ni treba, da živimo v prazno. Tako tudi mi, če imamo tam eno goro krompirja za nalupiti, ne, ta opravila, ki jih dnevno ki so tudi dnevno na našem sporedu kot del programa, ne samo zato, da preživimo, ampak zato, da imamo priložnost delati dobra dela drug drugemu in sistem hoditi po poti v nebesa. Ne. Prav ob taki gori krompirja se učimo, da je to en od korakov v pravo smer. Včasih, kakor tudi preko tedna odkrivamo, včasih tudi s tem, da izberemo ozko pot. Kot je nas učil Jezus v evangeliju, kot je Magdalena Gornik zelo resno sprejela to pot in stopila na njo. Torej, prepoznamo, da če je nekaj kdaj težko, naporno, ni nujno slabo in brez smisla, ampak je kar precej možnosti, da je pot, ki je ozka, malo naporna ali pa tudi zelo naporna, lahko prava in nenavadno včasih celo lepša, ker na njej živimo bolj polno življenje. To in to pogosto izkušamo tudi v vsakdanjem življenju, a ne? Ker pojesti celo čokolado sam je morda v prvem trenutku prijetno, a še dosti bolj prijetno je, da čokolado razdeliš in se ob tebi zasveti kar nekaj srečnih oči.
0: Krasno, sestra Ema, najlepša hvala, da ste nam tako predstavili vaš program na tednih duhovnosti v Repnjah. Več pa si lahko, kogar to zanima, prebere tudi na vaši spletni strani. Zaenkrat pa, sestra Ema Alič, najlepša hvala za vaše minute in navdušenje nad poletnim dogajanjem pri vas. Naj tedni uspejo, kot ste si zamislili.
1: Hvala tudi vam, predvsem pa hvala Bogu, ki nam daje to navdušenje, ki nam pošilja animatorje in ne nazadnje navdihuje srca staršev, da nam svoje otroke zaupajo in dajo otrokom priložnost, da doživijo nekaj lepega, iz česar bodo lahko živeli še vse leto in morda še dlje.

Tako, dragi otroci, to je bilo vse za današnjo oddajo. Naše druženje smo pripeljali in pripeli do konca. Še dobro, da bo teden pa kmalu okrog, pa se spet slišimo. Takrat se pa gremo, če bo vse po sreči, potapljati. Več pa ne povem, poslušajte pa boste izvedeli kaj in kako. Lep teden in vse dobro v njem, kličem vaša Maja.

0: Pokroviteljce sobotne iskrice je založba Družina.
1: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21. Na 88,9.

Lep pozdrav ob 10:19, ja, dopoldne smo skupaj otvorili z oddajama iz naših krajev in sobotno iskrico. V današnjem dnevu pa boste lahko prisluhnili še našemu gostu, ki se več kot dobro spozna na tisto, bom rekel kar spremenljivo konstanto naših življenj, ki sicer pravimo vreme. Kako gleda v nebo in prihodnost zdaj, ko je se je upokojil, pa nam bo zaupal vremenoslovec Andrej Velkavr. Prisluhnite mu ob 17. uri. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele med 26 in 29 stopinj, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte. Vremenoslovci nas še opozarjajo, da je v večjem delu Primorske še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob 10 pa je bilo po Sloveniji takole, Koper 27, Murska Sobota jasno, Nova Gorica in Kočevje 22. Novo mesto pretežno oblačno, Ravne na Koroškem in Lendava 21, Ljubljana jasno, Celje in Rateče 20, na Kredarici pa zmerno oblačno in 10 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Dramlje-Šentjur pri Dolah promet urejen izmenično enosmerno, prav tako je zaradi nesreče na cesti Rogaška Slatina-Rogatec pri Kamni Gorici popolna zapora. Opozorilo, predor karavanke je zaprt v smeri proti Avstriji zaradi izrednega dogodka na avstrijski strani. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani zamuda 15 do 20 minut. Pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške še vedno vztraja zastoj zamuda 30 do 40 minut in na gorenski avtocesti, kot že rečeno, občasno zapirajo predor karavanke v smeri proti Avstriji zaradi nadzora na avstrijski strani nastaje zastoj dolg 2 km, zastoj pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper ter na koncu izolske obvoznice v smeri proti Portorožu. Previdno in pa preudarno ter srečno.

0: ora, sicur sunt se srit obzoria.
1: Za medgeneracijsko sožitje.
2: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
3: Oddaja za lepše sožitje med nami.
4: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
5: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
4: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija, zvečer ob 20.

Sanje so izvor marsikatere ideje, do njene uresničitve pa marsikdaj vodi le vztrajnost. Med drugim je to tudi gonilo inženirjev in strokovnjakov, ki si zaenkrat še bolj od daleč odgledujejo rdeči planet našega rjastega soseda zaporedno hišno številko 4 v vesoljski ulici Osončje. Oddaleč pa so stvari seveda videti drugače, kar je dokazala tudi sonda Viking 1, prva vesoljska sonda, ki je uspešno pristala na Marsu. Na današnji dan je namreč posnela znamenito fotografijo območja Sidonia na rdečem planetu. Na posnetku je zaradi igre svetlobe in senc ena od uspetin videti kot človeški obraz, kar je sprožilo številna ugibanja in teorije o morebitnem nezemeljskem izvoru te tvorbe. Kar si o tem mislite vi, dragi poslušalci, je vaša stvar. Dejstvo pa je, da je Mars naslednji vesoljski cilj in si bomo to uspetino očitno relativno kmalo tudi lahko pobližje ogledali. Kaj pa vem, kam nas bo razvoj še popeljal? Vsekakor daleč. Razvoj današnjega dne pa nas je pripeljal do belih vran in nebotičnika, pa vam želim, da uživate še naprej v današnji soboti.

Žan Serčič o razhodu in bolečinah, ki temu sovpadajo. Ja, tudi to je del življenja. Ko pride do odločitve, se od nečesa tudi ločiš. In znati moramo navigirati te občutke. Danes pa smo v soboti, 25. juliju, nekje sredi letošnjega poletja, 10 in 45 minut je ura, nadaljujemo pa s parnim valjakom.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče. Za življenje.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi današnjima sogovornikoma Karmen in Mihu Ruparčiču. Dobar dan in dobrodošla oba.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Torej, malce smo si že oddahnili, a ne, od napora življenja in tudi tema tega pogovora bo, kako pravzaprav prav počivati, kako si privoščiti oddih. In od česa pravzaprav, Karmen, preden smo začeli to snemanje, smo se pogovarjali, koliko smo starši pravzaprav vključeni v šolsko delo naših otrok in kaj vse imajo na svoji mladi grbi, ne, če lahko tako rečemo.
2: Ja, ja, res smo malo pojamrali, ne, koliko je bilo naporno šolsko leto in da smo zelo hvaležni, da je še eno leto šolsko za nami. Se pa že bližamo drugemu, ampak ne, ker bodimo kle v počivanju. Ja, meni se zdi, da gledam v bistvu vsta obseg snovi, no, da ne vem točno, kaj ne rečem, da k eni računalniki, ne, v bistvu z premalo hardvera nalagamo nove in nove programe gor, v bistvu mene res v bistvu skrbi, koliko otroci v bistvu tega lahko še zdržijo. Jaz razumem, da za nek kognitivni razvoj, miselni razvoj je v redu trenirati neko pomnenje, spominjanje in tako naprej. Jaz bi bila pa srčno vesela, če bi šli v smer nekega povezovanja v bistvu znanja, da v bistvu se ta njihova raziskovalna, ustvarjalna, kreativna moč v bistvu izraz, da tudi v bistvu bi znala uporabljati vso digitalno tehnologijo, ki jim je na razpolago, ne, se pravi, da ne, da jim je treba znati 52, ne vem, imen različnih stvari na pamet, a ne, recimo nekih, ki jih lahko odgooglajo.
1: Ki so dostopne, tako rekoč.
2: Ne, ampak a res oni to znajo uporabiti, a oni znajo to povezati, a oni vejo v bistvu, zakaj jim te podatki koristijo, ne, da jaz verjamem, da je v njih ena izjemna ustvarjalna, kreativna moč, ki bi jo skozi nek na drugačen način v bistvu lahko izražali, verjetno skozi neke projekte, ne vem, kakšni programi obstajajo po svetu v Evropi. Pa eno stvar še ugotavljam, ker so v bistvu otroci sami rekli, ali pa na terapiji mi rečejo najstniki, ne, pa se mi zdi v redu izraz, da se jim zdi nespoštljivo do njih pa njihove pameti, da morajo oni, recimo 15-16 letniki, že zelo vejo, kaj jih veseli, pa kaj ne. In zdaj oni že vejo, ker imajo kontakte po Evropi, da si v tujini zbirajo predmete. In zdaj se sprašujejo, zakaj mi ne moramo zbirati. Zakaj v bistvu nekdo, ki ve, da ga neka stvar res absolutno ne zanima, more toliko moči in energije vložiti v to, da se prebije skozi muko muke. Ne? Vsi si predstavljamo odrasli, kaj pomeni nekaj kart. Je ogabno, odvratno, ne maraš. Ne?
1: Vse smo šli skozi to, ne?
2: Ja, pa tudi v življenju, ne, kako nam je težko skozi stojiti, ne, vedno znova. In zdaj, zakaj nimajo na razpolago, se pravi, nečesa, kar bi zagrabili, kar bi res v bistvu jih potegnali, kjer bi, ne? In potem neke stvari, ki pa vejo, da jih ne marajo, pa jih pa lahko pač nimajo, ne? Se pravi, več ali manj, kukor jaz slišam in se pravi, sama ne poznam, se po teh letih že izbe zadeve. Ne? Tako da jaz bi bila zelo vesela tudi kakšnega počivanja na tem področju, tako mentalni, ta, kot se reče, overload, mental overload, je, jaz ocenjujem, pretiran, prevelik in seveda pade potem posledično tudi na nas starše, ker pač sodelujemo v tem, ne,
1: ja,
2: vremenu.
1: Mame še verjetno bolj kot očetje, Miha, ali je pri vaju drugače?
3: Ja, jaz sem zelo hvaležen, Karmen, ker levji delež, pravzaprav teh šolskih tegob in obveznosti prevzame, tako da je manjši delež na meni. Vseglih pa sem del tega vzdušja in tega matranja in vsega. Letos je bil dr. Gordon Neufeld v Sloveniji pa eno zanimivo misel povedal v kontekstu sicer te motne pozornosti, ki jo poznamo, ker se opaža, da narašča, in je on v svojem raziskovalnem delu ugotavlja, on ima eno metaforo, prav veste, prebavimo lahko samo toliko, kot lahko prebavimo. Ko ne moramo več prebavljati, bruhamo. Ne? In pravi, pri podatkih, ki jih mi vnašamo v otroke, je enako. Pravi, in ADD ne, je na nek način bruhanje podatkov nazaj. Ne? Ker je količina podatkov, ki jih mi vnašamo v otroke, prevelika. Pravi, eno modrost je povedal, ki mi je zelo povedna. Pravi, a veste, stari Grki so tako poučevali, da so najprej čakali, da učenec postavi vprašanje. Potem mu je pa država preko učiteljev dala odgovor. Mi pa zasujemo otroke z podatki, še preden oni sploh karkoli vprašajo, prav, in to uniči ta proces lakote poznanju. In mi ugotavljamo, da naši otroci nimajo toliko te lakote poznanju, ker jih prehitro zasujemo že z odgovori. In nismo tukaj potrpežljivi. Tako da... Morda je to za sodobni čas kar pomembna ugotovitev, se pa bojim, da šolski sistemi žal nimajo te noge na zavori, kar se tiče podatkov.
1: Tukaj sem se spomnila na to, kako s preveč darili ubijemo željo, a ne pa preveč podatkov ubije lakoto poznanju in tako naprej. Se pravi, ti otroci naj bi v tem času, če govorimo zdaj o počitku, imeli nekaj tega odklopa, a ne? Ampak seveda ne čisto tako, brez veze bom rekla v narekovajih spet, a ne? Nekoliko že mora biti ta čas neusmerjen, ampak tako, da si bo otrok res oddahnil. Tukaj imam v mislih seveda to, da ni preveč pa na kakšnih napravah ali kaj takega, ne? Miha?
3: Ja, gotovo, ne? Tist počitek, ki je za otroke, se malo drugače manifestira v zgodnem otroštvu kot pol kasneje v najstništvu, je zelo zanemarjen, vedno bolj zanemarjena prosta igra. Ne? Prosta igra je psihološki počitek, prosta igra je nasprotje dela, prosta igra je način, da otrok vadi življenje brez posledic. Ne? In to je tiste okoliščine, ne bi starši delovali. Je pa seveda prosta igra ogrožena s strukturiranimi dejavnostimi, to je del kapitalistične družbe, ki hoče rezultat, rezultat od violine, rezultat od vrta, rezultat od tega, onega, tretjega. To je na eni strani. In na drugi strani seveda ekrani, ne? Ki seveda ne spodbujajo proste igre in v največji večini ne morajo sploh zagotavljati proste igre. Ne? Proste igre seveda od igre vlog, pa ki se otroci igrajo s pliškoti, se potem spreminja v to, da nekdo posluša glasbo, da zapleše, da nekaj kreira, da nekaj ustvarja, kjer konec koncev rezultat ni pomemben. Ne? Za nas odrasle je prosta igra iti na koncert. Ker kaj si pa dosegel, ko si prišel z koncerta? Dosegel nisi nič. Izpostavil si se pravzaprav te glasbi, ki ti prebuja tvojo čustveno sfero in to dokazano imajo možgani izredno radi. Ne? To je oblika počitka. S tem, da Slovenci kot priden narod, kar je naša kvaliteta, imamo lenobo pa počitek pravzaprav zelo blizu. A ne? In seveda bomo rekli, nekdo bo pa počitek vzel preveč zares, a ne? Pa ga bo preveč, pogosto se pa ta storilnost bolj izkazuje kot večja težava.
1: Karmen, tudi starši rabimo, a ne? Počitek od šole, od vseh naporov, od dela, od vsega, kar nam pa življenje prinese. Zdaj, ali je zaželjeno, da v družinskem življenju to nekako sovpade in družina ta čas preživi kvalitetno skupaj, če ja, kako in če ne, kako?
2: Ja, vprašanje za vsako družino posebej. Tle se mi zdi, v bistvu je zelo pomembna ena iskrenost, pa v bistvu to, kar velikrat govorimo o tej čustveni bližini, o tej čustveni intimi, slišati se, videti se, to pomeni, kar men predstavlja počitek, ne pomeni, da vsem ostalim družinskim članom predstavlja počitek. Lahko je moj počitek popolnoma drugačen od vseh ostalih. In zdaj gle, se kar zaplete, če v bistvu bi nekdo hotel uveljavljati za svojo močjo in voljo, da je njegov počitek edini pravi in zveličavni, vsi ostali pa ne. In je kar umetnost, kle, v bistvu pogovarjanja, dogovarjanja, organiziranja vsega tega, na kakšen način zdaj recimo bojo najstniki pri svojih letih počivali, recimo eni bojo veliko glasbe poslušali, eni bojo veliko glasbe igrali, eni bojo veliko se hoteli družiti, eni bojo motorje šraufali, eni bojo kolesarali, eni bi ful veliko radi knjige brali, meni se ne zdi tudi nič narobe, če vmes je tudi kak element, a ne, na ekranih se prav se da en kak film pogledati in bojo logično, da bojo tudi kakšne igrce odigrali, ker jih imajo pač na voljo in so tukaj, ampak da se v bistvu pogovarjamo koliko česa, kje in na kakšen način. In seveda za nas odrasle, za nas starše pa res, da si tudi povemo, lej, sem pa utrujena tudi od pranja, pa od kuhanja, pa ne vem česa, pa da imamo v bistvu, ne vem, ta teden si nekaj naročiti, pa da imamo v bistvu, ne vem, nekaj od tega preskočiti, ali ne vem, ne, se mi zdi zelo hudo, ker zdaj prijajo počitnice, pa pol vidimo doma, da zdaj je v bistvu pa 13 stropje za zrihtati, ne, kletje za posprot, pod streha je za zrihtati, ne, mislim, tem noter se bojo sigurno začeli konflikti, ker moramo vedeti, da zdaj smo mi v to vstopili utrujeni. In zdaj, če mi začnemo s prstom kazati, kaj vse zdaj med šolskim letom nismo naredili in bomo zdaj naredili, se bomo sigurno pobili, zaradi tega, ker smo toliko utrujeni, da si samo želimo, da nas drug vid, da smo utrujeni, da razume, da ne more, ne vem, izkleti ven sprazniti, pa da ne more na podstrehi ne vem kaj narediti, pa da ne moramo zdaj, ne vem, na kar je ta zglih ta prvi teden počiten snosati, ne? Da res si damo eno možnost, v bistvu za počitek ena izkušena modra terapevtka za 40-letno prakso je nama enkrat rekla, ker sva bila pri njej, pa dejta za cel teden sem čokolino na mizo. Vsi bojo preživeli. Enostavno sta toliko utrujena in res smo imeli ene zahtevne zdravstvene situacije v družini. Čokolino na mizo, vsi bojo preživeli, garantiram vama, počivati je treba. Ne? In zadnjič je tudi ena gospa na terapiji rekla, da je psihiater, potem, ko je bila fajn skurjena, rekel, gospa, a vi kaj počivate? Pa je rekla, ja, jaz recimo vsak dan tok pa tok tečem, pa tok pa tok kolesaram, pa tok pa tok to, ne? Pa je rekel, gospod, to ni počitek. Počitek pomeni, da se usedete na kauč, da date noge v luft, da delate nič. In je rekla, to pa sploh ne vem, kaj je. Še nisem slišala za to. Ne? Tako da to težavo v bistvu Slovenci kar imamo. No?
1: Ja.
2: Tako je Miha rekel, zelo je lepo, da smo pridni. To je naša kvaliteta. Je pa fajn, da se začnemo učiti počivati. No?
1: Si kar predstavljamo, ne? 3 nadstropja hiše, pa še klet, pa bi bilo tukaj treba, pa tam. Ampak potem, ko pride človek res preveč utrujen, si reče, a ne, zdaj pa ne se svet podre, jaz rabim tukaj, ne vem, pol ure odležati in možgane na off in tako naprej. Ampak potem se pa začne prebujati notranji priganjač. No, to pa bi že lahko, a ne, in potem ta ne, pride nek nemir. Kdo je ta naš notranji priganjalec, Miha?
3: A veste, to je nekaj, kar gre iz roda v rod. Povojne generacije niso imele besednjaka v smislu, joj, koliko si lepa, ko sam na kauču sediš. Ne? S tem se res niso ukvarjala. Ne? Ampak je bilo prej, dvigni svojo 3 pikce in se k šenemu delu spravi. Ne? Kar pomeni, da imamo mi to storilnost noter v DNK-ju, da smo vredni toliko, kot naredimo. To je ta sindrom slovenske matere, ki kuha kosilo in potem se niti ne usede in še streže in ves čas brenči, a ne, okrog.
1: Trpeče matere, ne?
3: Trpeče, ampak dejansko doživi še večjo anksioznost, če se usede, ker takrat zgubi vso svojo vrednost, ker je vredna dokler dela, čeprav to ni najbolj všeč, a ne. Tako da to, da smo in je priložnost, tako pri popravnih izpitih, pri vseh padcih, ki jih imajo otroke, da jim damo vedeti, da oni v naših očeh so enako vredni, še vedno. popravni spet bo treba narediti. Ampak to ne določa njegove osebne vrednosti. In to se mi zdi tudi, kar je Carmen govorila, da imamo na tem področju prav, da je naša identiteta, naša vrednost vezana, ker smo postali družba rezultatov, ne? Koliko plakatov si naredil, koliko tega si naredil, koliko točk si zbral in tako naprej, da ves čas zbiramo te točke, ki določajo našo vrednost. Ne? In je ta stavek Jezusa, pojdite na samoten kraj in si malo odpočite. Ne? Ker počitek je pasiva. Ne? Tam, kaj je vrednost v počitku? Je samo to, da ti je ime Mateja, Carmen in Miha. Ne? In to ne bi bilo dovolj, ker nas je Bog poklical po imenu, ne? Da smo vredni tudi, kot nič ne delamo. Ne? In je počitek tudi vaja tega našega človeškega dostojanstva in naše vrednosti, da je moja vrednost tudi takrat, ko sem pasiven, ko nisem produktiven.
1: Ker, če pogledamo širšo sliko, ta nenehna tekmovalnost, potem na koncu pripelje lahko do izgorelosti, do bolezni, do odsotnosti z dela in je to pravzaprav nekaj zelo nezdravega v svojem temelju, Carmen.
2: Ja, pa v bistvu ne bi bila stroga ali pa kritična do nas, ne, samih v bistvu, da se pač v to spravljamo, bi navezala na Miha, da to je res medgeneracijski prenos na nek način. Treba je vedeti, da v bistvu mi nismo bili nekak cesarji, pa plemiči, pa neki vladarji, mi smo vendarle bili več ali manj hlapci, ne? Se pravi, oddelati smo morali svojo tlako in v sedmem razredu obravnavajo feudalizem, malo več vem o tem letos. Ne? Skratka, veliko smo mogli narediti, ne? Na svoji zemlji, oddelati vladarjo, še v bistvu oddati, kar je bilo vladarjevega in tako naprej. Ta mehanizem, v bistvu, ki je to poganjal, je bil boj za preživetje. Ne? Se pravi, v bistvu, če se jaz zdaj ustavim, če jaz v bistvu vsega tega ne naredim, lahko pač ne preživim. Ne? In jaz mislim, da je en ta moment Jezusovega v bistvu sestopa v naše življenje iz te krutosti v bistvu stare zaveze, ki je bila precej brutalna, v tem v bistvu, kar je Miha govoril, da nas je Bog poklical po imenu, da je to dovolj, da v bistvu reče, ne, tam Marta, Marta, ne, in tako naprej, ne. Skratka, gre za to, da na večjih točkah v bistvu Jezus govori na nek način o počitku ob njem. Se pravi, ne, dovolj je, da ona sedi ob mojih nogah, dovolj je, da je ona ob men, dovolj je, da se v cerkev sedemo pa pred tabernakel, dovolj je in naj bi bilo, da v partnerstvu v bistvu zagotovimo ta prostor, da lahko v bistvu pogledamo svojega utrujenega partnerja ali partnerko in rečemo, lej, te imam rad, te imam rada, tudi, ko počivaš. In to je nekaj, kar starši dajemo otrokom. Lej, dovolj je v bistvu doklele, ne, to znanje in te točke in vse ostalo, dejva je na sprehod, dejva se malo spočiti, dejva nekaj narediti v bistvu, kar te sprosti. A ne. In pol otroc v bistvu, ki jim to rečeš, rečejo, ma si ti čudna, mi smo vsi ostali neki težijo za točke, pa to ti pa bi šla na sprehod, ti bi šla pa, ne vem, počivati, ti bi šla pa plavati, ti bi šla pa film gledati. In to je ta moment, ko otrok doživi, wow, ne, jaz sem pa v očeh v bistvu svoje mame, svojega očeta vreden. Štejem nekaj v bistvu tudi, ko se ne borim za točke, ko ne delam plakata, ko nisem v zglancu v bistvu pred sobe, ko v bistvu lahko samo sem. In to je spet nekaj, kar v bistvu se moramo v tej generaciji novodobni v bistvu na novo učiti. Mi smo prišli, če gremo zgledati v bistvu stoletja in tisočletja nazaj iz skupnosti, ki je morala delati za preživetje. Ta moment v bistvu, da je treba delati, je normalen. In smo pridni in je fajn. Potem je prišel kapitalizem, kjer v bistvu je nekako odnos razpadl, počitek v odnosu je razpadl, bilo je v bistvu, koliko si ti učinkovit v družbi. In zdaj se mi na novo učimo v bistvu počivati v odnosih.
1: Ampak kapitalizem imamo in ja. Kapitalizem je zaenkrat edini sistem, ki ja. živi, ne vemo, da je socializem povsod propadel.
2: Ja.
1: Tako da je treba verjetno znotraj tega kapitalizma najti neke trenutke, v katerih bomo tudi počivali.
3: Ja, sej, to recimo tudi narodi, ki živijo v kapitalizem, mu pa so lahko Grki, pa Srbi, pa Hrvati, mislim, da več najdejo tega počitka. A ne? Tako da se tudi znotraj da ena misel od dr. Neufelda mi odzvanja, ko je pri svojem raziskovalnem delu ugotovil, da največ kreativnih in ustvarjalnih idej pride iz počitka. Tako da se tudi v tem duhu, da bomo potem energijo vlagali v pravo smer, splača celo počivati, ne? Ker pridejo takrat boljše ideje.
1: Nikola Tesla, ki je sicer zelo malo spal, se mu pa je ideja za izmenični tok menda porodila tudi v sanjah, se pravi, nekje v takem stanju, ko ni. Nič delalo, ne? Želela sem vaju pa vprašati naslednje, ko sta že omenjala Jezusa, ne? Vemo, da je življenje niz bremen, ki jih moramo nositi, ne? Jezus pa pravi, moje breme je znosno. Kako si vidva to razlagata?
3: Jaz si razlagam, zdaj mi tudi ena misel Elenke Rebula pravila, ne? Kako prav, veste, takrat, ko smo najbolj obremenjeni, je važno, da si kot v kamnolomu izklešemo tudi čas za počitek. A ne? Se prav, ker takrat, ko smo zelo obremenjeni, bi se mi izmučili pravzaprav do konca. A ne? In kaj je v našem polju Slovenije zelo pogosto izgorelost? A ne? Vedno več jo imamo. In ne bom pozabil tragikomičnega, bi rekel, dialoga, ker sem bil leta v zdravstvu med zdravnikom in eno gospo. In pravi zdravnik, veste, gospa, tole pa izgorelost. Ne? Jaz bi vam pa zdaj na recept predpisal 3 mesece dobre hrane, pasive, pa sprehodov. Pa prav gospa ga gleda, prav to pa ne bo šlo, kaj bojo pa sosedi rekli. A ne? In tako se pokaže ta naš DNK, a ne? V katerem pravzaprav, če nisem dovolj storilen, ne obstojam. Ne? In je počitek smiselen, ker sicer smo na poti izgoreli.
2: Uh-huh. Zdaj, ki si to rekel, ne, se mi je zdel, da v bistvu spet ena tema, ki jo mogoče vedno znova, tukaj malo ponavljam, ampak se vedno znova prebuja in v terapijah in zdaj si jo omenil, ne ta sram. Se pravi, kaj bojo sosedje rekli, kaj bo učiteljica rekla, če jaz tega ne znam, kaj, če ne bom perfektno v bistvu svojega projekta zaključil, izpelil in tako naprej. Ne? Vse na eni strani je odgovornost v smislu, zdaj jaz sem v bistvu kot sodelavec, kot delavec, kot prijatelj odgovoren in izpolnjujem svoje naloge. Ne? Ampak v bistvu do kjere točke, a res v bistvu mora biti na maksimuma perfektno in čez vse standarde, ki jih sploh nihče v resnici ne pričakuje, ampak ta strah in sram, ki se na nek način menjujeta. In sicer strah, kaj bojo drugi rekli, kaj si bojo mislili o meni in če ta misel o meni ne bo dovolj dobra, potem je mene sram. In potem jaz nisem dovolj dober človek. In zdaj pridemo nazaj na Jezusa. Ne? Ampak v njegovih očeh pa sem ves čas vreden, ljubljen, dovolj. A ne? In tukaj jaz vidim to breme, ki je v bistvu znosno. Če v bistvu ga nosimo z njim, če ga prinašamo pred njega, če res verjamemo, da nas gleda z enim ljubečim pogledom, potem lahko nehamo prej. Če je pa zdaj važen, kaj bo sosed, soseda rekla, pa ne živimo več z Jezusom, ampak v bistvu smo popolnoma odvisni od mnenja drugih. Ne? In tam postane pa breme neznosno. Ne?
3: Ja, in v tem kontekstu te debate v počitku lahko hitro izvenijo v našem prostoru, ja, sej si mal len, ja, ne da se ti in tako naprej. Je zelo dobro razmela to Brené Brown, ko je govorila, koliko velika je razlika med delom opravljenim po svojih najboljših močeh, pa med perfekcionizmom, a ne? Ja. In doskrat je ta razlika lahko nekaj odstotkov, ki naredi to razliko, da se nekje tudi mčken počival, a ne? Pa ne postavo enih nemogočih standardov, ne? Ker perfekcionizem tudi bazira na sramu, ne? Če bom delal popolno, če bom videl vsaj popolno, sem šele vreden ljubezni in pripadnosti. To je korenina nekje perfekcionizma. Ne? Delo po svojih najboljših močeh je pa edina pravzaprav realna človeška izkušnja, ki je bolj ali manj nepopolna, pa še vedno dovolj dobra. Ne? A veste, stvarnik me je zanč pretresel, ko sem od enega raziskovalca Eda Tronika bral o tem raziskave o naši nepopolnosti, a ne? V kolikih odstotkih dovolj dobra mama zadane čustveno potrebo otroka. Ne? In rezultat je v 33. A ne? 33 je dovolj. It's okay, ne? V 66 bo pa naredila popravku, v smislu, te nisem razumela, nekaj drugega si mislila, ne? Ali pa bo začutila, če je otrok niti še ne govori. Ne? Tako da sprejemanje te nepopolnosti se mi zdi en dragocen izziv za ljudi, ki na tem polju živijo.

0: Prej sta rekla, da je to neka medgeneracijska težava, ne, da so starši, naši stari starši, še prej pa generacije nazaj, ne, imeli v sebi to, da je treba delati za preživetje. Ne. In nekaj tega nam je ostalo, ko imamo tega notranjega priganjavca, ne, da ne sedimo več kot eno uro pri miru, ampak se takoj spravimo nekaj delati. Zanima me pa naslednje. Ali je notranji priganjalec, ki sili k popolnosti, isti kot ta že omenjeni, ki nas sili s kavča po eni uri? Ali je to še kaj nekaj več?
1: Jaz verjamem, da govorimo o tako imenovanem notranjem kritičnem glasu. A ne? Ta notranji kritični glas se pa razvije v otroštvu iz banalnih situacij. Ne? Eno sem mogoče v tem studiju enkrat če povedal, enkrat je povedna, en terapeut pravi, a veste, vsi poznamo stavk, soba je razmetana. A ne? In potem ga stopnjujemo, da je nekaj v zvezi s tem treba narediti, smo čist dobro namerni, ker je sobo res treba pospraviti, ampak nas tam ta medgeneracijsko breme tega sramu lahko seveda mali zda in začnemo stavki, kako mor živeti v takem svinjaku. In tudi ta starš, ki je to izrekel, je bil na nek način v svojem bistvu dobro nameren, hotel je spodbuditi pospravljanje sobe in se ni zavedal, da je pa zasadil seme, a ne, tega notranjega kritičnega glasu, da začne otrok doživljati, ne da ni soba razmetana, ampak ker je soba razmetana, on ni več v redu kot oseba. In to je ta težava, ker bo s to držo, potem se matrov na sestanke za službo hodil in tako naprej zdržo, da on ni čist v redu. Ne? In to je tist, kar si želim, da smo lahko pazljivi pri vzgoji, ker vsi bleknemo neumnosti, take in drugačne. Ampak ti lahko, kar je pa tudi znanost dokazala, če ti čez 3 dni rečeš, veš tist, kar sem ti zanč rekel, oprost, a sem bil slabi koži, nija veze s tabo, je isto, kot če bi ne rekel. Ker popravek lahko vedno narediš. Primarno se ne moreš vedno odzvati briljantno, ker pač smo vsi človeški iz mesa in krvi, ne? Ampak popravk pa lahko naredimo. In ta popravk naredi to razliko, ti uporabljaš, kar mi ponovat, ta izraz, razsramiti, a ne? Da lahko potem greš neobremenjeno naprej in s tem preprečujemo ta notranji kritični glas. Ker stavko, kaj jih izrečemo, pa lej, kakšen si, vlečeš se ka megla, pa kaj tu poliraš, pa kva si štorast, pa to je vse pravzaprav en sramotilni balast, ki je nepotreben. Moramo biti pa tudi milostni sabo, pač to je dota, del dote, ki smo ga dobili, moramo biti tudi do sebe blagi, pa hkrati lahko nekaj naredimo v zvezi s tem.
0: Karmen, zakaj se ljudje tolikokrat menimo za to, kaj bodo drugi rekli, sploh če do teh drugih, recimo nekaterih sosedov, sploh nimamo nobenega stika, niso niti naši prijatelji, celo niti znanci, ne?
2: Ja, jaz bi se navezala na to, kaj je Miha rekel. Ne? Mene fascinira v bistvu zadnja leta, ker se zelo velik sramom ukvarjam, ker v terapevtskih procesih vedno znova v bistvu se ukvarjamo s sramom. Ne? Mislim, tudi sama na osebni ravni v bistvu vidim, koliko velik nas obremenjuje srama. Ne? Od tega, da kako zgledaš v bistvu na fotografiji, ki so jo na družini objavili, do tega, kaj je klele v studiju izrečeno in tako naprej. Ne? Skratka, ta sram se mi zdi, da smo v bistvu medgeneracijsko ga sprejeli kot del naše identitete, kulture, živi z nami kot nekaj našega in ne kot v bistvu nek problem, ali pa kot nek trn, ali kot nek tumor na nek način, ki ga je treba izrezati, ki ga je treba dati ven.
0: Se pravi, tega sramu nismo naslovili kot težavo.
2: Tako. Nismo tega sramu naslovili kot težavo, ampak kot v bistvu jedro vsakodnevne komunikacije, vzgoje. Mi merno zavijamo nad sosedi z očmi, jih komentiramo, šimfamo, grdo govorimo. Ne? Tako, mislim, zanimivo, da v bistvu 3 papeži na to upozarjajo. Zdaj že 3, ki na to upozarja. Se pravi, če papež iz samega vrha v bistvu cerkve, ki je vendarle prežet svetim duhom, v bistvu opozarja na šimfanje, opravljanje, grdo govorenje, pol verjetno se nam ne dozdeva samo nam tukaj v studiju neki, ne? Ampak je prišlo do vrha cerkve in iz vrha cerkve v bistvu papež opozarja na to, da je to nekako v bistvu celo, on celo za zlom povezuje. Ne?
0: No, resnici na ljubo bi rekla samo to, da je verjetno, da ima verjetno tudi vrh cerkve enake težave.
2: Vsi, ne, vsi. Se pravi, zato, ker v bistvu smo človeški, ne, kot je pač Dostojevski v bistvu zapisal, ne, takrat v dialogu med Bogom in drugo stranjo, ne, da ne izrekamo imena, ja, lej, svobodna volja, ne, svobodna volja in tisto v bistvu malo odprta vrata, v kateri v bistvu se vendarle svobodno odločamo, kaj izrekamo. Ampak zato, da mi pridemo do te svobodne volje, v kateri razmišljamo, kaj izrekamo, moramo mi najprej priti do tega, da v bistvu šimfati, grdo govoriti o drugih, za njihovim hrbtom, zavijati z očmi nad njimi, reči to vse to, kar je Miha naštel, ne, joj, si štorast, le, kakšna si, le, kak si lena in tako naprej, da je v bistvu sramotilno. Ne, in zdaj, če mi v bistvu si damo en milostni odpustek, da mi vendarle, ne vem, iz generacije v generacije sploh se nismo zavedali tega, ne. In da v bistvu šele zdaj se v resnici tudi te raziskave sramu so precej moderne, zato ker so relacijske. Pomen, sram se vedno razvija v odnosu, mislili so pa, da se čist neodvisno, ne, iz tega, koliko ti narediš, pa ne narediš. Ma gre za to, da če ne vem, otrok v bistvu nekaj dela, pa nekaj kreira, pa nekaj ustvarja in mi zavijamo z očmi nad njim in mu v bistvu govorimo, da je štorast, pa da vse poliva, pa da je vse zmočil, pa da nič iz njega ne bo, pa tako naprej, se v njega v bistvu useda ta občutek sramu, o katerem je Miha govoril, jaz kot oseba nisem v redu. In tle pa zdaj pride ta točka svobode, ne, ko se zdaj pa lahko začnemo v bistvu sprašovati pa zavedati, a če jaz to rečem mojemu otroku, če jaz to rečem moji ženi, mojemu možu, je to podpora, je to sočutje, ali ga jaz to v bistvu na en način usramotim? Ne?
1: Morda gre ta medgeneracijski vidik tudi, da nekdo, ki je bil zatiran doma, ki so ga sramotila, ne, ta oseba bo lahko potem z neko pridnostjo se hotla ven potegniti in bojo postali te ljudje, duhovniki, direktori, karkoli pa že, ne. In če tega ne predela, ne, je potem v drži, ko imam jaz moralni prav, imam pravico reči, soditi, obsojati, podučevati, se to delam dobro namerno, to delam za tvoje dobro. Ne? In ta narcisistična pozicija, ne? Jaz imam moralni prav, ne? Ponavad generira, da gre to pol v nedogled. Ne?
0: Ampak tukaj se mi poraja pa vprašanje, recimo, ne, ko otroka vendarle učimo, kako v naši hiši delamo stvari, zato da se bomo vsi dobro počutili, a ne? In ko ga je treba popraviti že desetič, da to skodelico damo na to mesto, zato da bomo omaro zaprli in bo pospravljeno, da se bomo vsi dobro počutili. Na kakšen način potem to rečemo otroku, potem, ko smo desetkrat že pospravili za njim?
1: Na tak način, kot ste rekli, ker ste rekli spoštljivo. Verjamem, da ko moraš za nekim otrokom, ne, desetkrat že eno in isto. Fino je tudi, da se malo vprašamo, a nas ta otrok tudi malo dobi v igro, da če ne bo desetkrat naredil, si bomo za njega vzeli manj časa. Ne? Otroški možgani tudi to pozornost zelo radi iščejo in če jo ne dobijo, ne? Skozi gledajo, a če sem priden, dobim koliko mame? 5 minut, aha, če šalce ne pospravim, dobim pa 10 minut več, sicer nima najlepši obraz, ampak boljš vzeti malo več kot manj. Ne? Ampak to ni nujno, da je to celovit odgovor, to je lahko samo en vidik. Jaz verjamem, da tudi pri ustrajanju smo lahko v, jaz rečem, gandijevski drži. Gandijevska drža je Angleže poslala ven iz Indijo, kar pomeni, da ostanemo spoštljivi, odločni in prijazni. In če nas niso tako vzgajali, nam ponavadi na neki točki spusti. A ne? Pa da iščemo mal, ne samo cilj, da se šalca pospravi tja, morda, kadar zmoremo en globi vzrok, kaj je s tem otrokom, je zelo v svojem svetu, je zelo zasanjan, kaj se dogaja pravzaprav z njim, da se to manifestira tudi v tem vedenjem, s tem vedenjem, s katerim je zelo opozoril na se, tako da nam je pritisk dvignil. Tako da je tudi kakšno podvprašanje dobro,
0: ja.
1: Kaj se dogaja.

0: Govorimo o počitku, o času, ki ga imamo zase, takrat napolnimo spet baterije, zato ker bo potem septembra spet nov začetek šolskega leta in tako naprej. Starši smo tako ali tako vključeni v te procese šolanja naših otrok, stojimo ob strani in je to tudi naporno poleg služb. Se pa zgodi, a ne, Carmen, da kljub temu, da imata vidva veliko modrih nasvetov, verjamem, da se tudi pri vama kdaj zgodi, da gredo stvari čez rob. Uh-huh. Kaj takrat?
1: Takrat je zelo fajn ustaviti ta avto, se pravi fizično, dobesedno ali metaforično. Zaradi tega, ker pomeni, da v bistvu vozimo na avtocesti preveliki brzini, da v bistvu nas na ovinkih že ven meče, da nas dejansko zanaša, da mi v bistvu dejansko te vožnje ne obvladujemo več, zaradi tega, ker, in se navezujem na današnjo temo, smo totalno že prekurjeni, utrujeni, nismo imeli počitka, mogoče že od septembra, boh ve kaj vse se je ob šolah in službah še naložil na vse nas. In v bistvu tako, ko sta prej se pogovarjala o tej skodelici, ker je ta otrok v bistvu lahko totalno izmučen in totalno utrujen in hkrati v bistvu jaz kot mama sem tudi izmučena in tudi utrujena in ne moram več ene skodelce premakniti. Ne? In zdaj se srečava v bistvu v kuhni dva. Otrok, ki je utrujen in izmučen ali v nekem svojem svetu, ki ne vidi tiste skodelce, pa jaz, ki jo ne moram več premakniti. A ne? In tam je v bistvu res fajn si dati v bistvu to sočutje v smislu, le ne moram več. Enostavno ta skodelca zdaj je preveč. Ne morem jo prestaviti, le če se svet poruši, če je jutri konc sveta, ta skodelca vkle ostala. Boh pomagi, je treba včasih malo zamižati, zapreti oči, zatišati ušesa, ne vem kaj, in se izklopiti. Najdeti način za počitek, karkoli kdo rab, ali da gre na sprehod, ali da gre, ne vem, nekaj popiti, ali da gre zmoliti. Ne, karkoli je, za kogarkoli je počitek in potem, ko v bistvu pridem do tega počitka, če sem že prej, lahko da sem že prej odreagirala, ker sploh v bistvu nisem prepoznala te svoje utrujenosti, da v bistvu se sebi milostno dam en odpustek, da sem rekla in naredila, kar sem. In drugo, kar je Miha rekel, da tudi do otroka stopam in rečem, lej, oprosti. Mi je šlo čez, sem ful utrujena, ne morem več, tisle je šlo čez, ne mislim ene besede, ki sem jo rekla, se ti opravičujem. Kje si ti? Koliko si ti utrujen, kaj se s tabo dogaja ali potrujena in tam se bova spet srečale z otrokom v bistvu na eni nepopolnosti, ranljivosti in tam se spet v bistvu naprej gradi ta odnos sočutja, v katerem v resnici počiva.
0: Tako mi je všeč, ko sta večkrat že rekla, da si daš milostni odpustek. Ja. To se sliši kot balzam.
1: Ja.
2: Tega je meni naučil en srbski prijatelj, ima pet otrok in so otroci tam delali neke stvari, ki so se v mojih slovenskih očeh zdele neprimerne. Ne? Pa ga jaz vprašam, on je bil pa takrat res utrujen. Ne? Pa prav, a ne vidiš, kaj delajo? Pa prav, vidim, pa ne vidim. Je rekel, da jaz ne morem. Too much, ne? Sej ni bila neka gromozanska škoda ali pa da bi se nekdo poškodval, ne? Ampak že dovolj za ta kulturni prostor, da je bilo treba intervenirati, ne? Tako da včasih, ne, ne bi bila vsaka duhovna pot ali pa terapevtska pot ali pa pot rasti tudi zaznamovana z opuščanjem kontrole in nadzora. Pridemo v polnoči domov, a si morajo je tres otroci še zobe umiti, ali ne bo konc sveta, če se jih ne bojo. A je treba res nujno še to posodo pomiti, ali bomo vsi preživeli, če se bo malo kasneje naredila, ne? Veliko enih prisil lahko pride, ne? Kaj je treba.
1: Ja, in kaj si rekel, prisila sama po sebi v bistvu vsebuje na nek način konotacijo nasilja.
2: Priganjača.
1: In tega notranjega priganjača. In to je pač neko nasilje, ki pač vendarle tudi, ko govorimo, je bilo generacijsko in medgeneracijsko prisotno. Ne? Pri nas v bistvu, tudi v terapevtskih procesih, jaz ne vem, če vsaj v prvi naslednji ali pa tretji generaciji ne pridemo do nasilja pa alkohola, ne. Ne vem, če sem imela v obravnavi družino, kjer ne bi bilo v preteklosti tega. In seveda tudi to razumemo, ker so to bile povojne generacije. Vse vemo, kaj se je po vojnah dogajalo. Vse je bilo grozljivo. Mislim, jaz si predstavljal, za te ljudje preživel tista prva leta, pa v tem strahu, v katerem so živeli sploh v bistvu verni ljudje. Ne? Mislim, to je bilo precej noro, ne? Pa precej divje in tudi v bistvu velik strahu, velik groze. In iz strahu ven v bistvu mi renčimo, lajamo. Zanič smo bili na enem izobraževanju, pa ena profesorca iz Grčije pokazala v bistvu enega zanemarjenega potepuškega psa, ki ga je skušala potem ena gospa v bistvu vse po naročje dobiti, ker je bil tako bogi. Kaj je on delo? On je renčil, on je tulo, on je... Ne? In potem seveda počas, ker ga je ona v naročje dobila, se je popolnoma umirili in potem vidimo to drugo slikco tega v bistvu umirjenega kužata. Se pri nas ni nič drugač. Ker nas je strah, kako bomo položnice plačali, kako bomo v bistvu vse projekte izpeljali. V avtu lučka svet, a še to bo treba zamenjati. Ne? In tako naprej. Pa se je v bistvu nas je vedno bolj strah, kako bo šlo, kako, pa še kakšne zdravstvene stvari pridejo vmes. In ta milostni odpustek, ta milostni pogled, ne, to usmiljenje. Cantalamessa je pred leti pisal in govoril o tem, je rekel, te božje milosti, božjega usmiljenja, je rekel, niti papeži ne zapopadajo. Ga nisem srečil, ne papeža, ne duhovnika, ne škofa, ki bi v polnosti zapopadil, kaj pomeni v bistvu Božja milost? Kakšna dobrota, ljubezen, odpuščanje, ki si ga človeško ne znamo podeliti. Ne? In če bi tako na mečkenih korakih, ne, tako kot ste rekli, pa ena skodelca, pa neki druzga, a je nujno, a ta trenutek, a se bo svet podaril. Ne? Najbrž se ne bo.
0: Ja. Tudi zapoved imamo, a ne? Da moramo ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe. In to kakor samega sebe smo že egoisti, če to delamo. A ne? Miha, zakaj je to tako narobe in napačno razumljeno?
2: Ja, verjetno, ker gre v ta nek sebičen kontekst in mi z neko ljubeznijo do samega sebe v tem kulturnem prostoru je to lahko hitro vzeto kot neka, ne vem, pravzaprav ne vem, če najdem prav besedo.
0: Anomalija?
2: Kot kaj se pa greš in tako naprej. Ne? Je pa ta ljubezen in prijaznost do sebe. Ne? Zato, ker se to hitro poveže, aha, če boš pa ljubeč do sebe, boš pa neodgovoren. Ne? To bomo mi veliko enih takih misli. Pa recimo raziskave, ki so bile delane iz sočutja do samega sebe. Kristi Neff, ena raziskovalka, je veliko tega delala, je pokazala, da so te ljudje celo v širši sliki bolj odgovorni. A ne? Zato, ker znajo sprejeti svoje omejitve, znajo se potrpljati, lej, tole ni bilo najboljše, ampak še vedno si človek, še vedno si v redu, se bomo popravili, dejanje niso bila v redu, ti si pa v redu. A ne? In ko začnemo v možganih pretakati te misli, lej, dejanje, kakšno ni v redu, ti si pa ok, si v redu, si nepopoln, se bistveno deeskalirajo situacije. In če jaz ne bom blag do sebe, pa kako bom blag do drugega? Ker kljub vsemu imamo neko merilo. Ne? Če, in potem velikrat ljudje nastopajo, ja, tudi v podjetjih, če jaz lahko, pol boš tudi ti lahko. Ne? To je velikrat se to. Ne? Namest, da se zanimamo, ne? Morda pa ta človek v tem trenutku ne more. A ne? Jaz pa lahko, bom pa tudi jaz lahko zdrknil enkrat v situacijo, ko ne bom mogla. Ne?
0: Aha. Tako, zdaj smo sredi tega visokega poletja, toliko lepih stvari sta povedala, ne zlasti mi ostaja ta milostni odpustek. Zdaj, če bi bila kakšna šola, zato bi šla v prvi razred za milostni odpustek sebi, a ne? In potem se mi zdi, da ko si enkrat dovolimo nekaj takega, na vse stvari gledamo drugače. Ali je ta čas poletja tudi priložnost, da morda gremo na kakšne duhovne vaje, si vzamemo teden dni res samo za to, da gojimo tega notranjega človeka, ki nas bo potem nekako ozdravil, Karmen?
1: Ja, srčno upam. Ni nujno, da so prav organizirane duhovne vaje, lahko je tudi samo borovc na plaži, pa v bistvu pogled nekam v daljavo in pač en dialog v bistvu s sabo in Bogom, Lahko v bistvu, če si iskreno vprašamo Boga pod tistim borovcem, a pa sem jaz v bistvu vredna, če jaz samo kle sedim, pa v tole daljavo bovščin, nič ne delam, niti kosila ne kuham, niti po zajtrku še nisem v bistvu pomila, niti plavat ne grem v bistvu tam, ampak sem sedim in sem, a je to to, ne, in vse nam bo nekako prišepno na en način, ne, nekje nam bo dal vedeti, da smo v redu, ne, tudi ja. Če samo smo, ne.
0: Kaj pa, če smo pod palmo in nam na glavo kokos pade?
1: Ja, pa pomeni, da moramo v bistvu mogoče še malo bolj temeljito začutiti, da je to res, ne. Mogoče se nam je pa javil z enim takim jasnim, ja, lej, ne, dej že, zbud se, res.
0: No, ampak Miha, če se hecamo, je to dober znak, ne?
2: Mislim, če vam pade kokos, pomeni, da ste šli deleč, ne? Kar je že dobro, da ste si dobro vošali. Tako da ste lahko hvaležni, da pač ste pod palmo. Drugač pa je to en zelo zanimiv test, ki je Karmen govorila. Ne? Če smo na morju, pa samo gledamo v daljavo, ne? In po slovensko Bogu čas zapravljamo. Ne? Ker mi smo tudi za dopust produktivni. Moramo tok prekolesati, moramo tok preplavati, moramo tok presupati, moramo bo 10 knjig prebrati in tako naprej. Tako da imamo pogosto in tudi mudi se nam na dopust in v bistvu, čeprav je veliko trajektov, ne bomo ustavili na poti, ker se nam mudi. A ne? In to v terapevtski sobi velikrat povejo ljudje te zgodbe iz avtomobilov, ko oče ni hotel ustaviti. Iz čovnov, ker je bilo treba jeti na 4 otoke, ker 2 nista bila dovolj. Tako da je ta produktivnost lahko tudi počitniška, pa se je lahko letos malo probamo odpovedati. Ne?
0: In kako boste vidva ali sta vidva oziroma vaša družina preživeli te počitniške dni?
1: Jo, mi smo pa letos si prvoščali v bistvu nekaj, kar si zelo dolg časa že nismo. Medva sva zelo dolg čakala na Ivo in ko sva zelo dolg čakala na Ivo, sva zelo pogosto šla v Asizi. In medva mava Asizi neskončno rada in cerku svetega Damjana s križem tam gor je v bistvu

0: sva rekla, zdaj pa bo čas, da tudi otroke peljeva v Asizi. In smo v bistvu si prvoščali res Asizi. Gremo pa še, tako si pa pustimo v bistvu za veliki finale, v bistvu pa morje, zato da se res nekako naužijemo tega zrenja in bolščanja v prazno, da lahko nafilamo baterije za september.
1: No? Ja, glede Asizija sem kar malce nevoščljiva, čeprav sem tudi sama letos bila, letos je 800 let, ne, od smrti svetega Frančiška Asiškega. Tam so velike množice ljudi, ampak prostor je tako velik, da prave gneče pravzaprav jo človek obide mirno. Hvala lepa, bom rekla, za vse, kar sta povedala danes, za to duhovno noto, za odpustek samemu sebi. Želim, da bi se dobro odpočili in potem se na jesen še kdaj srečamo.
0: Velja.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala.
2: Vse dobro.
3: Za življenje.
4: Ob žabjem kraku bo kura 7.
5: Pip, pip, pip, pip.
6: Ste res slišali prave informacije?
7: Slušni aparati
8: Videx.
7: Že 50 let. Doživite južnočeško z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
7: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
7: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
6: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 25. julij. Prvi med vami naj bo služabnik.
2: Kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, je apostolom naročal Jezus. In še, če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji. Ko jim je kot sužen umil noge, je, da bi ja nikoli ne pozabili oni in vsi, ki so jim v duhovništvu in v vsakršnem voditeljstvu v cerkvi sledili, še enkrat poudaril. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. So vodstvena mesta, kjer se s ponižno držo služabnika ne da voditi. Gotovo pa bi bilo marsikaj v svetu drugače, če bi se potem ravnali, kjer je le mogoče. Sveti Frančišek, ki je tudi to Jezusovo naročilo vzel za res, je opominjal brate, naj se raje vznemirjajo, če jim je vzeta služba umivanja nog, kot pa predstojništvo. In temu dodal, da v nasprotnem primeru pripravljajo nevarne priložnosti za dušo. V filmu Hudičev advokat so to Frančiškovo navodilo slikovito povzeli stavkom, da je napuh satanov najljubši greh. Ščit so kreposti, o katerih je naš svetnik zapisal. Sveta ponižnost zmede napuh. Sveta ljubezen pa vse hudičeve in mesene skušnjave in vse čutne strahove.

0: Danes zgoduje sveti Jakob starejši, apostol, zavetnik romarjev, poljskih pridelkov ter priprošnik za dobro vreme. Vabljeni, da se zberemo v eno občestvo in skupaj molimo po namenih poslušalcev. Za zdravje Izaka, za popolno okrevanje po operaciji in za blagoslov mlade družinice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Popodanski pozdrav vsem, ki ste zdajle z nami, predvsem pa prijateljem Radio Ognjišče, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Delite si ga z Krištofom Kolumbom, italijanskim raziskovalcem in trgovcem, ki je bil rojen leta 1415. Bil je pomorščak iz Genove v službi španskega dvora, pa je 12. oktobra 1492 stopil na tla neznane celine, takrat imenovanega Novega sveta. Nov list svoje življenjske zgodbe pa so danes obrnili. Ana Tonejec, Zgornje Jezersko. Jože Osvald, Opekarska Ribnica. Anica Kajzer, Mariborska cesta, Dravograd. Anka Stopar, Črneče, Dravograd. Marta Perčič, Ormoška, Ljutomer. Tina Jagodic, Ob šoli Vodice. Jaka Praprotnik, Kovorska cesta, Tržič. Ana Orehek, Račni vrh, Dob. Ana Gril, Cesta v Rošpoh, Kamnica. Jakob Petrič, Javornik, Ravne na Koroškem. Anica Slapnik, Motnik. Ivan Čerček, Sokolska ulica, Maribor. Ana Štebe, Gora, Komenda. Milena Šitnik, Kapele. Anica Preglav, Sveti Boštjan, Dravograd. Metka Tanček, Kavče, Velenje. Zlatka Črne, Grgar. Rado Strel, Pod brezami, Spodnja Idrija. Terezija Berložnik, Na produ Prevalje. Ana Vindiš, Mala Varnica, Zgornji Leskovec. Sonja Mihelčič, Tovarniška, Logatec. Martin Puhan, Bogojina. Breda Klemen, Vešeniška, Slovenske Konice. Andreja Gale Bes, Podotiška, Ljubljana. Zdravko Fidler, Trg Franca Kozarja, Hrastnik. Vanda Lautar, Poljane, Poljane nad Škofjo Loko. Renata Ahčin Kne, Ulica bratov Praprotnik, Naklo. Anica Petrič, Kot pri Prevaljah, Prevalje. Anica Triler, Pungart, Škofja Loka. Verica Seljak, Loka, Loka pri Zidanem mostu. Marta Judnič, Na pristavah, Črnomelj. Tatjana Škrabec, Boga vas, Šentvid pri Stični. Tomaš Kričej, Fala, Selnica ob Dravi. Ana Vidrih, Šolska ulica, Horjul. Drago Kosem, Mali Cirnik, Šentrupert. Simon Virant, Globel, Sodražica. Mateja Zupanec, Novi dom, Trbovlje. Borut Mehle, Ponova vas, Grosuplje. In pa Romana Krek, Volča, Poljane nad Škofjo Loko. Danes pa se mi je na klic s presenečenjem oglasila gospa Anica Preglav.
2: Prosim.
1: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam voščim vse dobro za vaš praznik.
2: O, super, hvala.
1: Gospa Anica, vse najboljše, Božjega blagoslova vam želim, zdravja in miru ter ljubezni vaših najbližjih. Pa si predstavljam, da imate načrtovano praznično soboto.
2: Nimamo nič, ker imam že toliko stvari pripravljeni, da ne utegne več.
1: Boste pa verjamem, da imeli kakšno dobro praznično kosilo?
2: To pa tudi, ja.
1: No, tako. Gospa Anica, rad bi se vam zahvalil za vaše prijateljstvo v imenu celotne ekipe. Z vašo podporo pomembno prispevate k ustvarjanju radijskih vsebin, pa bi vam zato rad poklonil še eno glasbeno željo in me zanima, katero si želite slišati na valovih Radia Ognjišče.
2: O, kaj je že cesta od gleze zemlje pa čisto ušlo.
1: Kakšno narodno zabavno morda?
2: Ja, eno pač, ko imam vse imam rada.
1: No, potem pa eno narodno zabavno za presenečenje. Gospa Anica, hvala vam še enkrat, pa želim lepo praznovanje.
2: Hvala.
1: Nasvidenje, srečno.
2: Srečno.
1: Presenečenje za gospo Anico torej in hkrati še za vse slavljence, ki danes praznujete. Uživajte.

Vedite, da je vaša starost ravno prava. Vsako leto je nekaj posebnega in neprecenljivega, saj ga boste živeli samo enkrat. Misel Louise Hay za 39 prijateljev Radia Ognjišče, med katerimi Ana Štebe praznuje 80, Ana Tonejec pa 90 let. Dragi prijatelji, vse najboljše vam želim v imenu celotne radijske ekipe, da Bog blagoslavlja vaše poti in vas Marija varuje pod svojim plaščem. Obenem pa se zahvaljujem še za vaše prijateljstvo, saj skupaj pišemo uspešno zgodbo že več kot 30 let. Hvala vam še enkrat in uživajte v vašem dnevu.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21.
2: Tednik domovina.
3: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na 91,2 MHz.
5: Ura je 12.30 minut, na sporedu so poročila. Pripravil jih je Marcel Krek.
6: Lepo pozdravljeni. S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov na letališču v Bovcu Slovenska demokratska stranka tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja članov in podpornikov SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala in vodi vlado, je nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Stranka se kljub sredini poletja že pripravlja na jesen, ko jo čakajo lokalne volitve in referendumski paket. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem pod vodstvom gorniškega kluba doktorja Henrika Tume. Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2026-2027 je končan. Od 3657 prijavljenih kandidatov jih je pogoje za vpis izpolnjevalo 2786, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidati, ki so bili sprejeti, se morajo v prvi letnik vpisati najpozneje do 19. avgusta. Podatki o prostih mestih v drugem prijavnem roku pa bodo objavljeni dan pozneje na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. Kandidati se lahko na prosta mesta prijavijo od 21. do 27. avgusta. Saudska Arabija je včeraj napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci pred dnevi razglasili blokado saudijskih pristanišč in napadli več ladij. Proiranski hutijevci so v odgovor izvedli povračilni napad na eno od saudijskih pristanišč v mestu Džizan ob Rdečem morju. Napadi so se vrstili tudi na drugi strani arabskega polotoka, kjer so ameriške sile napadle in uničile tanker, ki se je v Hormuški ožini skušal izogniti blokadi iranskih pristanišč. In še športna vest, Tadej Pogačar, trdno skupno vodilni na 113. kolesarski dirki po Franciji, je včeraj osvojil še peto etapo na letošnjem turu. Prvič v karieri je zmagal na slovitem prelazu Alp d'Huez, potem ko je od njegovega vznožja polovil vse ubežnike, ob tem pa za več kot minuto podrl še 31 let star rekord legendarnega Italijana Marka Pantanija.
7: Več in več pomeni ta zmaga. Res tudi navijačev je bilo neverjetno ogromno, tako da ja, sem res, pa še dobre noge so bile, ekipa je bila super in ja, sem zelo zadovoljen.
6: Tur se bo v Parizu končal jutri, Pogačarja in preostalo karavano pa danes čaka še kraljevska etapa, na kateri se bodo povzpeli na prelaze Croix de Fer, Telegraf, Galibier in za konec z druge strani kot včeraj še enkrat na Alp d'Huez.
5: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi V večer še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek pa bo prevladovalo sončno vreme. Še je vreme po Sloveniji ob 12, Koper 31, Črnomelj 27, Ljubljana pretežno jasno in Novo mesto jasno ter Celje in Kranj 26, Murska Sobota jasno, Maribor in Ajdovščina 25, Slovenj Gradec jasno in Vrhnika 24, Babno Polje 23, Listca jasno 19, Kredarica pa delno oblačno 11 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti skozi predor Dekani v smeri proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Oviran je še promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem. Zastoji pa iz smeri gorenjske avtoceste skozi predor Šentvid mimo Koses v smeri proti Brezovici, občasno se zapira predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Vrhniki, pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani zamuda 20 do 30 minut ter pred mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške zamuda 30 do 40 minut. Zastoj še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj je dolg že 3 km, občasno zapiranje predora v smeri Avstrije. Zastoji pa še na cestah Lesce Bled, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri ter Izola Sečovlje v obe smeri. Preudarno pri izbiri poti ter srečno in previdno. Ura je 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge.

smrtnice. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz srednjega vrha 23 pri Polhovem Gradcu. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz srednjega vrha 23 pri Polhovem Gradcu. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. izpred kapele na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem. Pokojna leži danes od 15. ure naprej do pogreba na svojem domu. V 88. letu starosti je v večnost k Bogu odšla naša draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. V 88. letu starosti je v večnost k Bogu odšla naša draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. na pokopališču v Preserju. Na dan pogreba se od nje lahko poslovite v tamkajšnji mrliški vežici od 12. ure naprej. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marjana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marjana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek ob 15. na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša za dušnica bo ob 16. v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej, svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Frančiškanski samostan Svete Ane v Kopru vabi na praznovanje Svete Ane. Nocoj ob 19. bo sveto mašo daroval tržaški škof Enrico Trevisi, že ob 18. pa bo rožni venec. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za zakonce, ki bo nocoj ob 20. v atriju samostana. Gost večera bo Miha Ruparčič, zakonski in družinski terapeut. Župnija Vipava jutri vabi na god svetih Ane in Joahima na romarski shod, v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Svete maše bodo ob 6:30, ob 8 in ob 10. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Župnija Sveta Marija v Puščavi jutri vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane. Sveti maši bosta ob 8:30 na griču pri kapeli Svete Ane in ob 10 v župnijski cerkvi. Župnija Žiri vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane in Joahima, ki bo jutri ob 9 na ledinici pri Žireh. Maševal bo novomašnik Gregor Anton Zapuder. Župnija Banja Loka vabi na praznovanje 240-letnice župnije in 25. obletnice škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi, nadškofa Ivana Jurkoviča. Slovesnost bo jutri ob 10. uri. V cerkvi Svete Ane na Ljubelju pri Tržiču bo sveta maša jutri ob 11. uri.
1: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo – voščilo na radiju Ognišče. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Prijetno popoldne želim vsem, sobotne minute so se obesile na desno stran 12. ure, ste pa na valovih radio Ognjišče in verjamem, da marsikdo tudi pri kosilu. Naj vam tekne tako vaša kulinarična kreacija kot glasbeni zbor našega radija, ki pa ga bodo kmalo oblikovale tudi vaše želje. Ob 13. namreč sledijo glasbena voščila, pa vabljeni, da jim prisluhnete.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Matjaž Gamsin, Marko Starobeški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle, mi smo.
2: Kaj se dereš, se te slišem. Imam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
5: BM. Spet slišim.
6: V Mariboru na 104,5 MHz. Glasbena voščina.

Danes glasbena voščila začenjamo s prošnjo k Mariji Pomagaj na Brezjah. Gospa Julija prosi za molitev za sosedi, da bi dobro okrevali po hudi prometni nesreči. Na začetku glasbenih voščil prošnja k Mariji Pomagaj na Brezjah. Gospa Julija prosi za molitev za sosedi, da bi dobro okrevali po hudi prometni nesreči.

To voščilo pa naj razveseli dragega Marija Perkoviča iz Grosuplja, ki praznuje 40. rojstni dan. To voščilo pa naj razveseli dragega Marija Perkoviča iz Grosuplja, ki praznuje 40. rojstni dan. Dragi Mario, želimo ti, da te fotografije tudi v bodoče razveseljujejo in izpopolnjujejo. Zato raziskuj, potuj, išči in bodi hvaležen za vse, kar nam stvarstvo nudi. Veliko je tega, kar je vredno posebne pozornosti. Obiski med sorodniki naj bodo na posebnem mestu, naj bodo vir tvojega osebnega zadovoljstva in radosti in naj te osrečujejo tudi v bodoče. Želimo ti osebnega zadovoljstva, radosti in veliko, veliko novih odkritij. In še en namig. Posebne lepote skriva tudi tvoj domači kraj, zato le pogumno. Išči in ga razišči ter nam pokaži, kaj vse ti je uspelo shraniti v objektiv. Vse najboljše, zdravja in Božjega blagoslova ti želijo in iskreno čestitajo Joži, Peter, Matic, Monika, Maja in Miha. Vsem izrečenim željam se pridružuje tudi vsa zbrana družba.

Včeraj se je na otoku Braču srečal z Abrahamom naš prvorojenec Tadej Groznik iz Šmartna pri Litiji. Včeraj se je na otoku Braču srečal z Abrahamom naš prvorojenec Tadej Groznik iz Šmartna pri Litiji. Želimo ti zdravja, ki bo močnejše od vsake borbe, veselja, ki bo svetlejše od braškega sonca in ljubezni, ki bo trajala večno. Srečno naš Tadej. Mama Ana, mami Silva, ati Mile, brata Simon in Miha z družinama, Marina in tvoji trije otroci.

Danes se je zbrala posebna druščina, saj praznujemo častitljiv jubilej. Jutri bo naša draga mama dopolnila 90 let. Danes se je zbrala posebna druščina, saj praznujemo častitljiv jubilej. Jutri bo naša draga mama dopolnila 90 let. Draga mama Ana, svojo skromnostjo, pridnostjo, dobroto in trdno vero si nam vedno zgled. Veliko si pretrpela, še več ustvarila, predvsem pa si s toplim srcem povezovala svojo družino. Ob tebi stoji tvoj mož Lojze in ponosni hčerki Marija in Nuška. Veselje ti prinaša kar 5 vnukov in 11 pravnukov, ki te imajo neizmerno radi in so hvaležni, da te imajo. Draga mama, hvala za vse molitve, skrb in ljubezen. Naj te na vsakem koraku spremljata zdravje in Božji blagoslov. Vse najboljše za tvoj 90. rojstni dan. Radi te imamo.

Spoštovana gospa Ana. Spoštovana gospa Ana, tudi sodelavci Radija Ognjišče vam ob častitljivem jubileju iskreno čestitamo. Na vašo pot življenja kličemo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.

Tako prišli smo do konca radijskih voščil. Vse najboljše še enkrat vsem slavljencem, naj bo vaše praznovanje čim bolj prijetno in polno dobre volje. Z njo pa zdaj tudi nadaljujemo. Preden se zopet prepustimo glasbi, pa še kratko povabilo. Svojcem in prijateljem tudi vi, dragi poslušalci, lahko pošljete glasbeno voščilo. Na voljo smo med tednom v času uradnih ur, ko tajništvo z veseljem sprejema takšne klice. Dragi poslušalci, zdaj pa res naprej v popoldne z nasmehom in pesmijo na ustih.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Peter Skok na ceste. Zaradi nesreče na primorski avtocesti skozi predor Dekani v smeri proti Kopru, promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru, zastoj pa iz smeri gorenjske avtoceste skozi predor Šentvid mimo Koses v smeri proti Brezovici, občasno se zapira predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj še na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut, od Logatca proti Ljubljani prav tako zamuda 15 minut in pred Postojno prav tako v smeri proti Ljubljani zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti še zastoj pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani zamuda 15 minut, pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške zastoj zamuda 30 do 40 minut. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 3 km, občasno zapirajo predor v smeri Avstrije. Zastoji pa še na cestah Ljubljana Brezovica, Lesce Bled in Šmarje Koper v obe smeri. Previdno in pa srečno pot. Ja, današnje cestno dogajanje v primerjavi z jutranjim precej pestro, se pozna, da je danes lep dan in pa tudi počitniški del leta. Povrhu z tega, da je še sobota. Lepi dnevi vabijo tudi v gore. Danes napovedujejo temperaturo na 1500 metri okoli 15 na 2500.

0: Naš današnji gost ob 17. bo zdaj že upokojeni vremenoslovec Andrej Velkavrh. Med drugim je povedal tudi to.
1: Da sem se vedno rad javljal v Radio Ognjišče, se mi zdi, da je bilo to eno, res take prijetni pogovori so bili sproščeni, tako da se zahvaljujem tudi z moje strani za vsa ta leta.
0: Ne zamudite oddaje, naš gost danes ob 17.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je preprosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobrotopen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v treh odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

Slovenski duhovnik in prevajalec Janez Zupet je nekoč zapisal: čim bolj bomo v ljubezni in zakramentih povezani z njim, tam žlahtnejše sadove dobrote, prijateljstva, sprave in miru bomo obrodili. Jutri je god svetega Joahima in Ane, ko veliko župnin skupnosti vabi k sveti maši v cerkve posvečene sveti Ani, priložnost, da obogatite kakšen družinski izlet tudi z bogoslužjem. Naša današnja pot pa vodi k 3 podneva o srednji informativni oddaji o 15, 2 uri kasneje pa k našemu sobotnemu gostu. Vabljeni v našo družbo.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Na 104,5 MHz.

Ura je 14:35 minut, lep pozdrav v soboti, ki jo zelo mirno nadaljujemo. Vabim vas pa k poslušanju radijskega programa tudi jutri ob 8 zjutraj, ko bodo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji zaznamovalo vsako poletje precej pričakovana tema premestitve duhovnikov in pa papeževa okrožnica o etiki umetne inteligence, ki je veliko pozornosti požela tudi v slovenski cerkvi. Vabljeni torej k poslušanju jutri ob 8 zjutraj. Danes popoldne bo še sončno z nekaj jugozahodnega vetra, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek pa se nam obeta dokaj sončno, popoldne pa v notranjosti Slovenije tudi mogoče že deževno vreme, v torek pa se bo prevladovalo sončno vreme. Ob 14 pa je bilo po škofijskih mestih Slovenije takole Koper 31, Maribor, Novo mesto in Celje, 28 Ljubljana in Murska Sobota pa 27 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru zaradi okvare vozila, zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča v smeri proti Primorski. Zastoji na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, pred Postojno v smeri proti Ljubljani, ter pred mejnim prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, na Štajerski avtocesti zastoj od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Zastoj še na cesti Srbin-Koper, smer Koper in na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled ter Izola-Strunjan. Na Gorenski avtocesti pa je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 3 km zaradi občasnega zapiranja predora v smeri Avstrije. Previdno ter srečno pot.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Politična analitika Miran Videtič in Rok Čakš o jesenskem referendumskem paketu.
2: Po ministrstvih večmilijonski primankljaj, pred vlado rebalans in veliko dela.
1: Vlada zaradi strme rasti cen pogonskih goriv v začasne ukrepe za blaženje podražitev.
2: SDS v Bovcu začela tradicionalni tabor članov in podpornikov stranke.
1: Medsebojni napadi Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev, ZDA v hormuški ožini napadle tankar.
2: Šport, Pogačar z izjemnim napadom na Alp d'Huez še do pete etapne zmage na letošnjem turu. Pred jutrišnjim sklepom v Parizu danes še kraljevska etapa.
1: Vreme, danes večinoma jasno, jutri plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija.

0: Chamska стрила, какшна згодба. У ней є все. Домаче планине, вояжко леталище, любизен, чудовита глазба и мой грунт. Паше яс, Хабакук. Ле придите погледат.
1: Комедия с петием Хабакук у полетнем гледалищу Студенец. Данес и у неделю об 21.
2: Tednik domovina.
3: Rajekoto troke sprejemamo migrante. Karim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Starejše voznice, starejši vozniki. Kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
6: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
5: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
7: Ura je 15.
8: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
9: Politična analitika Miran Videtič in Rok Čakš o jesenskem referendumskem paketu.
10: Po ministrstvih večmilijonski primankljaj, pred vlado rebalans in veliko dela.
9: Vlada zaradi strme rasti cen pogonskih goriv v začasne ukrepe za blaženje podražitev.
10: SDS v Bovcu začela tradicionalni tabor članov in podpornikov stranke.
9: Medsebojni napadi Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev, ZDA v Hormuški ožini napadle tankar.
10: Šport, Pogačar z izjemnim napadom na Alp d'Huez do pete etapne zmage na letošnjem turu. Pred jutrišnjim sklepom v Parizu danes še kraljevska etapa.
9: Vreme, danes večinoma jasno, jutri plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija.
10: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Vlada je ta teden potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na skoraj 80 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Danes bomo prisluhnili načrtom prvih sedmih ministrstev, jutri pa še preostali polovici. Predstavil jih bo Rok Mihevc.
11: Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Sledijo še zakoni o nacionalnem demografskem skladu, o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev ter več zakonov z področja finančnega in davčnega sistema, ki v zakonodajo prenašajo evropske predpise. Gospodarsko ministrstvo ima v načrtu med drugim obsežne spremembe zakona o varstvu potrošnikov skladno z evropsko direktivo. Sprejem zakona o platformnem delu, ki naj bi izboljšal delovne pogoje in varstvo osebnih podatkov pri delu, spremembo zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter noveliranje zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko med drugim načrtuje podaljšanje veljavnosti zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, ki trenutno določa, da termoelektrarna Šoštanj gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote opravlja do aprila 2027. Novelirali bodo tudi energetski zakon, predviden je zakon o poroštvu države družbi 2TDK za najem posojil za gradnjo vzporednega tira na novi povezavi Divača-Koper. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je med prednostnimi nalogami naštelo zagotavljanje varnosti in reda v državi, nadgradnjo kariernega sistema za policiste, vzpostavitev avtocestne policije in upravljanje migracij. Napovedali so tudi racionalizacijo in decentralizacijo državne uprave ter vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja in ločenih plačilnih sistemov za njegov storitveni del. Načrtujejo tudi spremembo policijske zakonodaje ter spremembe zakonov z področja političnega oglaševanja, volilne in referendumske kampanje. Prioritete Ministrstva za zdravje so po navedbah ministra Tadeja Osterca dostopen in strokoven zdravstveni sistem, ki bo dolgoročno finančno vzdržen. Glede na načrt pa načrtujejo še preoblikovanje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, uredbe o podelitvi koncesij, o določitvi mreže službe nujne medicinske pomoči in načinu helikopterske nujne medicinske pomoči. Načrtujejo tudi zakonske spremembe vodenja in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, predvidevajo tudi spremembe na področju financiranja zdravljenja redkih bolezni. Ministrstvo za pravosodje je že pripravilo predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Poleg novelacije kazenskega zakonika pa načrtuje tudi novelo zakona o brezplačni pravni pomoči, ki bi z določanjem sodnega osebja razbremenila sodnike in predsednike sodišč, novela zakona o notariatu pa bi uskladila pristojnosti notarjev z novo organizacijo prvostopenskih sodišč. Na notarje bi prenesli tudi zapuščinske postopke. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino poleg spremembe sestave svetov javnih šol in vrtcev predvideva še uvedbo znanja slovenščine kot pogoj za vpis v srednjo šolo in uvedbo pripravljalnic z učenjem slovenščine za tujce. Ukinili bi tudi Akademijo znanosti za trajnostni razvoj Slovenije.
10: Jeseni nas čaka pestro politično dogajanje. Poleg lokalnih volitev se bodo izvedli tudi številni referendumi. Zagotovo najbolj odmeven je referendum o parlamentarnih preiskavah, oziroma kot so ga poimenovali v opoziciji, proti politični policiji. Dogajanje sta v ločenih pogovorih za naš radio komentirala politična analitika Miran Videtič in Rok Čakš. Več pa v prispevku Urha Sušnika, ki ga je prebrala Maja Morela Čuk.
12: Videtič je prepoznal, da gre pri referendumu o tako imenovani politični policiji za zaščito lika in dela Roberta Goloba, sploh v povezavi z GEN-I. Politične policije namreč že dolgo ni več, čeprav so bili v prejšnjem mandatu neki zametki, da bi to lahko spet postala. Na vprašanje, kaj želijo z izvedbo referenduma storiti, je odgovoril.
13: Zdaj, seveda oni želijo ohranjati ta mobilizacijski potencial, po kuloarjih je tudi slišati, ne, se verjetno to tudi do vas pride novinarjev, da Robert Golob svojim širši ekipi obljublja padec te vlade že tam septembra, oktobra, kjer bi lahko oni zavladali. Jaz mislim, da so to, da je to iluzija in da vse, kar se bo začelo dogajati in upam, da se bo začelo dogajati, je ta razkroj levega političnega pola, kjer bi se res postavili na nove temelje.
12: Čakš meni, da gre pri referendumih za poizkus blokade dela nove vlade. Vendar je poudaril, da so ubrali napačno taktiko, saj volivk in volivcev ne bi smeli spraševati o nestrokovnih vprašanjih. O taktiki desne koalicije pove.
14: Sicer nasplošno je to žalostna zloraba referenduma tako na eni strani seveda levice, ki predlaga referendume na teme, ki niso za referendum, ker na referendumom bi se morali odločati o res pomembnih vprašanjih za družbo, ne pa o nekih oskostrokovnih vprašanjih, kot je tema preiskovalnih komisij. Ne. Po drugi strani je pa ta razgovor, potem ta odgovor desne koalicije razumljiv, vse s tem neutralizirajo ta politični vidik, torej potencialno pripisovanje politične zmage na referendumih z nekimi temami, kjer imajo oni največjo verjetnost, da dobijo podporo ljudstva. Ne.
12: Videtič je opozoril, da se je mobilizacija levih civilnih iniciativ zgodila predvsem zaradi financiranja, ki jim ga je zagotavljala nekdanja vlada zadnja 4 leta. Nova vlada pa je že napovedala, da namerava to spremeniti in da bodo denar iz proračuna dobile organizacije, ki so družbi bolj pomembne.
13: Jaz upam, da je po 4 letih strahovitega obdobja hranjenja politično orientiranim nevladnikom konec in da bojo zdaj res tiste nevladne organizacije, ki jih res prepoznamo prvo, ko govorimo o nevladnikih, to so humanitarne organizacije, gasilci, prostovoljni in podobno, dobile na račun tega lahko več nekih sredstev, s katerimi bi bili koristni ljudem. Jaša Jenull po moji oceni ali pa Nika Kovač ali pa Muki Dobranič niso koristni družbi.
12: Čakš je poudaril, da bo slovenska levica s takimi referendumskimi temami neuspešna in upa, da se bo ta referendumska praksa s tem končala. Ob tem pa se poraja drugo vprašanje. Kaj se bo zgodilo z Robertom Golobom v opoziciji?
14: Kaj se bo pa dolgoročno zgodilo, ali bo ta ideja živela ali pa bo razvodenela, je pa predvsem odvisno od Roberta Goloba in njegove odločitve oziroma presoje, ali se mu splača ostati v parlamentu in čakati na drugo priložnost, ali pa se bo na neki točki odločil, da ima te politike dovolj sploh opozicijske, ker on je prišel v politiko zato, da vlada, ne zato, da je v opoziciji in bo parlament zapustil. Ne. Ali se bo to zgodilo, bomo pa videli in bo veliko odvisno od njegovega upanja oziroma ocene trajnosti te trenutne desno-sredinske vlade.
12: Več o tej in drugih temah prihajajoče vroče politične jeseni lahko preberete na naši spletni strani.
10: Vlada je v luči izrazite podražitve pogonskih goriv, te so posledica vnovičnih ameriško-iranskih spopadov v Perzijskem zalivu, na včerajšnji dopisni seji sprejela začasne ukrepe za ublažitev rasti cen. Tako za bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje 2 meseca ne bo treba obračunavati prispevka za okoljske dajatve, za onesnaževanje zraka z izpustom ogljikovega dioksida in energetsko učinkovitost. V torek o polnoči bodo sicer začele veljati nove maloprodajne cene pogonskih goriv izven avtocest in hitrih cest. S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov je Slovenska demokratska stranka na letališču v Bovcu tudi letos začela poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja članov in podpornikov SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala in vodi vlado, je nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Stranka se kljub sredini poletja že pripravlja na jesen, ko jo čakajo lokalne volitve in referendumski paket. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec pa bo vzpon na Triglav dan pred tem pod vodstvom gorniškega kluba dr. Henrika Tume.
8: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
15: Ob trajni nizki brezposelnosti v slovenskem gospodarstvu ostra bitka za kadre.
10: Trump razvoj saudijskega civilnega jedrskega programa pogojuje s priznanjem Izraela. Komentar Nejca Krevsa.
15: Evropska centralna banka s predlogi novih evrskih bankovcev.
8: Prometno-informacijski center.
16: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je še vedno malce povečan in sicer zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logu, pa potem med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam je za približno 15 minut zamude, potem pa še na cesti Bartoki-Koper proti Kopru. V obratni smeri od Unca proti Ljubljani promet poteka počasneje, tako da res vozite previdno. Zamuda pa kakšnih 15 do 20 minut na celotni relaciji. Sicer pa tudi na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru nastajajo zastoji, za kakšnih 15 minut zamude bo tudi tam in občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so potem še pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 do 3 km. Tudi na nekaterih glavnih in regionalnih cestah, predvsem tistih, ki vodijo proti večjim turističnim središčem, nastajajo zastoji, zato seveda vozite previdno. Na cesti Žice Sveta Ana Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. ure do nedelje do 16. ure. Cesta Novaki Cerkno pa bo v Cerknem zaradi prireditve zaprta danes od 16. ure dalje pa do nedelje do pol četrte ure zjutraj. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognišče Barbara Janežič.
8: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
10: Ob 15:13 minut pa nadaljujemo na tujem. Saudska Arabija je včeraj napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci pred dnevi razglasili blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Proiranski hutijevci so v odgovor izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč v mestu Džizan ob Rdečem morju. Napadi so se vrstili tudi na drugi strani arabskega polotoka, kjer so ameriške sile napadle in uničile tanker, ki se je v Hormuški ožini skušal izogniti blokadi iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer včeraj Teherano zagrozil še z novimi napadi, ob tem pa dejal, da se nadaljujejo tudi pogajanja z Iranom. Saudska Arabija je bila sicer ta teden v ospredju mednarodnih medijev tudi zaradi podpisa pogodbe o sodelovanju na področju razvoja jedrske energije z ZDA. A zdaj je nepredvidljivi ameriški predsednik Trump poskrbel za kar nekaj sivih las svojemu tesnemu zavezniku, prestolonasledniku Saudske Arabije Mohamedu ibn Salmanu, potem ko je že skoraj dogovorjeni razvoj saudijskega civilnega jedrskega programa začel pogojevati s pristopom te države k abrahamskim sporazumom. Kakšni so zadržki saudijevcev in kaj to pomeni za dogovor med obema stranima, smo za komentar prosili bližnjevzhodnega analitika Nejca Krevsa.
17: Ocenujem, da je Trump v težek položaj spravil saudijske prijatelje, ki v dobritvi odnosov z Izraelom pod okriljem abrahamskih sporazumov ne nasprotujejo, vendar že desetletja ustrajajo pri svoji politiki naklonjenosti palestincem, kar pomeni, da normalizacijo odnosov z eno stranjo pogojujejo z drugo. Dokler ne bo rešeno palestinsko vprašanje in dokler Palestina ne bo zares zaživela kot država, Saudska Arabija ne bo podpisala sporazuma z Izraelom. Trumpova nova zahteva je manjše presenečenje, čeprav bi lahko bil zanjo najbolj zaslužen prav izraelski premier Netanjahu, ki upa, da bi Saudici na svoji strani pridobil nazaj izgubljeni ugled ter zmanjšal mednarodno osamljenost Izraela po dogajanju v Gazi in pred volitvami v Izraelu, pa to nič kaj po volji ene najmočnejših držav na svetu in arabskega hegemona v regiji. Zanimivo je tudi to, da je ameriški minister za energijo Chris Wright že podpisal okvirni jedrski sporazum s Saudsko Arabijo za razvoj civilnega jedrskega programa, a se zdi, da ga Trump vsaj nekoliko ustavlja. Sam jedrski sporazum sicer ni javno ovrednoten z eno točno številko, vendar ga ameriška vlada opisuje kot večmilijardno partnerstvo, ki bo trajalo približno 30 let. Saudici bi s tem proizvajali več elektrike, zlasti za hitro rastoča mesta in podatkovne centre, tako bi doma porabili bili manj nafte in plina ter bi lahko več prodali v tujino. Za ZDA pa bi bil posel vreden več 10 milijard dolarjev in bi ameriškim podjetjem dal prednost pred kitajskimi in ruskimi tekmeci na trgu jedrske energije in izvoza jedrske tehnologije. Ocenjujem, da bodo Saudici vendarle skušali priti do dogovora, morda s kakšnim taktičnim diplomatskim pismom o nameri potešiti izraelskega premijeja in pomiriti ameriškega predsednika. Če nekoliko parafriziram, na Bližnjem vzhodu nič novega.
10: Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju razrešile glavnega tožilca, Britanca Karima Khana. Njegovo razrešitev je na tajnem glasovanju podprlo 82 od 125 članic. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku. Preiskava nadzornega organa sodišča je namreč ugotovila hujše neprimerno obnašanje Khana do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil že junija začasno suspendiran. Ob tem je Venezuela včeraj sočasno sporočila, da se umika iz sodišča, s pojasnilom, da to deluje v škodo držav globalnega juga. V mednarodnem kazenskem sodišču sicer ne sodelujejo niti ZDA, Rusija, Kitajska in Izrael. Z napotitvijo dodatnih 500 vojakov na območje Bordoja Francija zaostruje boj z obsežnimi gozdnimi požari, ki so tam uničili že rekordnih 98 tisoč hektarjev površin. Medtem pa so se v Španiji razmere zaradi nižjih temperatur in šibkejšega vetra po noči nekoliko izboljšale, a oblasti opozarjajo, da nevarnost še ni minila. Španski premier Pedro Sanchez je poudaril, da prednostna naloga ostaja reševanje življenj in zaščita naselij. Zaradi divjanja ognja, ki ga poganjajo visoke temperature, sušne razmere in veter, so v obeh državah evakuirali že več 10 tisoč ljudi. Evropska centralna banka pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. V ožji izbor je prišlo 10 predlogov, izmed katerih bo eden izbran predvidoma konec letošnjega leta. Za lažjo določitev so v Frankfurtu zagnali javno anketo, prek katere lahko Evropejci izrazijo mnenje o novih oblikovnih podobah. Več Marta Jerebič.
18: Evropska centralna banka želi s prenovo bankovcev nadgraditi zaščitne elemente, ki bodo olajšali preverjanje pristnosti in povečali dostopnost tudi za slepe in slabovidne. Hkrati želi izboljšati trpežnost bankovcev in zmanjšati okoljski vpliv povezan z njihovo proizvodnjo, obtokom in uporabo. Predvsem pa je cilj prenove, da bodo novi bankovci še izraziteje odražali skupno evropsko identiteto in evropske vrednote. V procesu izbora tem pred 3 leti je mnenje podalo več kot 365 tisoč Evropejcev. Iz te razprave sta na površje prišli 2 temi – evropska kultura ter reke in ptice. Na javni natečaj za predloge motivov se je prijavilo več kot 1200 grafičnih oblikovalcev, 25 jih je bilo povabljenih, da pripravijo oblikovni predlog, neodvisna žirija pa jih je v ožji izbor uvrstila 10. Kot je razkrila predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde, bomo na bankovcih, ki ponazarjajo motiv evropske kulture, lahko videli pomembne kulturne osebnosti iz evropske zgodovine.
19: For example, Marie Curie Sklodowska.
18: Naprimer, Marie Curie Sklodowska se pojavlja na bankovcu za 20 evrov, Ludwig van Beethoven pa na bankovcu za 10 evrov. Na zadnji strani so prikazani skupni kulturni prostori in dejavnosti. Naprimer, na bankovcu za 10 evrov je zbor, ki poje, na tistem za 50 evrov pa knjižnica. Zakaj pa je v ospredje prišla tudi tema reke in ptice?
19: Rivers and birds recognize no borders, symbolize freedom and unity amongst Europeans.
18: Reke in ptice ne poznajo meja, simbolizirajo svobodo in enotnost med Evropejci ter našo povezanost z naravo. Evropa se ponaša z izjemno raznolikostjo ptic in rek. Navdihujejo nas, spominjajo nas na naše vezi, pa tudi na našo odgovornost do narave, je pojasnila Lagardova. Na sprednji strani bankovcev je tako ptica in prizor ob reki na zadnji evropske institucije. Od 10 predlogov za novo serijo bo izbran le eden. Evropska centralna banka poziva, da sodelujete pri izboru. Anketa bo odprta do 21. septembra. Povezavo do nje pa najdete tudi na naši spletni strani.
8: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
10: Slovenska podjetja se vse pogosteje soočajo z odhajanjem zaposlenih in ostro tekmo za kadre. Trajajoča nizka brezposelnost je bistveno okrepila pogajalsko moč delavcev, zlasti mladi pa zelo hitro zamenjajo delodajalce. Strokovnjaki opozarjajo, da so za ohranjanje kadra ob stimulativni plači pomembni tudi odnosi v podjetju in možnost usklajevanja zasebnega in službenega časa, pa tudi karierni razvoj in napredovanje. Več Andrej Šinko.
20: Praktično v vseh panogah se podjetja spopadajo s pomankanjem kadrov, kar daje zaposlenim bistveno večjo pogajalsko moč kot v preteklosti. Glede na eno od raziskav je zgolj v prvi polovici leta delodajalca zamenjalo skoraj 8% zaposlenih. Pogosteje se za zamenjavo delodajalca odločijo mlajši in tuji delavci, pa tudi moški, čeprav se razkorak ženskami zmanjšuje. Glede na raziskavo, ki je bila opravljena na Ljubljanski ekonomski fakulteti, do zamenjave delodajalca najpogosteje pride zaradi boljšega plačila, lokacije dela bliže domu, ugodnejšega ravnotežja med delom in zasebnim življenjem, možnosti kariernega razvoja in napredovanja, pa tudi boljših odnosov v podjetju.
0: Po naši analizi so se plače izkazale kot motiv takrat, ko nekdo razmišlja o zamenjavi. Ko nekdo razmišlja o zamenjavi, ko je v bistvu že na nek način nezadovoljen s tem, kar ima, oziroma z svojim delovnim mestom, s pogoji dela, je potem lahko plača pomemben dejavnik, premika, kakor temu rečemo, od enega k drugem delodajalcu, ampak potem, ko pa je ta zaposleni pri delodajalcu, so pa te notranji odnosi tudi možnost gradnje kariere, predvsem pri mladih, to, da delodajalec nudi možnost usposabljanja, da lahko delajo z nekoma, ne, z ramo ob rami, kako rečemo, da imajo mentorja, ne da so prepuščeni samim sebi, zelo, zelo pomembno. Torej, mladi imajo v bistvu bolj dolgoročnejši horizont, kot so ga mogoče imele generacije pred tem.
20: Je pojasnila redna profesorica na Ljubljanski ekonomski fakulteti, doktorica Polona Domadenik-Muren. Več kot 60% mladih se sicer redno zaposli prav tam, kjer so prej opravljali študentsko delo. O tem, kako samozavestno mladi danes komunicirajo svoje zahteve, pa doktorica Vesna Miloševič-Zupančič iz e-študentskega servisa.
21: Mladi se jim ni težko postaviti zase in povedati kakšne stvari, ki si jih mogoče prejšnje generacije tudi približno nismo upale. Ne samo, da rečem, glede urne postavke ali pa plače, ampak tudi glede pogojev dela, dajo zelo direkten odziv.
20: Ker domači bazen mladih in izkušenih delavcev več ne zadošča, podjetja Vrzel vse pogosteje krpajo s tujo delovno silo. Ta na našem trgu dela predstavlja že približno 16% vseh zaposlenih. Ker je bazen delavcev na Zahodnem Balkanu izpraznjen, pa delodajalci vse pogosteje posegajo v države jugozahodne Azije, pri tem pa so soočena z birokratskimi ovirami, pa tudi nesprejemanjem teh delavcev.
0: Recimo pridajo v neko obrobje, na neko ruralno področje, vidijo, da tudi že v bistvu sama klima, ki lahko vlada na tistem področju, pa je lahko to nekoliko bolj negativna, jih zna prisiliti k temu, da potem rajši odhajajo v nekoliko večja središča, kjer se tudi mogoče lažje vključijo v samo življenje. Tako da tukaj so res dejavniki večplastni in ne zavisijo samo od podjetja samega, ampak predvsem tudi od družbe, kako smo mi toleriramo in sprejemamo te tujce, ki prihajajo v Slovenijo. Mislim, da tukaj imamo mi kot družba še veliko za narediti, predvsem moramo biti bolj odprti. Iskreno, mi te ljudi potrebujemo.
20: Je še dejala doktorica Domadenik-Muren. Odhajanje zaposlenih in menjava služb sta tako postala stalnica trga dela, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo pri ohranjanju zaposlenih uspešnejša podjetja, ki ob ustreznem finančnem nagrajevanju vlagajo tudi v medosebne odnose, kulturo podjetja ter prepoznajo tudi pričakovanja mlajših generacij.
22: Tadej Pogačar, trdno skupno vodilni na kolesarski dirki po Franciji, je včeraj osvojil še peto etapo na letošnjem turu. Prvič v karieri je zmagal na slovitem prelazu Alpe d'Huez, potem ko je od njegovega vznožja polovil vse ubežnike, ob tem pa za več kot minuto podrl še 31 let star rekord legendarnega Marka Pantanija ter prednost pred Belgicem Remkom Evenepoelom, dve etapi pred koncem povečal že na več kot 7 minut.
23: Več in več pomeni ta zmaga. Res tudi navijačev je bilo neverjetno ogromno, tako da sem res, pa še dobre noge so bile, ekipa je bila super in sem zelo zadovoljen.
22: 113. tur se bo v Parizu končal jutri, Pogačar in preostala karavana pa se pravkar sooča še s kraljevsko 20. etapo, s prelazi Croix de Fer, Telegraf, Galibier in za konec, z druge strani kot včeraj, še enkrat z Alpe d'Huezom. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahomi se bo danes sklenilo s polfinaloma in finaloma v kajakaškem krosu, kamor pa se Slovenci niso prebili. Prvenstvo je tako naša reprezentanca sklenila včeraj, ko je v finalu kanuistov veslal le Benjamin Savšek, a v njem zasedal zadnje 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta bila za finale prepočasna, med tem, ko so Žiga Lin Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorok izpadli že v sredinih kvalifikacijah. Slovenci se tako iz ZDA vračajo z eno medaljo, a zlatega leska, ki so jo na ekipni tekmi v torek osvojili kanuisti Savšek, Božič in Hočevar. Darko Jorgič je bil neposredno uvrščen v drugi krog med posamezniki na namiznoteniškem turnirju serije Star Contender v brazilskem São José do Campošu, kjer je s 3-1 premagal domačina Guilhermeo Teodora. V osmini finala Hrastničana zdaj čaka Angleš Tom Jarvis. Drugi krog pa je bil usoden za Denija Kožola, ki je proti 23. igralcu sveta Japoncu Hirotu Shinozuki klonil z 0-3. Kožol in Jorgič sta v drugem krogu nastopila tudi med dvojicami in bila proti favoritoma iz Hongkonga Chunu Tingu Wongu in Boldvinu Chanu zelo blizu presenečenja, saj sta že vodila z 2-0 v nizih. Še na domače nogometne zelenice ob 18. se bo s tekmo Mura Olimpija v Murski Soboti začel drugi krog sezone 2026-2027 slovenskega prvenstva. Ob 20. in 15 minut bo v Ljudskem vrtu še tekma Maribor Brinje Grosuplje, jutri pa Bravo Nafta in Koper Radomlje. Par Alumini Celje je zaradi udejstvovanja obeh klubov v Evropi prestavljen. To je bil Šport v Utripu dneva.
10: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17, ob morju 19. Najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek pa bo prevladovalo sončno vreme. Še vreme po Sloveniji danes ob 15. uri, Črnomelj 30, Novo mesto jasno in Podčetrtek 29. Murska Sobota jasno, Celje in Ravne na Koroškem 28. Ljubljana jasno, Koper, Ajdovščina in Hrastnik 27, Slovenjgradec jasno 26, Rateče 25, Postojna pretežno jasno 24, Lisca jasno 23, Kredarica pa pretežno jasno 14 stopinj Celzija. Zastoji na primorski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Vrhniki, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, ter na cesti Bertoki-Koper v smeri proti Kopru. Zastoji še na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje v smeri proti Mariboru, ter pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 2-3 km, zastoj pa še na cesti Lesce-Plet. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je točno 15:30 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnice. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz srednjega vrha 23 pri Polhovem gradcu. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz srednjega vrha 23 pri Polhovem gradcu. Pogreb pokojne bo v nedeljo 26. julija ob 16. izpred kapele na Črnem vrhu nad Polhovim gradcem. Pokojna leži do pogreba na svojem domu. V 88. letu starosti je v večnost k Bogu odšla naša draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. V 88. letu starosti je v večnost k Bogu odšla naša draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. Pogreb pokojne bo v nedeljo 26. julija, torej jutri ob 16. na pokopališču v Preserju. Na dan pogreba se od nje lahko poslovite v tamkajšnji mrliški vežici od 12. ure naprej. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marjana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marjana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek ob 15. na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 16. v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Hsuhi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej, svojci pa cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Zdaj pa že k obvestilom. Frančiškanski samostan Svete Ane v Kopru vabi na praznovanje Svete Ane. Nocoj ob 19. bo sveto mašo daroval tržaški škof Enrico Trevisi, že ob 18. pa bo rožni venec. Bratje Kapucini iz Škofje Loke vabijo na večer za zakonce, ki bo nocoj ob 20. v atriju samostana. Gost večera bo Miha Ruparčič, zakonski in družinski terapeut. Župnija Vipava jutri vabi na god svetih Ane in Joahima na romarski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Svete maše bodo ob 6:30 minut, ob 8 in ob 10, priložnost pa bo tudi za sveto spoved. Župnija Sveta Marija v Puščavi jutri vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane. Sveti maši bosta ob 8:30 minut na griču pri kapeli Svete Ane in ob 10 v župnijski cerkvi. Župnija Žiri vabi na romarski shod ob prazniku Svete Ane in Joahima, ki bo jutri ob 9 na ledinici pri Žireh. Maševal pa bo novomašnik Gregor Anton Zapuder. Župnija Banja Loka vabi na praznovanje 240-letnice župnije in 25. obletnice škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi, nadškofa Ivana Jurkoviča. Slovesnost bo jutri ob 10. uri. V cerkvi Svete Ane na Ljubelju pri Tržiču bo sveta maša jutri ob 11. uri. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in 11. uri in v torek 8. septembra ob 11. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. avgust, pa pokličite Mira Šlibarja na telefonsko številko 031 613 378.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Ljubljansko stolnico svetega Nikolaja na koncert Mladinskega simfoničnega orkestra iz Montreala v Kanadi. Lepo vabljeni na svečanost ob 92. obletnici smrti generala Rudolfa Maistra na Uncu, ki se bo ob 17. začela s sveto mašo, ob 18. pa nadaljevala s kulturnim programom pred Maistrovo hišo. Lepo vabljeni na predstavitev knjige Smeh na odru avtorice Irene Hvala, ki bo ob 19. v Domu krajanov na Vojskem. Izšla je ob jubileju Kulturno-prosvetnega društva Planika Vojsko in predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju bogate ljubiteljske gledališke dediščine na Vojskem. V knjigi je zbranih 6 gledaliških komedij za vaški odr. V galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevici na Krki, bodo ob 19. odprli razstavo Umetelno, Tin Dožič, Simon Goričnik, Lara Reichman in Andreja Zabric. Vabljeni na komorni koncert za glas in orgle, ki bo ob 19.30 v župnijski cerkvi Svete Marije v Nebovzete v Pirničah. Nastopila bosta organist Andraž Babšek in pevec Enej First. V sklopu poletja v Moravskih toplicah bo nocoj ob 20. nastopila Eva Boto. V sklopu pestrega poletja na gradu Podsreda pa bo ob 17. zaključni koncert udeležencev seminarja za violončelo pod mentorstvom profesorice Carmen Pečar Koritnik. Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Naš današnji gost ob 17. bo zdaj že upokojeni vremenoslovec Andrej Velkavrh. Med drugim je povedal tudi to.
1: Da sem se vedno rad javljal v Radio Ognjišče, se mi zdi, da je bilo to eno. Res take prijetni pogovori so bili sproščeni, tako da se zahvaljujem tudi za, z moje strani za vsa ta leta.
0: Ne zamudite oddaje, naš gost danes ob 17.

Eros Ramazzotti na Radiu Ognjišče, mi pa na hitro skočimo še na ceste. Zastoj na primorski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Vrhniki, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Zastoj na cesti Bertoki-Koper v smeri proti Kopru, na Štajerski avtocesti od Dramelj v smeri proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje v smeri proti Mariboru, ter pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 2 do 3 km in zastoj še na cesti Lesce-Bled. Zaradi prireditve pa bo na cesti Žice, Sveta Ana Zgornja Ščavnica, v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. do jutri do 16. ure, prav tako zaradi prireditve pa bo na cesti Novaki Cerkno v Cerknem popolna zapora danes od 16. pa do nedelje do 33 minut. Želim vam previdno pa srečno pot. Ura je pa je 15:55, preden pa preidemo mejo 16. ure, pa še misel Tomaža Kempčana. Bodi hvaležen za najmanjšo stvar, da boš vreden prejeti večje darove. Hvala vam torej, dragi poslušalci, za vašo družbo, že sedaj pa ne pozabite na gibanje v današnjem dnevu, ki sam kar vabi k temu. Mi pa nadaljujemo z Majdo Sepe.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes in v nedeljo ob 21.
2: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.
4: Pojte,
5: pojte,
4: pojte Gospodu vsi.
5: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
4: Cantate al Signore da tutta la terra. Poite Gospodu si.
6: Chris Tomlin je kantautor, ki je že več kot 30 let prisoten na sceni sodobne krščanske glasbe, nekatere njegove pesmi pa so obkrožile svet in jih pojemo tudi v Sloveniji. Zadnja pesem z njegovega aktualnega albuma The King is Still the King je pesem My Father's World, svet mojega očeta, hvalnica stvarnika in stvarstva, ki je delo njegovih rok. Besede iz odpeva, pesmi pa so lepa misel in spodbuda, da se v tišini obdani z naravo zazremo v stvarstvo in slavimo očetovo ime.

0: pesmi My Father's World, svet mojega očeta, je bil z nami Chris Tomlin.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte Gospodu vsi.

Popoldanski program Radio Ognišče je z vami in danes prinaša seveda veliko dobre glasbe. Pred zanimivim gostom, ki mu bomo prisluhnili ob 17. pa še eno zanimivost iz 25. julija 1984. Takrat se je namreč kot prva ženska na vesoljski sprehod podala sovjetska kozmonavtka Svetlana Savickaja. Vesoljski sprehod pomeni točno to, seveda v polni opremi izhod iz vesoljske ladje, največkrat z namenom vzdrževanja opreme. No, mi te možnosti verjetno ne bomo imeli, lahko pa še izkoristimo lepo današnje vreme, kako pa prepuščam vaši domišljiji. Le ne pustite dnevu, da vam zbeži.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Matjaž Gamsin, Marko Starobeški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na 105,9 in 107,3 MHz.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Nastala je v Celovcu na obrobju slovenskega etničnega ozemlja. In še danes Celovška in Goriška Mohorjeva družba delujeta na obrobju slovenskega kulturnega prostora. Mohorjeva družba pa že 99 let deluje tudi v Celju.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

O Jakobu pšenica zori ali pa zgori je vremenski pregovor, ki pritiče današnjemu dnevu, ko goduje sveti Jakob. Jutri pa godujeta sveta Joachim in Ana, starša device Marije. Ob tem se bo odvil še šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Kakšna beseda več o tem pa bo prisotna tudi v našem radijskem programu. Začeli ga bomo že ob 6:50 minut, ko nam bo duhovni nagovor pripravil škof Andrej Glavan. Jutrišnjo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji pa bo do zaznamovale premestitve duhovnikov in papeževa okrožnica o etiki umetne inteligence, ki je veliko pozornosti požela tudi v slovenski cerkvi. Svoje poglede in razmišljanja na okrožnico so nedavno na pobudo Katedre za moralno teologijo Teološke fakultete v Ljubljani predstavili strokovnjaki z področji, ki jih zadeva okrožnica. Oddaji pa prisluhnite ob 8. Ob 8:45 bo čas za klic Pojdite in učite. V misijonski rubriki se bomo posvetili akciji Miva in Krištofovi nedelji. V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve ob svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih pa bomo objavili papeževo poslanico z naslovom Nikoli te ne bom pozabil. Sveti oče je med bivanjem v Castel Gandolfu v tem tednu obiskal nekaj italijanskih svetišč. Slišali boste, kaj je ob tem sporočil. Strani svetega sedeža poteka več prizadevanj za mir, o nekaterih pa bomo poročali tudi v jutrišnji oddaji. Posneli pa smo tudi pogovor z nadškofom Marjanom Turenškom, ki je z bolniki in invalidi poromal v Lourdes. Vabljeni k poslušanju jutri ob 9. Ob 10. bomo prenašali sveto mašo iz Sevnice, iz župnijske cerkve svetega Miklavža, maševal pa bo kaplan Primož Korošec. V nedeljski kmetijski oddaji ob 11. pa se bomo najprej ustavili ob problematiki dražitve goriv, nato pa bosta naša gosta tudi državni svetnik Branko Tomažič, ki bo spregovoril o vplivu načrta za obnovo narave na naše kmetijstvo, in magistrica Tatjana Čop, s katero se bomo pogovarjali o predelavi in prodaji na kmetijah. Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Nastala je v Celovcu, na obrobju slovenskega etničnega ozemlja in še danes celovška in goriška Mohorjeva družba delujeta na obrobju slovenskega kulturnega prostora. Mohorjeva družba pa že 99 let deluje tudi v Celju. Več o tem pa boste slišali v oddaji Slovencem po svetu in domovini jutri ob 17. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice je izrazil globoko obžalovanje zaradi sprejetja nove uredbe Evropske unije o vračanju, ki omogoča hitre deportacije migrantov in prosilcev za azil iz 27-članskega bloka. Več o tem pa boste slišali v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18:30. V jutrišnji oddaji Moja zgodba ob 20. pa boste slišali posnetek predstavitve zadnje biografske knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja z naslovom Neki hudič le mora biti. Ob knjigi so spregovorili Strgarjevi prijatelji in znanci, ki so obujali spomine na skupna leta na političnem, strokovnem in osebnem področju. V julijski oddaji Vstani in hodi pa bomo pozornost namenili gluhoti in naglušnosti. Naša gostja bo Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris, medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Gorenjske, vodi samopomočno skupino. V pogovoru boste izvedeli tudi, kaj je to polžev vsadek, kako se razlikuje od slušnega aparata in kako zelo dragoceno je ob okvari sluha, da poiščemo pomoč in podporo. Bodite z nami tudi jutri ob 21. uri. Toliko za enkrat o nedeljskem programu, današnjega pa ob 17. nadaljujemo z našim gostom. Tokrat ne v jutranjem javljanju, temveč se nam ob prijetnih popoldanskih urah pridružuje upokojeni vremenoslovec Andrej Vilkavrh. Prisluhnite mu v pogovoru, do takrat pa ostanite z nami.

Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
1: Najbolj spremenljiva konstanta naših življenj je vreme, ki ne gre v pokoj. Vremenoslovci pa prisluhnete naslednji oddaji.
0: Naš gost. Naš gost. Naš gost.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu. Z nami je Andrej Velka Vrh. Dobar dan in dobrodošli. Prepričana sem, da vas naši poslušalci že poznajo in da ne bova govorila samo o vremenu, tudi o vremenu, ampak ne samo o vremenu. In ker imam tako lepo priložnost, da vas vprašam nekaj tudi o zasebnem življenju, me najprej zanima to, kako ste se odločili za poklic, ki ga opravljate, ki ste ga opravljali.
3: Ne vem, nekako sem bil najbolj vezan, ali pa so me najbolj zanimali me veliko stvari, no, v gimnaziji recimo, ne, tako da pravzaprav sem imel zelo širok spekter, širok nabor možnosti, kaj bi šel, in pravzaprav najbrž, če za nazaj razmišljam, najbrž karkoli bi šel, bi pač potem se človek nekako najde v poklicu, vidi zanimive stvari, v vsakem poklicu so tudi, mi rekel, take stvari, ki ti mogoče niso najbolj všeč, pa jih moraš narediti, ampak vedno je tako, ne?
2: Uh-huh. Kaj je bilo v tem naboru? Je bila tudi literatura?
3: Ne, literatura ni bila. Da bi se profesionalno ukvarjal, ne, pa tudi če predvsej se športom ukvarjam, tudi šport sicer je bil en tak stranski izhod, ampak tudi sem rekel, da je pa to poklicno delo, pa ne, raj samo za lastno zadovoljstvo in rekreacijo. Tako da bolj te poklici, ki so vezani z naravo, z življenjem in tako naprej, biologija, agronomija, kemija tudi nekaj časa, čeprav to je bilo bolj tako. Pa potem se pa enkrat, naenkrat pokazala, kar naenkrat, sam ne vem kdaj, meteorologija, ne, kot vreme, ko je bil pa en tak, bi rekel, en otoček se dostale izbire, ki mi je dal en tak, se mi je zazel kar naenkrat, da če pa to zberem, pa druge dileme odpadle, ne, če bi šel na biologijo, bi še zmeri, ali pa na agronomijo, bi še zmeri rekel, ja, kaj pa, če pa sem šel na biologijo, pa tako, te pri meteorologiji je bilo pa nekaj posebnega, in ne vem, mogoče me je to se zato potem lažje odločil. Ne?
2: Uh-huh. Se pravi, potem, ko ste se odločili, ste verjetno pobrskali po spominu in ste ugotovili sami pri sebi, da ste kakšne vremenske napovedi že kot otrok gledali po televiziji, a ne?
3: A to pa ja, seveda, ja. Čeprav so bile takrat bolj, kakršnekoli so bile, se je bila pač primerno, da takrat ni tehniki in možnosti. Ne?
2: Ja. Ko ste prišli potem tja v službo in do tega, da vas zdaj poznamo, kot smo vas napovedovali, ali ne, dežurnega vremenoslovca in tako naprej. Koliko se je v teh letih tam pri vas pravzaprav spremenilo, če greva zdaj v začetke vaše kariere?
3: Jo, mislim, spremenilo se je ogromno, ne. Če pomislimo, da je bilo to leta 83, veliko, ne. Se vemo, takrat še niti so bili računalniki, ampak tako zelo omejeni obliki, ni bilo teh osebnih računalnikov, ki so potem dobesedno eksplodirali in so zelo povečali možnost dela z računalnikom, kupil si svojo kištico in ali pa v službi dobil skratka in se je dalo veliko delati. Ne. Takrat je bil pa en centralni računalnik, ki je imel manjšo kapaciteto kot en kasnejši osebni računalnik, ne, in potem so bili monitorjev, in vsak je lahko preko tistega delal, kolikor pač je bilo na voljo časa, ne? Računskega, mislim, oziroma pač kolikor je bilo interesa tudi med ostalimi. Ne? Tako da ogromno se je spremenilo že s tem, predvsem, tehnika, ne? Ker meteorologija kot taka, teorija meteorologije, ne, je bila že znana že precej dolgo, ne? Že pred drugo svetovno vojno, pa še prej v prelomu prejšnjega stoletja, je, skratka, pravzaprav je ovirala, bi rekel, tehnične možnosti se ovirale, da bi se hitre razvijala. Ne? In ko je enkrat prišlo to, ko je bilo enkrat to na voljo, je pa se precej pospešil razvoj. pa tudi vse ostale, vse ostale komunikacijske možnosti, se spomnim telefaksa, nekaj časa je bil kralj komunikacije.
2: Ja, vse mlajši pošiljali... ne poznajo več tega, ne?
3: Ja, se je zanimivo, kako je, prej ni bilo tega, potem je bilo eno obdobje in zdaj je spet zginilo, ne? Praktično tega tudi ne več. Ja.
2: Ali to pomeni, da je bil tisti centralni računalnik, ki je imel manjše zmogljivosti, kot ima zdaj ena škatla zasebna, ki jo imamo, a ne? Da je potem tisti, ki je bil dežurni za ta dan, moral, ne vem, opraviti več dela kot danes, ko imate na voljo več takih računalnikov? Ali kako?
3: V bistvu ne. Prognostik, pač meteorolog, ki skrbi za vremensko napoved, uporablja rezultate, ne? To dela že samo, zdaj sploh že avtomatizirano, bolj ali manj, ne? In dobiš ti samo neko rezultate in jih potem pregledaš, oceniš, in potem na podlagi tega skušaš to spraviti eno tako prebolivo obliko za ljudi, da pač razumejo, da vejo, kaj je kaj. Tako da takrat je bilo tudi manj produktov, ne? Oziroma manj imeli smo recimo 10 do 15 meteoroloških postaj po Sloveniji z opazovalci. Imeli smo vsake 3 ure eno karto prizemnih opazovanj po Evropi, ker smo naredili pač analizo, pa dvakrat na dan višinske karte iz teh meteoroloških balonov, da smo naredili analize po različnih, 3 različnih višinah v ozračju. Kakšnega drugega materiala pa že praktično skoraj ni bilo. Ne? Bila je potem že prve te, bi rekel, nekako modelski rezultati, recimo, da si dobil enkrat ali pa dvakrat na dan eno sliko Evrope, kjer je bila urisana fronta, lega fronte za 24 pa za 48 ur recimo naprej. To je bilo pa vse, ne? Zdaj je pa materiala bistveno več, seveda je tudi zelo uporaben, ampak je vsega treba pregledati, ne? Tako da se mi zdi, da je dela zdaj vendarle več. Uh-huh. Pa še več produktov dajemo od sebe, kot smo včasih, ker jih lahko. Ne?
2: Ja. Ko vremenoslovec prebere vse te podatke, ne, in vi zase že približno veste, kako bo to izgledalo, ampak potem je to treba za normalne uporabnike spraviti v uporabo. Ne. To smo pa mi, ki pogosto poslušamo vremenske napovedi in čakamo, kaj bo. Ali ste, ko ste recimo začenjali, ne, pa je bilo prvič rečeno, no Andrej, zdaj boš pa ti naredil tako, da bodo poslušalci slišali, ali ste imeli kaj treme?
3: A ste mislite na televizijo ali na splošno?
2: Na splošno za radio.
3: Ker spomnim se, ko sem začel dežurati, ko sem prvič moral samostojno, včasih smo pisali vremenske napovedi s svinčnikom, s kemičnim v zvezek. Ne? In pač ta zvezek je bil, ko je bil poln, je šlo naprej vsak dan, datum in tako dalje. Ne morate verjeti, ampak vedel sem, kaj ne bi bilo, pa kaj ne bi povedal, ampak nisem pa znal napisati besedila vremenske napovedi, težko mi je bilo, ne? In kar se sliši mogoče tako banalno pa trivialno, le kako, ne? Kako ne znaš napisati, ampak tudi dost imajo verjetno, sploh pa mladi, celo večje težave z izražanjem nečesa, kar bi radi povedali, ne? Ker nimajo ali besednega zaklada, ali ne vem, niso navajeni sploh govoriti, ne? Ker so pač drugi načini izražanja. Ampak ja, spomnim se, da je bilo to v začetku mega težko, ne? In sem rekel, pa sem prašal starejšega kolega, ker nekaj časa smo pač pod budnim nazorstvom mentorjev
2: kdo
3: delali.
2: Kdo je bil vaš mentor?
3: Ja, kdo je bil pač dežuren tisti dan, ne? Uh-huh. Tanja Cegnar, gospod Trontel, Weisbacher, Milena Paradiž, več nas je, jih je bilo, ne? Oziroma v glavnem 4 takrat, ko sem bil jaz, ne? Tako da ja, ni bilo tako enostavno, ne? Potem za radio pa sploh, ne? Javljanje živo je pa še drugo, ker, dobro, a si ti nekaj napišeš, pa če to bereš, se takoj vidi, da bereš, ne? To spet ni, ne zgleda, ne? Ampak moram pa reči, da pri tem samo pa manjše težave, ker to se je pa vendarle malo kasneje začelo, ko sem možel vsaj malo rutine, kako se izražati, pa povedati, kakšno bo vreme, po domače povedano.
2: Se pravi, ti radijski vklopi za vremenoslovce predstavljajo seveda do določene mere izziv, ampak ko ima človek nekaj prakse, so to taki lepi cukrčki, a ne?
3: Prav gotovo, meni je bil radio pravzaprav najljubši, ne? Ravno zaradi tega, ker je seveda odvisno tudi od voditelja na drugi strani, ne? Kakšni pač bi želeli, da ti poveš vse, kakšni se spustijo v dvogovor, v pogovor, in to je pravzaprav najboljše, kar je lahko, ne? Ker tudi na drugi strani je človek kinematolog, pa izrazi svoje dvome ali pa vpraša, če se ni dobro razumel in tako naprej. In je v bistvu res, tako kot ste rekli, pogovor in hkrati tudi, mimo grede se ti utrne kakšna misel, pa lahko še kaj dodaš, kar sicer ne bi. Ja.
2: Ampak to je tudi za poslušalce potem zanimivo. A ne? Tudi mi, ki delamo program, imamo seveda svoj izbor meteorologov, pa vemo, kdo bo bolj dolg, kdo bo bolj kratek in potem, ko tehnik sporoči, Andrej Velkavrh, se ve, da bo že debata in nek pogovor in nekaj zanimivega. Hkrati pa tudi, tako mi je rekel eden od tehnikov, Andrej Velkavrh bo, se pravi, moram zelo pozorno poslušati, da na koncu spet ne bo tako, da ne bom vedel, kaj je pravzaprav rekel,
3: ja, to je pa pravzaprav ena past tazga pogovora, ne? Ker lahko prideš do tega, da dejansko malo zamegliš osnovno informacijo. Ne? Sploh, če je pogovor predolg, ne? Jaz se sicer s tem nisem ukvarjal, jaz sem rekel, se bojo že na radiju rekli, ali pa mi namignili, da sem že predolg, ali pa da morajo nehati, ali tako naprej. Ja, lejte, jaz sem se čutil svobodnega v tem in sem rekel, toliko bom povedal, zdaj, če jih bo zanimalo, v redu, če bojo pa rekli, da je hvala lepa, lejte, zdaj sem pa tako in tako, ne. Pač se neha, sej, jaz tudi ne vem, kaj imate vi takrat na sporedu in tako naprej.
2: Ja, ampak sem pa prepričana, če je bilo kaj smešnega ali kaj zabavnega, da je bilo pa čisto vsem v korist. Poslušalcem pa verjetno še najbolj.
3: Veste, jaz sem se dostkrat pohecal, da take vložke damo me za to, da ljudje pozabijo, kakšno vreme sem napovedal in da me ne morejo potem kritizirati, da sem narobe povedal.
2: Ja, zdaj smo v takih časih, a ne, ko vreme večkrat zagode to do take mere, da recimo uniči pridelke, da so hudi vetrovi, pa po zimi, ko je bil žled in take stvari. In vremenoslovci morate izdati tudi kakšna opozorila. A ne. In teh rdečih alarmov, oranžnih alarmov je, se mi zdi, kar nekaj več, kot jih je bilo včasih, saj morda se motim, ampak kaj je tisto, kar pretehta, da izdate tako opozorilo, bodi si oranžno ali rdeče?
3: No, predvsem zdaj se moramo zavedati, da ta opozorila so od nekdaj, ne vem koliko let jih izdajamo, 10 let mogoče, ali tudi ne, in že po tej plati nimamo tiste zgodovine, da bi primerjali. Ne? Ampak ja, se strinjam z vami, da pač je tega kar veliko, včasih celo prije do tega, da se sami sprašujemo, da ne bo vse skupaj razvodenelo. Ne? Kakšno leto je, pride, ko imate res takih pojavov za opozorila res veliko. Ne? Recimo močih ne vidi, da se kar vrstijo, ali pa jeseni kakšno deževja in tako naprej. Ne? Ampak kaj je kriterije strogo, bi rekel, strokoven? Ne? Imamo pač arhiv meteorološki meritev za našo območje, se pravi, temu se reče podnebne značilnosti ali klimatologija, kjer pač so te pragovi, recimo, koliko dni je na 30 stopin, ne vem, kako pogosto se to pojavlja, recimo, kakšne dnevne količine padavin so značilne za naše kraje in kdaj je to preseženo in tako naprej. In te pragove za posamezna opozorila za zeleno, rumeno, oranžno in tako naprej, so določena res s temi izračunanimi pregovi za pretekli čas. Ne? S tem, da seveda spet so razlike po pokrajinah. Ne? Slovenija ima vendarle malo pestro podnebne, vsaj tri podnebne tipe ima, ne? Mediteransko, celinsko, alpsko in tako naprej. Ne? Pa še te podtipe, bi geografi to dobro povedali. In seveda so te mejne količine, ki sem jih prej omenil, za različne podnebne tipe različne. Ne? To se pravi, recimo, seveda, recimo, hitrost vetra 70 km na uro za oranžno opozorilo za Primorsko nima smisla, ker tam burja 100 km na uro ne bo naredila kakšnih posebnih težav. Dobro, bo overala promet, pa tako naprej, ampak ne bo tako hudo. Medtem ko v notranjosti Slovenije pa to močan veter. Ne? Pa seveda gre tudi za padavine, ne vem, Bovška posočje znano, da je tam veliko padavin, da so tam lahko dolgotrajne, močne padavine, tam bodo te pragovi čist drugačni, kot pa nekje na severovzhodu.
2: Takole si predstavljamo laiki, a ne, da vremenoslovci že, ko pogledate nebo, pa oblake, da kar veste, kakšno vreme bo zdaj tukaj, ko vas poslušam, pa vidimo, ne, da gledate zaslone in da je tukaj ogromno preračunavanja, omenili ste tudi že, da umetna inteligenca pomaga. Ali je mogoče pričakovati, da bo vse izračune na koncu naredila umetna inteligenca, oziroma ali je tu še kaj prostora za ta človeški vložek?
3: Ja, dobro vprašanje. Sam pravzaprav bi težko odgovoril. Ne? Vsekakor bo šel razvoj v tej smeri naprej. Jaz mislim, da najbolj samo umetna inteligenca ne bo, da bo še vedno tudi metrološki modeli, ki so sicer precej bolj zahtevni in tudi računalniško potratni, ampak so vendarle nekako bazirane na neki fizikalni osnovi. Ta fizikalna osnova se pa ne spreminja. Ne, ne vem, enačbe gibanja so enačbe gibanja, pa če je podnebje tako ali drugače, termodinamika velja vedno in tako naprej. Pri umetni inteligenci pa vendarle je to nekako učenje na preteklosti. In zdaj, če se sedanjost spreminja, potem tista preteklost počasi postaja tudi nerelevantna. Ne? Sej se verjetno sproti uči. Premalo vem o tem, da bi lahko to ocenil, koliko hitro se prilagodi mogoče tekočim spremembam, ki seveda tudi niso tako zelo hitre. Ne? Tako da ja, zdaj marsi kakšno delo bo umetna inteligenca najbrž pojedla, če lahko tako rečem. Nekaj pa mislim, da bo še vedno ostalo za ljudi. Ne? Konc konca mora človek to, bi rekel, voditi, pa usmerjati. Pa vprašanje pa je, ali bo to delo za toliko ljudi, kot je zdaj, ali za manj ljudi. Ne? To je zdaj povsod, na vseh področjih, pravzaprav to veliko vprašanje. In jaz se sprašujem, kaj bo sploh z našo družbo, če se bo to tako globalno spremenila, da bomo ljudje postali odveč. Za koga se bo potem to počela, če ne za ljudi? Pa tudi, ne vem, se mi zdi, da se bo morala zelo v temeljih spremeniti struktura in delovanje človeške družbe, da bomo nekako ostali človeški, no, tako bom rekel, oziroma, da bo, a veste, mi delamo, bi rekel, to družbo in sem tem povezan, delamo za nas konec koncev, za ljudi, ne? Ne za stroje. Ne?
2: Ja.
3: In vse te, bi rekel, naši izumi ali pa izboljšave, tehnologija gre za to, da bi se življenje, ne vem, izboljšali, olajšali in tako naprej, da bi se znebili kakšnih težav, ki jih imamo, recimo. Ne? Tako da, če si pa sami s tem nakopljamo težave, zaradi tega, da sami ne bomo mogli obstajati, zaradi tega, ker ne bomo imeli zaslužka in ne vem česa, bo pa treba na nek način to drugače regulirati ali se dogovoriti, ker drugače vem, kaj bo.
2: Ja, kakšen smisel bi potem imelo lepo vreme, a ne? Za koga?
3: Ja, res je.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andrej Velkavrh. Andrej, uvodoma ste povedali, kako ste začenjali, a ne, zdaj pa slišimo in vidimo cel kup mladih obrazov, ki nekako začenjajo, pa me zanima, ali imate vi, starejši sodelavci, kakšno vlogo pri tem, ste jih kako uvedli, jim kaj svetovali, verjetno ja, ne?
1: Ja, seveda. Pač kar nekaj mesecev uvajanja ima vsak zagotovo, dežurstvu, da je za televizijske nastope stvar drugačna, ker zato je pristojna televizija, in so, ampak so tudi tam imeli izobraževanje na to temo, izgovorjave, gibanje pred kamero in tako naprej, ne, kako se gleda ono tretje. To pač je njihova domena, ne. Ampak ja, kar se strokovnosti tiče, pa tega, sicer je tako, se veste, ko človek konča fakulteto, ne, pa začne delati, teoretično znanje je veliko in moraš pa nekako aplicirati v prakso, ne, in zdaj moraš to osvojiti, ne, bi rekel, mogoče čisto tako obrtniške spretnosti, če lahko tako rečem, da pač določeno delo lahko opravljaš konkretno, ne. In tudi tega se mora navaditi, pa ne samo to, da to znajo, ampak da to znajo, tukaj, bi rekel, je časovnica kar natrpana, ne, dežurnega meteorologa. Se pravi, da moraš to znati narediti dovolj hitro, ne, da ti ne vzame preveč časa, ker potem se zaostanku in te lovi čas in potem začneš delati napake, ker ne razmišljaš, kaj pozabiš. Tako da ja, seveda.
0: Kako se vi spominjate začetkov dela na televiziji? Verjetno ste šli tudi vi skozi osnovno to izobraževanje, izgovorjava, kamera in te stvari. Kaj vam je bilo pri tem najtežje in kaj vam je bil pri tem izziv?
1: Ja, najtežje je bilo to združiti več aspektov, ne, prvič govoriti, drugič gledati v kamero in se pa še kaj pokazati zraven, ne. Prostorska, bi rekel, ta obvladovanje prostora, ki prostor tam je v bistvu majhen, ne, ampak vendarle, v bistvu daje kamera občutek, da je prostor večji, da imaš več prostora, kot je tam v resnici potem, ne. Odvaditi se določenih gest, ki pred kamero izpadejo čudno in jih enostavno ne smeš uporabljati, ne. Pa seveda tudi, kot sem rekel, ne, človek bi rekel, sej veš, kaj moraš povedati, to pa res ni težko. Ja, ni tako točno tako, ne. Ko moraš dejansko, bi rekel, tekoče povedati eno informacijo, ne se zatikati, ne razmišljati, kaj boš pa zdaj povedal, ker to res dejansko to izgleda čudno. Ne.
0: Besedilo ste imeli na bobnu že od samega začetka?
1: Čisto od začetka, ne, ker se mi je zdel, da to pa ja ne bom jaz na bobnu, ne, pa sem skušal to na pamet govoriti, ampak se mi je zdel pa škoda truda, ker da bi se na pamet, če sem rekel, raj se eno pesmico na pamet, čim pa mi ostane kot pa vremenska napoved, ki je danes, včerajšnja vremenska napoved in noben ne bo več niti povohal, ne, kaj še potem s tem.
0: No, vem, da imate dar tudi za pisanje, ne, na zadnje vaše premisleke lahko beremo v dnevniku, a ne, in večkrat, ko ste na televiziji, vem, da sem prav z užitkom gledala in poslušala, ker recimo od ene vremenske napovedi se spomnim, da ste rekli nekako tako. April je že mesec, ko sonce nekako narekuje tempo, ampak ker je bilo takrat veliko dežja, ste končali potem, da sonce pljuva v lastno skledo. A ne, meni se je bilo to duhovito in zanimivo in lepo, pa me zanima, ste se verjetno potrudili tudi za kakšne take, a ne, zaključke?
1: Ja, besedilo pa sem si pripravljal, oziroma si vsak pripravi prej, preden gre, ne, na snemanje. Zgleda mi je pač bilo to dano, položeno v zipko, lejte, jaz sem tak, znam se, očitno imam smisel za to izražanje, že v osnovni šoli sem rad pisal spise pri slovenščini, ko smo imeli, ne vem, a jih danes sploh še spišejo, ali ne, a jih, recimo, dobro, skratka, ja, to mi je bilo veselje vedno, ne, tudi rad sem bral in verjetno sem tudi skozi branje, ne vem, si razširil besedni zaklad ali načine izražanja, ali kaj se. Spomnim se ene pesmice od Geteja, ne, ki govori o tem, ne, kako da to ti sploh ne znam, jaz sem samo opisal, ker nisem pesmice zapomnil, ampak točno o tem piše, ne, kako ne bo človek originalen, ko nekaj pobereš od očeta, nekaj od mame, pa se pa še nekaj okoli sebe naučiš, kaj ne bo to originalen človek? Se si sam skoraj bi rekel, neka kopija nečesa oziroma sestavljanka in mozaik nečesa. Ne? Pač dejstvo je, da stvari okoli nas izoblikujejo tudi. Ne? In ja, meni je bilo pač to vedno veselje, jaz sem veliko bral že kot otrok in najbrž je to tudi nekaj prispevalo.
0: Ali potem poslušate recimo vremensko napoved, ki jo napišete, če sploh utegnete, kako jo potem na radiju ali na televiziji, če jo preberejo drugi?
1: No, te napovedi, ki berejo drugi, so samo tiste, bi rekel, telegrafske. Ne?
0: Kaj pa vremenoslovci med seboj, se poslušate recimo kakšna javljanja po radiju, se kaj pohecate, kdaj se kaj popravite, dopolnite?
1: Ja, seveda. Ne? Ali pa tudi pohvalimo. Ne? Sploh zdaj, ko so te mlajši kolegi začenjali, sem jih kar večkrat poslušal ali pa gledal po televiziji, ne? Ker me je zanimalo, kako bo, pa da bi jim dal še eventualno kakšen nasvet, če bi opazil, da ne vem, ima kaj kakšno težavo ali pa kaj takega. Ne? Pa da bi jih pač konc koncev tudi pohvalil, da ne grejo tako naprej, ker, a veste, vsak ima svoj stil, ne? Vsak človek ima svoj način izražanja in tako je tudi dober, ne? In je, tako je tudi zanimivo, ne morejo si nekoga kopirati ali pa reči, ja, tega je tak, tazga pa ni, te so pa drugači. Vsak je nek po svoje, tudi kolega Pečenko pokojni je bil čist svoj, bi rekel, svoj način. Ali pa Janez Markošek, meni se on pa Brane Grošič, sem izmeri delala tako zelo profesionalno, sicer mogoče malo stroga, ampak zelo korektna. Ne? In se mi zdi, da sta zdala zelo, bi rekel, tisto osnovno informacijo zelo dobro artikulirati, pač brez kakšnega dodatnega dodatkov, ne? Ampak ja, tako se mi zdi, bi rekel, aha, to je pa res strokovnjak, meteorolog, ki nastopa in pove točno tisto, kar je treba, in tako, da mu verjameš, ne?
0: Ja, zlasti Janez Markošek, kolikor se ga spominjam, ni bil človek od velikih besed.
1: Ne, to pa res. Ampak tiste, ki so bile pa pretehtane in smiselne. Ne?
0: Ja. Ljudje od vremenoslovcev pričakujemo tudi čudeže, a ne? To, da bodo povedali, ali bo na naš vrt padlo natančno toliko in toliko kapelj dežja, to je seveda čisto nemogoče, a ne? Zato pa se poslužujemo raznih aplikacij za vremenske napovedi, verjetno te jemljejo podatke od vas, ali kako to sploh gre?
1: Ja, pač vsaka meteorološka služba, kaj ima pač svoj vir podatkov, ki je zagotovo meteorološki vir podatkov, ne? In pač potem priredi to vizualizacijo napovedi na različne načine. Ne? Nekatere se zelo lepe, zelo, bi rekel,
0: jasne,
1: vam so tako, da takoj vidite kakšne malo manj, ne? Recimo, ne? Mi naš Arso žal ni tako zelo jasen, ker pač imamo premalo ljudi, da bi se samo temu posvečali. Ne? Ampak imamo pa nekatere rešitve kar dobre. Ne vem, če veste, kaj je meteogram, to je recimo napoved, slikovna napoved v eni točki. Bi rekel, recimo točka Ljubljana, pa recimo za 5 dni naprej, ne? Recimo na 3 ali pa na 6 ur ali pa na 12 ur, kakor pač hočete, na vsak časovni korak je pač podana vrednost temperature, pa vlage, pa tako naprej, ampak to v grafični obliki, ne? In to je naša kolegica naredila že pred precej leti in še vedno je, to je bila res taka dobra rešitev, da je še vedno eden lepših meteogramov, tudi če pogledali, ko smo gledali, primerjali po evropskih meteoroloških službah, recimo. Ne? Uh-huh. Ampak ja, se pravim, s tem se je treba ukvarjati, treba imeti ljudi za to. Mi smo pa, pač naše poslanstvo pa ni vedno samo to na najlepši način nekaj pokazati, ampak pač čim bolj pravilno, skrbeti, da stvari delujejo, da so vedno na voljo in tako naprej.
0: Vemo, da je po vseh službah tako, ne, da so kakšni dnevi, ko najraje ne bi šli in so kakšni dnevi, ko je tudi v službi lahko zelo lepo. Pa me zanima, glede na to, da zdaj vi puščate to delo, ki ste ga imeli radi in ki ste ga dobro opravljali za seboj, če pogledate, kdaj je bilo tako, da se je zgostilo cel kup stvari, verjetno povezano z vremenom, a ne, ne z odnosi v službi?
1: Seveda, ne. Če imate poleti anticiklon, pa se nič ne dogaja, nisi zelo v dilemi. Čeprav zato takrat lahko kakšne dileme. Ravno prejšnjo sredo je bilo tako, ko sem zadnjič dežural, je bil o tem sem celo pisal potem v dnevniku, je bil tak valovni oblak, recimo, ne, in je bilo vse dan praktično oblačno skoraj, ampak ta oblak je stal, ne, to so pač taki pojavi, ki jih poznamo, sam jih je zelo težko napovedati, pa tudi težko je napovedati njihovo trajanje. Pa so bili, pa recimo, so bili potem še eni na radarju, se videli, kot da bi deževalo, pa v bistvu ni, ker so bili baze oblakov tako visoke, da so se te kapljice posušile, preden so na tla padle, ne, izhlapele dobesedno. Ne. Skratka, tudi v takem rekel, mernem vremenu so včasih izzivi, če drugega ne s temperaturo, ne, koliko bo temperatura, a bo, ne vem, sploh pa, če je kakšen res vroče obdobje, tako kot je bilo junija, ne, potem te pa mediji sprašuje, a bo danes padel rekord, a je padel rekord, tako naprej. Ne. In ti skušaš preč, ja, ali pa ne, oziroma to predvideti, ne, napovedati, ampak ja, seveda, kadar se pa dogaja marsikaj, ne, takrat je pa res stresno lahko in takrat tudi ponovadi ni eden, ampak sta recimo dva tam, da pomaga. Ne. Ponovadi je takrat tudi veliko klicev, ljudi kličejo po telefonu, ali kaj tazga, kadar je, ali pa če v času košnje dolgo časa spremljivo vreme, recimo, pa se enostavno ne da pospravljati sena oziroma trave, krme, kakorkoli temu rečemo, je treba dosti krat je tako, kadar, da je težko delati, kadar imaš vmes telefonske klice, preklapljati, povedati informacijo, pa pa spet naprej tisto delo delati, ki ga imaš. Ne? Tako da ja, takrat je pa kar lahko kar si kar izčrpan.
0: Ja. Meni se zdi, da včasih voditelji ali pa če pogledam samo sebe, ne, hočemo vedeti, kako bo 10 dni naprej in skušamo iztisniti iz vas ta podatek hkrati, pa vemo, da se bomo tako ali tako vsak dan slišali in da bo za jasno napoved seveda čas kakšen drug dan. Ali imate ta občutek, da skušamo res, ne vem, da na neki način, da pritiskamo na vremenoslovce z te naše strani?
1: Ma jaz niti nisem od tazga občutka, da bi bilo to zelo izrazito. Mogoče kdaj, ampak pač se to je človeško. Ne? Sploh, če recimo pričakuješ, ne vem, pod suhom obdobju pričakuješ dež, pa ga ni, pa vendarle, a pa mislite, da bo ok, ali v naslednjih 10, 14 dneh, a je kaj možnosti in tako naprej, da bi pa prav ne vem, kako pritiskali, pa mislim, da ne. To bolj ljudje privatno, ko kličejo, ne, zaradi različnih razlogov, ne vem, zakaj pač, ali tako, kot sem rekel, verjetno kmetija, če ker ni samo dež, da bi pregnal sušo, verjetno je tudi to odvisno, je to potrebno tudi za možnost dognojevanja ali pa česarkoli drugega, ne. Bolj tako, v tem smislu, ne, če jim vreme trenutno ne odgovarja, kdaj pa bo tako, da bom jaz lahko to naredil, kar bi rad.
0: Ali ste morda opazili, da v času polne lune kličejo več?
1: Ne. Tukaj bi pa skoraj si upal 100% trditi, da ljudje kličejo več takrat, kadar pač je tako vreme, da je ali ne tako zelo spremenljivo, ali pa kot sem prej rekel, da pričakujejo nekaj, da bojo nekaj lahko delali. Ne, ne mislim, da je luna nima vpliva. Mogoče kakšen tudi pokliče, ne vem, ampak to se zakrije v tem briku, v tem, kot sem rekel, vremenskem ritmu, ki narekuje tudi število klicev.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andrej Velkavrh. Meni se je vedno zdelo tako čudno, ko je bila zima, ne, pa so bili oblaki, pa ste napovedali sneg, pa je bil sneg, pa sem si rekla, pa kako vedo, se bi bil lahko samo dež, ne, glede na temperature, ni bilo rečeno, da bo sneg. Kako se to pravzaprav ve, kdaj bo sneg?
1: Tako kot se ve, kakšno bo vreme čez 3 dni. Ne. Modeli napovedujejo, pač računa, model je rekel, en ogromen program, ki zahteva za to, da ga sploh štartate, eno osnovo, ne, ki se ji reče analiza, v medicini diagnoza. Ne. To je neke vrste vremenska diagnoza, kakšno je vreme zdaj. Ne. In štartamo zdaj, vstavimo te začetne podatke v model in potem model v časovnih korakih računa temperaturo, vlago in tako naprej, možnost padavin, veter v prihodnost, pač kolikor gre v prihodnost. A ne? In seveda, a bo snežilo ali ne, odvisno od razmer v ozračju. Ne? In model tudi zračuna, ne? Kakšne bodo temperature po višinah, a bo dovolj hladno, da bodo snežinke ostale zmrznene do tal in da bo to sneg, ali se bodo pač stalile, ker je pač spodnja plast zraka, ker bo pretopla. Ker, a veste, po zimi, pa tudi po leti dovolj visoko so oblaki zmrzneni, ne? So te delci, padavinski delci, so zmrzneni v kristalčki ledeni. Ne? In pač po zimi je samo vprašanje, koliko bo, ne vem, zadnjih par sto metrov zraka ali pa en za spodnji kilometer, kakšna bo temperatura, ali se bo lahko stalilo, ali se ne bo moglo staliti. Ne? Včasih, seveda, ta meja se pa lahko tudi spreminja, ne? Kadar so padavine močne, močnejše, padavine, veste, ko padajo, tudi shlapevajo in s tem ohlajajo zrak. Ne? In kadar so padavine močne, je to, ta efekt ohlajena zaradi padavin še večji. Ne? In imate primere, ko ne vem, v Ratečah sneži, ali pa dežuje, pa nekje druge sneži v nižji nadmorski višini, recimo Bohen kot zaprta dolina. Ne? Imate omejen volumen, zaprt volumen zraka, ki se s temi padavinami toliko hladi, da se meja sneženja lahko zniža tudi da par sto metrov nižje kot pa nekje druge. Ne? Tako da tukaj je včasih, tega pa model tudi vedno ne ve, oziroma ne more videti. Ne? Tako, in to pač mora tudi prognostik malo presoditi. In to z leti dobiš tudi malo prakse, oziroma zavedanje o tem, da se to lahko zgodi. Poznaš pri nas v Sloveniji, kje so take kraji, kje se to lahko zgodi, ne? In potem lahko tudi eventualno daš to v napoved. Je pa seveda, včasih se zgodi, veter pa po drugi strani spodno plast zraka meša in zaradi tega preprečuje, da bi se ohlajal. In se zgodi, da so vsi pogoji za to, da bi snežilo do tal, pa je samo preveč vetrovno vreme, pa potem pride dež. Recimo, ali pa, da je padavin manj, kot je model napovedal in zaradi tega ostane meja sneženja malo višji. Tako da, ja, to je kar težka napoved. Ravno. In tukaj seveda imamo tudi velik napak, napak, par sto metrov gor, dol. Rad bi, da bi ljudje tudi razumeli, ne, da pač enostavno se tega ne da tako točno vedno napovedati. Ja. Včasih, ja, so pač, je, lahko rečemo, seveda, snežilo bo, ni druge, ne? Včasih se pa lovimo in ne vemo točno, kje bo.
0: Ja. Če bo na svetega Jakoba lepo, 25. julij je sveti Jakob, bomo Božič mrzel in verjetno ste pregledali na tisoče ljudskih pregovorov o vremenu, pa me zanima, kaj mislite o tem. Je neka ljudska modrost v tem, se držijo modelov ti pregovori ali so nekaj čisto posebnega?
1: Ne vem, če je sveti Jakob študiral fiziko in meteorologijo, ne? Ampak ja, ne, žal to ne drži, ne. Mislim, edini izrek, ki sem nekako še do zdaj bi rekel, da bi človek o tem razmišljal, so ledeni možje. Ne? Ker pač ledeni možje so nekako v tistem letnem času, ko prideš do zadnjih udorov hladnega zraka, potem pa običajno je že vse tako segreto, ne? Dan je že tako dolg, da je malo možnosti, da bi prišlo do ohladitev, do kakšne pozebe in kaj podobno. Dobro, pustimo Babno polje, ampak recimo tle, po nižinah, kjer nas večina živi, je tako. Ne? Medtem ko drugi so pa včasih so taki vremenski pregovi, da se sam sprašujem, kako so lahko prišli do takih zaključkov. Ne? Ampak zdaj se morate, a veste, to je, morate si postaviti v položaj nekoga pred, ne vem, 200-300 leti, ko je pač bil kmet in je bil od vremena odvisen, ne bom rekel 100%, ker si bil odvisen tudi od dela svojih rok, pa še od česa drugega, ampak ja. In zdaj razmišljati, pa gledati, kaj bo pa vplivalo na to, pa nekje iskati nekaj, česar bi se oprijel, ne. In potem seveda ljudje si skušajo zapomniti, ampak naš spomin ni trajen. Ne? In si zapomnimo samo tiste dogodke, ki izstopajo mogoče. Ne? In zdaj, če je nekdo na svetega Jakoba, enkrat, ne vem, si zapomnil, takrat je bilo pa tako, pa je bil Božič potem res mrzel, pa je mogoče to ostalo. Ne? Mislim, to so pač zaključke ali pa trditve, čeprav to ni trditev, ne? Ljudi, ki so bili v stiski na nek način, ne? In so si skušali pač pomagati in mogoče, kdaj je res bil tak primer, se ne rečem. Če bi delali analizo 50-100 let nazaj, bi verjetno našli kakšen primer, ko je to veljalo, kar ste prej rekli. Ne? Ampak premalkrat, da bi bilo to lahko pravilo za napovedovanje vremena.
0: Zdaj ljudi po Evropi, pa tudi pri nas, večkrat in pogosteje pestijo ti vročinski valovi, a ne, se jih napoveste, ampak to vročino je seveda vedno težko prenašati z lasti, kadar gre čez 40 stopinj, kot smo lahko videli ponekod. Ali mislite, da se bodo ti vročinski valovi še stopnjevali? Se da tukaj sploh kaj napovedati ali ne?
1: Ja, težko. Zdaj, veste, tudi te podnebne spremembe skušajo modelirati, ne? In upoštevati pač vse vplive, ki jih mi poznamo. Ne? Jaz vedno rečem tako, ljudje vedno delamo zaključke na podlagi vsega našega trenutnega znanja, kar ga imamo. Pred tisoč leti so vedeli bistveno manj kot zdaj in ne bi mogli priti do takih zaključkov, ampak so prišli do nekih zaključkov na podlagi tistega, kar so pač takrat vedeli o zemlji, o zraču, recimo, če gremo k vremenu. Ne? In tudi zdaj pač delamo zaključke na podlagi tega, kar vemo, kar smo že izmerili, kar smo lahko ugotovili za nazaj in tako naprej. Kar tudi modeliramo, ker konec koncev model je ravno, nam da to prednost, da nam lahko en delček prihodnosti prikaže, ne, možnost za to, kaj se bo. In vedno so te napovedi za prihodnost niso oske, ampak je en tak razsip možnosti, ne, od minimalnih do maksimalnih. Ne. Ja, a bodo te vročinske valovi najbrž ne bo prišlo do tega, da bi imeli pa 45 pa 50 stopinj, ne? Ker najbrž ni niti pogoj za tako visoke temperature. Konec koncev imamo le morje, ki blaži. Ne? Morje ne bo imeli 40 stopinj in če ima morje 30 stopinj, se seveda lahko zrak bolj se greje, kot pa če ima 25. Ne? Najbrž bojo bolj pogostejši, ne pa tako, bi rekel, tako zelo močnejši. Ne? Jaz si predstavljam, da temperatura bo 40 bolj pogosto, ne pa 45, ne? Vsaj v doglednem času, ne? Jaz tega ne bom doživel, da bi bilo 45, se mi zdi.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andrej Velkavrh. Dolgo ste napovedovali vreme, zdaj je to aktivno obdobje, vaše delovno obdobje nekako za vami. Kolikor vem, ste se v kolektivu sodelavci dobro počutili, da ste radi delali, tudi radi smo vas poslušali in zdaj zapirate vrata za to svojo službo. In to je običajno nek prehod, ki je kar pomemben v življenju človeka, ne? Ste se vi na to kaj pripravili ali se tega veselite? Kaj boste počeli zdaj v prostem času?
1: Zdaj bo vse to prosti čas. Zdaj si živim samo še prosti čas. Ne, nisem se posebej pripravljal na to. Razmišljal pa sem o tem. Ampak se mi, ne vem, težko se postavim v drugačne pogoje. Ne? Sam, nimam te sposobnosti. Ne vem, kako bi to, ne znam. No? Jaz sem si rekel, toliko stvari pa vendar le počneš, da najbrž ne boš zjel v zrak pa rekel, kaj čem pa zdaj, mi je dolg čas, ne. Kaj se bo že našlo in edino, kar je, kar samo edin tak, bi rekel, pomislek, človek, bi rekel, eno tretjino življenja skoraj opravljeno delo se s tem ukvarja, strokovno, miselno, in tako naprej. In potem kar naenkrat tega razmišljanja ni več, ker ni treba. Zdaj ne bom več jaz razmišljal o tem, kakšno bo vreme. Dejansko bom spremljal vremensko napoveč, ko jo bom potreboval. Ne? Se človek tudi ne potrebuje vsak dan vremenske napovedi. Ni od tega odvisen, ampak marsikdaj pa. Ne? Seveda bom še vedno gledal na vreme, tako kot meteorolog. Se pravi, ko bom videl neke pojave, bom se vprašal, kaj pa je zadaj, ne? Zakaj je vzrok, kako je do tega prišlo in tako naprej, kako se bo to razvijal. Zdaj, a se bom toliko potrudil, da bom, ne vem, pa odprl računalnik pa poskušal to ugotoviti, ali se bom pač zadovoljil s tem, da bom videl, pač kaj se bo dogajalo, ne? To ne vem, bomo videli, mogoče od primera do primera odvisno. Drugač pa prosti čas. Zdaj, dostkrat se sprašujem, a je to je bolj, ne bom rekel, filozofsko
0: vprašanje. Ja, kar recite tako, filozofsko, ker mnogi so rekli, aha, zdaj bo pa spet filozofska vremenska napoved, ko je Andrej Velkavr.
1: Ja. Ne, pač filozofsko vprašanje, ne, kaj je to prosti čas? Ne? Zdaj, dobro, dokler hodeš v službo, si rečeš, zdaj sem v službi, potem bom pa prost, ne, imam prosti čas. Ko pa nimaš več službe, kaj je pa to prosti čas? Ne? A je to res vse? Ves dan zate prosti čas, v življenju nam del časa tudi take umazane podrobnosti pobere, kot so pranje perila, obešanje, kuhanje, očiščenje seveda, ne. Tudi to sem prej počel v svojem prostem času, če lahko tako rečem, in zdaj bom spet v svojem prostem času, ne. Kaj bom pa še dodatno, mnogi mi reči, ja, zdaj boš pa skos na kolesu. Ja, ne bom skos na kolesu, ker to nima smisla, ne. Konc koncev se moraš tudi spočiti, človek se mora tudi spočiti, ne samo nekaj delati pa skušati kar naprej nekaj doseš, ne.
0: Ali so vnuki za počitek?
1: Vnuki so pa za veselje, ne, to je posebna ljubezen, se mi zdi, in ja, to je pa... Čeprav seveda te utrudijo, ne, seveda človek, ko je enkrat starejši, pač nimaš toliko energije, kot si imel mlajši, ne, in z razlogom, da se je narava nadila take, da pač imamo otroke, ko smo mlajši, in potem starejši, ko imamo vnuke, smo z njimi, pa damo vnuke nazaj starša, evo, tukaj ga imate, ne, da vi naprej skrbite, ne. Seveda, je posebno veselje, ki pa seveda zahteva tudi energijo, ne, ki jo pa vedno tudi nimaš na voljo. Ne.
0: Glede na to, da ste bili toliko krat na televiziji, vas seveda ljudje prepoznavajo, ste imeli kdaj kakšne težave s tem, ali je bilo to samo v veselje, če vas je kdo prepoznal, ker vas je videl na televiziji?
1: Mislim, težav, da bi rekel, nisem imel. Ne. Je pa res, da sem pač bil znana osebnost, javna osebnost in da recimo sploh po teh družbenih omrežjih so me tudi daj fejs popljuvali, predvsem recimo predstavniki teorije zarot, ne, ker nikoli nismo hoteli priznati, da vemo, da škropijo z letal kemikalije, pa še kaj drugega, ne, pa da vemo, kaj se dogaja, pa da moramo biti tiho, pa da smo podkupljeni, pa marsikaj so nam očitali, ne, nam še očitajo, pač seveda. Jaz tega nisem vzel osebno, ne, čeprav se mi zdi pa vsejen malo, se sprašujem, kakšen mora biti človek, da nekomu očita nekaj, za kar mu ne more niti dokazati, niti povedati. Poglejte, tam si dobil kuverto s 5000 evri, zdaj pa vem, zakaj ne govoriš o tem, ne, recimo. Ne, nikjer, nikoli se nič ne ve, nikoli se nič ne pove, ampak se pa kar, ne vem, nekoga obduži za nekaj. Ne. In pač ljudje slišajo marsikaj, berajo marsikaj in si mislijo, da bi tudi na ta način mogoče pa lahko kdo malo kakšne, ne vem, načrte v ozadju, čeprav jaz vsak mu rečem, dajte poskusiti razmišljati zdravo glavo. Če na 10 ali pa na 8 kilometrih spustiš en prah v zrak, ne veš, kam bo prišel točno, pa lahko je točno do tebe prišel, ko bi si najmanj želel. Ne?
0: Yeah.
1: Že po tej plati se mi zdi ta stvar neverjetna. Poleg tega niso stvari nič drugačne, kot so bili pri 50, pred, ne vem, imamo, enkrat mi je pokazal kolega eno fotografijo iz druge svetovne vojne, ko je bila bitka za Anglijo, ko je bilo v zraku veliko tega, so tudi letala puščala sledi, ne? Pa takrat sigurno niso ničesar stresali, ker ni bilo časa o tem razmišljati. Ne? Tako da stvari so enake, kot so bile. Kondenzacijska sled, to je znana stvar in ne vidim razloga, zakaj bi bilo to drugače.
0: Andrej Velkavrh, vem, da pišete tudi kolumne za dnevnik, pa me zanima, kako gre to pri vas. Vas mora kaj spodbosti, da zapišete, oziroma glede na to, da imate tam te stvari redno, se morate kar verjetno včasih ali pa tudi ne prisiliti, da napišete. Kako je s tem?
1: Ja, če me kaj spodbola, sem prav vesel, ne? Ker potem je tema že kar v glavi in sploh ni težko. Ne? Včasih pa človek res ne ve, kaj bi pa razmišljala biti, o čem bi pisal, tako in takrat pa. Ampak do zdaj me je še vedno nekak, ko sem nekaj začel, se me pa odprlo, ne? Ali pa sem potem ugotovil, da bom pa mal drugač, se večkrat se je tudi zgodilo, da sem čist drugač potem zavil, kot sem v začetku začel, ne? Oziroma mislil, da bom sploh pisal, tako da zaenkrat s tem nimam težav, upam, da jih tudi ne bom imel še nekaj časa.
0: Katere pa so teme, ki vas recimo vznemirjajo?
1: Vznemirjajo me družbene teme, vznemirjajo me ne vem, naš odnos do narave, do okolja recimo, ne? Pač, ker mi je hudo, ko grem zunaj, vidim, ne vem, smeti po tleh in tako naprej, ne? Ali pa ob cestah, če grem s kolesom, šele, ko s kolesom greš, z avtom tega ne vidiš, ne? Ampak ko greš s kolesom, ko gre bolj počasi, pa gledaš dol, vidiš, koliko je, ne vem, tih odvrženih, odvrženih.

0: bi pelil do doma in vrgel smeti. Ne? Tega mislim, ne razumem, zakaj je to treba vršiti takoj v tistem trenutku skozi okno. Ne? Če bi bilo to neka težka stvar, ali ne vem, ogromna stvar, da ti prostor zauzemala, bi mogoče še razumel. Ali pa da grejo ljudje, pa da v gost peljajo smeti. Ne? Najbrž bi mogoče imajo nekateri celo bližje do deponija kot do gozda. Ne? In peljajo v gost. Tega tudi ne razumem. Jaz mislim, da imamo pa nas kar dobro organizirano to komunalno službo in odvoz odpadkov, pa tudi ločevanje konc koncev. In res ne vidim prav nobenega razloga, da to ne bi šlo po tej poti.
1: Ja, upam, da vas je zdaj kdo slišal, pa me zanima ob tem še, katere so vaše najljubše kolesarske poti.
0: A veste, to je pa zelo težko reči, ker, tako bom rekel, najljubše ali pa najlepše, ne, to je različno, ne. Jaz bi, tako bi se odločil, ne, najljubše je tisto, kamor grem lahko kar od doma, ne, da se mi ne treba nekamor z avtom, da bi si kolo peljal, ne vem, na Primorsko, pa na Primorskem delu, ker tam so tudi krasne, povsod po Sloveniji, konec konca. Jaz sem nekoč rekel, da pač, že samo, da bi Slovenijo prekolesaril, tako kot je treba, imam do smrti premalj časa, ne. Tako da, pač tam, ker sem doma, kadar imam čas, lahko skočim na kolo, pa gremo doma in pač kar rad vozim v hrib, pa po tako naprej, pač Krim, pa te hribi tudi proti Horjulu v tem smeri, tle so tudi lepi pohograjski dolomiti, ne.
1: Imate čelado?
0: O, seveda. To pa, to sem pa toliko prepričan, ne. Pa ne samo, a veste, tudi v mestu, jaz bi tle apeliral, ne, a veste, v mestu je mogoče celo bolj nevarno, kot, dobro, na cesti, ker je promet, jaz prometa izogibam, zato ker imaš stran z cest, ne, ampak recimo, si reči, da bom šel v trgovino, pa se grem sam kilometer dva, ne, lahko ti nekaj zdrsne padeš, udareš ob rob pločnika, tukaj so razni robniki, robovi in tako naprej, vse je beton, trdo, kakšen, ne vem, drog javne razsvetljave in tako naprej, kaj te zamoti, pa se zaletiš, ali pa te nekdo z ravnotežja vrže in tako naprej. Tako da ja, to je, in poškodbe glave vemo, ne, kako je z njimi. Ni nujno, da si ne vem koliko poškodovan, pa boš lahko imel velike težave do konca življenja, samo zaradi kakšnega pretresa možganov.
1: A že dolgo kolesarite?
0: Jaz sem odbojko igral v začetku, ne, 17 let in ko sem nehal, sem rekel tako, zdaj bom pa začel kolo. Zaradi tega, ker pač odbojka je bila telovadnici, od avgusta do junija smo bili v telovadnici, ko je bilo zunaj sonce, lepo vreme v telovadnici in na koncu sem se dobesedno na žaru v telovadnici in rekel, zdaj bom pa zunaj.
1: Andrej Velkavrh, hitro je šla ta ura na okrog. Najlepša hvala, da ste prišli in povedali nekaj o svojem življenju, o modelih, ki vam jih zdaj ne bo več treba gledati. Ne upam, da v letih, ko v kosteh čutimo vreme, še niste, a ne? Morda tudi to še pride. Želim vam res veliko srečno prevoženih poti, veselja z vnuki in sploh vse dobro v življenju.
0: Hvala lepa. Moram reči, da sem se vedno rad javljal v Radio Ognjišče. Se mi zdi, da je bilo to eno, res take prijetni pogovori so bili sproščeni, tako da se zahvaljujem tudi z moje strani za vsa ta leta.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

Dragi poslušalci, dober večer. Čeprav je zunaj še prav prijetno svetlo in toplo, je ura že toliko, da se moramo počasi začeti pripravljati na jutrišnji dan. Ob tem pa vas seveda vabim še k poslušanju našega radijskega programa, ki ga začenimo čez nekaj minut že s ponovitvijo današnje jutranje oddaje iz naših krajev. V njej smo poročali o enem večjih projektov sončnih elektrarn pri nas, študentski delovni akciji v občini Kobilje, pestrem poletnem dogajanju v občini Ljutomer, prometnem režimu na območju Vršiča, načrtih za nov vhodni del Ljubljanskega živalskega vrta, sanaciji športne dvorane v Železnikih in kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem. Pred 19. uro boste lahko še prisluhnili spominom na današnji dan in pa svetniku dneva, danes je to sveti Jakob starejši. Ob 19. bomo prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Martina v Velenju, ob 20. pa se nam pridružite v sobotnem duhovnem večeru. V njem boste lahko slišali najprej odlomke Božje besede, ki so izbrani za 17. nedeljo med letom, zatem pa duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. V nadaljevanju boste molitev prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, ki ga bomo molili za stare starše in ostarele, ki jim je posvečena jutrišnja nedelja. V sobotnem duhovnem večeru pa boste slišali tudi poslanico papeža Leona 14. za jutrišnji 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Zapeli pa bomo še litanije srca Jezusovega. Duhovni večer pa bomo sklenili še z večerno molitvijo. Dragi poslušalci, vabljeni torej v našo družbo, z vami Radio Ognjišče.

0: Из наших краев.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o enem večjih projektov sončnih elektrarn pri nas, študentski delovni akciji v občini Kobilje, pestrem poletnem dogajanju v občini Ljutomer, prometnem režimu na območju Vršiča, načrtih za nov vhodni del Ljubljanskega živalskega vrta, sanaciji športne dvorane v Železnikih in kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V dveh konzorcijih pod vodstvom občine Ravne na Koroškem je 25 partnerjev v dveh letih na javne stavbe po vsej državi namestilo 87 sončnih elektrarn. V občini Ravne na Koroškem so jih namestili na 13 javnih stavb, med drugim na zdravstveni dom, šole in osrednji športni center. Župan Tomaš Rožen je o projektu povedal.
3: To je v višini 1,3 megavata moči naših sončnih elektrarn. Sedaj bomo imeli samo skrb do neke mere, torej elektriko, ki jo bomo proizvedli na strehah, bomo sedaj porabljali v tistih objektih, kjer je ta elektrarna na strehi in pa tudi dovoljeno nam je, da znotraj občine lahko uporabljamo elektriko na drugih objektih. Sedaj govorim vse o javnih objektih, žal tu občano še ne moremo vključiti. Zato smo namestili tudi en hranilnik toplote oziroma po domače baterijo pri osnovni šoli Prežkega Voranca, kajti seveda včasih ne sopada čas proizvodne za časom porabe, meri se 15-minutni interval. Žal nismo ujeli tako imenanega net meteringa, kjer v bistvu interval jemlje eno leto, kjer bi lahko seveda poleti proizvedeno energijo uporabljali po zimi, kjer seveda ogrejemo te javne objekte, vendar pa se seveda kljub temu obetamo velike koristi v našem javnem sektorju.
2: Naložba je skupaj vredna 6 milijonov evrov in pol, sofinancirana je iz načrta za okrevanje in odpornost. Spremljali so jo različni izzivi, je pojasnil direktor podjetja Eutrip Primož Prapar.
4: Je veliko partnerjev, tudi veliko nekih različnih pogledov, načinov javnih naročanj in vsega tega, tako da pravzaprav smo res iztisnili iz nekih 5 različnih strok, od pravnih, inženirske, pa potem tudi ekonomske, upravne in na koncu seveda tudi neke menedžerske vloge, vse kar je možno, zato da smo lahko skoordinirali celoten projekt.
2: Mnoge javne stavbe so bile brez strelovodov ali niso imele ustreznih streh, kar je bilo treba urejati usporedno. S tem so se višali tudi stroški za občine. Posebej so sledili vidiku varnosti, med drugim z izbiro negorljivih materialov, je dodal Prapar. Vse elektrarne iz projekta naj bi bile v obratovanje predane do konca tega meseca. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: V Železnikih bodo dozidali in energetsko sanirali športno dvorano. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Resal, stala pa bodo približno 3 milijone evrov. V sklopu projekta bodo med drugim uredili kegljišče in plezalno steno. Kot poudarjajo na občini Železniki, projekt prizidava in energetske sanacije predstavlja pomembno naložbo v športno dvorano in izboljšanje pogojev za izvajanje športnih ter drugih dejavnosti v občini. Župan Marko Gasser je pojasnil, da je športna dvorana stara skoraj četrt stoletja.
6: V času, ko so jo gradili, so pač uporabljali različne materiale, ki danes niso več ustrezni z okoljskega energetskega vidika, zato smo pristopili za jih energetski sanaciji, zamenjali bomo stavbno pohištvo, ogrevanje, klimate, bomo urihtali, hkrati pa izkoriščamo no to priložnost še za izgradnjo kegljišča, ki se je v naših koncih, imamo preko 100 let staro tradicijo keglanja in v letošnjem letu z avgustom se je zadnjo kegljišče v mestu zaprlo. Načrtujemo to gradno že dalj časa, uspelo nam je pa v lanskem letu pridobiti sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupaj z ekoskladom energetsko sanacijo smo zaprli to finančno konstrukcijo vredno 3,2 milijona evrov.
5: Za naložbo bodo prejeli 1 300 000 evrov, od tega bo sofinanciranje ministrstva predvidoma znašalo 500 000 evrov. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture, ki je bil objavljen februarja. Izbrani projekti predstavljajo pomemben korak dolgoročnemu in uravnoteženemu razvoju športa po vsej Sloveniji. Cilj vlaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in obiskovalce. Kot je ob tem poudaril župan, so na občini zelo dejavni pri pridobivanju razvojnih nepovratnih sredstev na različnih razpisih. Lastna sredstva za prizidek, rekonstrukcijo in energetsko sanacijo športne dvorane pa so zagotovili v proračunih za letošnje in prihodnje leto. Celotna investicija naj bi bila zaključena v 2 letih.
6: Dela bomo izvajali tako, da bo dejansko nemoten, da se bo lahko nemoteno izvajal pouk osnovne šole in pa ostalih društev, ki uporabljajo športno dvorano. Bo pa v poletnih mesecih naslednje leto pa prišlo do popolnega zaprtja in pa do končanja delno. Računamo, da bo do konca leta 2027, da bodo dela zaključena.
5: Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerax sodelavci. Po besedah VD direktorice živalskega vrta Suzane Gajič je vhodni kompleks veliko več kot le vstopna točka. Je prvi stik obiskovalcev s poslanstvom varstva narave, skrbi za živali ter ustvarjanja kakovostnega doživetja za obiskovalce. Cilj je zato oblikovati sodoben, dostopen in funkcionalni vhodni kompleks, ki bo spoštljivo umeščen v naravno okolje. Soavtorica zmagovalne rešitve Katja Ivič je povedala, da so vhodni kompleks oblikovali ob misli, da človek ni gospodar narave, ampak je zgolj član širše biotske skupnosti.
7: Oblikovali smo objekt, ki deluje v bistvu kot telo na nogah, ki lebdi nad terenom in spodaj ustvarja prostore povezav, prehodov, pogledov in srečevanj. Tako da smo v bistvu v pritličju ustvarili prostor javnih programov, ki smo jih umestili v transparentne paviljone. Tukaj se nahajajo vsi ti ključni javni programi, s katerimi se obiskovalci redno srečujejo. V bistvu blagajna, infotočka, turistično informacijski center, trgovina in pa vhod v naravovarstveni center ter kavarna. Med vsemi temi programi smo ustvarili povezave javnih prostorov, ki se začenjajo v bistvu z zunanjim trgom na vhodu, ki potem počasi prehaja v pokrito vhodno ploščad in pa se v bistvu na koncu izteka v notranji trg, ki smo ga oblikovali kot neko krajinsko ureditev, kot park.
2: Fasado kompleksa so oblikovali kot parafrazo živalske kože, ki je narejena iz lesenih elementov iz žganega lesa z ustavljenimi steklenimi elementi na točno določenih delih, ki odpirajo pogled v krajino. Predvideli so tudi zeleno streho, ki ustvarja nove habitate za manjše živali. Živo ograjo pa so zasnovali tako, da so ohranili obstoječo leseno ograjo in ji dodali na usloj ograje, vmes pa umestili zemljino, ki omogoča ozelenitev. Ograja po besedah Ivičeve preprečuje pobeg živali in zagotavlja zvočno zaščito zanje. Vzdolž celotne ograje pa so oblikovali točke javnih prostorov, namenjene počitku sprehajalcev, ki omogočajo vizualno povezavo med zunanjim svetom in notranjostjo živalskega vrta. Projekt, ki predvideva tudi prenovo dela večne poti, je vreden približno 3 milijone evrov. Želja pa je, da bi ga odprli že decembra prihodnje leto. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Na območju prelaza Vršič je v veljavi nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče, je pa to brezplačno na voljo pod prelazom. Gre za urejena parkirišča, denimo pri Ruski kapelici ali Erjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos ostaja zaprta, saj izvajalec del ni uspel dokončati zaradi parkirišč na vrhu Vršiča, je pojasnila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Pretočnost prometa zagotavljajo zreditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki vozijo prek prelaza.
9: Vsekakor pa apeliramo tudi seveda na policijo in na naše medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, tukaj, da bodo ukrepali pri vozilih, ki bodo napačno parkirane.
8: Je dejala županja in dodala, da čeprav je narejeno le na pol, se jim vseeno zdi prav, da se sistem vzpostavi. Na ta način se bo promet umerjal, sistem se bo postopoma uveljavljal in ljudje se ga bodo navadili, ocenjuje županja. Čeprav so na občini nekoliko razočarani, razumejo, da parkirišča na vrhu Vršiča še niso urejena, ker se je zimska sezona zavlekla v pomlad in ker zaradi nepravilnega parkiranja na gradbišču izvajalec ni mogel delati. Na Vršiču je bila namreč v maju zaradi počitnic Avstrijcev in Nemcev precejšna gneča. Županja upa, da se bo izziv nepravilnega parkiranja izboljšal z vzpostavitvijo brezplačnega javnega avtobusnega prevoza prek prelaza, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo. Ljudi pozivajo, naj uporabljajo avtobus, tako bo zagotovljena pretočnost in tudi varovanje narave na območju Vršiča. Katja Hartman iz javnega zavoda Turizem Kranjska Gora meni, da nov prometni režim čez prelaz Vršič ljudi ne bo odvrnil od obiska, ampak bo le spremenil njegov način, tako da bodo ljudje bolj posegali po trajnostnih oblikah mobilnosti. Spodbujajo jih, naj avtomobile pustijo v dolini in se do znamenitosti odpravijo z avtobusi. V vrhuncu sezone je dnevno na voljo skoraj 20 prevozov. Poleg tega je vozni red pripravljen tako, da služi kot dostop za planinske in alpinistične spone ter ture, saj gre sta prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore na pot ob 4:30 zjutraj, zadnja pa zvečer ob 21:30. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V sredo so odprli težko pričakovano kolesarsko stezo med Bledom in Bohinjem, vendar le pa varna kolesarska povezava med poleti zelo obleganima turističnima središčema letošnje poletje še ne bo mogla v polnosti zaživeti. Zaradi sanacije plazu je namreč zaprta lokalna cesta Bohinjska Bela Obrne, kolesari pa morajo v tem delu uporabiti prometno regionalno cesto. Čeprav je nova kolesarska povezava pravi magnet za kolesarje, pa na blejski občini predvsem manj izkušenim kolesarjem, družinam z otroki in rekreativnim skupinam priporočajo, naj zaradi obvoza po državni regionalni cesti v času zapore ceste Bohinjska Bela Obrne, ki je načrtovana do konca avgusta, izberejo druge kolesarske poti. Takole blejski župan Anton Mežan.
10: Zdaj marsikje se je slišalo, da bo država naredila kolesarsko stezo, občina Bled bo pa to stezo zaprla. Dejstvo je, da to, kar mi smo zaprli ta trenutek zaradi gradbenih del, ni direktno kolesarska steza, je pa občinska cesta, ki povezuje, se pravi kolesarsko stezo oziroma služi kot povezava med Bledom in Bohinjem. Vendar za situacija je precej širša. Dejstvo je, da smo imeli avgusta 2023, tako kot cela Slovenija, tudi mi, na srečo precej manj plazov in poplav in v tem trenutku saniramo enega od teh plazov. Mi bi lahko ta plaz seveda sanirali že prej, vendar nismo imeli potrditve državne tehnične pisarne. Ko smo v mesecu aprilu dobili potrditev projektov iz državne tehnične pisarne, smo že takoj, nemudoma, v izbiro izvajalce in v pripravo vsega potrebnega za tak projekt, in dobili smo tudi rok, dokdaj moramo porabiti sredstva, ki so nam bila odobrena na državni tehnični pisarni, govorimo o skoraj 1 milijon in 100 tisoč evrih in ta rok je tak, da morajo biti gradbena dela zaključena v mesecu septembru, če želimo potem z roki plačila in vsemi birokratskimi ovirami zadevo zaključiti pravočasno. In če želimo pa to zaključiti konec septembra, pomeni, da moramo delati zdaj v poletnem času. V nasprotnem primeru tega milijona in skoraj 100 tisoč evrov ne bi mogli črpati in bi bilo izredno neodgovorno.
2: Želeli so si, da bi dela izvajali na način, da bi bila cesta delno odprta in promet urejen izmenično enosmerno, vendar se je žal izkazalo, da to ni mogoče.
10: Na začetku je že varnostni inženir povedal, da to je nemogoče. No, mogoče smo mislili celo, da želi biti sam na varni strani in da je pač bolj zaradi tega, vendar zdaj, ko dela potekajo, je jasno, ko je tovornjak na cesti, enostavno ni prostora, da bi nekdo šel mimo tovornjaka varno, ko si tam naklada material, ko se stvari delajo, kajti marsikaj se prikotali na cesto in praktično vsak pešec, vsak kolesar bi bil seveda ogrožen z tega vidika. Vem, da je zoprno, da morajo kolesarji zdaj še naslednje dva meseca se voziti po glavni državni cesti. Mi smo bili v navezi z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Tam so zdaj postavljena prometna signalizacija, torej prometni znaki, ki opozarjajo na to, da so kolesari na cesti. In to ni nekaj novega. Kolesari so bili tule na cesti že desetletja in desetletja. Res je, da bi bilo zdaj elegantno, če bi se lahko tule peljali čez Bohinjsko Belo, vendar dejstvo je, da mi ne moremo delati drug termin kot samo tega, če želimo ta milijon in pa sto nekako upravičiti.
2: Na Blejski občini ob zapori lokalne ceste opozarjajo, da bo na regionalni cesti prometa več kot običajno. Zato kolesarje prosijo za dodatno previdnost, voznike pa za strpnost. Kolesarje prosijo, da ne vozijo v dolgih kolonah, da se držijo roba cestišča in upoštevajo prometne predpise ter varnostne smernice za vožnjo po cesti. Torej še nekaj potrpežljivosti, da bodo dela končana, potem pa bo ta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem na voljo vsem, ki radi kolesarijo ali pešačijo ali tečejo. Vse dobro. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
11: Študentska organizacija Univerze v Mariboru je v občini Kobilje pripravila delovno brigado, pri kateri je sodelovalo približno 50 študentov, ki so opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Predstavnik akcije Dejan Spital je pojasnil, da je osnovni namen akcije pomoč krajanom, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. Z lokalno skupnostjo so tako vnaprej uskladili tudi več delovišč, kjer so delali. Med drugim so pomagali pri prenovi občinske stavbe, kjer so sanirali lesene elemente, obnovili dva lesena mostova ter urejali okolico Kašče, vključno s čiščenjem fasade. Dela pa so potekala tudi pri osnovni šoli in vrtcu.
12: Tam se bodo odstranili obstoječe ograje, postavili se bodo nove ograje za betoniranje novih temeljev, prav tako pa se bo uredilo močutno pod pred samim vrtcem, drugače pa bo po celi občini potekali še razna manjša dela od postavljanja in obnove oglasnih tabel, klopi, dvodnjaka, prav tako se bojo postavile nove table dobrodošlice. Pomalo da se bo tudi bildegra kilišče, ki ga imajo v Kobilju, kjer se bo se skupaj pobrusilo in ustrezno zaščitili novim premazom. Se bo pa urejala tudi sama brežina potoka, ki teče čez občino od Košnje, od stranitev Virmičevja, od stranjevanja japonskega tresnika.
11: Spital kot eno ključnih vrednosti projekta poudarja prostovoljstvo mladih, saj kot je pojasnil, gre za to, da se skupina študentov tudi po izpitnem obdobju odloči, da del poletja nameni pomoči drugim ne za plačilo, ampak zgolj za delovne izkušnje.
12: Glavna poanta, da se pa skupina študentov vseeno že 27 let zapored odloči, da bo teh slabih 10 dni v poletju namenilo prostovoljstvo, niti ne v namenu za plačilo, ampak samo za to, da gredo nekomu pomagati in da hkrati doživijo nekaj novega. Imamo take študenti, ki so vešči določeni del, imamo pa tudi take študente, ki se mogoče še niso ničem ne preizkusili in bi radi poskusili nekaj novega, se tu naučijo. Tisti glavni point pa je, da se prenaša tudi to iz ust do ust preko generacij in da tu nastanejo res neke prijateljske vezi, ki trajajo potem praktično skozi svoje življenje.
11: Od začetka leta 1999 se je v delovni brigadi združilo približno 1300 prostovoljcev, ki so opravili več kot 80 tisoč ur dela. Študenti so v preteklosti pomagali v številnih krajih po Sloveniji, med drugim v Bovcu, Kobaridu in Logu pod Mangartom, kjer so sodelovali pri sanaciji posledic naravnih nesreč. Kasneje so delovali tudi v Osilnici ob Kolpi, zaledju Slovenske Istre, na Bohorju nad Cenovim, v Velikih Laščah, v Kozjem, Vipavi, na Goričkem, v Žužemberku ter v Logarski dolini.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V Ljutomeru se obeta pestro in razgibano poletno dogajanje. Občina bo namreč svoj jubilejni 70. občinski praznik obeležila skoraj 70 različnimi dogodki, ki bodo mesto in okolico bogatili vse do konca avgusta. Praznovanje vsako leto poteka v spomin na 9. avgust leta 1868, ko je bil v Ljutomeru organiziran prvi slovenski tabor. Letošnji jubilej pa bo v ospredje postavil predvsem ljudi, šport, kulturo in tradicijo. Pri pripravi obsežnega programa sodeluje več kot 25 organizatorjev ter številni prostovoljci. Rdeča nit letošnjega praznovanja pa je sloga. Podrobne je županja Olga Karba.
13: Občina Ljutomer v letošnjem letu praznuje 70. praznik občina Ljutomer. In sicer gre za 70. praznik, ki ni le pomemben jubilej, ampak v bistvu to mi dojemamo kot praznik ljudi, ljudi, ki svojim znanjem, delom, ustvarjalnostjo, prostovoljstvom in srčnostjo tudi vsak dan so ustvarjajo našo občino. Bo se zvrstilo nekaj manj kot 70 dogodkov, je pa seveda v soorganizatorstvu približno 25 organizatorjev oziroma soorganizatorjev. Letošnji jubilej predvsem želimo posvetiti sloge, zato smo tudi nekako rekli prleki prvi složni, zaradi tega, ker pač želimo v Ljutomeru nekako tlakovati pot kot pred več kot 150 leti, ko je bil prvi slovenski tabor, da se zamislimo tudi, kako, kakšen odnos imamo en do drugega, predvsem, da poudarjamo to kulturo dialoga na političnem prostoru in pa tudi nasploh odnos človek s človekom.
2: Praznično dogajanje se je začelo že z današnjim kmečkim dnem in tekmovanjem pomurskih oračev v Zgornjem Krapju ter spominskim letalskim mitingom v Vržeju. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih nagrad in nastopom Tomaža Domicelja bo v parku prvega slovenskega tabora potekala zadnji dan julija. Že v sredo pa bo na letnem kopališču potekala tradicionalna 13. občina na prostem. Tam bodo odprli novo igrišče za odbojko na Mivki ter odkrili skulpturo v obliki vinske trte. Poseben poudarek pa bo namenjen tudi kulturi dialoga, še dodaja županja Olga Karba, zato bodo podpisali prleško zavezo za slogo.
13: Kot povabilo vsakemu izmed nas, ne nazadnje tudi Slovencem s Slovenkom, da te vrednote ostanejo zapisane na papirju, da vsakem človeku iščemo nekaj dobrega, da smo včasih malo tudi zadržani, preden nekaj rečemo, da tudi cenimo mnenje drugače mislečih, to, kar mogoče v Sloveniji malo bolj pogrešamo.
2: Praznično poletje v Ljutomeru bo prineslo še številne druge vrhunce, od razglasitve obrtnika leta in prleškega sejma do 25. sodobnih rimskih iger v Mekotnjaku, 36. slovenskega kasaškega derbija ter zaključka s študentskim prlek festom konec avgusta.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov sem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
14: Za medgeneracijsko sožitje.
15: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
16: Oddaja za lepše sožitje med nami.
17: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
18: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
17: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija zvečer ob 20.
0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
19: 25. julija 1471 je umrl nemški mistik in duhovni pisatelj Tomaž Kempčan. Napisal je priročnik Hoje za Kristusom, ki je tudi v slovenščini doživel več izdaj. Na današnji dan 1880 se je rodil v Malem Gabru prestižni pisatelj Ivan Zorec. Kot železniški uradnik je služboval v Trstu in Ljubljani. Pisal je novele in povesti v duhu realistične tradicije. Njegovo glavno delo je zgodovinska tetralogija o stiškem samostanu, Beli menihi, Stiški svobodnjak, Stiški tlačan in Izgnani menihi. Na današnji dan leta 1926 se je v Celju rodil filozof, sociolog, antropolog in velik domoljub Edi Gobec. Odraščal je v Tržišču pri Rogaški Slatini. Vojno je dočakal kot dijak v Mariboru. Bil je v delovnem taborišču, pozneje mobiliziran v nemško vojsko, odkoder je prebegnil k zaveznikom. Po vojni je odšel v ZDA. Bil je med pobudniki slovensko-ameriškega raziskovalnega središča. Zbiral, raziskoval in arhiviral je podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih, ki so svojim delovanjem zaznamovali mednarodni prostor. Pri družini je izšla knjiga Slovenski ameriški izumitelji in inovatori. Edi Gobec je ob svoji 75-letnici omenil svojega mentorja.
20: Tam je bil naš kaplan, dr. Jože Orešnik, poznejši dekan, zdaj živi v Ljubljani, na Stepanski ulici, če se ne motim. Čudovit človek, v marsičem moj mentor, učil nas je petja, učil nas je igranja, učil nas je telovadbe, pri takozvanih orlih, seveda smo bili mladci, fantovski odseki takrat, uradno. In kadarkoli smo šli nazaj v Maribor, v šole, smo se vedno poslovili in vedeli smo, da bo vsakemu potisnil v roko kovača ali pa dva. In to je bilo sijajno, ker smo potem lahko slanino kupili, da smo laže premagovali mladosten apetit.
19: Je dejal Edi Gobec. Leta 1968 je papež Pavel VI. Objavil okrožnico Humane Vitae o človeškem življenju, ki govori o zakonu, zakonski ljubezni in uravnavanju rojstev. Na današnji dan leta 1992 so se v Barceloni začele 25. poletne olimpijske igre. Na njih je sodelovalo 172 držav, med njimi prvič tudi Slovenija pod svojo lastno zastavo. 25. julija 1998 je v Mariboru umrl literarni zgodovinar, teolog in duhovnik Jože Rajhman. Po kaplanski službi pri Mariji Snežni in v Mariborski stolnici je bil spiritual v bogoslovju. Predaval je na teološki fakulteti in bil urednik revije Znamenje. Jože Rajhman se je zelo zgodaj posvetil jezikovni in teološki obdelavi Primoža Trubarja. Med drugim je prevedel, uredil in izdal njegovo korespondenco. Leta 2000 so poslanci v državnem zboru spremenili ustavo in vanjo zapisali proporcionalni volilni sistem. Tako so se izognili odločbi ustavnega sodišča, ki je na podlagi referenduma narekovala uvedbo dvokrožnega večinskega sistema. 25. julija leta 2001 je v Karlobagu na Hrvaškem umrl kapucin Štefan Balažic. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 25. julij, Jakob starejši, apostol. V zboru 12 apostolov, ki jih je bil Jezus izbral iz vrst svojih učencev, sta bila dva Jakoba. Med prvimi je bil za apostola poklican današnji godovnjak, zato je ob njegovem imenu vzdevek starejši, po apostolski službi, ne po letih. Malo pozneje pa je Jezus poklical še Jakoba, Alfejevega sina, ki mu pravimo mlajši. Jakob je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru. Njegov oče Zebedej je bil ribič, pri delu pa sta mu pomagala njegova odrasla sinova Jakob in Janez. Na Jezusov klic sta, kot poroča evangelist Matej, pustila čoln in očeta ter šla za njim. Mati Saloma je bila sestra Jezusove matere Marije, zato sta bila Jakob in Janez prava Jezusova bratranca. V seznamu apostolov je Jakobovo ime med prvimi, vedno zraven Janezovega. Evangelist Marko pove, da je Jezus Zebedejevima sinovama dal ime sinova groma, in sicer zaradi njunega vihravega značaja.

Jakob priča Jezusovega spremenjenja na gori in obuditve Jairove hčere. Te tri je Jezus vzel sabo, ko je šel na veliki četrtek zvečer molit v vrt Getsemani, kjer je v duhu videl grozo trpljenja, ki ga je čakalo prav kmalu. V dneh Jezusovega trpljenja se je Jakob, kot večina apostolov, potuhnil. Po Jezusovem vstajenju pa je bil z drugimi apostoli v Jeruzalemu. Prav malo vemo o njegovem delovanju po Jezusovem nebohodu in prihodu Svetega Duha na prve binkošti. Pisatelj apostolskih del poroča, da je Herod dal z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata. To se je zgodilo o veliki noči leta 44. Legenda pripoveduje, da je apostol Jakob deloval v Španiji, vendar zato ni nobenega trdnega dokaza. Dejstvo pa je, da je grob tega apostola v Španiji, ki ga časti kot svojega zavetnika, in sicer v pokrajini Galicija na severozahodu Pirenejskega polotoka, v mestu, ki se po njem imenuje Santiago de Compostela. Njegove kosti so prenesli tja najbrž v 7. stoletju, ko so Jeruzalem zasedli muslimanski Arabci. Compostela je kmalu postala sloveča božja pot brž za sveto deželo in Rimom. Kdor je od nas romal v daljno Compostelo, se je napravil po romarsko. Za to opravo je bil značilen romarski klobuk s širokimi krajci in na njem pritrjena školjka Jakobova pokrivača, plašč, bisaga ter dolga romarska palica z bučo za vodo na njej.

Dober večer, dragi poslušalci, ura bo kmalu odbila 19. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Nocoj bo maševal vikar Silvo Šinkovec, na orglah bo Katja Gruber. Želim vam doživeto sodelovanje.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Lepo pozdravljeni vsi tukaj v cerkvi, pri svetem Martinu v Velenju, pa seveda tudi vsi, ki ste pri radijskih sprejemnikih na Radiu Ognjišče. Danes je praznik, god svetega Jakoba, apostola. Kot smo rekli že mnogokrat, ko ima nek svetnik god, pomeni, da ima dan odprtih vrat tam v nebesih in to je dan, ko gremo k njemu na obisk, da ga kaj poprosimo, pomolimo, zato je to poseben dan. Ves čas je tam nam na razpolago, da nam pomaga, zato sveti Jakob še posebej toliko romarjev hodi k njemu na njegov grob. Roma, moli, prosi, se mu priporoča. Mi pa najprej Bogu izročimo vse, kar nas bremeni, teži, oddaljuje od Boga. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni večni Bog, sveti Jakob je prvi od apostolov dal življenje za evangelij. Njegovo pričevanje naj cerkev utrjuje, njegova priprošnja pa naj jo varuje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo Božji besedi.
1: Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, zaklad imamo v ločenih posodah, da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. Vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni. V zadregi smo, pa ne obupujemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti. Na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem telesu. Vedno namreč nas, ki živimo, izdajajo smrt zaradi Jezusa, da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem umrljivem telesu. Zatorej v nas deluje smrt, v vas pa življenje. Ker imamo prav tistega duha vere, kakor je pisano, veroval sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo, zato tudi govorimo, vedoč, da bo On, ki je obudil Jezusa, tudi nas z Jezusom obudil in obenem z vami pred se postavil. Vse je namreč zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in dala še obilnejšo zahvalo v Božjo slavo. To je Božja beseda. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, nam je bilo, kot bi sanjali. Tedaj so bila naša usta polna smeha in naš jezik radostnih pesmi. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Tedaj so rekli med narodi, velike reči je Gospod zanje storil. Da, velike reči je Gospod za nas storil, razveselili smo se. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Gospod, obrni našo usodo, kakor hudurnike v južni deželi. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo med veselim petjem. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Odidejo in jokajo, seme za sejanje nesoč. Pridejo z radostjo, nesoč svoje snope. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.

0: Gospod z vami.
1: Iz
0: Svetega Evangelija po Mataju. Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma, padla preden in ga nekaj prosila. Rekel ji je, kaj hočeš? Odgovorila mu je, reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus je odgovoril, ne vesta, kaj prosita. Ali morata piti kelih, ki ga moram jaz piti? Odgovorita mu, morava. Reče ima, moj kelih bosta pila. Sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravil moj oče. Ko je to slišalo drugih 10, so bili nejevoljni nad bratoma. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel, veste, da vladarji narodov nad njimi gospodujejo in velikaši izvajajo nad njimi oblast. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kakor kdorkoli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik. In kdorkoli med vami hoče biti prvi, bodi vaš služabnik. Kakor sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregal in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. In to je Kristusov evangelij. Tako danes ob svetem Pavlu, ob svetem Jakobu, s besedami svetega Pavla lahko rečemo pomembno stvar o Jakobu. Pavel govori o sebi v prvem berilu, kako ves čas bolj ko znanja evangelij, bolj na nek način ga nekaj ustavlja in pravi, v vsem nas stiskajo, tudi nismo utesnjeni, v zadregi smo, pa ne obupujemo, preganjajo nas, pa nismo zapuščeni, ob tle nas mečejo, pa nismo pobiti. In tako našteva naprej vse tiste ovire, ki so kar naprej na poti svetega Pavla, da bi ga nekaj ustavilo pri tem, da bi oznanjal evangelij. Tako si predstavljamo tudi svetega Jakoba, vse svoje življenje je zastavil za Kristusa, hodil za njim, oznanjal evangelij do tega, da je dal svoje življenje. Ta popolna predanost evangeliju je to, kar zaznamuje njegovo življenje. In zato ni slučaj, seveda, da je njegov grob kakor magnet za mnoge, mnoge, mnoge romarje skozi stoletja in stoletja. Tja v Kompostelo romajo, peš, s kolesi, kakorkoli. Zakaj že? Ne zato, da bi kot turisti ogledovali lepo baziliko, ampak zato, ker je to kraj svetosti. Kraj, kjer pomolijo k svetemu človeku, ki tam zgore v nebesih in za njih posreduje. Svetniki v nebesih niso samo tam, ampak so zelo aktivni. Bolj, ko se z njimi povezujemo z molitvijo, več milosti nam lahko izprosijo. To ljudje doživljajo, zato je ta grob tako živ, poln svetosti, ker je tudi poln molitve. Zato toliko milosti, ki se jih tam razdeli in jih ljudje čutijo, doživljajo in prinaša nazaj v svoje življenje. Sveti Jakob je napisal tudi pismo, Jakobovo pismo, sem ga takole dal na majhno zgibanko, ravno prav velika, da gre celo Jakobovo pismo na njega. Nekaterim romarjem sem dal, ko so šli v Kompostelo, sem ko sveto pismo, tam je tudi Jakobovo pismo, ko greste k svetemu Jakobu na njegov grob, nosite njegovo pismo, mogoče se ga naučite na pamet, mogoče vsaj kakšen stavek na pamet, kaj pravzaprav sveti Jakob govori o znanja, toliko lepih stvari. Dve stvari bi poudaril iz tega njegovega pisma. Pravi, poglejte, kako majhen ogenj požge tako velik gozd. Majhen plamenček pa zaneti cel požar v gozdu. Pravi, tako je tudi človekov jezik, je kakor ogenj. Zato pazite, kako in kaj govorite. Lahko zaneti ogromno krivic, lahko ubije, omavložuje, izniči človeka besede, ki jih izgovarjamo. Ali pa seveda je jezik v službi ljubezni. Ena drobna misel Jakobova, pa si lahko zanamo k srcu. Še zaključka njegovega pisma na misel, takole pravi sveti Jakob, če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo, ter v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. Tako imamo v tem Jakovem pismu, ni samo na tem mestu, tudi na drugih mestih, ko apostoli uporabljajo olje, zato da mazilijo bolnike. Zato imamo tukaj tudi bolniško maziljenje. Molitev vire bo rešila bolnika, Gospod ga bo ukrepil, če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Tako imamo to Jakobovo spodbudo. Ko smo v stiski, takrat naj se množi molitev, ko smo dobre volje, takrat naj pojemo hvalnice. Če ne moremo sami, pokličemo svoje brate in sestre, da nad nami molijo in z nami molijo. Pokličemo duhovnika, da nam da bolniško maziljenje. Velika moč je v tej svetosti, zato človeka, bolnika ozdravlja. Če ne more ozdraviti telesa, mu da moč v njegovi duši. Gospod ga bo okrepil, mu bo odpustil grehe, ga bo osvobodil. Veliko moč ima dejavna molitev. Tako naj bo ta misel vzpodbuda ob prazniku, ob godu svetega Jakoba. Sedaj pa Bogu izročimo naše prošnje. Na praznika apostola Jakoba prosimo našega nebeškega očeta.
1: Podari cerkvi svetega duha in jo podpiraj pri njenem poslanstvu v ljubezni.
2: Prosimo, to je usliši nas.
1: Vodi odgovorne v naši domovini, da si bodo prizadevali za duhovni napredek ljudi.
2: Prosimo, to je usliši nas.
1: Spremljaj romarje, da bodo na svoji poti čutili tvoje varstvo in bližino.
2: Prosimo, to je usliši nas.
1: Opogumi preganjane kristjane, ki izgubljajo zaupanje v tvojo pomoč.
2: Prosimo, to je usliši nas.
1: Sprejmi k sebi vse škofe, ki so pogumno oznanjali tvoj evangelij.
2: Prosimo, to je usliši nas.
0: In še prosimo za pokojnega Jakoba Lipovška, za Ano in Slavka Košana ter sorodnike, ter za uspešno operacijo za zdravje in medicinsko osebje. Nebeški Oče, vse to te prosimo, po Kristusu našem Gospodu,

0: Molimo, da Bog samogočni Ače sprejme to našo skupno daritev. Nebeški Ače, sprejmi našo daritev na praznik svetega Jakoba, ki je prvi od apostolov izpil kelih trpljenja. Tudi nas očisti s trpljenjem, s katerim je bil krščen tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično. Primerno in zveličavno, da tebi, sveti Oče, vedno znova in povsod se zahvaljujemo po tvojem ljubljenem sinu, Jezusu Kristusu, tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po svetem duhu, se rodil iz device Marije, da bi spolnil tvojo voljo in ti pridobil sveto ljudstvo. Je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje. Po njemu so sledili kot zgled vsi apostoli, tudi sveti Jakob. Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in z vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo: Svet, svet, sveti ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te drave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenje. Darujemo ti kruh življenja in keli izveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom XIV, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matjo Devico Marijo, z apostoli in z vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Sveti Jakob na koncu svojega pisma pravi: Če kdo od vas zaide od resnice in ga drug spreobrne, vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico grehov. To je njegova zadnja misel in tako lahko si predstavljamo, kako tam v nebesih ves čas pomaga, da reši duše. Z njim prosimo in molimo tudi mi za vse, ki iščejo pravo pot, da bi vztrajali vsi kristjani na poti za Kristusom kot Jakob, da bi pomagali sodreševati ta svet, prinašati svetost v ta nas svet. Skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh, usmilno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim svoj, mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir ne bo vedno z vami. Stisnemo si roke, zaželimo si Božjega miru.

In glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam vsem, ker nas Gospod hrani.

0: Molitev k Svetemu Duhu. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih, pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas prevrednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na tem kraju, in vsakem času. Molimo. Gospod Bog, veselimo se darov, ki smo jih prejeli na god apostola Jakoba. Njegova priprošnja ne nam pomaga na poti življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Tako zaključujemo svetomašo na praznik, na god svetega Jakoba. Naj bo tudi ta letošnji praznik spodbuda, da tega apostola še bolj odkrijemo, se mu še več priporočamo, da bi preko njega dobili še več milosti. Vsem želim še naprej lep praznik, naj bo Gospod z vami. Naj nas blagoslovi, vodi in varuje, vsemogočni in dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Živimo v Božjem miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Bogoslužje je daroval vikar Silvo Šinkovec, na orglah je bila Katja Gruber. Dragi poslušalci, pozdravljeni v večeru na Radiu Ognišče, ki ga bomo ob 20. nadaljevali sobotnim duhovnim večerom. Vabljeni v našo družbo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo na 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije, ki poteka od 20. do 26. julija, pod temo Klic sinodalnemu spreobrnenju in poslanstvo, da smo mostovi in graditelji mostov v Aziji. Združuje predstavnike 22 škofovskih konferenc članic Zveze in cerkvenih jurisdikcij. Več kot 120 kardinalov in škofov iz vse Azije se je zbralo na tednu molitve, razločevanja in premišljevanja o poslanstvu cerkve po vsej celini.
2: Dear brothers and sisters in Christ,
1: dragi bratje in sestre v Kristusu,
2: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
1: Prisrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na plenarnem zasedanju Zveze škofovskih konferenc Azije v Džakarti, ko ste se zbrali, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo življenje in prihodnost katoliške cerkve v Aziji, vam zagotavljam svojo duhovno bližino in molim, da bi Sveti Duh navdihoval in vodil čas, ki ga boste preživeli skupaj. Tema, ki ste jo izbrali za vašo plenarno zasedanje, zajema navdih iz Jezusove besed Natanaelu. Še kaj večjega, kot to boš videl. Ko je Gospod poklical Filipa in Natanaela, naj hodita za njim in postaneta njegova učenca, namiguje nase kot edinega srednika med Bogom in človeštvom. Kot njegovi današnji učenci vemo, da Jezus ni le vir našega občestva z Bogom, ampak tudi našega občestva drug z drugim. V nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas sem zapisal, da ima krščanska solidarnost svoj vir v Kristusovi skrivnosti. In se rodi iz našega občestva v zakramentih, zlasti v Evharistiji. Zaradi tega vas želim opogumiti, da v svojih krajevnih cerkvah še naprej spodbujate evharistično duhovnost, oziroma duhovnost cerkvene edinosti, ki temelji na ljubezni, izvirajoči iz Gospodovega daru o Evharistiji. Zato želim, da se vezi občestva znotraj krajevnih cerkva in med njimi okrepijo in postanejo vedno večje znamenje Božje navzočnosti v vaših državah, kar vam bo pomagalo, da boste lahko skupaj gradili mostove po vsej Aziji. Dragi prijatelji, ko vas se in vaše delo izročam pri prošnji blažene device Marije, matere cerkve, na vas iz vsega srca kličem Gospodova darova, modrosti in moči. In blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.
2: Amen.
3: Papež Leon XIV. Je italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ki ga je obhajal 23. julija, poslal telegram. Zagotovil mu je svojo molitev za visoko poslanstvo, ki ga opravlja v službi ljudstva, ter ga izročil pri prošnji svetega Frančiška Asiškega in svete Katarine Sijenske, zavetnikov Italije. Sveti oče je predsedniku izrazil hvaležnost za nenehno pozornost, s katero spremlja cerkveno in družbeno življenje v Italiji. Skupaj z voščilom je njemu, vsem družinskim članom, sodelavcem in dragi Italiji podelil tudi apostolski blagoslov. Papež Leon XIV. Je predsednika v palači na Kvirinalu obiskal 14. oktobra lani. V svojem govoru se je osredotočil na multilateralizem in podporo družinam v Evropi, kjer je rodnost v znatnem upadu. Dotaknil se je tudi trenutnih vojn po svetu in pozval naj se nadaljujejo prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru ter spodbudil k uveljavljanju načel pravičnosti, enakopravnosti in sodelovanja med narodi. Mattarella pa je ob isti priložnosti izpostavil delovanje svetega očeta Leona XIV., v središču katerega sta človeška oseba in dialog.
1: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim. Dragi bratje in sestre, po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Preroku nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih, molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papež v bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi, ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki se jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost. Ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na vrhu.

0: ponovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas. Vatikan, 15. junija 2026. Leon XIV. Papež.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Danes goduje sveti Jakob, na večnem koledarju ognišča pa je izpisan odlomek Jakobovega pisma. Modrost, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljanja in dobrih sadov. Nepristranska, brez hinavščine. Sad pravičnosti pa se v miru seje tistim, ki delajo za mir. Dragi poslušalci, pozdravljeni v večeru na Radio Ognišče.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 119. Pravim Gospodu, to je moj delež, da izpolnjujem tvoje besede. Postava tvojih ust je zame boljša, kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov. Naj me vendar potolaži tvoja dobrota, kakor si obljubil svojemu služabniku. Naj pride tvoje usmiljenje nad me, da bom živel, kajti tvoja postava je moje veselje. Zato ljubim tvoje zapovedi bolj kakor zlato najčistejše. Zato ravnam po vseh tvojih ukazih, vsako lažno pot sovražim. Tvoja pričevanja so čudovita, zato jih varuje moja duša. Razodetje tvojih besed nas razsvetljuje, nevednim daje razumnost.

V programu Radio Ognjišče spremljate sobotni duhovni večer. Najprej boste slišali odlomke Božje besede, ki so izbrani za 17. nedeljo med letom. Zatem boste slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. V nadaljevanju bosta molitev prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, ki ga bomo molili za stare starše in ostarele, ki jim je posvečena jutrišnja nedelja. V sobotnem duhovnem večeru boste tudi slišali poslanico papeža Leona XIV. Za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih in zapeli bomo litanije srca Jezusovega. Duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo.

Berilo iz prve knjige kraljev. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: prosi, kaj naj ti dam. Salomon je rekel: Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem nekod nekam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako, da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo ustal tebi enak za tabo.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo upodobljeni po njegovem sinu, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical. In tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množicam. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto nivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vrže v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Ste doumeli vse to? Rekli so mu, smo. Teda jim je dejal, zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci na govoru na Radiu Ognjišče. Zadnje dve nedelji smo brali ali poslušali 13. poglavje Evangelija po Mateju, ki nam odkriva Božjo modrost v prilikah. Za to modrost je prosil kralj Salomon. V luči te modrosti in zdrave pameti tudi mi odkrivamo bogatstvo vere. Danes naj se nas dotakneta še priliki o zakladu in biseru. Zgodba o zakladu je zgodba o pravi modrosti življenja. Delavec na njivi očitno ni bil gospodar, ampak le najemnik. Kopal je, delal in našel na njivi skriti zaklad. Tak je našel zaklad, je prodal vse, kar je imel in kupil to njivo in tako postal tudi lastnik zaklada, za katerega nihče ni vedel. Kaj je Jezus hotel s to priliko povedati? Navadno je beseda o Božjem kraljestvu za mnoge odmaknjena. Misel se pogosto nanaša na nebesa, ta so pa še daleč. Jezus pa govori za sedanjost, kaj nam sedaj pomeni Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je v nas, če smo Boga spoznali, vzljubili, če spolnjujemo Božje zapovedi. Božje kraljestvo je cerkev, v kateri smo združeni kot bratje in sestre v isti veri in ljubezni. Bog in njegovo kraljestvo pravičnosti in ljubezni je največje bogatstvo, najvažnejša stvar v življenju. Kdor je pripravljen žrtvovati zanj vse, celo svoje življenje, bo našel polno življenja. To je Božja logika. Ne biti, da bi bil. Izgubiti, da bi našel. Kdor se odloči za vse, mora biti pripravljen zapustiti vse. Ta zaklad je skrit. Pisatelj Peter Baum opisuje svoj obisk v pravoslavnem samostanu na gori Atos v Grčiji. To je otok menihov, puščavnikov, ki živijo v majhnih skupnostih v molitvi in postu. Za seboj potopijo vse čovne, ki bi jih lahko povezovali s svetom, ki so ga zapustili. Na kamnitem otoku ostanejo in na njem največkrat umrejo. Živijo v molitvi in premišljevanju Božje besede. V takem življenju najdejo zaklad in smisel svojega življenja, ki je življenje v Božjem duhu. Ko sem videl te puščavnike, pravi pisatelj, sem spoznal, kako majhno, kar banalno, prazno in negotovo je moje življenje. Ko sem se vsako jutro srečal s predstojnikom, opatom, sem čutil njegov plemeniti, globoki, kot iz večnosti prihajajoči pogled. Pri teh ljudeh sem spoznal, da so duhovne stvarnosti resnične, da ti ljudje živijo za Boga, da so našli zaklad, našli dragocen biser. Vendar Božje kraljestvo ni samo v odpovedi in žrtvi. Odpoved je le pogoj ali cena za osrečujočo polnost življenja. Veselje nad najdenim zakladom in biserom odtehta vse žrtve. Radost je pravzaprav tem večja, čim globlje je bila tema preizkušnje. Tako pravi apostol Pavel v nedeljskem berilu, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Ko gre družina v hribe, na primer v gore, oče podspodbuja omagajočega sina. Še malo zdrži, na vrhu bo lepo. Nekateri hribolazci postanejo raje kar v koči in so prikrajšani za lepoto razgledov. Napori nikomor niso cilj. Cilj je veselje, priti na vrh, premagati sebe, priti do razgledov zavestne zmage. Povežimo evangelij s prošnjo kralja Salomona. Daj svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim. Če so nebesa naš cilj, ne bomo potovali v nasprotno smer. Odločajmo se v moči te modrosti kot najditelji zaklada in bisera. Vrednost zaklada je v srcu in pričakovanju tistega trenutka, ko bomo zaslišali besede. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno, ker ste ga iskali in gradili z dejavno ljubeznijo do Boga in bratov in sester v svojem zemeljskem življenju. Dragi bratje in sestre, vsem želim lepo in duhovno bogato počitniško nedeljo Gospodov dan, ki je hkrati naš dan.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjar z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mrači te prosimo, Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj.
1: Amen.
0: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev.

0: Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja. Dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral, svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
1: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev.

0: tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči. Nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjalcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
1: Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodova? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na nivi. Kdor ga najde, proda vse, kar ima, da ga dobi. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na nivi, Kdor ga najde, proda vse, kar ima, da ga dobi. Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se Tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo Tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo v Tvojem miru, skušajo izpolniti Tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: O Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ, brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno ostane. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi nas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za stare starše in ostarele, katerim je posvečena jutrišnja nedelja.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
3: Боже, опраси за нас грешнике, стай нам наши смертни
4: ульями. Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен є сад Твоєго телеса, Иисус, Христа, Девица от Святого Духа спочила.
3: Свята Мария, Мати Божия, опраси за нас грешнике, стай нам наши смертни ульями.
4: Слава Учиту и Сину, и Святому Духу.
3: Как бы любил за зачитку, так узнаем селе и веком.
4: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. I ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdajem sele in vekomaj. Amen.
4: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrti.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrti.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrti.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrti.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebi,

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrti.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je

0: Od Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno te, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli na žnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospoda je večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Iz knjige preroka Izaija, 49. poglavje, 15. vrstica. Dragi bratje in sestre, po ustih preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok v nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, v katerem se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja s ti. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas. In vsak lahko sliši ta, jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce, Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu, zlasti v psalmih, molitev urodi iz zmedenosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem, zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovih, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratnost vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsaki starosti lahko odkrijemo kot božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tistih, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papeževo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok. Dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta v vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja Gospodovo obljubo, jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, je veselje odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel II., da smo prejemniki neminljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kot pravi sveti Avguštin, mati, ker graje,
ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo s sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljenost src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta, če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v ustrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami. Zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam ga vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in v ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo. Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem se ti za vse, kar sem storil dobrega, za vse uspehe. Toda kako malo je dobrega, kar sem storil in kako nepopolno je. Kako veliko pa je tistega, kar bi rad storil, a nisem. Marsikatero uro sem zapravil brez koristi in svoje glavo. Izogibal sem se ljudi, ki mi jim lahko pomagal. Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno, ko bi ne vedel, da ga resno jemlješ ti. Tako tudi nocoj priznam pred teboj, da sem grešnik. Ti pa nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo, bodi čist. Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po tvoji poti. Najlepša zahvala je življenje po tvoji volji. Vedno popolnoje bi se ti rad zahvaljeval. Z vsakim dnem bi rad rasel ljubezni do tebe in do bližnjih. Pomagaj mi pri tem. Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Prijeten nočni pozdrav pošiljam iz Valov Radio Ognjišče. Ura je odbila 10 zvečer in tako smo vstopili v nočni program. Danes ga pletemo najprej s ponovitvijo oddaje Za življenje. O polnosti prostega časa sta namreč govorila zakonca Ruparčič. Tudi o tem, da si moramo vzeti čas za počitek, saj je to namreč naložba za novo šolsko leto, tako za otroke kot za starše. Ob 23. bomo ponovili včerajšnja doživetja narave. Si predstavljate, da bi se malo pred sončnim vzhodom znašli na vrhu zasneženega 4000-aka, ob sončnem zahodu pa že zaplavali v morju? Ta neobičajen podvig je izpeljala šesterica prijateljev, ki so se v prvi polovici maja najprej povzpeli na 4164 metrov visok Breithorn, odsmučali v dolino in takoj nadaljevali 250 km dolgo vožnjo s kolesi do Genove. Spomin na to dogodivščino sta obdila Samo kam in Jure noč. Ob prvi uri zjutraj boste lahko prisluhnili ponovitvi današnjega duhovnega večera, ob 4 in nekaj minut pa ponovitvi 20. dela radijskega romana Le eno je potrebno. Cerkev je zgrajena, veliko veselje pa je bilo med ljudmi. Še povečal ga je prihod škofa Rezeja. Dragi poslušalci, tako na kratko o današnji noči. Vsem, ki se odpravljate spat, želim seveda lahko noč, tistim pa, ki boste tako ali drugače ostali še budni, pa vas vabim v našo družbo.
1: Za življenje.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi današnjima sogovornikoma Karmen in Mihu Ruparčiču. Dobar dan in dobrodošla oba.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Torej, malce smo si že oddahnili, a ne, od napora življenja in tudi tema tega pogovora bo, kako pravzaprav prav počivati, kako si privoščiti oddih in od česa pravzaprav, Karmen, preden smo začeli to snemanje, smo se pogovarjali.

0: Koliko smo starši pravzaprav vključeni v šolsko delo naših otrok in kaj vse imajo na svoji mladi grbi, ne, če lahko tako rečemo.
1: Ja, ja, res smo malo pojamrali, koliko je bilo naporno šolsko leto in da smo zelo hvaležni, da je še eno leto šolsko za nami, se pa že bližamo drugemu, ampak ne, ker bodimo kle v počivanju. Meni se zdi, da ko gledam v bistvu vsta obseg snovi, da ne vem točno, kaj ne rečem, da ko eni računalniki, v bistvu z premalo hardvera nalagamo nove in nove programe gor, v bistvu mene res v bistvu skrbi, koliko otroci v bistvu tega lahko še zdržijo. Jaz razumem, da za nek kognitivni razvoj, miselni razvoj je v redu trenirati neko pomnenje, spominjanje in tako naprej. Jaz bi bila pa srčno vesela, če bi šli v smer nekega povezovanja v bistvu znanja, da v bistvu se ta njihova raziskovalna, ustvarjalna, kreativna moč v bistvu izraz, da tudi v bistvu bi znali uporabljati vso digitalno tehnologijo, ki jim je na razpolago, se pravi, da ne da jim je treba znati 52, ne vem, imen različnih stvari na pamet, a ne recimo nekih, ki jih lahko odgooglajo.
0: Ki so dostopne, oziroma, tako rekoč.
1: Dostopne, ne, ampak a res oni to znajo uporabiti, oni znajo to povezati, oni vejo v bistvu, zakaj jim te podatki koristijo, ne, da jaz verjamem, da je v njih ena izjemna ustvarjalna kreativna moč, ki bi jo skozi nek na drugačen način v bistvu lahko izražali, verjetno skozi neke projekte, ne vem, kakšni programi obstajajo po svetu, v Evropi. Pa eno stvar še ugotavljam, ker so v bistvu otroci sami rekli, ali pa na terapiji mi rečejo najstniki, ne, pa se mi zdi v redu izraz, da se jim zdi nespoštljivo do njih pa njihove pameti, da morajo oni, recimo 15-16 letniki, že zelo vejo, kaj jih veseli, pa kaj ne. In zdaj oni že vejo, ker imajo kontakte po Evropi, da si v tujini zbirajo predmete. In zdaj se sprašujejo, zakaj mi ne moramo zbirati. Zakaj v bistvu nekdo, ki ve, da ga neka stvar res absolutno ne zanima, more toliko moči in energije vložiti v to, da se prebije skozi muko muke. Ne? Vsi si predstavljamo odrasli, kaj pomeni nekaj, kar ti je ogabno, odvratno, ne maraš. Ne?
0: Vse smo šli skozi to, ne?
1: Ja, pa tudi v življenju, ne, kako nam je težko stojiti, ne, vedno znova. In zdaj, zakaj nimajo na razpolago, se pravi, nečesa, kar bi zagrabili, kar bi res v bistvu jih potegnali, kjer bi, ne? In potem neke stvari, ki pa vejo, da jih ne marajo, pa jih pa lahko pač nimajo, ne? Se pravi, več ali manj, kakor jaz slišam in se pravi, sama ne poznam, se po teh letih že izbirajo zadeve. Tako da jaz bi bila zelo vesela tudi kakšnega počivanja na tem področju, tako mentalni, ta, kot se reče, overload, mental overload je, jaz ocenjujem, pretiran, prevelik in seveda pade potem posledično tudi na nas starše, ker pač sodelujemo v tem vremenu.
0: Mame še verjetno bolj kot očetje, Miha, ali je pri vaju drugače?
2: Ja, jaz sem zelo hvaležen, Karmen, ker levji delež pravzaprav teh šolskih tegob in obveznosti prevzame, tako da je manjši delež na meni. Vse glih pa sem del tega vzdušja in tega matranja in vsega. Letos je bil dr. Gordon Neufeld v Sloveniji pa eno zanimivo misel povedal v kontekstu sicer te motne pozornosti, ki jo poznamo, ker se opaža, da narašča, in je on v svojem raziskovalnem delu ugotavlja, on ima eno metaforo, prav veste, prebavimo lahko samo toliko, kot lahko prebavimo. Ko ne moramo več prebavljati, bruhamo. Ne? In pravi, pri podatkih, ki jih mi vnašamo v otroke, je enako. Pravi, na ADD, ne, je na nek način bruhanje podatkov nazaj. Ne? Ker je količina podatkov, ki jih mi vnašamo v otroke, prevelika. Prav, eno modrost je povedal, ki mi je zelo povedna. Prav, a veste, stari Grki so tako poučevali, da so najprej čakali, da učenec postavi vprašanje. Potem mu je pa država preko učiteljev dala odgovor. Mi pa zasujemo otroke z podatki, še preden oni sploh karkoli vprašajo, prav, in to uniči ta proces lakote po znanju. In mi ugotavljamo, da naši otroci nimajo toliko te lakote po znanju, ker jih prehitro zasujemo že z odgovori. In nismo tukaj potrpežljivi. Tako da morda je to za sodobni čas kar pomembna ugotovitev, se pa bojim, da šolski sistemi žal nimajo te noge na zavori, kar se tiče podatkov.
0: Tukaj sem se spomnila na to, kako s preveč darili ubijemo željo, a ne pa preveč podatkov ubije lakoto po znanju in tako naprej. Se pravi, ti otroci naj bi v tem času, če govorimo zdaj o počitku, imeli nekaj tega odklopa, a ne? Ampak seveda ne čisto tako brez veze, bom rekla v narekovajih spet, a ne? Nekoliko že mora biti ta čas neusmerjen, ampak tako, da si bo otrok res oddahnil. Tukaj imam v mislih seveda to, da ni preveč pa na kakšnih napravah ali kaj takega, ne? Miha?
2: Ja, gotovo, ne? Tist počitek, ki je za otroke, se malo drugače manifestira v zgodnom otroštvu kot pol kasneje v najstništvu, je zelo zanemarjen, vedno bolj zanemarjena prosta igra. Ne? Prosta igra je psihološki počitek, prosta igra je nasprotje dela, prosta igra je način, da otrok vadi življenje brez posledic. Ne? In to je tiste okoliščine, ne bi starši delovali. Je pa seveda prosta igra ogrožena s strukturiranimi dejavnostimi. To je del kapitalistične družbe, ki hoče rezultat. Rezultat od violine, rezultat od vrta, rezultat od tega, onega, tretjega. To je na eni strani. In na drugi strani seveda ekrani, a ne? Ki seveda ne spodbujajo proste igre in v največji večini ne morajo sploh zagotavljati proste igre. Ne? Proste igre seveda od igre vlog, pa ki se otroci igrajo s pliškoti, se potem spreminja v to, da nekdo posluša glasbo, da zapleše, da nekaj kreira, da nekaj ustvarja, kjer konec koncev rezultat ni pomemben. Ne? Za nas odrasle je prosta igra it na koncert. Ker kaj si pa dosegel, ko si prišel z koncerta? Dosegel nisi nič. Izpostavil si se pravzaprav te glasbi, ki ti prebuja tvojo čustveno sfero in to dokazano imajo možgani izredno radi. Ne? To je oblika počitka. S tem, da Slovenci kot priden narod, kar je naša kvaliteta, imamo lenobo pa počitek pravzaprav zelo blizu. A ne? In seveda bomo rekli, nekdo bo pa počitek vzel preveč zares, a ne? Pa ga bo preveč. Pogosto se pa ta storilnost bolj izkazuje kot večja težava.
0: Karmen, tudi starši rabimo, a ne? Počitek od šole, od vseh naporov, od dela, od vsega, kar nam pa življenje prinese. Zdaj, ali je zaželjeno, da v družinskem življenju to nekako sovpade in družina ta čas preživi kvalitetno skupaj, če ja, kako in če ne, kako?
1: Ja, vprašanje za vsako družino posebej. Tle se mi zdi, v bistvu je zelo pomembna ena iskrenost, pa v bistvu to, kar velikrat govorimo o tej čustveni bližini, o tej čustveni intimi, slišati se, videti se, to pomeni, kar meni predstavlja počitek, ne pomeni, da vsem ostalim družinskim članom predstavlja počitek. Lahko je moj počitek popolnoma drugačen od vseh ostalih. A ne? In zdaj gle, se kar zaplete, a ne? Če v bistvu bi nekdo hotel uveljavljati za svojo močjo in voljo, da je njegov počitek edini pravi in zveličavni, vsi ostali pa ne. In je kar umetnost, a ne, kle, v bistvu pogovarjanja, dogovarjanja, organiziranja vsega tega, na kakšen način zdaj recimo bojo najstniki pri svojih letih počivali, recimo eni bojo veliko glasbe poslušali, eni bojo veliko glasbe igrali, eni bojo veliko se hoteli družiti, eni bojo motorje šraufali, eni bojo kolesarali, eni bi ful veliko radi knjige brali, meni se ne zdi tudi nič narobe, če vmes je tudi kak element, a ne, na ekranih se prav se da en kak film pogledati in bojo logično, da bojo tudi kakšne igrce odigrali, ker jih imajo pač na voljo in so tukaj. ampak da se v bistvu pogovarjamo, koliko česa, kje in na kakšen način. In seveda za nas odrasle, za nas starše, pa res, da si tudi povemo, lej, sem pa utrujena tudi od pranja, pa od kuhanja, pa ne vem česa, pa dajmo v bistvu, ne vem, ta teden si nekaj naročiti, pa dajmo v bistvu, ne vem, nekaj od tega preskočiti, ali ne vem, ne. Se mi zdi zelo hudo, ker zdaj prijajo počitnice, pa pol vidimo doma, da zdaj je v bistvu pa 13 stropje za zrihtati, ne, klet je za posprot, pod streha je za zrihtati, ne, mislim, tem noter se bojo sigurno začeli konflikti, ker moramo vedeti, da zdaj smo mi v to vstopili utrujeni. In zdaj, če mi začnemo s prstom kazati, kaj vse zdaj med šolskim letom nismo naredili in bomo zdaj naredili, se bomo sigurno pobili, zaradi tega, ker smo toliko utrujeni, da si samo želimo, da nas drug vidi, da smo utrujeni, da razume, da ne more, ne vem, izkleti ven sprazniti, pa da ne more na podstrehi ne vem kaj narediti, pa da ne moramo zdaj, ne vem, na karita zglih ta prvi teden počiten snosati, ne. Da res si damo eno možnost, v bistvu za počitek ena izkušena modra terapevtka za 40-letno prakso je nama enkrat rekla, ker sva bila pri njej, pa dejta za cel teden sem čokolino na mizo. Vsi bojo preživeli. Enostavno sta toliko utrujena in res smo imeli eno zahtevne zdravstvene situacije v družini. Čokolino na mizo, vsi bojo preživeli, garantiram vama, počivati je treba. Ne? In zadnjič je tudi ena gospa na terapiji rekla, da je psihiater, potem, ko je bila fajn skurjena, rekel, gospa, a vi kaj počivate? Pa je rekla, ja, jaz recimo vsak dan tok pa tok tečem, pa tok pa tok kolesaram, pa tok pa tok to, ne? Pa je rekel, gospod, to ni počitek. Počitek pomeni, da se usedete na kauč, da te noge v luft, da delate nič. In je rekla, to pa sploh ne vem, kaj je. Še nisem slišala za to. Ne? Uh-huh. Tako da to težavo v bistvu Slovenci kar imamo. No?
0: Ja.
1: Tako je Miha rekel, zelo je lepo, da smo pridni. To je naša kvaliteta. Je pa fajn, da se začnemo učiti počivati. No.
0: Uh-huh. Si kar predstavljamo, ne? Tri nadstropja hiše, pa še klet, pa bi bilo tukaj treba, pa tam. Ampak potem, ko pride človek res preveč utrujen, si reče, a ne, zdaj pa naj se svet podre, jaz rabim tukaj, ne vem, pol ure odležati in možgane na off in tako naprej. Ampak potem se pa začne prebujati notranji priganjač. No, to pa bi že lahko, a ne, in potem ta pride nek nemir. Kdo je ta naš notranji priganjalec, Miha?
2: A veste, to je nekaj, kar gre iz roda v rod. Povojne generacije niso imele besednjaka v smislu, joj, koliko si lepa, ko sam na kauču sediš. Ne? S tem se res niso ukvarjala. Ne? Ampak je bilo prej, dvigni svojo tri pikce in se k kašnemu delu spravi. Ne? Kar pomeni, da imamo mi to storilnost noter v DNK-ju, da smo vredni toliko, kot naredimo. To je ta sindrom slovenske matere, ki kuha kosilo in potem se niti ne usede in še streže in ves čas brenči, ne, okrog.
0: Trpeče matere, ne?
2: Trpeče, ampak dejansko doživi še večjo anksioznost, če se usede, ker takrat zgubi vso svojo vrednost, ker je vredna dokler dela, čeprav je to ni najbolj všeča, ne. Tako da to, da smo in je priložnost, tako pri popravnih izpitih, pri vseh padcih, ki jih imajo otroke, da jim damo vedeti, da oni v naših očeh so enako vredni, še vedno. Popravni izpit bo treba narediti, ampak to ne določa njegove osebne vrednosti. In to se mi zdi tudi, kar je Carmen govorila, da imamo na tem področju prav, da je naša identiteta, naša vrednost vezana, ker smo postali družba rezultatov, ne? Koliko plakatov si naredil, koliko tega si naredil, koliko točk si zbral in tako naprej, da ves čas zbiramo te točke, ki določajo našo vrednost. Ne? In je ta stavek Jezusa, pojdite na samoten kraj in si malo odpočite. Ne? Ker počitek je pasiva. Ne? Tam, kaj je vrednost v počitku? Je samo to, da ti je ime Mateja, Carmen in Miha. Ne? In to ne bi bilo dovolj, ker nas je Bog poklical po imenu, ne? Da smo vredni tudi, kot nič ne delamo. Ne? In je počitek tudi vaja tega našega človeškega dostojanstva in naše vrednosti, da je moja vrednost tudi takrat, ko sem pasiven, ker nisem produktiven.
0: Ker, če pogledamo ne, širšo sliko, ta nenehna tekmovalnost, ne, potem na koncu pripelje lahko do izgorelosti, do bolezni, do odsotnosti z dela in je to pravzaprav nekaj zelo nezdravega v svojem temelju, Carmen.
1: Ja, pa v bistvu ne bi bila stroga ali pa kritična do nas, ne, samih v bistvu, da se pač v to spravljamo, bi navezala na Miha, da to je res medgeneracijski prenos na nek način. Treba je vedeti, da v bistvu mi nismo bili nekak cesarji, pa plemiči, pa neki vladari, mi smo vendarle bili več ali manj hlapci, ne, se pravi, oddelati smo morali svojo tlako in v sedmem razredu obravnavajo feudalizem, malo več vem o tem letos, ne. Skratka, veliko smo mogli narediti, ne, na svoji zemlji, oddelati vladarjo, še v bistvu oddati, kar je bilo vladarjevega in tako naprej. Ta mehanizem, v bistvu, ki je to poganjal, je bil boj za preživetje. Ne? Se pravi, v bistvu, če se jaz zdaj ustavim, če jaz v bistvu vsega tega ne naredim, lahko pač ne preživim. Ne? In jaz mislim, da je en ta moment Jezusovega v bistvu sestopa v naše življenje iz te krutosti v bistvu stare zaveze, ki je bila precej brutalna, v tem v bistvu, kar je Miha govoril, da nas je Bog poklical po imenu, da je to dovolj, da v bistvu reče, ne, tam Marta, Marta, ne, in tako naprej, ne. Skratka, gre za to, da na večjih točkah v bistvu Jezus govori na nek način o počitku ob njem. Se pravi, ne, dovolj je, da ona sedi ob mojih nogah, dovolj je, da je ona ob men, dovolj je, da se v cerku usedemo pa pred tabernakel, dovolj je in naj bi bilo, da v partnerstvu v bistvu zagotovimo ta prostor, da lahko v bistvu pogledamo svojega utrujenega partnerja ali partnerko in rečemo, lej, te imam rad, te imam rada, tudi, ko počivaš. In to je nekaj, kar starši dajemo otrokom. Lej, dovolj je v bistvu doklele, a ne, to znanje in te točke in vse ostalo, da je vedno sprehod, da je se malo spočiti, da je nekaj narediti v bistvu, kar te sprosti, a ne. In pol otroci v bistvu, ko jim to rečeš, rečejo, ma si ti čudna, mislim, vsi ostali nekaj težijo za točke, pa to, ti pa bi šla na sprehod, ti bi šla pa, ne vem, počivati, ti bi šla pa plavati, ti bi šla pa film gledati. In to je ta moment, ko otrok doživi, wow, ne, jaz sem pa v očeh v bistvu svoje mame, svojega očeta vreden. Štejem nekaj v bistvu tudi, ko se ne borim za točke, ko ne delam plakata, ko nisem v zglancu v bistvu pred sobe, ko v bistvu lahko samo sem. In to je spet nekaj, kar v bistvu se moramo v tej generaciji novodobni v bistvu na novo učiti. Mi smo prišli, če gremo zgledati v bistvu stoletja in tisočletja nazaj iz skupnosti, ki je morala delati za preživetje. Ta moment v bistvu, da je treba delati, je normalen in smo pridni in je fajn. Potem je prišel kapitalizem, kjer v bistvu je nekak odnos razpadu, počitek v odnosu je razpadu, bilo je v bistvu, koliko si ti učinkovit v družbi. In zdaj se mi na novo učimo v bistvu počivati v odnosih.
0: Ampak kapitalizem imamo in ja. Kapitalizem je zaenkrat edini sistem, ki ja. Živi, a ne? Vemo, da je socializem povsod propadel,
1: ja.
0: Tako da je treba verjetno znotraj tega kapitalizma najti neke trenutke, v katerih bomo tudi počivali. Miha.
2: Ja, sej, to recimo tudi narodi, ki živijo v kapitalizem, mu pa so lahko Grki, pa Srbi, pa Hrvati, mislim, da več najdejo tega počitka. A ne? Tako da se tudi znotraj na ena misel od dr. Neufelda mi odzvanja, ko je pri svojem raziskovalnem delu ugotovil, da največ kreativnih in ustvarjalnih idej pride iz počitka. Tako da se tudi v tem duhu, da bomo potem energijo vlagali v pravo smer, splača celo počivati, ne? Ker pridejo takrat boljše ideje. Ne?
0: Nikola Tesla, ki je sicer zelo malo spal, ne, se mu pa je ideja za izmenični tok menda porodila tudi v sanjah, se pravi, v nekaj takem stanju, ko ni nič delal.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Želela sem vaju pa vprašati naslednje, ko ste že omenjala Jezusa. Ne? Vemo, da je življenje niz bremen, ki jih moramo nositi. Ne? Jezus pa pravi, moje breme je znosno. Kako si vidva to razlagata?
2: Jaz si razlagam, zdaj mi je tudi ena misel Elenke Rebula pravila, ne? Kako prav veste takrat, ko smo najbolj obremenjeni, je važno, da si kot v kamnolomu izklešemo tudi čas za počitek. A ne? Se pravi, ker takrat, ko smo zelo obremenjeni, bi se mi izmučili pravzaprav do konca. A ne? In kaj je v našem polju Slovenije zelo pogosto izgorelost? A ne? Vedno več jo imamo. In ne bom pozabil tragikomičnega, bi rekel, dialoga, ker sem bil leta v zdravstvu med zdravnikom in eno gospo. In pravi zdravnik, veste, gospa, tole pa je izgorelost. Ne? Jaz bi vam pa zdaj na recept predpisal 3 mesece dobre hrane, pasive, pa sprehodov. Pa prav gospa ga gleda, prav to pa ne bo šlo, kaj bojo pa sosedi rekli. A ne? In tako se pokaže ta naš DNK, a ne? V katerem pravzaprav, če nisem dovolj storilen, ne obstojam. Ne? In je počitek smiselen, ker sicer smo na poti izgoreli.
1: Uh-huh. Zdaj, ki si to rekel, ne, se mi je zdelo, da v bistvu spet ena tema, ki jo mogoče vedno znova, kaj mal ponavljam, ampak se vedno znova prebuja in v terapijah in zdaj si jo omenil, ne ta sram. Se pravi, kaj bojo sosedje rekli, kaj bo učiteljica rekla, če jaz tega ne znam, kaj, če ne bom perfektno v bistvu svojega projekta zaključil, izpelil in tako naprej. Ne? Vse na eni strani je odgovornost v smislu, zdaj jaz sem v bistvu kot sodelavec, kot delavec, kot prijatelj odgovoren in izpolnjujem svoje naloge. Ne? Ampak v bistvu do kjere točke, a res v bistvu mora biti na maksimuma perfektno in čez vse standarde, ki jih sploh nihče v resnic ne pričakuje, ampak ta strah in sram, ki se na nek način menjujeta. In sicer strah, kaj bojo drugi rekli, kaj si bojo mislili o meni in če ta misel o meni ne bo dovolj dobra, potem je mene sram. In potem jaz nisem dovolj dober človek. In zdaj pridemo nazaj na Jezusa. Ne? Ampak v njegovih očeh pa sem ves čas vreden, ljubljen, dovolj. A ne? In tukaj jaz vidim to breme, ki je v bistvu znosno. Če v bistvu ga nosimo z njim, če ga ponašamo pred njega, če res verjamemo, da nas gleda z enim ljubečim pogledom, potem lahko nehamo prej. Hmm. Če je pa zdaj važen, kaj bo soseda rekla, pa ne živimo več z Jezusom, ampak v bistvu smo popolnoma odvisni od mnenja drugih. Ne? In tam postane pa breme neznosno. Ne?
2: Ja, in v tem kontekstu te debate o počitku lahko hitro izvenijo v našem prostoru, ja, sej si mal len, ja, ne da se ti in tako naprej. Je zelo dobro razmela to Brené Brown, ko je govorila, koliko velika je razlika med delom opravljenim po svojih najboljših močeh, pa med perfekcionizmom, a ne? Ja. In doskrat je ta razlika lahko nekaj odstotkov, ki naredi to razliko, da se nekje tudi mčken počival, a ne? Pa ne postavo enih nemogočih standardov, ne? Ker perfekcionizem tudi bazira na sramu. Ne? Če bom delal popolno, če bom videti vsaj popolno, sem šele vreden ljubezni in pripadnosti. A ne? To je korenina nekje perfekcionizma. Ne? Uh-huh. Delo po svojih najboljših močeh je pa edina pravzaprav realna človeška izkušnja, ki je bolj ali manj nepopolna, pa še vedno dovolj dobra. Ne? Uh-huh. A veste, stvarnik me je zanč pretresel, ko sem od enega raziskovalca Eda Tronika bral o tem raziskave o naši nepopolnosti, a ne? V kolikih odstotkih dovolj dobra mama zadane čustveno potrebo otroka. Ne? In rezultat je v 33-ih. A ne? 33 je dovolj. It's okay, ne? V 66-ih bo pa naredila popravku, v smislu, a, te nisem razumela, nekaj drugega si mislila, ne? Ali pa bo začutila, če je otrok niti še ne govori, ne? Tako da sprejemanje te nepopolnosti se mi zdi en dragocen izziv za ljudi, ki na tem polju živijo.
0: Prej sta rekla, da je to neka medgeneracijska težava, ne, da so starši, naši stari starši, še prej pa generacije nazaj, ne, imeli v sebi to, da je treba delati za preživetje. Ne. In nekaj tega nam je ostalo, ko imamo tega notranjega priganjavca, ne, da ne sedimo več kot eno uro pri miru, ampak se takoj spravimo nekaj delati. Zanima me pa naslednje, ali je notranji priganjalec, ki sili k popolnosti, isti kot ta že omenjeni, ki nas sili s kavča po eni uri, ali je to še kaj nekaj več?
2: Jaz verjamem, da govorimo o tako imenovanem notranjem kritičnem glasu. A ne? Ta notranji kritični glas se pa razvije v otroštvu iz banalnih situacij. Ne? Eno sem mogoče v tem studiju enkrat če povedal, ampak je povedna, en terapeut pravi, a veste, vsi poznamo stavk, soba je razmetana. A ne? In potem ga stopnjujemo, da je nekaj v zvezi s tem treba narediti, smo čist dobro namerni, ker je sobo res treba pospraviti, ampak nas tam ta medgeneracijsko breme tega sramu lahko seveda mali zda in začnemo stavki, kako mora živeti v takem svinjaku. In tudi ta starš, ki je to izrekel, je bil na nek način v svojem bistvu dobro nameren, hotel je spodbuditi pospravljanje sobe in se ni zavedal, da je pa zasadil seme, a ne, tega notranjega kritičnega glasu, da začne otrok doživljati, ne da ni soba razmetana, ampak ker je soba razmetana, on ni več v redu kot oseba. In to je ta težava, ker bo s to držo, potem se matrov na sestanke za službo hodil in tako naprej zdržal, da on ni čist v redu. Ne? In to je tist, kar si želim, da smo lahko pazljivi pri vzgoji, ker vsi bleknemo neumnosti, take in drugačne. Ampak ti lahko, kar je pa tudi znanost dokazala, če ti čez tri dni rečeš, veš tist, kar sem ti zanč rekel, oprost, ali se bi v slabi koži, nija veze s tabo, je isto, kot če bi ne rekel. Ker popravek lahko vedno narediš. Primarno se ne moreš vedno odzvati briljantno, ker pač smo vsi človeški iz mesa in krvi, ne? Ampak popravk pa lahko naredimo. In ta popravk naredi to razliko, ti uporabljaš, kar men ponovati ta izraz, razsramiti, a ne, da lahko potem greš neobremenjeno naprej in s tem preprečujemo ta notranji kritični glas. Ker stavko, kaj jih izrečemo, pa le kakšen si, vlečeš se ka megla, pa kaj to poliješ, pa kva si štorast, pa to je vse pravzaprav en sramotilni balast, ki je nepotreben. Moramo biti pa tudi milostni sabo, pač to je dota, del dote, ki smo ga dobili, moramo biti tudi do sebe blagi, pa hkrati lahko nekaj naredimo v zvezi s tem.
0: Karmen, zakaj se ljudje toliko krat menimo za to, kaj bodo drugi rekli, sploh če do teh drugih, recimo nekaterih sosedov, sploh nimamo ljubenega stika, niso niti naši prijatelji, celo niti znanci, ne?
1: Ja, jaz bi se navezala na to, kaj je Miha rekel. Ne? Mene fascinira v bistvu zadnja leta, ker se zelo veliko sramom ukvarjam, ker v terapevtskih procesih vedno znova v bistvu se ukvarjamo s sramoma. Ne? Mislim, tudi sama na osebni ravni v bistvu vidim, koliko velik nas obremenjuje srama. Ne? Od tega, da kako zgledaš v bistvu na fotografiji, ki so jo na družini objavili, do tega, kaj je klele v studiju izrečeno in tako naprej. Ne? Skratka, ta sram se mi zdi, da smo v bistvu medgeneracijsko ga sprejeli kot del naše identitete, kulture, živi z nami kot neki našega in ne kot v bistvu nek problem, ali pa kot nek trn, ali kot nek tumor na nek način, ki ga je treba izrezati, ki ga je treba dati ven.
0: Se pravi, tega sramu nismo naslovili kot težavo.
1: Tako. Nismo tega sramu naslovili kot težavo, ampak kot v bistvu jedro vsakodnevne komunikacije, vzgoje. Mi merno zavijamo nad sosedi z očmi, jih komentiramo, šimfamo, grdo govorimo, a ne tako. Mislim, zanimivo, da v bistvu trije papeži na to upozarjajo. Zdaj je že tretji, ki na to upozarja. Se pravi, če papež iz samega vrha v bistvu cerkve, ki je vendarle prežet svetim duhom, v bistvu opozarja na šimfanje, opravljanje, grdo govorenje, pol verjetno se nam ne dozdeva samo nam tle v studiju neki, ne? Ampak je prišlo do vrha cerkve in iz vrha cerkve v bistvu papež opozarja na to, da je to nekako v bistvu celo, on celo za zlom povezuje. Ne?
0: No, resnici na ljubo bi rekla samo to, da je verjetno, da ima verjetno tudi vrh cerkve enake težave.
1: Vsi, ne, vsi, vsi. Se pravi, zato, ker v bistvu smo človeški, ne, kot je pač Dostojevski v bistvu zapisal, ne, takrat v dialogu med Bogom in drugo stranjo, ne, da ne izrekamo imena, ja, lej, svobodna volja, ne, svobodna volja in tisto v bistvu malo odprta vrata, v kateri v bistvu se vendarle svobodno odločamo, kaj izrekamo. Ampak zato, da mi pridemo do te svobodne volje, v kateri razmišljamo, kaj izrekamo, moramo mi najprej priti do tega, da v bistvu šimfati, grdo govoriti o drugih, za njihovim hrbtom, zavijati z očmi nad njimi, reči to vse to, kar je Miha naštev, ne, joj, si štorast, le, kakšna si, le, kak si lena in tako naprej, da je v bistvu sramotilno. Ne, in zdaj, če mi v bistvu si damo en milostni odpustek, da mi vendarle, ne vem, iz generacije v generacije sploh se nismo zavedali tega, ne. In da v bistvu šele zdaj sej v resnici tudi te raziskave sramu so precej moderne, zato ker so relacijske. Pomen, sram se vedno razvija v odnosu, mislili so pa, da se je čist neodvisno, ne, iz tega, koliko ti narediš, pa ne narediš. Ampak gre za to, da če ne vem, otrok v bistvu nekaj dela, pa nekaj kreira, pa nekaj ustvarja in mi zavijamo z očmi nad njim in mu v bistvu govorimo, da je štorast, pa da vse poliva, pa da je vse zmočil, pa da nič iz njega ne bo, pa tako naprej, se v njega v bistvu useda ta občutek sramu, o katerem je Miha govoril, jaz kot oseba nisem v redu. Jaz kot oseba nisem v redu in tle pa zdaj pride ta točka svobode, ne, ko se zdaj pa lahko začnemo v bistvu sprašovati pa zavedati, a če jaz to rečem mojemu otroku, če jaz to rečem moji ženi, mojemu možu, je to podpora, je to sočutje, ali ga jaz v bistvu na en način usramotim, ne?
2: Morda gre ta medgeneracijski vidik tudi, da nekdo, ki je bil zatiran doma, ki so ga sramotila, ne, ta oseba bo lahko potem z neko pridnostjo se hotla ven potegniti in bojo postali te ljudje, duhovniki, direktori, karkoli pa že, ne. In če tega ne predela, ne, je potem v drži, ko imam jaz moralni prav, imam pravico reči, soditi, obsojati, podučevati, se to delam dobro namerno, to delam za tvoje dobro, ne, in ta narcisistična pozicija, ne, jaz imam moralni prav, ne, ponavadi generira, da gre to pol v nedogled. Ne.
0: Ampak tukaj se mi poraja pa vprašanje, recimo, ne, ko otroka vendarle učimo, kako v naši hiši delamo stvari, zato da se bomo vsi dobro počutili, a ne, in ko ga je treba popraviti že desetič, da to skodelico damo na to mesto, zato da bomo omaro zaprli in bo pospravljeno, da se bomo vsi dobro počutili. Na kakšen način potem to rečemo otroku, potem, ko smo desetkrat že pospravili za njim?
2: Na tak način, kot ste rekli, ker ste rekli spoštljivo. Verjamem, da ko moraš za nekim otrokom, ne, desetkrat že eno in isto. Fino je tudi, da se malo vprašamo, a nas ta otrok tudi malo dobi v igro, da če ne bo desetkrat naredil, si bomo zanj ga vzeli manj časa. Ne? Otroški možgani tudi to pozornost zelo radi iščejo in če jo ne dobijo, ne, skozi gledajo, a če sem priden, dobim koliko mame? 5 minut, aha, če šalce ne pospravljam, dobim pa 10 minut več, sicer nima najlepši obraz, ampak boljš vzeti malo več kot manj. Ne? Ampak to ni nujno, da je to celovit odgovor, to je lahko samo en vidik. Jaz verjamem, da tudi pri ustrajanju smo lahko v, jaz rečem, gandijevski drži. Gandijevska drža je Angleže poslala ven iz Indijo, kar pomeni, da ostanemo spoštljivi, odločni in prijazni. In če nas niso tako vzgajali, nam ponavadi na neki točki spusti. A ne? Pa da iščemo mal, ne samo cilj, da se šalca pospravi tja, morda, kadar zmoremo en globi vzrok, kaj je s tem otrokom, je zelo v svojem svetu, je zelo zasanjan, kaj se dogaja pravzaprav z njim, da se to manifestira tudi v tem vedenjem, s tem vedenjem, s katerim je zelo opozoril nase, tako da nam je pritisk dvignil. Tako da je tudi kakšno podvprašanje dobro,
0: ja.
2: Kaj se dogaja.

0: Govorimo o počitku, o času, ki ga imamo zase, takrat napolnimo spet baterije, zato ker bo potem septembra spet nov začetek šolskega leta in tako naprej. Starši smo tako ali tako vključeni v te procese šolanja naših otrok, stojimo ob strani in je to tudi naporno poleg služb. Se pa zgodi, a ne, Carmen, da kljub temu, da imata vidva veliko modrih nasvetov, verjamem, da se tudi pri vama kdaj zgodi, da gredo stvari čez rob. Uh-huh. Kaj takrat?
1: Takrat je zelo fajn ustaviti ta avto, se pravi fizično, dobesedno ali metaforično. Zaradi tega, ker pomeni, da v bistvu vozimo na avtocesti preveliki brzini, da v bistvu nas na ovinkih že ven meče, da nas dejansko zanaša, da mi v bistvu dejansko te vožnje ne obvladujemo več, zaradi tega, ker, in se navezujem na današnjo temo, smo totalno že prekurjeni, utrujeni, nismo imeli počitka, mogoče že od septembra, boh ve kaj vse se je ob šolah in službah še naložil na vse nas. In v bistvu tako, ko sta prej se pogovarjala o tej skodelici, a ne, ker je ta otrok v bistvu lahko totalno izmučen in totalno utrujen in hkrati v bistvu jaz kot mama sem tudi izmučena in tudi utrujena in ne moram več en skodelce premakniti. Ne. Zdaj se srečava v bistvu v kuhni dva. Otrok, ki je utrujen in izmučen ali v nekem svojem svetu, ki ne vidi tiste skodelce, pa jaz, ki jo ne moram več premakniti. A ne. In tam je v bistvu res fajn si dati v bistvu to sočutje v smislu, le ne moram več. Enostavno tale skodelca zdaj je preveč. Ne morem jo prestaviti, le če se svet poruši, če je jutri konc sveta, ta skodelca v tle ostala. Boh pomagi, je treba včasih malo zamižati, zapreti oči, zatišati ušesa, ne vem kaj, in se izklopiti. Najdeti način za počitek, kar koli kdo rab, ali da gre na sprehod, ali da gre, ne vem, nekaj popiti, ali da gre zmoliti. Ne, kar koli je, za kogar koli je počitek. In potem, ko v bistvu pridem do tega počitka, če sem že prej, lahko da sem že prej odreagirala, ker sploh v bistvu nisem prepoznala te svoje utrujenosti, da v bistvu se seb milostno dam en odpustek, da sem rekla in naredila, kar sem. In drugo, kar je Miha rekel, da tudi do otroka stopam in rečem, lej, oprosti. Mi je šlo čez, sem ful utrujena, ne moram več, tisle je šlo čez, ne mislim mene besede, ki sem jo rekla, se ti opravičujem. Kje si ti? Kako si ti utrujen, kaj se s tabo dogaja ali pa utrujena in tam se bova spet srečale z otrokom v bistvu najni nepopolnosti, ranljivosti in tam se spet v bistvu naprej gradi ta odnos sočutja, v katerem v resnici počiva.
0: Tako mi je všeč, ko sta večkrat že rekla, da si daš milostni odpustek. Ja. To se sliši kot balzam.
1: Ja.
2: Tega je meni naučil en srbski prijatelj, ima pet otrok in so otroci tam delali neke stvari, ki so se v mojih slovenskih očeh zdele neprimerne. Ne? Pa ga jaz vprašam, on je bil pa takrat res utrujen. Ne? Pa prav, a ne vidiš, kaj delajo? Pa prav, vidim, pa ne vidim. Je rekel, da jaz, ne morem. Tomač, ne? Se ni bila neka gromozanska škoda ali pa da bi se nekdo poškodval, ne? Ampak že dovolj za ta kulturni prostor, da je bilo treba intervenirati. Ne? Tako da včasih ne bi bila vsaka duhovna pot ali pa terapevtska pot ali pa pot rasti tudi zaznamovana z opuščanjem kontrole in nadzora. Pridemo polnoči domov, a si morajo je res otroci še zobe umiti, ali ne bo konc sveta, če se jih ne bojo. A je treba res nujno še to posodo pomiti, ali bomo vsi preživeli, če se bo malo kasneje naredila, ne? Veliko enih prisil lahko pride, ne? Kaj je treba.
1: Ja, in kaj si rekel, prisila sama po sebi v bistvu vsebuje na nek način konotacijo nasilja.
2: Priganjača.
1: In tega notranjega priganjača. In to je pač neko nasilje, ki pač vendarle tudi, ko govorimo, je bilo generacijsko in medgeneracijsko prisotno. Ne? Par nas v bistvu, tudi v terapevtskih procesih, jaz ne vem, če vsaj v prvi naslednji ali pa tretji generaciji ne pridemo do nasilja pa alkohola. Ne? Ne vem, če sem imela v obravnavi družino, kjer ne bi bilo v preteklosti tega. In seveda tudi to razumemo, ker so to bile povojne generacije. Vse vemo, kaj se je po vojnah dogajalo. Vse je bilo grozljivo. Mislim, jaz si predstavljal, da so te ljudje preživeli tista prva leta, pa v tem strahu, v katerem so živeli sploh v bistvu verni ljudje. Ne? Mislim, to je bilo precej noro, ne? Pa precej divje in tudi v bistvu velik strahu, velik groze. In iz strahu ven v bistvu mi renčimo, lajamo. Zanič smo bili na enem izobraževanju, pa ena profesorca iz Grčije pokazala v bistvu enega zanemarjenega potepuškega psa, ki ga je skušala potem ena gospa v bistvu vse po naročje dobiti, ker je bil tako bogi. Kaj je on delo? On je renčil, on je tulo, on je... Ne? In potem seveda počas, ker ga je ona v naročje dobila, se je popolnoma umirili in potem vidimo to drugo slikco tega v bistvu umirjenega kužata. Se pri nas ni nič drugač. Ker nas je strah, kako bomo položnice plačali, kako bomo v bistvu vse projekte izpeljali. V avtu lučka svet, a še to bo treba zamenjati. Ne? In tako naprej. Pa se je v bistvu nas je vedno bolj strah, kako bo šlo, kako, pa še kakšne zdravstvene stvari pridejo vmes. In ta milostni odpustek, ta milostni pogled, ne, to usmiljenje. Cantalamessa je pred leti pisal in govoril o tem, je rekel, te božje milosti, božjega usmiljenja, je rekel, niti papeži ne zapopadajo. Ga nisem srečil, ne papeža, ne duhovnika, ne škofa, ki bi v polnosti zapopadil, kaj pomeni v bistvu Božja milost? Kakšna dobrota, ljubezen, odpuščanje, ki si ga človeško ne znamo podeliti. Ne? In če bi tako na mejčkenih korakih, ne, tako kot ste rekli, pa ena skodelca, pa neki druzga, a je nujno, a ta trenutek, a se bo svet podaril, ne? Najbrž se ne bo.
0: Ja. Tudi zapoved imamo, a ne? Da moramo ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe. In to kakor samega sebe smo že egoisti, če to delamo. A ne? Miha, zakaj je to tako narobe in napačno razumljeno?
2: Ja, verjetno, ker gre v ta nek sebičen kontekst in mi z neko ljubeznijo do samega sebe v tem kulturnem prostoru je to lahko hitro vzeto kot neka, ne vem, pravzaprav ne vem, če najdem prav besedo.
0: Anomalija?
2: Kot kaj se pa greš in tako naprej. Ne? Je pa ta ljubezen in prijaznost do sebe. Ne? Zato, ker se to hitro poveže, če boš pa ljubeč do sebe, boš pa neodgovoren. Ne? To imamo mi veliko enih takih misli. Pa recimo raziskave, ki so bile delane iz sočutja do samega sebe. Kristi Neff, ena raziskovalka, je veliko tega delala, je pokazala, da so te ljudje celo v širši sliki bolj odgovorni. A ne? Zato, ker znajo sprejeti tudi svoje omejitve, znajo se potrpljati, lej, tole ni bilo najboljše, ampak še vedno si človek, še vedno si v redu, se bomo popravili, dejanje niso bila v redu, ti si pa v redu, a ne? In ko začnemo v možganih pretakati te misli, lej, dejanje, kakšno ni v redu, ti si pa, ok, si v redu, si nepopoln, se bistveno deeskalirajo situacije. In če jaz ne bom blag do sebe, pa kako bom blag do drugega? Ker kljub vsemu imamo neko merilo. Ne? Če, in potem velikrat ljudje nastopajo, ja, tudi v podjetjih, če jaz lahko, potem boš tudi ti lahko. Ne? To je velikrat se to. Ne? Namesto, da se zanimamo, ne? Morda pa ta človek v tem trenutku ne more. A ne? Jaz pa lahko, bom pa tudi jaz lahko zdrknil enkrat v situacijo, ko ne bom mogel. Ne?
0: Tako, zdaj smo sredi tega visokega poletja, toliko lepih stvari sta povedala, ne zlasti mi ostaja ta milostni odpustek. Zdaj, če bi bila kakšna šola, zato bi šla v prvi razred za milostni odpustek sebi, a ne? In potem se mi zdi, da ko si enkrat dovolimo nekaj takega, na vse stvari gledamo drugače. Ali je ta čas poletja tudi priložnost, da morda gremo na kakšne duhovne vaje, si vzamemo teden dni res samo za to, da gojimo tega notranjega človeka, ki nas bo potem nekako ozdravil, Carmen?
1: Ja, srčno upam. Ni nujno, da so prav organizirane duhovne vaje, lahko je tudi samo borovc na plaži, pa v bistvu pogled nekam v daljavo in pač en dialog v bistvu s sabo in Bogom, lahko v bistvu čisto iskreno vprašamo Boga pod tistim borovcem, a pa sem jaz v bistvu vredna, če jaz samo kle sedim, pa v tole daljavo bovščin, nič ne delam, niti kosila ne kuham, niti po zajtrku še nisem v bistvu pomila, niti plavat ne grem v bistvu tam, pa sem sedim in sem, a je to, ne, in vse nam bo nekako prišepno na en način, ne, nekje nam bo dal vedeti, da smo v redu, ne, tudi ja. Če samo smo, ne.
0: Kaj pa, če smo pod palmo in nam na glavo kokos pade?
1: Ja, pa pomeni, da moramo v bistvu mogoče še malo bolj temeljito začutiti, da je to res, ne. Mogoče se nam je pa javil z enim takim jasnim, ja, lej, ne, dej že, zbud se, res.
0: No, ampak Miha, če se hecamo, je to dober znak, ne?
2: Mislim, če vam pade kokos, pomeni, da ste šli deleč, ne? Kar je že dobro, da ste si dobro vošali. Tako da ste lahko hvaležni, da pač ste pod palmo. Drugač pa je to en zelo zanimiv test, ki je Carmen govorila. Ne? Če smo na morju, pa samo gledamo v daljavo, ne? In po slovensko Bogu čas zapravljamo. Ne? Ker mi smo tudi za dopust produktivni, moramo toliko prekolesariti, moramo toliko preplavati, moramo toliko presupati, moramo 10 knjig prebrati in tako naprej. Tako da imamo pogosto in tudi mudi se nam na dopust in v bistvu, čeprav je veliko trajektov, ne bomo ustavili na poti, ker se nam mudi. A ne? In to v terapevtski sobi velikrat povejo ljudje te zgodbe iz avtomobilov, ko oče ni hotel ustaviti. Iz čovnov, ker je bilo treba iti na 4 otoke, ker 2 nista bila dovolj. Tako da je ta produktivnost lahko tudi počitniška, pa se je lahko letos bal probamo odpovedati. Ne?
0: In kako bosta vidva ali sta vidva oziroma vaša družina preživeli te počitniške dni?
1: Joj, mi smo pa letos si prvoščali v bistvu nekaj, kar si zelo dolg časa že nismo. Medva sva zelo dolg čakala na Ivo in ko sva zelo dolg čakala na Ivo, sva zelo pogosto šla v Asizi. In medva mava Asizi neskončno rada in cerku svetega Damjana s križem tam gor, je v bistvu ena oaza miru, pa porcijunkola v bistvu tam je druga oaza miru in seveda zdaj je bil pač tempo tak, kot je bil, družinskih situacij takih in drugačnih je bilo in še. In letos sva rekla, zdaj pa bo čas, da tudi otroke peleva v Asizi in smo v bistvu si prvoščali res Asizi. Gremo pa še, tako si pa pustimo v bistvu za veliki finale, v bistvu pa morje, zato da se res nekako naužijemo tega zrenja in bovščanja v prazno, da lahko nafilamo baterije za september.
0: No. Ja, glede Asizija sem kar malce nevoščljiva, čeprav sem tudi sama letos bila, letos je 800 let, a ne, od smrti svetega Frančiška Asiškega. Tam so velike množice ljudi, ampak prostor je tako velik, da prave gneče pravzaprav človek obide mirno. Hvala lepa, bom rekla, za vse, kar sta povedala danes, za to duhovno noto, za odpustek samemu sebi. Želim, da bi se dobro odpočili in potem se na jesen še kdaj srečamo.
1: Velja.
0: Ja, hvala lepa.
1: Hvala.
2: Vse dobro.
3: Za življenje.

Če želimo torej v življenju veliko početi, je dobro biti spočit. Počnemo pa lahko marsikaj. Med drugim kri po žiljah poganjajo razni adrenalinski podvigi, o enem izmed njih pa v naslednji oddaji.

0: Doživetja narave.
1: Dobrodošli, spoštovani, v oddaji Doživetja narave. Narava človeka že od nekdaj vabi, da stopi korak naprej od vsakdanjega, da se povzpne na vrh, prečka reko, osvoji gorski greben ali pa se poda na pot, za katero ni povsem prepričan, kako se bo končala. Morda zato, ker v takšnih trenutkih ne odkrivamo le sveta okrog sebe, ampak tudi samega sebe, meje vzdržljivosti, poguma, zaupanja in prijateljstva. Prav zato ljudje radi pripovedujemo zgodbe o svojih dogodivščinah, ne zaradi rekordov, občudovanja, temveč bolj zato, ker nas spominjajo, da je življenje najlepše takrat, ko ga res živimo. In tako dogodivščine postanejo del naše osebne zgodovine, spomin pa navdih, ki ga lahko delimo –

0: Juli se je pošteno nagnil drugo polovico, počitniški čas. Vabi v gore, nas pa čaka zgodba o podvigu, ki se sliši skoraj neverjetno, pod zasneženega 4000 do morske gladine in to v enem samem dnevu. Z nami bosta dva izmed šesterice prijateljev, ki so v začetku letošnjega maja izpeljali ta drzen gorniško-kolesarski triatlon, ja, tudi smučanje je bilo vmes. Z gostoma se bomo podali na pot, ki se je začela ob sončnem vzhodu, na 4163 metrov visokem Breithornu. Izvedeli boste, kako je šlo vse skupaj. Najprej smučarski spust, ko v dobrih 20 minutah premagaš več kot 2300 metrov višinske razlike. Kako potem napor usedeš na kolo, prekolesariš še 250 km čez italijansko ravnino, pa ni bila samo ravnina, vse do morja v bližino Genove. Samo in Jure nam boste razkrila, zakaj ima je tradicionalno kolesarjenje z ledenika pod Skuto do Pirana prineslo nove ideje in kje sta našla motivacijo za ta nov še zahtevnejši izziv. Lepo vabljeni v družbo doživeti narave v zgodbo, ki dokazuje, da največje podvige pogosto premagamo najprej v svojih mislih, šele na to pa na zemljevidu oziroma v sodobnem času na ekranu pri načrtovanju. Samo Kam, sin avtorja oddaje Zanimivosti nočnega neba Borisa Kama in Jure Noč bosta kmalu v naši družbi, kjer vas že lepo pozdravljam in vabim k poslušanju tudi Blaž Lesnik.
1: Heart is a blue.

0: Zanimiva dogodivščina v današnjih doživetjih narave, ki se je odvila že v mesecu maju. Zdaj pa dva protagonista izmed šesterice, ki je izpeljala ta podvig Samokam Jure Noč. Dobrodošla pri nas.
1: Dobar dan.
0: Ja, šesterica prijateljev, kot rečeno, se je maja, v začetku maja odpravila na Breithorn, tu se šele zgodba začne. Nekakšen triatlon ste si zamislili in to ne prvič, mogoče samo, saj smo že govorili tudi o smučanju skute, pa potem kolesarjenju do Jadranskega morja. Tu je pa zdaj šlo za eno bolj razsežno različico, malce bolj zahtevno, če lahko rečem tako.
1: Ja, tako je. V bistvu takrat, ko sva midva z Jure pa jaz skupaj smo naredili prvič to ledenik pod skuto in kolesarjenje do Tartinijevega trga v Piranu, smo bili trije prvič in takrat so mi dva z Juretom razglabljala, kaj bi pa lahko še nekaj novega naredili in prišle so ideje z obeh strani, take in drugačne in nekako po več letih tega tradicionalno ledine Tartini.
0: To ste kar ponavljali, ne? Več
1: ja,
0: leti.
1: To smo več let naredili in potem je prišla pa ta v bistvu nekak ideja, da bi pa tudi nek 4000 vključili in v enem dnevu prišli nekak do morja in tudi plavali v morju. A ne. To je, bi rekel, nek skupna ideja med nama z Juretom. Eden je dal eno idejo, drugo, na konc je pa tole nastalno.
0: In uspelo, ne? Živi, zdravi in uspešno ste izdelavo pripeljali. Do konca, ja, Jure.
2: Ja, jaz bi pripomnil na to, nekdo to v Tartinijo. Ne. Noben, v bistvu, no, mi smo se pripravili v Koper, pa noben še, se še v življenju ni pelal iz Kopra do Pirana s kolesom. Ne. In smo rekli, a da no, ni lepš na Tartini. Ja. In nismo poznali une kolesarske in smo šli še za zaključek še ene 350 višine čez une klance, vse une tri klance, da smo prišli pa do Tartinija in takrat smo rekli, lahko več do Tartinija, ampak zmeraj zdaj gremo do Tartinija. Ne.
0: Torej z dodatkom.
2: Z dodatkom. Tisti je bil Tartini, takrat je bil kar težek.
1: Ja, ja, tisti je bila. Ta prva run, prvič smo tudi mečken zašli, tako da smo več kilometrov naredili, tudi več višincov.
0: Ampak vedno je nekaj za nekaj dobro, ne? Torej je bil dober trening zdaj le za Breithorn.
2: Da se treniramo skozi.
1: Ja, ja.
0: Jure, zakaj? Torej, samo je rekel, ko ste večkrat ponovili ledenik skute pa do Tartinija, ni bilo to dovolj?
2: Ma, s Brinom Štabucem, ki je bil z nami, sva enkrat vmes naredila tako, da sva kolone sva na stol, MTB pa sva šla z MTB z vrha stola dol na, z MTB-jem, kar je težje, kakor smučati. Pa sva šla po eno morje, enkrat za spremembo sva rekla malo tak duatlon. Ne.
0: A nadaljevala sta potem?
2: Ja, pa na specialko sva se usedla, pa dalje. Pa, ampak samo dan smo pa itak skozi na vezi, pa če imamo cajt, gremo. Pa je pa tako, kar lahko je ratel, no, kakor je bilo včasih
1: ja,
2: težko, nam je pa ratel, lahko pa smo rekli, da je nekaj malo bolj drgač.
0: A, lahko vam je postalo to z ledenika, skute, nekako se človek navadi.
2: Ni bilo več izziva, ja.
0: Ni več izziva,
1: ja. Tako, ja. Podobno tako, kot kukar takrat, ko smo mi skupaj iz Radio Moglišče šli iz Kopra na Kredarco.
0: Na Kredarco in na Triglo potem. Ja.
1: Po drug dan, ja, tako. Podoben nekak, ko večkrat narediš zadevo, vidiš, da se to da in da je izvedljivo, pa potem iščeš nove izzive, a ne?

0: Ne bodi kot drugi, naša gosta Samo Kamin Jure Noč obujata spomine na majski podvig, smučanje s 4000 in kolesarjenje do morja.
1: Spremljate poletna doživetja narave.
0: In prišel je 4000, zakaj ste izbrali Breithorn?
2: Posili razmere zaradi tega, ker te prvo smo mislili, da je v Alanjo, pa, oziroma v Gressonaj, pa kje proti Monterosi, sam so nam žičence zaprli in pa smo iskali alternativo in smo videli, da Ščervinja gor pač poznava samo tam one hribe, tudi tako, da splezava pa tam to. In sva pač sva vedela, da bo dopotna sneg, pa jaz sem dobil še ene infote od enih kolegov, ki so tam vodniki, da so tudi, da je sneg dopotna, da se da presmučati, ne. Kar je precej lajša stvar, če presmučaš dopotna in nam se šlo samo, da je 4000, nač po zahtevnosti, nač pač čistko status.
0: Da je 4000, krati pravite.
2: Pa da je smučljiv.
0: Tako,
2: ja, vsi smo bliže na njemu, poznamo ga. Tok, da.
0: Spet ni tako plezalno zahteven,
2: ne, nač, da bi se... Ne, to je nezahteven hrib. Čist, na smučah priveš do vrha brez problema.
3: Pravzaprav je bila, ja, prva ideja bila Monterosa, kot je Jure rekel, pol je pa Jure najdo to alternativo in mislim, da je zelo dobra ideja bila, ker tukaj te... gondola pripelje na 3480 in potem je vzpona samo še 700 metrov do vrha Breithorna.
2: Da, to še ti zdaj. Ja.
3: A no, a, seveda. Pri nas, naši zgodbi bila pol taka situacija, da je kočo nižje, je na 3317 je koča Teodulo in je Jure lepo zorganiziral, da so nam jo pustili odprto po domač, ker so imeli tudi željo nekako zapreti za ta prehoden obdobje, ko ni toliko turizma.
0: Se je končala zimska sezona.
3: Ja,
0: ne,
3: ja.
0: Tako.
3: Ampak mi smo mogli pa še vedno ujeti časovno takrat, v bistvu, ko je še sproga do Červinje, do parkirnega prostora, kjer smo imeli kolesa, še zasnežena. Ne.
2: Do avta smo se pripeljali.
0: Koliko je to spusta?
2: Ene 2200.
3: 2200, skor 2200 višinskih metrov, ne.
2: Mm-hmm. Pa 900 je bilo vzpona.
3: Pa smo imeli prvo zjutraj, zdaj, ne vem, če povemo potek, zgodba je bila taka, da smo najprej prišli v petek z avtom v Červinjo, potem z gondolo gor na 3480, se smučmi spustili dol do koče na 3317, prespal, drug dan pa nekih 15:45, malo smo imeli zamude, plan je bil ob 4, ampak akademskih 15,
0: vzeli,
3: ja, je bil pa potem štart celega projekta in smo sprvo 900 višincev spona naredili na Breithorn, torej 4163 metrov, kukor je na vrh, so odsmučali dol čisto do Červinje, 20 metrov stran so imeli kombi parkiran z cestnimi kolesi, kjer smo se preoblekli v cestne obleke in odkolesarili potem 250 km do morja, blizu Genove, ne. Uh-huh. Tako, to je zdaj na hitro grobo.
0: Tako, časovno je pa ta spust, recimo 2200-2300 metrov zahteval.
2: Ali mi smo zahteval... si dobro smučali, to je letelo.
0: To je letelo.
2: Sploh ne vem, koliko je šlo, tega sploh nismo...
0: Zabežili.
2: To je šlo.
3: 15 minut.
2: Fotko. Ne, to jih ne imamo, ampak... Ne, to smo bili izredno hitri, ker vsi dobro smučamo in smo si prvošali... Tako,
0: smoga
2: nažgal po domač fest.
0: In proga je bila še v redu?
2: Zgor, ne, ta zgoren del ni proge, ta zgorna je na 400 višine, tist je bila tako, kar dober sneg za te razmere, dol spod je bila pa, jaz nisem ljubitelj prog, ampak tista rebrca so bila vrhunska.
3: Mislim, načeloma je bil na vrhu pršič, ne, mečken zbit, z vetrom obdelan, ampak tist, kar je ta pravga turnega smuka je bil v bistvu neke vrste pršič.
2: Ja.
0: In to je bila najhitrejša etapa vašega triatlona, ne? Spust, spust.
2: Ja.
0: 20 dobrih, 20 minut, kakorkoli, ne? Če niste merili, ste uživali.
2: Vse noge so malo pekle, ampak to je letelo.

0: To je bil uvod v druge vrste mišic na nogah, ki ste jih uporabili potem kasneje, ampak preden gremo k temu, me zanima ekipa. Ekipo ste sestavljali 6 prijateljev, tudi dama, torej 5.
1: Dama je šla že lani z nami.
0: Aha, 5 možakarjev.
1: In... kolegica, ki je njen mož, še oba sta biatlonca, sta pripravljena, lani šla že, sta šla z nami na ist način, tako da tako športnika. Brin Štabuc je sestransk športnik, vrhunsk plezalc, tako.
0: In
1: samo Neva? Neva je bil itak, je difovka, je bil še biatlonka, tako da glede tega
0: ni bil težav.
1: Ni skrbel nič, nobenega.
0: Kako ste se ujeli med seboj? To je podvig, za katerega je dobro, če se člani ekipe med seboj začutijo že vožnja do izhodišča tistih 700 km.
1: Se poznamo dobro, se smo veliko skup, za sami smo že veliko bili. Z Brinom smo bili že po celom svetu, z Metodom generala, ampak evo, tam smo bili po celom svetu. To je uigrana ekipa, to ni.
2: Mislim dejansko, glede na to, da imamo še vedno skupino aktivno na Instagram profilu, imamo tako skupino, da se pogovarjamo in je skos aktivna še vedno. Mislim, da smo se zelo dobro ujeli skos dobra volja, velik smeha, tako odprti ljudje in super ekipa, no res. Boljše skor ne bi si je mogel predstavljati.

0: Samo kam Jure noč v doživetjih narave, o avanturi, dogodivščini. 4. maj, ne?
1: 9.
0: maja na Dan Evrope ste...
2: Zato, ker je bil tudi dan lep vreme, ker naslednji dan je bil za nič. Mislim, smo si vzeli dan lufta.
0: Ampak kaj to pomeni, da ste potem naslednji dan kolesarili v slabem vremenu?
2: Ne, mi smo še ujeli.
0: Ste še ujeli.
3: Zato smo v istem dnevu vse naredili.
2: Brez aklimatizacije, brez vsega smo mogli jeti zaradi tega, ker pač lovili smo lep dan, ne.
3: Ker nedelja je potem bila deževna, ne.
0: Ja. Torej, isti dan od koče do vrha in potem naprej, ko ste prišli do avtomobilov, ste se preobrazili v kolesarje. Tam smo ostali.
2: Pa najedel. Ja.
3: Tako, jedel. Hrana je zelo pomembna. Mi smo, glede na to, da sem včeraj slišal, da nekak 4000 kilokalorij pojejo
0: približno
3: kolesarji.
0: 1000 na uro, ne?
3: Ja, no, mi smo pa vse skup delali 16 ur, ne?
0: Ja.
3: Najbrž je bila poraba malo nižja, ne? Ampak nekih 800 pa verjetno že, ne? Tako da, če to se štejemo, pridemo kar na visoke številke in tega ne moreš pojesti.
2: Ne, to ni šans. Jaz sem se matral, da sem zgladal, pa mi je bilo slabo, pa vedel sem, da moram jesti, pa kakšen nune mini sandviče s pršutem sem imel, ampak mi smo vsi navajeni na take dolgotrajne napore in vsak zase mi vemo, kaj ti pašek si res totalno uničen. To, da je vsakemu tako že prštiman, to ni bilo nač na ključju.
0: Prepuščeno, ampak tako ste prismučali dol, najbrž te uničenosti še ni bilo, ne? Takrat je bilo razpoloženje še dobro.
2: Ja, mentalno je bilo. Jaz priznam, da na začetku sem bil malo skurjen, sem dol prišel tist. Vroče je bilo že tam.
0: Koliko je bila ura, ko ste sedli na kolesa?
3: 9, pa še malo čez 9, ja.
0: In čakalo vas je še 250 kilometrov?
2: Ja, jurja 200 višine, pa 2 jurja 500 spusta je bilo, ker tam se treba s Červinje dol spustiti. Ampak pa je pa ravnina pa skozi gor dol.
0: Ja, to je tako kot pri nas, ne? Če greš s kolesom na morje, pa nabereš tistih tisoč ne vem koliko višincov.
2: Ja, tle je bil pa glavnina zaključek, je bil pa tam na 230 km, je bil spon 400 višine, pa 10 km spusta. Tam smo šli pa skenja.
3: Ja, takrat tam se je pa malo je bilo, zaden klanc je bil poseben, ja. Tako,
0: ste zavohali morje.
3: Ja, malo se vsakmu v drugem času odpele po domač poveda. Najprej se Juretu, potem se Nevi, ki je imela že krizo prej, pa je potem se kar nekako odprla. Potem na koncu pa še jaz zanima potegnu, tako da Brin je pa bil odzadej zato, ker je šel po jakno in pravzaprav je pametno naredil, ker tist 10-kilometrski spust do morja je bil kar svež, no, tako.
0: Ja, bil je še vedno maj, ne, torej temperature niže kot poleti.
3: Ja, čeprav morje je bil v redu, ne, pol, ko smo skočili.
0: Vi ste se toliko zagnali v tistih zadnjih kilometrih, da pred morjem niste niti ustavili, ste kar...
2: Ne, zapravo smo mislili, da imamo podklanca, malo počilo in tret, pa ne vem, pač to ima vsak svoje, sem rekel, ne, zelo sem umudil, grem do konca. Se pa, ko sem une vate gledal, mi kar slabo ratel, ker teh vate ne bi mogel narediti pri nam, ne, ampak to je ta mentalno, ki si nahajpan, poj, kar greš in to je res letel gor v tist klanc. Tako,
3: ker vidiš, da je stvar, da je ratala.
2: Da je izvedljiva, ratala je. Če grem 2 kilometra, bom šel pa malo peš, ratali, mi smo zmagali.
0: Smo na cilju, ne?
2: Ja, smo še spust. Na tistah, kaj pa vem, 4 kilometre klanca, no.
0: Ja, spust ne z kolesi v morje, to pa ne, ne.
3: Ne, to pa ne.
2: Ja, mislim, skoraj.
3: Par metrov stran so pa bili kolesi.
2: No, mislim, pa to reč poanta, trek, kako narediti trek, to je te ceste italijanske, te stvari, da je zato, moram reči, da smo ga zbrinam, pa sem ga nemal, smo risali, da smo tako reducirali take čudne ceste in te stvari in kakšne klance in to, razen ni ratov, no. No. Spomneš onega 23% klanc bližanco.
3: A ja, tist, ja. Ampak...
0: 23?
2: Ja.
0: Ste ga zvozili ali ste ga zizločili?
2: Mi smo ga, vsega ni bilo, 60 višine je bilo. Sam prešpanali smo 3 kilometre, sam jaz sem trek risal, ko sem malo bližal, sem rekel, oh, se je kukle faja, ne.
0: Ja.
2: Pa nekaj nisem videl, da bi kle kdo se s kolesom vozil. Hitmap ni pokazal.
0: Zdaj vam je pa jasno,
2: zakaj. Z razloga.
0: Ja. No, to je zanimiva zadeva, tole iskanje prave poti, ne.
2: So pa Italijan, no, najbolj prijazen narod za kolesarje, ne, tega ne bo. Pa nam narediti tam kolo. Kako so spoštljivi, nobenega problema, nobenih avtomobili umikajo, vse, so kolesarski narod balknino.
0: No, ampak ali ste pri načrtovanju trase gledali na to, da se izognete glavnim prometnicam ali ne? Ja, ali vam je šlo, da je čim bliže, čim manj kilometrov?
2: Tako, strade provinciale pa strada, kaj že, un super SS, ki so te, SS pa SP, ki sta te dve ceste sta pač dovoljena za kolesa. Problem so mesta. Ja. V mestih je bilo treba najdati tako logično pot, ki jo noben Garmin, noben Google na te ne, da sem pojel dobesedno z Ulmu, ki Street View, ako se že reče. Ja, s tistmu sem gledal, če je v redu, da sem pojel risal, pa nam je kar ratel mesta, ker v mestah izgubljaš največ sajtana.
3: Tukaj je res Jure naredil pač glaven del, ker je on to traso zrisu in jo je res vrhunsko zrisu. Jaz sem jo samo dobil, da sem si jo dal na svoj GPS napravco.
0: Tako in da, sledil.
3: Ja, in sledil pač tistemu navigaciji. Ne, tako da.
0: Ja, tu bi se lahko mi še kar kaj pomenkovali, kaj ti naše izkušnje letos s kolesarjenjem v Čenstohovo tudi res potrjujejo to, da je zelo dobro načrtovati, ne, in seveda tudi imeti pri tem prava urodja. Strava ali kaj drugega?
2: Ali kar Google? Garmin, ne, Garmin, ukombiniram vse v bistvu. Komod, Garmin, Google, Strava ne, Strava imam jaz samo tako vsebno statistiko.
0: Ampak za načrtovanje, mislim.
2: Ne, ne znam Strave načrtovati. Ne, Google oziroma tako poj, malo prek Komoda, pa vsak ti drugač naredi, pa neko mes najdeš eno tako. Mislim, vse tri sem uporabljal, no, do končnega izdelka.
0: Spravi je bilo kar nekaj dela.
2: Ma ja, sam to je un ta, ta lep del, ne.
0: Ja, ja, dobro, imeli ste samo v narekovajih eno sicer dolgo, ampak eno etapo, ne.
2: Ja.
0: Če bi jih bilo pet ali še kaj več, je dela toliko krat več, ja. Ampak vsekakor zelo pomembno, ne, da ne izgublja človek časa skozi mesta.
2: Kjer... Turino, to smo se hoteli zelo, to je bil glavni cilj.
0: Aha.
3: Ja,
2: to je... Turino, ki je ogroman, tega smo se hoteli zelo,
3: zato dve uri.
2: Pa je malo krok naredili, da smo tam najdem. To je bil v bistvu cilj, stran od Torino ta, ne.
0: Se pravi, cilj pa vsekakor Genova, Genova.
2: Mislim, dol, čim, dol pa pač, sej tam grejo samo tri ceste dol, v bistvu, prod morjo, ne. Te glavne une, kakor so za kolesarje, ki ni, tako da je eno izmed.
0: Da ni prepovedano.
2: Da, ne, ja. Sej za to.
0: In italijanski vozniki, prijazni, strpni do kolesarjev.
3: Ja, nobenih problemov, tudi, no, bila je sicer, sem imel jaz situacijo z gumo, dvakrat zapored mi je počla in tudi to sem zdaj zato omenil, ker ko sem čakal tam na naš ta kombi, ja, po domače support team, so me par kar nekaj Italijanov se ostavili in tudi sosedje, ko so videli okrog, da če tam imam gumi defekt, so me sprašvali, če lahko kaj pomagajo. Ne? Problem je bil pa v tem, da sem mogel tudi plašč menjati in zato sem, ni bilo druge kot počakati kombi. Ne?
0: Kaj se je pa s plaščem zgodilo? Je bil že nasvet?
3: Ne vemo, pač ni bil v redu, dvakrat v zapored je počla guma in
0: ni
3: je
0: bila
3: edina varianta, da se gre na zihar in se zamenja tudi plašč. Tako da...
0: Ja, tudi takšne stvari spremljajo pogumne, bomo rekli. Ne?
2: In... No, jaz sem imel še večjo srečo v mene. Jaz sem se na vrh, na parkirišu, prej smo začeli hodati, smučam. Pa sem kolo prej preveril, vidite ga preveram, ampak ga dam na kot, pa en vid tako, klemaš pa lukno v plašču. To sem mogel, tako, ne vem, ta zadnje 10 km prejšen dan. Doma je bila lukna, smo jo poj še moj plašč menaval pred...
3: Ampak na srečo etapo, je bilo to
2: srečo, pred
3: en
2: etapo,
3: dan prej.
2: Da kolega je videl, so, Brin je videl, ja. Rekel je, ko imaš pa kle, o ne, no, da smo pojena hit zamenali.
0: Če ne, ne bi bilo niti kaj dosti od začetnih kilometrov.
2: Ja. Lahko bilo, lahko ne,
0: ja,
2: ne vem.
0: Ja.
3: Bilo je, ja.
2: Sam na srečo smo zamenali. Sakle tudi hvala Extreme Vitalu, ki nam je dal tako na revers ogromen robe. Ker ne veš, koliko je ušponucal, ne.
0: Ja.
2: Tako da nam je pa v ekstremu so nam dali ta veliko škatlo robe, pa smo pa kar smo ponucali, da smo jim vrnili kupal, ostalo pa lahko vrnemo, ker da ni bilo teh brezveznih nakupov. Ne.
0: Ja, treba je imeti za kakšno rezervo s seboj, ne.
2: In sedaj, na začetku so se mi malo smeli, pa smo pa ponucali skoraj dve tretjine robe, aha.
3: Aha. Ne, ne, to je sigurno pametno imeti rajke več. Jaz sem celo že imel idejo, da bi še en kolo, ker jaz sem imel testen skotov kolo, sem ga dobil od uvoznika, malo božja, kot ga imam svojega, no, in sem potem imel idejo, da bi še svojega za vsak slučaj, da bi imel sabo, če bi komorkoli, karkoli bilo, ne, da sam zamenja. Ampak v tem primeru mojem tako ne bi prišlo upoštev zaradi tega, ker bi preden ne bi nič hitreje bilo. No.
0: Ja, več... marsikaj se lahko zgodi, na vse pa človek ne more biti pripravljen. Ne?
2: Se, zato sem jaz način skozi govoril, da imamo mi 50% šansov, da nam uspe, pa ne zato, da ne bi mi bili sposobni, ampak vreme, nevihta, gumi defekt, undefekt, nekaj od tega, milijon teh.
3: Stvari,
2: na
3: katere
2: ne moraš vplivati. Ne. No, pa, ampak na srečo je pa nam vsem uspelo.
0: Res je, dober občutek, ga poznam. Tudi letos kolesari Romarji Upanja. Res hvaležen občutek na cilju, ko po petih dneh rečeš se je izšlo. Ker veš, da lahko gre marsikaj na

0: Kdaj ste prišli do morja? Je bila to večerna ura?
1: 8.30, nekaj ta.
0: Aha, no, noč je že bila, ne?
1: Ne.
0: 8.30 maj?
2: Ni bilo 8.30, manj je bilo.
1: 8.15, po mojem...
0: No, večerilo se je.
1: Večerilo se je.
2: Nismo rabili ne čelk, ne nač.
1: Nač. Tudi, ko smo šli v vodo, se malo zaplavati, je bilo še toliko svetlo, da normalno, ja.
0: A plavalci pa niste, da bi naredili še kakšni 4 km triatlonskih, 3,8 koliko je?
2: Ni bil na ven, mogoče Bog daj, sam zdaj ni bil.
1: Pa bi mogli tudi spremeniti
2: tudi etapo, drugače,
1: prvo bi mogli plavati, ne, ker zaradi varnostnih razlogov se pri triatlonu najprej plava, zaradi krčev, ne. In v bistvu je pravilo, da se prvo plava, potem kolesari na konc teče, tako da...
0: Res je, ja.
1: Tako da...
0: Da ne bi kdo ostal v morju zaradi krčev.
1: Edin, če bi en meter stran od obale plava, to bi bilo mogoče bolj varno.
2: Prav, jaz sem včasih, mislim, velikrat sem tako, tam ima ene take mini zisenic na bled, pa poje odlaufal, pa odplaval, pa nazaj šel s kolesem domov. To je moja klasika. Aha. Ampak to zaradi racionalnosti poteka. Ne?
0: Tako, ja. No, to me je zanimalo. Torej, vsi ste športniki, rekreativci, koliko je, če imate kaj v pogled v to dogajanje v Sloveniji, veliko takih ekstremistov, ne? Kar predvsej glede na število vseh prebivalcev.
2: Samo moje družbi vsi.
0: Vsi. Koliko se jih pa loteva oziroma kako, kje potem najde mesto ta vaš podvig je med tistimi bolj drznimi norimi ali so...
2: To pa ne vem, ne bi to sploh umenjal. Mislim, da so naredili hujše stvari.
1: Ja, ja. So
2: mislim,
1: več...
2: ne vem, če... Da bi to skaj primerjal, znači, mi smo rekli, da smo fajn imeti, gremo 4 ure na morje in to je bil nač glavni cilj, nač poseben ga ni bilo tako, no.
1: Ni bilo nač mišljen, da smo zdaj kaj poseben ga, to je čist za zabavo, ideja. Bismo tako, fajn smo se imeli, dobra družba, vrhunski vikend, doživetje.
2: Smeh.
1: Ja.
0: Pa majčkino tega, ne, ali bo uspelo ali ne, to mora
1: je
0: biti,
1: pa
0: ne.
1: Vedno, ja.
2: To je, kakorkoli si želiš, ne, se skup, ampak, pa ne, jaz sem jim skozi govoril, če bo, če pa nav, pa nav, bo pa drug let. Vse smo bližo vsi na marskerih, tudi kakšnih odpravah, pa takih stvari, ampak... Pač to je riziko.
0: Sploh v gorah pri plezanju, ne,
2: posod,
0: če ne gre.
2: Posod, pač, če ni, lahko bi ne na navihta prišla, pa bilo. Uh-huh. Ker to je bilo le toliko natempirano v enem dnevu, da nismo imeli kakšnih backupov, ki je bil naslednji dan slab vreme. Ne? In mi smo mogli tist dan narediti v tistih, ne vem, 16 urah.
0: Včasih je to tudi dobro, ne? Da te prisili, da se osredotočiš in speleš do konca.
1: Tako, ja. Bilo je, v bistvu se je dobro, zelo dobro išlo. No.
0: Samo si kaj slikal, fotografiral, je kje na voljo kakšna
1: zbirka? Tukaj bi rekel, da sem nekako reduciral težo, ne? Ker je
2: bilo kar respektno pred etapo.
1: Ja, kar smo slikali, smo z mobiteli. Je pa, poročilo je na Snežak, spletna stran Snežak, če v strička Google to vpišete, bote dobili to internetno stran in je predzadnja objava, je, mislim, da ali pa neka ena izmed je ta Breithorn. To je turno-smučarska spletna stran, kjer se opisujejo razmere, kjer si bil in lahko drugim ostalim turnim smučarjem sporočiš, kakšni so. No,
0: to... In da se lahko turni smučar spopade tudi z 9-10 urnim kolesarjenjem, recimo.
1: Tako, ja. Ja. To, da, tam je še največ, no, tudi v pisku, ko je zadeva potekala. Je pa, imeli smo support kombi, ki ga nam je Kofler Šport posodil.
0: Brez tega bi šlo do škone.
1: Ja, to je, zato sem tudi omenil, ker je res...
2: Druge vse skapa.
1: Pač 6 nas je bilo in...
0: Veliko upreme.
1: Ja, in 2 kemo in metod sta bila naša nekak support team po angliško. Ja. No,
0: ste se kje dogovarjali, kako ste se srečevali, če je bilo treba kakšno...
2: Jaz sem jim poslal
0: okrepčilo,
2: sam
0: ne?
2: Lokacijo, kje se pin na Google, kje se dobimo. Na začetku se nam je malo zalumilno, Prvi suport je bil po 100 kilometrih kolesarjenja, to je bil kar mal.
0: Ja, je zelo, zelo pomembna vloga spremljevalcev, to vemo tudi mi, zdaj že drugo leto zapored
2: smo bili
0: krsta,
2: dol,
0: zelo dragocena.
2: Ja, tako hitre smo bili dol po novnom spustu in vse, da ste nas komaj po 100 kilometrah pošli.
1: Sem postal, tam je treba dodati, da jaz pač tam dobrih 50 kilometrov nisem kolesaril, ker sem bil z njima v kombiju. Zaradi te, ker je časovno se ni šlo, da bi potem njih ujel.
0: No, ja, to me je zanimalo tudi, ja, ker nekaj časa pa vse tole le
2: To je bilo za samo to, bom jaz bolj realno ti povedal, da naš
0: trpljenje, to čustvo,
2: ne, zelo. Ne, ga zastopan sem ga, ampak problem je bil tudi pri nam, zdaj tako, ekipa smo obstiti, samo če bi vsi tam čakali, pa da bi eno uro kasnej je bila varianta, se nam ful zmanjša možnost, da noben, se poveča verjetnost, da noben ne bi prišel do tja.
0: Ja, rezervnega načrta v smislu luči na kolesu niste imeli?
2: Ja, sam smo imeli, smo čelke to imeli, sam malo smo bili pa tudi utrujenost, v bistvu 24 ur ne spiš, pa je z čelkam neznane ceste tam, izogibali smo se tega, mislim, da ne bi in smo se pač odpeljali, kar je pa poj samo naredil pa 100 kilometrov nam veter gonil.
0: Naravno. Da se je odkupil. 100
2: kilometrov.
0: Ja, to po mojem je to še več, še hujše kot tistih 50.
2: Poprečen 30.
0: Poprečen 30. Ja. Kakšno ste imeli poprečen na 250?
2: Do podklanca smo imeli 30 pa pol, pa pa un klan 400 pa spust, smo pa prišli na 28 ali na 28
1: tako,
2: pa pol.
1: Ja.
0: Za celotno traso.
1: No, jaz bi sam glede tega mojega gumi defekta dodal, da dejansko, ja, imel sem, nisem bil najboljše vole, ker sem pač mogel čakati in ko sem zvedel, da je kombi mečken del, kot sem pričakoval, oziroma kot sem bi lahko, pač tako je bilo nič narobe, logično je, da tiste ceste so zavite, gorske, alpske ceste in je bilo treba malo dol počakati na kombi, kot bi si mogoče jaz takrat želel, ne? Ampak
0: nekaj, tako
1: ni
0: je.
1: Ni bilo, ja, druge.
0: Druge ni.
1: Ni bilo, pač je bilo treba tako počakati in dejansko, če bi oni mene čakali, se jaz skle strinjam čez Juretom, bi samo zguba časa in energije bilo,
0: ja,
1: ne, ker
0: res
1: se ne moreš spočiti, tam ja. Na soncu se ne bi spočil nič, v bistvu bi te kvečem, bi jih dodatna energija pobirala.
0: Ne. Natemperano in tudi verjamem, da to določen sistem menjal, da ste enakomerno krožili.
2: Noč nismo, samo je naredil onih 100 km.
0: Dobro, 100 je naredil on.
2: A, do 100 so pa midva z Brinom, pač sva bila džentelmena, sva nevo pstila vzad, ker kakorkoli mamehenga otroka in ni toliko trenirala, čeprav je pripravljena in sva jo tako, sva jo pstila vzad, sva midva
0: menjavala.
2: Midva z Brinom, ampak po občutku je bilo. Pač toliko se z Brina tudi poznava, se sva velik, da pač se omakneš, gre drug, ni nič nobenega, zakaj. Ko se omakneš, gre drug, ko se je uno omaknul drug, kukor greš lahko. Čestko,
0: ja. Neverjetna dogodivščina, verjamem, in čestitke, ker vam je uspelo. Zdaj se že kaj novega po glavah snuje, vem samo, da je tale zadeva zorela kar nekaj časa, ne?
1: Ja, so še nove ideje, sigurno, ampak niso še dokončno dozorele, tako da...
2: Jaz vlagam veto od nove ideje, trenutno še. Čeprav je, ena dobra ideja je, pa bomo videli, ko bo speljana, no.
0: Dobro, potem pustimo čas, se morajo zadeve dozoreti, ne?
2: Mislim, ja, pač imamo še ne par mesecev, pa treba, ker to bo drug let, ne?
0: Ja,
1: to bo hiter, ja. 1, 2, 3.
0: Standardni izkute do Trtinja se ne bi vrnili.
1: Ja, bomo. Zdaj, to ostane sicer letos, nažalost, se ni časovno izšlo. Ja. Zdaj je preslabo snegom.
0: Vi se lotite tega podviga tudi v maju.
1: Tudi junija. Prvič smo šli 10. junija ali celo. Ja, tako, ideja tega ledine Trtinje je bila prvo to, da bi bilo to 21. junij, ko je prvi dan poletja, ne, tudi koledarsko, ne, samo meteorološko. Potem pač zaradi globalnega segrevanja in vsak let je ta ledenik slabši, smo prestavili in smo rekli, mora biti v juniju, ker je prvi dan meteorološkega poletja 1. junij in če enkrat po 1. juniju teoretično tudi nekak zaviješ v neko razlago, ne. Smo pa res potem vmes ene parkrat celo maja naredili, ker so bile tako slabe zime, da bi že junij bil problematičen. Ampak lani smo naredili, je bil že junij, se mi zdi.
2: Mislim, da je bil junij.
1: Ja, mislim, da je bil lan že junij.
0: Smučanje je pa koliko?
2: Že 400.
1: Slabi 400 višincov je, ja.
2: Ste več nošnje gor pa dol v pancerjah. Jurja neseš, Jurja gor dol.
0: Ja, zdaj ste se razvadili, ne?
2: Ja,
0: zdaj bo treba...
2: To je bilo dobro.
1: Ja, za smučati je bilo dobro, ja.
0: Čudovito, hvala lepa, da sta tole malce razložila in ponesla med naše poslušalce. Ne? Marsikaj se takega avanturističnega dogaja, marsikdo tega tudi ne razume, zakaj se tega sploh ljudje lotevajo, ne? Ko bi lahko ždeli lepo doma, pa poskrbeli za kaj pametnega, ampak...
1: Zato, ker lahko, a ne?
0: Tukaj je odgovor, marsikdo bo vedel, odkot izvira, zakaj hodimo v gore, ne, zato ker so, ne, tudi
1: ja,
0: tukaj
1: tako.
0: Se reče podobno. Jure Not, samo kam, hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: In seveda, naj uspe še kaj.
1: Hvala.

0: Hvala tudi vam, spoštovani, za pozornost. Morda se večina med nami ne bo nikoli podala z alpskega 4000-aka do Ligurskega morja v enem dnevu. Vsak od nas pa ima svojo pot, svoje vzpone in spuste ter preizkušnje. Naj bodo poletni dnevi priložnost, da se tudi sami podamo v naravo, si vzamemo čas za gibanje, za občudovanje stvarstva in doživetja, ki bodo nekoč postala lepi spomini. Ni pomembno, kako daleč pridemo, pomembno je, da se odpravimo in naredimo prvi korak. Naj bo ta in vsi naslednji varen, vam želim, Blaž Lesnik, ki sem bil tudi z vami, in nasvidenje čez teden dni v doživetjih.
1: Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

Dober večer, dragi poslušalci, v soboti 26. julija 2026. Danes zgodujeta sveta Joachim in Ana, starša device Marije, obenem pa praznujemo že šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Pri tem pa mi je prišla pod roke misel irskega dramatika in pisatelja, ki je bil rojen na današnji dan leta 1856 z imenom George Bernard Shaw, ki pravi: starost ima dve veliki prednosti. Zobje te ne bolijo več in ne slišiš več vseh neumnosti, ki jih govorijo okoli tebe. Še ena splošna prednost pa je vse preživljati in doživljati z kančkom humorja, med drugim tudi te pozne ure, v katerih smo ta trenutek. Dragi poslušalci, želim vam mirno noč, ste pa na nočnih valovih Radia Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: lahek veter, ljubim večerno sonce, iskrenost, ljubim poletni dež in svež kruh, ljubim domotožje, lepe obleke, ljubim spremembe, zmahane hotele, stare balkone in čmrlja. Ljubim dobre prijatelje, čiste kozarce, jutranje spanje. Ljubim umazan avtobus, moč, ljubim smeh, ljubim kitaro, ljubim njo. Ker te ljubim, ljubezen.
1: Besede modrosti.
2: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
1: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Z radijskim nočnim programom nadaljujemo, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na Radio Ognjišče. Ob enih prisluhnite ponovitvi včerajšnjega sobotnega duhovnega večera, nekaj minut po 4. uri zjutraj pa 20. delu radijskega romana Le eno je potrebno. Ob 5. pa že začenjamo z jutranjo molitvijo rožnega venca, do takrat pa je še kar nekaj časa. Dragi poslušalci, želim vam lahko oziroma prijetno noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Zaradi čistega in svetega življenja sta Marijina starša podarila svetu kras devištva, njo, ki je bila edina devica pred porodom, med njim in po njem, njo, ki je bila edina devica po mišljenju, po duši in po telesu, je zapisal sveti Janez Damaščan. Mi pa se odpravljamo v sobotni duhovni večer. Prisluhnite ponovitvi.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 119. Pravim Gospodu, to je moj delež, da izpolnjujem tvoje besede. Postava tvojih ust je zame boljša, kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov. Ne me vendar potolaži tvoja dobrota, kakor si obljubil svojemu služabniku. Naj pride tvoje usmiljenje nad me, da bom živel, kajti tvoja postava je moje veselje. Zato ljubim tvoje zapovedi bolj kakor zlato najčistejše. Zato ravnam po vseh tvojih ukazih, vsako lažno pot sovražim. Tvoja pričevanja so čudovita, zato jih varuje moja duša. Razodetje tvojih besed nas razsvetljuje, nevednim daje razumnost.

V programu Radio Ognišče spremljate sobotni duhovni večer. Najprej boste slišali odlomke Božje besede, ki so izbrani za 17. nedeljo med letom. Zatem boste slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil škof Andrej Glavan. V nadaljevanju bosta molitev prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, ki ga bomo molili za stare starše in ostarele, ki jim je posvečena jutrišnja nedelja. V sobotnem duhovnem večeru boste tudi slišali poslanico papeža Leona XIV. Za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih in zapeli bomo litanije srca Jezusovega. Duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo.

Berilo iz prve knjige kraljev. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: prosi, kaj naj ti dam. Salomon je rekel: Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem nekod nekam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako, da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo ustal tebi enak za tabo.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo upodobljeni po njegovem sinu, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical. In tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množicam. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto nivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Ste doumeli vse to? Rekli so mu, smo. Teda jim je dejal, zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci na govoru na Radiu Ognjišče. Zadnje dve nedelji smo brali ali poslušali 13. poglavje Evangelija po Mateju, ki nam odkriva Božjo modrost v prilikah. Za to modrost je prosil kralj Salomon. V luči te modrosti in zdrave pameti tudi mi odkrivamo bogatstvo vere. Danes naj se nas dotakneta še priliki o zakladu in biseru. Zgodba o zakladu je zgodba o pravi modrosti življenja. Delavec na njivi očitno ni bil gospodar, ampak le najemnik. Kopal je, delal in našel na njivi skriti zaklad. Tak je našel zaklad, je prodal vse, kar je imel in kupil to njivo in tako postal tudi lastnik zaklada, za katerega nihče ni vedel. Kaj je Jezus hotel s to priliko povedati? Navadno je beseda o Božjem kraljestvu za mnoge odmaknjena. Misel se pogosto nanaša na nebesa, ta so pa še daleč. Jezus pa govori za sedanjost, kaj nam sedaj pomeni Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je v nas, če smo Boga spoznali, vzljubili, če spolnjujemo Božje zapovedi. Božje kraljestvo je cerkev, v kateri smo združeni kot bratje in sestre v isti veri in ljubezni. Bog in njegovo kraljestvo pravičnosti in ljubezni je največje bogatstvo, najvažnejša stvar v življenju. Kdor je pripravljen žrtvovati zanj vse, celo svoje življenje, bo našel polno življenja. To je Božja logika. Ne biti, da bi bil. Izgubiti, da bi našel. Kdor se odloči za vse, mora biti pripravljen zapustiti vse. Ta zaklad je skrit. Pisatelj Peter Baum opisuje svoj obisk v pravoslavnem samostanu na gori Atos v Grčiji. To je otok menihov, puščavnikov, ki živijo v majhnih skupnostih v molitvi in postu. Za seboj potopijo vse čovne, ki bi jih lahko povezovali s svetom, ki so ga zapustili. Na kamnitem otoku ostanejo in na njem največkrat umrejo. Živijo v molitvi in premišljevanju Božje besede. V takem življenju najdejo zaklad in smisel svojega življenja, ki je življenje v Božjem duhu. Ko sem videl te puščavnike, pravi pisatelj, sem spoznal, kako majhno, kar banalno, prazno in negotovo je moje življenje. Ko sem se vsako jutro srečal s predstojnikom, opatom, sem čutil njegov plemeniti, globoki, kot iz večnosti prihajajoči pogled. Pri teh ljudeh sem spoznal, da so duhovne stvarnosti resnične, da ti ljudje živijo za Boga, da so našli zaklad, našli dragocen biser. Vendar Božje kraljestvo ni samo v odpovedi in žrtvi. Odpoved je le pogoj ali cena za osrečujočo polnost življenja. Veselje nad najdenim zakladom in biserom odtehta vse žrtve. Radost je pravzaprav tem večja, čim globlje je bila tema preizkušnje. Tako pravi apostol Pavel v nedeljskem berilu, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Ko gre družina v hribe, na primer v gore, oče podspodbuja omagajočega sina. Še malo zdrži, na vrhu bo lepo. Nekateri hribolazci postanejo raje kar v koči in so prikrajšani za lepoto razgledov. Napori nikomor niso cilj. Cilj je veselje, priti na vrh, premagati sebe, priti do razgledov zavestne zmage. Povežimo evangelij s prošnjo kralja Salomona. Daj svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim. Če so nebesa naš cilj, ne bomo potovali v nasprotno smer. Odločajmo se v moči te modrosti kot najditelji zaklada in bisera. Vrednost zaklada je v srcu in pričakovanju tistega trenutka, ko bomo zaslišali besede. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno, ker ste ga iskali in gradili z dejavno ljubeznijo do Boga in bratov in sester v svojem zemeljskem življenju. Dragi bratje in sestre, vsem želim lepo in duhovno bogato počitniško nedeljo Gospodov dan, ki je hkrati naš dan.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. V začetku Bog si ustvaril svet in tvoja vodi ga modrost. Čez dan ogrinjar z lučjo nas, po noči daješ nam pokoj.
1: Hvaležno dan končujemo, ko se mrači, te prosimo, Gospod, očisti nam srce, da hvalnico zapojemo.
0: Naj iz globine oglasi se pesem in te počasti. Ljubezen naša v njej zveni in moli duh te v zbranosti.
1: Počitek naj nas poživi, zgubljene vrne nam moči, prežene naj skrbi srca in okrepi naj nam duha.
0: Predobri Oče, usliši nas in ti njegov edini sin in sveti duh naš tolažnik, en Bog in kralj na vekomaj. Amen. Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev.

0: Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj, čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta, pazi na moje govorjenje.
1: Naj se mi srce ne nagne k hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim, nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja. Dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral, svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Kakor kadilo naj se dviga k tebi, Gospod, moja molitev.

0: tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči. Nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjalcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: K tebi, Gospod, se zatekam, samo ti mi boš rešil življenje.
0: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Gospod Jezus je sam sebe izničil, zato ga je Bog povišal na veke.
1: Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj kdo je spoznal misel Gospodova? Ali kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen.
0: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Vsa si z modrostjo ustvaril.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako veličastna so tvoja dela, Gospod.
0: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na nivi. Kdor ga najde, proda vse, kar ima, da ga dobi. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na nivi, Kdor ga najde, proda vse, kar ima, da ga dobi. Edinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, slavimo in ponižno prosimo.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Sveti Gospod, vsemogočni Bog, naj zavlada na naši zemlji pravičnost in naj se Tvoje ljudstvo raduje v blagodejnem miru.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Vsi narodi naj se pridružijo Tvojemu kraljestvu in vsa ljudstva naj se tako zveličajo.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Zakonci naj vztrajajo v Tvojem miru, skušajo izpolniti Tvojo voljo in naj vedno živijo v medsebojni ljubezni.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Našim dobrotnikom milostno vse povrni in jim podari večno življenje.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
0: Usmili se vseh žrtev sovraštva in vojne in jim daj uživati nebeški mir pri sebi.
1: Gospod, naš Bog, bodi z nami.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: O Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ, brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno ostane. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Blagoslovi nas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Vabim vas k molitvi rožnega venca, s katerim bomo prosili za stare starše in ostarele, katerim je posvečena jutrišnja nedelja.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, паче, а праси за нас грешнике, стајном наши смртни уриамин.
3: Здрава Марија, милости пауна Господје с Тебој, благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус, ки сега девица од Светега Духа спочела.
2: Света Марија, Мати Божја, праси за нас грешнике, стајном наши смртни уриамин.
3: Слава Учету и Сину и Светему Духу,
2: како је било за зачетку, тако стајм селе и векомај.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. I ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni
3: uri. Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdajem sele in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti pauna Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, Божия, проси за нас грешники, сдай от нашей смерти.
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Матерь Божия, проси за нас грешники, сдай от нашей смерти.
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Матерь Божия, проси за нас грешники, сдай от нашей смерти.
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, сдай нам наши смертни уряды.
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, сдай нам
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, сдай нам наши смертни уряды.
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника,
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, сдай нам наши смертни уряды.
4: Здрава Мария, милости полна, Господь с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки сега девица родила.
2: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, сдай нам наши смертни уряды.
4: Слава Учиту и Сину и Святому Духу,
2: како ли било в зачитку, таку сдай им селе и веку мой. Амен.
3: Иисус, отпусти нам наши грехи, вари нас пекленского огня, приведи у небеса все душе, всемно тисте, ки су најболј потребне Твоего усмиљења. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje Господи, с Тобой, благословлена си между женами, и благословлен є сад Твоєго телеса, Ісус, ки сега девица у темплю даровала.
2: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішники, здайном нашій смертні уяму.
4: Здрава Марія, милости повна, Господи, с Тобой, благословлена си между женами, и благословлен є сад Твоєго телеса, Ісус, ки сега девица у темплю даровала.
2: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішники, здайном нашій смертні уяму.
4: Здрава Марія, милости повна, Господи, с Тобой, благословлена си между женами, и благословлен є сад Твоєго телеса, Ісус, ки сега девица у темплю даровала.
2: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішники, здайном нашій смертні уяму.
4: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
2: како є було в початку, так узнаєм себе і вікомай. Амен.
4: Jezus, odpusti nam naše grihe, varuj nas peklinskega ognja i privedi u nebisa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si u nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli na gnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,